0: داشت گاز میداد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه میکنیم با این که قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره، تقریبا قیمت ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و این که در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گازم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه، دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرین. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاین به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود خب چرا امضا کردی، حالا قیمت پایین چیزه فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای همین قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه، نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی ها اومدن رفتن، ایرانیان رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گست و فرانس اروپایی، بریتیش گست اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردند. گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارهای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. اون حتی گفت نه من میخوام کار خودمون میکنم. بله کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین، یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایران رو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای سال داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراینو در حد دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بده، که متاسفانه ایرانی ها گوش ندن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گاز، گاز و فرانس، شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم که گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باهاشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240-250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسئله سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخرید. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره. و این یکی از اولین پروژه‌هایی بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه. و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد، ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر، و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه. و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که در نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره؟ و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست، ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین، ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم، ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که تو سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست. و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کردم، ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میارم، با چینی‌ها رفت اینا عقب جلو، اینقدر معطل شد، اینقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه‌گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل می‌خواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود، که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکرم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود. ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر. رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع، حالا تاریخچه‌ها رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت. و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل، لزمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادهایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو، یعنی خزر پترولیوم، رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده منابعی رو پیدا کرده ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 سال اینا اکتشاف کردن، لرزنگاری کردن، چاه زدن ولی هیچ تولیدی نبوده و به نظر من این یک شکست بزرگیه و بایستی در نظر بگیرین تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونا از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کوریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها همین، اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته رو خدمتتون بگم، فرصت های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان بخره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل‌ها. حالا من خدمتون بگم برای راه حل‌ها من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل‌ها شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل‌ها رو بگم و اینا راه حل‌های کلی هن. اولا که حذف تخفیف‌ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باعث یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس هم، فکر همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این سه راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم، حالا سرمایه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما ولی در حد جهانی خیلی مهمه و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باید این با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی، امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تاثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم، شرکت ها و پروژه هایی که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها، با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک، درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو بایستی واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12-13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که بایستی استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز. من سعی می‌کنم خلاصه بکنم، سه تا نکته رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من می‌بینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان، و باید هر کاری که ما میکنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه میکنن و ما را قضاوت میکنن. و با سپاس.
1: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم صد چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید؟ این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. با اجازه.
1: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخ.
0: نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده‌ای که پیک اویل فکر کنم 20 25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم، ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین اوج نفت خواهد آمد، ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
1: سوال دیگه رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنون و متشکرم. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی های تجدید پذیر چه میتواند باشد؟ و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل ها و چه محدودیت هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تامین انرژی تجدید پذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم.
0: خواهش میکنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالشو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم داشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راه مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
1: سپاسگزارم از شما.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
1: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
4: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی‌های تجدیدپذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که می‌خوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنید ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دو تا کشور خیلی با هم دورن، به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، لحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دوتا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همونجوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همونجوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی، مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنه، مشابهش استرالیا. کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیشو از طریق زغال سنگ تامین می‌کرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریباً 30% از انرژیش رو داره از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید، اینجا تقریباً 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین می‌کردش. اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره. در طی 20 سال، همین 20 سال، اونها 120,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن، چرا آلمان نه؟ ببینید، ما مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کنه، مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده، به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسه‌اش کرد. هرچند ما تو سال‌های اخیر یه طرحی از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده. اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از صفر برسیم به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید، توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبیه، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل و گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین میکرده. اما چیزی که خیلی جالبه اینه، نگاه کنید، شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالبترشونه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه نداشتش به این که تو زمین انرژی های تجدید پذیر بیا سرمایه گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، اصلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه است، یعنی 4-5 سال اخیر، 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه، فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا تو این 7 سال 8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی در تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره، خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چجوری این به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30%+ هست و برسونن به 80% همچنان ادامه داره، برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80%. اما خب برای همه اینها چه طرحهایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه؟ طرح اول، شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردن، تمام اطلاعات از 0 تا 100 برای سرمایه‌گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذار کنی میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بستر رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید سری خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، درباره شبکه، درباره همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، بخاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی، خودسازی نیروگاه. الان توی ایران ما 60% خودسازی داریم، 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خصوصی سازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنه. ببین سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده، به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره

سرمایه گذار اومدن توی NSW. سرمایه گذاری که ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خودسازی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدیدپذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدیدپذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده، باید چیکار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدیدپذیره بخره، همون کاغذه رو. یعنی چیکار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه‌هایی که غیر تجدیدپذیر بوده اینجوری محکوم کردن، بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی‌های تجدیدپذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون یک سوم پولی که نیازه تا بیاید پنل‌های خورشیدی روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. دو سوم باقی میمونه دیگه تقریبا. اون دو سومی که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد صفر یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید، دیگه نیاز نیست پول برق بدید، پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون، دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن، همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل‌های خورشیدی واحد مسکونی در میاد تقریبا 3.5 برابر واحدهای نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدیش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌خوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال، خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنید در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید، اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیاز نیستش که وقت بذارید، سرمایه بذارید، خود شبکه براتون انجام داده، 2 سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده، به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون انجام بدید، ریسک آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش، بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پولو میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن، در سال دوم بهره برداری توی 2 روز 1.5 میلیون دلار این استشون، این باتریشون پول در آورد. تو 2 روز 1.5 میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکه‌مون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن، یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن. این کشور هزینه نداره، هزینه این نمیخواد که، به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه اومدن گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم، کلی دانشگاه، کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن، گفتن این فاند مال شما بدون بازگشت، فقط برای ما تحقیقات و توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی تجدیدپذیر، گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمی خواهیم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمی خواهیم. خب

0: همین سادگی. خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه تر انجام دادم، خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگه شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهر نیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش. یعنی با نصف پول درآمد نفتی یه سال میتونید برای 10 سال برنامه بشینید. پول خیلی زیادی نیست. خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر یک سال، قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح‌ها رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم. روی چه انرژی تجدیدپذیری می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمتی که دارید نگاه می‌کنید، پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همه. یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید. راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلاً کمتر از استرالیا نیست. شاید بگید کشورش بزرگتره دیگه. نه، کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم. این پتانسیل ایرانه. ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا. یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه. فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو میبینید؟ هیچ گونه سکنه ای نداره. خطوط انتقال این خطا هم. این خطایی که این گوشه دارید میبینید. یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو، ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم. اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه اینکه ایران علاوه بر خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه. اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا. اینو بسازید، نور خورشیدی بسازید. خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هر چی هوا گرم‌تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید. هیچ نیازی ندارید که نیروگاه‌های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازی. یعنی از این 91,000 تایی که اون بالا میبینید 85,000 تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم. خب میتونید گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه اون سبز میشه بادی، زرده میشه انرژی خورشیدی. دقیقا ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشیدو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید. این زبدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم. خب که مقدار قابل قبولیه. یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشترین پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان‌ها استان‌های آسیب دیده‌ای هستن. ما اگر بیایم نیروگاه تجدیدپذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میفته؟ ما نیروی کار نیاز داریم. اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالمه سرمایه گذاری میشه، مسلماً قدرت استان بیشتر میشه. یه چیزم خیلی کوتاه بگم که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد به خاطر اینکه غیر قابل پلن هامون غیر قابل توجیهه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواهید بذارید، خورشیدی میخواهید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خورده تکنیکاله، ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری، نیاز داریم به باتری. پلن های باتری، پلن های اقتصادی برای باتری در حال حاضر توی دنیا، من خیلی تو این زمینه کار کردم، بهترین پلن‌های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکه‌تون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست، ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن؟ 8.5 میلیون. یعنی ما میتونیم بیان دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی، تمام باتریهای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماماً همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برای اون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیم، ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا بازم استرالیا شده، به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا. ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالم ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت، اینا توی انرژی‌های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستند که نیازمند ساپورتند. ما به راحتی میتونیم این انرژی‌های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که ببخشید نارنجیایی که میبینید و آبیایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن. فقط ما باید اونها رو قوی تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همونقدر که شما به نفت اعتقاد دارید، من به انرژی های تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از
1: ۳۰۰ پرواز اصلا جتلگ اصلا نکرد.
0: 24 ساعت پرواز بوده، بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده، اصلا جتلگ نشد.
1: سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب برمیگردیم به هزار برای سوال‌ها. فقط خواهش میکنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید. خب اولین سوال رو از اونجا.
2: سلام، خیلی ممنون از ارائه قشنگتون. منشته که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا. من آناهیتا حسینی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای سستینبل دیولپمنت گول شماره 5 شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟
0: سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی 40% ما بخش دولتی رو داریم، قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه گذاری میکنید، میایید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین تر از گازه، درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه، تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم به خاطر که من گرون تر از شما دارم میخرم، من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا، اونا یه عالم نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن، به محضی که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیاد شد گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه همه بتونن خودشون نظرشون اعلام کنن بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه است که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه.
1: سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم، مهمان بعدیمون.
3: خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهیم، میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما رو هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین، میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور، یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردید هم آقای لاکانی، من میخوام ببینم الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدیدپذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه و من بتونم مملکت رو مدیریت کنم چیه؟
0: ببین در حال حاضر، ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای می‌رسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم، خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم، امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه برسه که به ثبات برسه، بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه ای نداره. ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم، ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل دو سال. مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 18 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشیم یه طرح تعرفه رو اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه‌های بادی از سرمایه‌گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن، شاید در زمان کمتر از من، الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از یک سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیاییم بیرون. شاید شما بگید 2 سال خیلی، ولی من میگم 2 سال میشه، به خاطر اینکه تجربه شو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم، قول میدم آخرش باشه. ببینید، کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم، میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه، توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه.
1: همچه اراده جدی هم باشه مثل شما. و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک نژاد هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه‌های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته‌های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی‌های جدید انرژی، مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با چشم‌انداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش می‌کنم بفرمایید.
4: مرسی از همتون. خیلی بهتون اول تسلیت میگم، سالمرگ ژینا و ژیناها رو، خیلی نزدیکیم به این موضوع. امیدوارم که همه رو در ایران آزاد به زودی ببینم. خیلی خوشحالم، خرسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسلهای مختلف دارم میبینم، از سنین مختلف، از جای مختلفی که به اینجا اومدین. خیلی ممنونم که به ما گوش میدین. امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم امروز. وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا 24% این در تگزاس به طور مثال از باد میان و 60% بقیهش معمولا سوختهای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمیکنیم، یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست به چرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتا غذا میخوایم که بخوریم و برای تولید هر دوتا اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتا فشار به 2 ستون دیگه میاد مسلما. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه غوطه‌ور شدن در دریاچه رضایه ارومیه رو داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم، همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسیه امروز. از منظر دیدگاه من، ما 3 مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه، اون چیزی که در دستمونه، در چنگمونه، باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک آیدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون. یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم. و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر این که 60% این ماجرا حدود 46% روز میخوام 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها. یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمیکنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم، یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران. هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد، ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت. 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب سه سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم. بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم صنعت انرژی تون که از گاز طبیعی استفاده بکنیم، بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره بندی بود، یا آب یا برق، یا آب یا برق، یکی از اینا جیره بندی بود، ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاهایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه. اینو شما که به تعمیرگاه من، تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش رو عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یا عالمه چیز رو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندومان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا، این تحقیق توسط گروه قونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت، قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی، باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم، مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه. نرخ حل تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان 3000 تومان فروخته میشه. پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده، از جیب شما نمیره، ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره، بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریت درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریف در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی. یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید. مثلا بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم. شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم، بیایم دیگه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خرابتر نگفت، بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت، کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقدار شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره، میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، فردا قرار واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته. و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت گذشته است، قدیمی، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری، 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه، خیلی عدد بزرگیه، یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت‌ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود، من متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش من این سری برنامه‌ریزی کردن، گفتم خب ما یک، خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا یه به من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیای کم عوض کنیم. اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه، اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم، که به جای اینکه با حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن، گفتن که ما خیلی مازوت میسوزونیم و تولید پالایشگاهمون رو بالا ببریم، کسری بودجه‌مون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن. قرار بود که تا دو سال بعدش 200 هزار بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200 هزار بشکه شد 30 هزار بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم مشخص است که چی داره دقیقا میاد، چون آمار در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه‌های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یک ثبات برسیم. چرا ایران بی ثباته حالا اصلا؟ اولیش تحریم دیگه. یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه در، یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا اینشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی رو وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه. یعنی ما واقعا یک کشوری بودیم که متکیه بر نفت بود اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم. درنچه نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعت‌های دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسئله مالی طرحاست. ما هیچ تأمین مالی نداریم. ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سالهای سال نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای، من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی جوک شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این فشارهای بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و و و، شما یک فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه، برای خنک‌سازی این سیستم ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنی، یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه. این یک دروغ محضه که مردم ایران اسراف‌گران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه مصرف انرژی اسراف‌گرا محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواسازها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خانگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات. صادرات با 1 میلیون حدودا بشکه قاچاق بیفایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین میبره، بازار آزاد از بین میره، رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی، زیرساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینین تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار تا از این حرفای علکی گفته شده، ولی واقعیت اعداده. اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-2009 اگه برگردین، رکود اقتصادی اتفاق افتاده، رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاد. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده، ولی یه فرق داره. شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتاً ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو می‌رفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های با ما اومده، اقتصاد خراب شد، یه چند ماهی لغو شده رفته بالا، دوباره تحریم‌های ترامپ اومده دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت‌ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است، یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10 هر چی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه‌گذاری خارجی. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمت‌ها، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم، حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و منالیمان و هزینه های زیست محیطیه، یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنه ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تأثیر گذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره. این مردم چه اهمیتی دارن؟ من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه گذاری خارجی، خب خدا آقایون گفتن بیشترین تأثیر رو سرمایه گذاری خارجی داره، پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه گذاری خارجی، معنی وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن، این یه مورد. دومی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی الزاماً از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه و فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد و گفت ما می‌خوایم کشورمون LNGشو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها. شرکت کونکاف، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد. سهم شرکت ها رو کم کرد، ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شله که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علی‌رغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی صحرا، شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه. تعدی اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده، با اکسون موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع LNG، تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیشبینیه، به 40% دنیا برسن. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه شما نیست نمیبرم که چقدر یک کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه حالا؟ ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز اینکه جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته که البته جمهوری اسلامی بریم هر سیستمی باشه یک پی مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یک کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قدم منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی من کارگر ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه، این تعهد ایجاد میکنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورای لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقعی من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان، یعنی دیروزود داره سوخت و سوز نداره. واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاده و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین. حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین اون بدنه محقق شما، مهندس شما به این اعداد و رقم دسترسی ندارن. دانش به اینا فکر نمی‌کنن که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن، راهکار بدن، برنامه بریزن. یک سری آدم دور هم جمع شدن، با هم تصمیم میان امروز این کارو بکنن، فردا یه کار دیگه بکنن. برها اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون، اون چیزی که تا الان داشتیم و بیام تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم، به یک تثبیت برسه، یک آورد، یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه، بعد از اون میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه که به این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم تو این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیت، عربستان سعودی اونجا داریم، ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتر یه مقدار ولی کره جو بالاتر. این چی میگه؟ میگه که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت داره تولید ناخالص ملی میکنه، داره قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزا داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برقه تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده، یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است بجز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جاها، پولایی که درآورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینین که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس، ایران سنس، خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستم رو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی میریزن، طرح‌های توسعه‌ای میریزن، ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی میریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریباً چه اتفاقی میفته. ایران به راحتی میتونه 773 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان، قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنت. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان میتونیم بفروشیم. ترکیه داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفت شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسه هم زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و و و. یعنی ما توی مسئله برق به یک صادرکننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم بدون شک. 400 تا تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه یه چیزو داریم، فقط مدیریتشو نداریم. چی نیاز داریم تو این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخش توسعه انرژی. اینکه ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترینا رو داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره، تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چین، بعد روسیه است، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید میکنه. یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم مثلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتر، ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، دانش خیلی نفتی نداره. و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره‌ای که ما داریم اینجا. 2/10 کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم، به راحتی. یعنی هم علمش رو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس، در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی ارتفاعات زنجان رو دارین، تا حدی کوکیلو و بوراحمد، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفشتره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصن برای خورشیدی عالیه. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطح رو داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو واسه توزیع برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز، شکو البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و به کمک به محیط زیست و و و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله، چشمانداز زمینگرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصه‌ام. این یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راههایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن، میرن پایین‌تر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولید برق هم میشه. خیلی نوعه، ولی تا 10-15 سال آینده تو کشورهایی که مناطقی که نفخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتای مثل اونجاها، کشورهای مثل اونجا این تکنولوژی میبینن. 88% خاک ایران، زمین ایران مساعد واسه این تکنولوژی. و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونیم استفاده کنیم. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولد برقی میتونه بکنه که با آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبعه، فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفت رو داریم، پالایشگاه ها رو داریم، شمال غربمون زمینگرمایی رو داریم، به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده کنیم. چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول داره. یعنی کشوری هستیم که کوریدون انرژی. شما فکر کنین یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیما هم تولید میکنین دیگه وقتی همین سیستم رو به کار بیارین. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهی که میتونین بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین. به اضافه همین کوریدور انتقال مواد، یعنی شما یه سری موادی رو تولید میکنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینا واسه شما بتونین بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من البته از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر چه زودتر. آره دیگه، من فکرم رو منبرم الان. ببخشین که این به انگلیسیه، متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن تکنولوژی ها معادل فارسی خوبی ندارن. قیمت حداقلی، حداکثری، سرمایه گذاری اولیه، تنخواه، مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریو مختلف. این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد. خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم های دلسوزی هستن که روی ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه باز شه مطمئناً کمک میکنن. خلاصه صحبت من، عدم ثبات، مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محضه و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقاً فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچهای خودمون. مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتاً این مجموع صحبت خیلی از کارشناس هست و به این عمیقاً اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، البته من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بشه.
1: زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید.
5: خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیو اسکی در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برام یه مقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره، مثلا 80% از باد و خورشید تامین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
4: من فکر می‌کنم این سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین، چون تخصص من انرژی نه محیط زیست. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمانی زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت و مملکت می‌طلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا، شاید تو کشور من آلاینده نشه و یه کشور دیگه آلاینده می‌کنه وقتی اون اتفاقا میفته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران باید بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باعث شده که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی و مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک فاصله، با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسی فیوچرستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روستری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود نیم مگاوات برق تولید می‌کرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه، به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچیک‌تر میشه، درسته بزرگتر میشه، ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، در نتیجه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و در نتیجه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما اصلا، چون محیط زیست فیلد من خیلی مربوط نیست.
1: درست. سپاسگزارم از شما. یک سوال دیگر رو هم میگیریم از شما.
4: من یه جواب شما بدم خب ببخش من یه وقت من بیشتر مثالی بدم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس من یه قانونی گذاشت گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ میومد. خب گفت میخوام محیط زیست رو درست کنم. من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت. خب مد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی، به ازای هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. دونین؟ یعنی یک سری راهکار اولا اینا تو دنیا انجام شده، ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی کار اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جمهوری اسلامی، من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شد و موفق بوده.
1: فعلا جواب هر پرسشی زاده که جمهوری اسلامی باید بره.
4: بله.
6: سلام به همگی، من آرش شارخی هم، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی. با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژه قبل از اینکه از ایران بیام بیرون. من اخیراً از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریبا تکنوکراتین دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سو استفاده میکنم، یه سوالی خورده سیاسی میپرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیای نفتیه که چنبر زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتا یک بازاری به وجود میاد همونجوری که لاکانی توضیح دادن که از این وضع موجود نفت میبرن، خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام، نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم، فشار انداخته رو دوش مردم و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه ها رو میریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن که این کارمندای شرکت ها دیگه، کارمندای فنی شرکت ها، منظورم همکاران شما کارمندای فنی ان، دارن این ساختار عریض و طویل بوروکراتیک رو ساپورت میکنن، چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون؟
4: من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژیش شروع کنم؟ قسمت سیاسیش شما میخواین به عهده بگیرید؟ باشه، پس ببین، اولا زندگی خرج داره و الزاما بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم. خب و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعصب کنیم، یعنی اعتصاب کنیم سر کار نریم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کاری ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خسته، من میگم بیشتر ما میترسیم، از خستگی هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل گلو، یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه. اصلا هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره. قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدوداً 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنچنانی نداریم، داشت تعویض قطعات رو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعا بیفته.
1: سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ دادن. ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن.
4: خواهش می‌کنم.
7: البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید، و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگ سازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم. نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفته و اول مطرح است، تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهایی مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستانی مدار راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهاییست که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ الان اصلا بچه‌های ما از نظر زیست‌محیطی خیلی رعایت میکنن، فرهنگ ما نبوده اصلا، ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفاً دوستان توضیح بدین ممنون میشم.
4: شروع کنم.
7: شما شروع کنید. ما
4: هم

0: گرم داریم، از کربن استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت‌ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جداست، یعنی کاربن کردیتس رو داریم، کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن. ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره، کاربن کردیتس رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده، یه سری قانون دیگه گذاشته Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده سه تا ترشولد، سه تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدیم. در یک بازه دیگه میگه که شما یک جریمه ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا 25 دلار میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین. و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته، مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان این جعبه شارژشو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه های خیلی فراوان ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون انسنتیوز میکنن، برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصطلاحا بهش میگن GHG book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم گرین هاوس گاس امیشنز که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه: اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. اسکوپ 2ش میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکت میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما، شما از فرودگاه واسه من آورده باشه، به طور مثال چیزهایی که به صورت غیر مستقیم. تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی.
1: یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هستش، اونم یه مقدار توضیح بدین. اونا که خیلی فوتپرینتشون بالاست، چجوری تو از این کردید اینو یه مقدار؟
0: این در اروپا هست، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع، که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه، به قول ایرونی بازی ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام میگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف مال، اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه مو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره.
2: خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در سه دسته قرار میگیرند. در صدر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دو

0: قوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند، اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاده رضا پهلوی.
1: قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم. دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله یزید نظام مافیایی که مسلماً درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزهای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی اون مملکت به جا نمیرسه، نخبگان فرار میکنن، مقصا فرار میکنن و بیخود نیست که در این موقعیت قرار گرفتیم. دو تا چیز به نظر من کاملاً مشهوده که بایستی پیشرفت باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقداریش جنبه های باز برمیگردن به اون نکته فرهنگی که میگفتن و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار در حالت پسیو به قضایا نگاه بکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضا نگاه بکنیم، یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی. این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بعد مثبتش که پیش شرط این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم، اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم. و در واقع میخوام بگم که دو فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته opportunity cost در است و اینکه چقدر این transitional phase، یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبتشو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنیم به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کار رو انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هممیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، بلکه این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه، و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش شرطا باشه، ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت‌های حزبی و ایدئولوژی از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش‌هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یه جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه ها رو داشته باشیم. بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هرچی که باشه و بعضی موارد علارغمی که کدوم حزب در اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه. یعنی فرا حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جگه شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به هزار یک دلیل باید بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم. برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه و خوشبختانه ابزارشو داریم. مهم این هستش که اولویت‌ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه‌های انسانی و طبیعی رو نداره. متأسفانه این رو باید به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و همیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه‌ام با امیده مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز یا گروه خاصی اداره بشه. واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناتو و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها همیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن.
0: سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه. ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.

سپاس از همگی. راستش قرار نبود من امشب صحبت کنم. ولی خب خیلی از دوستان اصرار کردن، من گفتم چشم. دوستان این انرژی که امشب میبینیم و چندین ماه هست که میبینیم در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان در سرتاسر جهان با هم میهنانشون در داخل ایران متحد و همصدا هستند. دوستان فراموش نکنید که هر صدایی مثل هر قطره‌ای است که ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. این همصدایی است که در تاریکی شب امید میده به کسانی که برای آزادیشون تا پای جان ایستادن. الان فکر من با بچه‌هایی که تو زندان اوین هستن هستش. جوانانی که در زاهدان هستن، جوانانی که در کرمانشاه هستن، در چارگوشه کشور ما هستن و یک صدا میگن برای آزادی می جنگیم تا پیروز بشیم. و

میدونین چرا؟ چون حقتونه. یک ملت با اون همه تاریخ و فرهنگ و تمدن مستحق این وضعیت نیست. به قول کسروی یه حسابی پس دادیم به آخوندا، ولی رسیدیم به جایی که تفاوت بین آزادی باور ولی جدایی دین از حکومت رو درک کردیم. به عنوان یک پیش شرط برای دموکراسی، هرگز آزادی در هیچ کشوری پیش نمیاد اگر یک ایدئولوژی بخواد برتر بر ایدئولوژی دیگر باشه. این رو ما یاد گرفتیم. در ضمن میدانیم که آزادی اندیشه در یک کشوری که کثرت‌گرا هست از لحاظ باورهای مختلف طبیعی است که اختلاف سلیقه داشته باشیم. چرا که نه؟ اتفاقا من باور دارم که تفکرات مختلف هستش که ما رو به چالش میکشه، برای اینکه در رابطه با این چالش ایده های بهتری تولید بشه برای آینده بهتر برای کشور. و من امشب فقط یک چیز میگم: از همدیگر نترسیم، بلکه به همدیگر باور داشته باشیم. باور به توان و باور خودمون داشته باشیم، چون میدانیم برای حفظ آزادی تک تک ما مسئول هستیم. یاد بگیریم فقط مدافع افکار خودمون نباشیم، بلکه مدافع افکار مخالف خودمون هم باشیم. و الا به اون دموکراسی که میگوییم نخواهیم رسید. خوب فکر بکن.

0: باور ما به ترقی، به پیشرفت، به مدرنیته، به فکر مدرن در قرن 21 چیزیست که کشور ما از هر زمانی بیشتر بهش نیازمند هست. این فقط چیزی نیست که رو کاغذ بنویسیم، می توانیم به انجام برسونیم، چون هم توانشو داریم، هم فهمشو داریم و هم قابلیتشو. و نترسیم از آنچه که صندوق رای تعیین خواهد کرد. به شرطی که هممون اعتقاد داشته باشیم که روش وزن کشی فقط میتونه صندوق رای باشه و نه چیز دیگری. و این به مفهوم این نیست که اگه یک رای اکثریت بیاره اقلیت حقش زیر پا گذاشته میشه. نه، اون رو قانون کشور تضمین میکنه، حق هر شهروندی در هر شرایط. و اگر این رو باور داریم، بیاییم امروز به خودی و به جهان ثابت بکنیم که مردم ایران این قابلیت رو دارند که به همچین آینده‌ای دست پیدا کنند. دوستان، ما به اندازه کافی در طول تاریخ بها پرداخته ایم. اکنون زمان این رسیده که بهرش رو بگیریم. و این به دست تک تک شماست، تک تک ماست، که در یک کشور 85 میلیونی بتونیم همگی زیر یک سقف با اندیشه های مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. بگذاریم این همه هنر، این همه قابلیت در اون کشور مهیا بشه. ما همین امشب ببینیم که این همه هنرمندان ما هستن که از جاهای مختلف اومدن و دارن همین یک صدایی رو به شما میرسونن. پیام اصلی چیست؟ خیلی ها هستن به من بارها گفتن من هنرمندم، من ورزشکارم، من فلانم، ولی امروز سیاسی شدیم چون چاره‌ای به غیر از این نداریم. و روزی خواهد رسید که شرایط که عادی شد، هر کسی برمیگرده به کار خودش. اما اکنون یک وظیفه ویژه‌ای داریم، یک موقعیت تاریخی است. نوبت ایران رسیده دوستان. این فرصت رو نمیتوان از دست داد. و تمام حرف من همیشه این بوده و همچنان هست که برای اینکه به موفقیت برسیم، این اتحاد ملی یک امر ضروری و حیاتی و کلیدی است. و من میدونم که ته دلتون ممکنه سلیقه های مختلفی داشته باشه. به قول امریکایی سوکی. و به موقع خواهیم تونست اختلاف نظراتمون رو بیان بکنیم. ولی اون زمانی است که اون آزادی رو به دست بیاریم که هنوز نداریم. برای رسیدن به اون آزادی یک چاره بیشتر نیست و اونم همبستگی و یک صدایی است. هوای همدیگر رو داشته باشیم. و میدونم که ته دلتون وقتی که تمام بحثا رو شنیدید، وقتی که تمام فضای تویتری و فلان رو بساط رو شنیدید، ته دلتون واقعا چی رو باور دارید؟ بگذارید بگذارید به اون رنگین کمان کیان برسیم دوستان. برسیم به آرزوی توماچ هامون برسیم دوستان. نگذاریم خون نیکاها به هدر بره. من حرف تازه‌ای نمیزنم، خیلی از دوستانمون همین حرف رو امشب و بارها جاهای دیگه زدن، ولی این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که همه به یه مخرج مشترک رسیدیم اکنون و بگذارید دنیا بشنوه که تنها چیزی که تعیین سرنوشت ایران خواهد کرد هیچ چیزی به غیر از خود مردم ایران نیست و نخواهد بود. من سپاسگزارم از همگی شما در این شهر و در شهرهای دیگر که در همصدایی و پشتیبانیتون از هممیهنان دربندمون در داخل ایران همچنان تلاش میکنید. و ضمناً بهتون میگم میدونم سالها خسته شدیم از بیتوجهی جهانیان، سالها فرسوده شدیم از اینکه صدای ما رو نمیخواستن بشنوند، ولی اکنون میخواهند بشنوند، چون فهمیدند که این آینده چه برای مردم ایران چه برای منافع خودشون وضعیت کنونی نمیتونه دیگه باشه. پس بیاییم از این موقعیت استفاده بکنیم، بیاییم باور داشته باشیم به قدرت مردم و صداشون در تمام جهان. فراموش نکنید افریقای جنوبی زمانی آپارتاید تموم شد که افکار عمومی گفت دیگر بس است. پایان حکومت‌های فاشیستی یا توتالیتر زمانی بود که افکار عمومی جهان گفت دیگر بس است. ما به عنوان مردم ایران به دنیا میگوییم کدوم طرف قضیه قرار گرفتید؟ طرف مردم یا طرف این حکومت؟ تکلیف خودش رو مشخص بکنید. ولی ما فراموش نخواهیم کرد که در این مبارزه برای آزادی کی با ما بوده و کی با ما نبوده، اینو فراموش نخواهیم کرد. بگذارید سیاسیون و تصمیمگیران جهان بدانند که عدم پشتیبانیشون از مردم ایران براشون هزینه خواهد داشت. ولی میدونین از کجا شروع میشه و کجا پایان میکنه همیهنان؟ اون زمانی است که به خودمون قبل از هر چیزی باور داشته باشیم. من همیشه گفتم که ما به هیچ چیزی به غیر از خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم، ولی هزینه تغییر برای آزادیمون بسیار کمتر خواهد بود اگه جهانیان از ما پشتیبانی بکنن. از صداتون استفاده بکنید برای قانع کردن تصمیم گیران و سیاست گذاران در هر کشوری که هستید. امروز جهان توجه میکنه به صدای کسانی که اکنون در کشورهای خودشون، سوئد باشه، هلند باشه، آلمان باشه، کانادا باشه، آمریکا باشه، صدای ایرانیان بایستی اثرگذار باشه در تصمیم گیران و سیاست گذاران. دوستان کنار گود نمیشه نشست دیگر، باید وارد گود شد، باید صحبت کرد، باید باور داشت. این قدرت دست خودتونه. شما میتونید تماشاچی باشید یا میتونید اثرگذار باشید، تفاوت اینجاست. ما 44 سال تماشاگر بودیم، اکنون وقت اینه که عملکرد رو به دست خودمون بگیریم. به همدیگه نیازمندیم، باید به همدیگه کمک بکنیم، باید همدیگر رو داشته باشیم و این رمز موفقیت ما خواهد بود همین الان. ممنون از همتون، دوستتون دارم. امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشه برای خیلی از ماها و بتونیم سال دیگر در کشور خودمون آزادی رو جشن بگیریم. و بار دیگر از همگی شما تقاضا میکنم، از تمام این هنرمندان عزیزی که امشب با ما بودن، دستشون درد نکنه، به خصوص بابک عزیز که خیلی زحمت کشیده. واقعا واقعا یه دست برای بابک. ممنون از همگی تو دوستان، محکم بمونید، سنگر رو رها نکنید. ما از همیهنانمون خواستیم که خیابانهای ایران رو ترک نکنن. ما نیز نبایستی سنگر خودمون رو ترک بکنیم. میدونم این باور رو دارید، به خودتون باور داشته باشید، انگیزه رو داشته باشید. من شکی ندارم که پیروز خواهیم بود.
1: حکم دادگاه علیه شرکت هواپیمایی اوکراین برای پرواز PS752 صادر شد. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت شاهین مقدم است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: شاهین، تلاش‌های خیلی دلسوزانه و تلاش‌های شبان روزی حامد اسماعیلیون به ثمر رسید و شرکت هواپیمایی مقصر اعلام شد به جای اینکه جمهوری اسلامی یا اینکه سپاه مقصر اعلام بشه. اول داستان این دادگاه و اصلا چگونگی این دادگاه رو لطفاً شرح بده تا بعد بیام سراغ اینکه اصلا چرا اون انجمن خانواده بازماندگان هواپیمایی اوکراینی اومدن کره گرفتن، در حالی که اصلا این حکم و این دادگاه اصلا چه ارتباطی به اونها نداشته.
3: خب خدمتت بگم که این پرونده و این شکایت اصلا ربطی به انجمن پرواز نداشت. این یک پرونده است که اتفاقا تقریبا میتونم بگم که همه خانواده ها، یعنی چون دو دسته خانواده هستن در این شکایت، یک دسته به صورت خصوصی ورود کردن و یک سری به صورت کلاس اکشن یا عمومی که تقریبا شامل همه خانواده‌های بازمانده‌ها میشه و ربطی هم به انجمن و به نمیدونم به حامد اسماعیل و این هم نداره. و اصلا موضوعیتی که من دیدم که برخی رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، نمیدونم تیتر اخباری که تو اینترنت این برام دیدم، اصلا هیچ ربطی موضوعیتی به خیلی به جمهوری اسلامی هم حتی پیدا نمی‌کنه، چون اصلا موضوعیت حکم و رسیدگی به حکم چیز دیگه.
1: پس چرا دارن کره‌گیری میکنن؟
3: خب اینها از اول هر چیزی که به نفع این داستان بوده به پلاک زدن به نام خودشون ثبت کردن و هر چیزی هم که با میلشون نبوده خب وزیرش در رفتن. این مربوط میشه شکایتی که اصلا من موضوعیتش رو بگم، این شکایت در واقع بین خانواده هاست و شرکت در واقع بیمه هواپیمای اوکراینی. من جاهایی دیدم که میگفتن که آره دارن سپاه و سفیدشویی میکنن، نمیدونم جرم از جمهوری اسلامی برداشتن انداختن روی هواپیما. اصلا اینجوری نیست و اصلا موضوعیتش اون نیست، یعنی یک جریانیه که به چیز دیگه برمیگرده. در واقع بخوام خلاصه بگم، شکایت این پرونده دقیقا این هست که آیا پرواز هواپیما در اون تاریخ درست بوده و یا با توجه به شرایط موجود و در واقع صدور نوتم‌هایی که از سازمان هواپیمای جهانی صادر شده بود، آیا به صلاح بود که هواپیما پرواز نکنه و در واقع چرایی صدور مجوز توسط خود ایرلاین بوده، که حالا بحثایی که اینجا انجام شد بیش از 20 روز دادگاه بود در نوامبر سال گذشته در تورنتو برگزار شد بین وکلای هواپیمایی و وکلای خانواده ها و در مورد چرایی در واقع صدور مجوز پرواز و نهایتاً خب دیروز قاضی داد به تشخیص داد که شرکت هواپیمایی در مورد صدور پرواز با توجه به شرایط نوتمهایی صادر شده مقصر هست. مقصر هم نه به عنوان مقصر که در واقع جرم مرتکب شده، به عنوان در واقع سهل‌انگاری، از لغت سهل‌انگاری و بی‌توجهی استفاده کرده، یعنی هواپیما ایرلاین میتونسته که پروازش رو لغو کنه ولی خب این کار رو نکرده. مثل که خیلی مواردی که ما میبینیم، حالا این روزایی خور مردم بیشتر توجه میکنن، مثلا میشنون نمیدونم پرواز اتریشی کنسل کرده پروازش رو یا پرواز لوفتانزا کنسل کرده و این هیچ ربطی به اون کشور مقصد نداره، یعنی این تصمیم فقط و فقط از هیئت مدیره و مدیر و معاون و نایب رئیس ایرلاین هست که صادر میشه.
1: اول اینو بگم که به باور من، حالا هر چقدر هر کی هم بگه، به باور من جای حامد اسماعیلیون دنبال اینه که اصلا مقصر از جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی برداره. چراشون به خاطر زد و بندهایی که داره یا به خاطر برادران جبلی که به باور اون سمت درست تاریخی ایستادن که راحت‌تر بتونن تردد بکنن و کثافت‌کاری‌های دیگری که اصلا بر این باور هستم که حامد اسماعیلیون عملاً واژه دادخواهی رو به گند و کثافت کشیده. حالا در مورد این مسئله هم صحبت خواهم کرد. نگاه داخل متن پیامی که، یعنی اون بیانیه‌ای که انجمن خانواده پرواز منتشر کردن چند ساعت پیش، نوشته شده که انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 همچنان اینجاست، این دعوای حقوقی به طور مستقل از انجمن توسط بسیاری از اعضای خانواده مطرح شده بوده. در جای دیگه برمیگرده میگه که امروز دادگاه عالی فلان حکم را علیه شرکت هواپیمایی به نفع خانواده‌ها صادر کرد. چه نفعی خانواده‌ها داشتن و اون نمیدونم جدا از انجمن یعنی چی که داخل اون سطر که خوندم نوشته
3: هیچ ربطی به انجمن نداره. همون که خب اینا کلن دوست دارن که دیده بشن، یعنی موضوع اصلی اینه که اینها خوششون میاد که دیده بشن، حالا به هر نحوی با هر حجمی با هر سر و صدای پروپاگاندایی که راه بندازن خوششون میاد که دیده بشن. این شرکت هیچ ربطی به انجمن نداشته. شکایت ها خصوصی بوده و به صورت کلاس اکشن، یعنی حدود 5 6 تا وکیل خصوصی بودن که یک سری شاکی خصوصی داشتن، مثل من، مثل خیلی های دیگه، مثل خود حامد اسماعیلی و دیگران، و یک شکایت دیگه هم بوده روی که همه‌شون با هم تلفیق هستن در این شکایت که به صورت کلاس اکشن شکایت کردن، یعنی مثلا 200 تا خانواده عضو بشن، 300، یعنی تمام کسایی که در این پرونده به عنوان فامیل و قوم و خویش مطرحن هستن، مگر اینکه خودشون به صورت کتبی خروج کرده باشن از این. این دقیقا این میمونه که یه شرکت بیمه، یه شرکت مثل بیمه ماشین که در ایران هست، شخص سالس دارن، خب ماشین تصادف میکنه، سرنشین ها میمیرن و اون شرکت بیمه موظفه که یه پولی پرداخت بکنه دیگه، یه چیز خیلی خیلی ساده یه که عمومی هم هست، همه جا هست. این شکایت بر این استناد داشته که خیلی خوب این هواپیما یه سانحه اتفاق افتاده در بد و عمل اینجوری بوده که یک سانحه اتفاق افتاده و طبق مثلا فلان کنوانسیون این یک رقم X دلار پرداخت باید بشه بابت مسافران، ولی در روند پروسه این دادگاه این برگشت، یعنی الان قصور خود هواپیمایی مطرح است و دیگه اون رقم تابع اون رقم پرداختی کنوانسیون نیست، باید ایکس به علاوه یک دلار پرداخت بکنه و از اون قضیه خارج میشه. این کل مبنای این شکایت است. مطمئن باش، من دیروز توییت کردم، اگر این شکایت مربوط به جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا سپاه بود، 5 نفر از خانواده ها هم شرکت نمی کردن، کما اینکه نکردن و نخواهند هم کرد، و فقط و فقط بحث بیمه و رقمی بوده که شرکت بیمه باید پرداخت بکنه، واسه این همه خانواده هم هستن، غیر از این بود هیچ کس ورود نمی کرد، فقط کافی بود که اسم سپاه باشه، اسم خامنه‌ای باشه، هیچ کدوم نمی اومدن. قربونش برم، بالغ بر 70% اون خانواده ها چه میگن جزوی از اون رژیم و اون حکومت فاسدن.
1: چرا تو قربونش بری؟ اونا قربونت تو و امثال تو برند. والا
3: ببین خب ما بارهایی
1: اشکان مفهم بذار یه سال ازت بکنم. این که گفتی که افرادی که داخل این شکایت بودن فامیل و نمیدونم خانواده درجه یک و اینا، دوست پسر یک روزی یا چند روزه هم هست، یعنی آدم حساب
3: بله
1: میشه
3: سر دقیقاً نکرد بحثایی که ما داریم در مورد خیلی از افرادی که
1: مثلا همین پرسیدم. آره
3: بله، مثلا همین آقای کوروش دوستشناس که ادعا میکنه که نامزد فروغ خادم بوده، خب ایشون زمانی داره ادعا میکنه که من نامزد فروغ خادم بودم که در اون تاریخ فروغ خادم هنوز قانونن همسر داشته، یعنی هم قانونن نمیتونه، اصلا این آدم نمیتونه همچین شارلاتان بازی در بیاری، همچین ادعایی بکنه.
1: و شارلاتان بازی شد
3: و ما به زودی مدارک رو هم تحت یه شکایتی به دادگاه ارائه میکنیم تا تکلیفمون با کوروش دوستشناس مشخص بشه.
1: حالا شارلاتان بازیشون رو که دارن در میارن، امیدوارم شما هر چه زودتر این مدارک رو ارائه بدید تا دست این افراد سودجو پلید.
3: مدارک خیلی واضحه، سند ازدواج فروغ خادم موجوده.
1: خب آقا چرا بچه منتظر چی هستید؟
3: خب به خاطر همین دادگاه ها رو میبینیم محمد جان، یعنی انقدر درگیری های متفرقه هست، این واقعا تو اولویت کار ما نیست. مثلا ما همین هفته گذشته دادگاهی داشتیم که در واقع پارسال شکایت کرده بودیم به اسم مهرزاد زارعی علیه هیئت مدیره انجمن بابت عدم شفافیت مالی و در واقع انتشار اسامی افرادی که در تو خانواده هایی که عضو انجمن هستن، که اینها برای اینکه ببین حالا تو هم خب خارج از ایران دیگه، کشور شرکت هایی که به قول معروف تعاونی هستن، نان پروفیت اورگانایزیشن هستن، اینها موظفن در واقع اسناد مالیشون رو منتشر کنن، ارائه بدن، نه تنها به اعضا، به عموم. به خاطر اینکه شما که اصلا تو اون عضو اون انجمن نیستی، وقتی که یه پولی پرداخت کردی، اعانه پرداخت شدی، جمع شده، شما میخواید بعد بدونی دیگه که این پول چی میشه، کجا رفته، چه اتفاقی افتاده. اینها نه تنها به اعضای خودشون تا به امروز گزارش مالی ندادن، بلکه رفتن دادگاه و یک حکمی گرفتن که بابت اون به دلایل امنیتی جلوی در واقع بازخواست و انتشار هر گونه سند مالی و اسامی رو گرفتن. و ما توی پروسه دادگاهی که الان رفتیم که خیلی هم اینها تو پر بودن و سر صدا را انداختن، دادگاه اینها رو موظف کرد که تا 26 جولای اسنادی که وکیل ما میخواد در اختیارش بذارن، بعد از اون هم از تک تک اعضای هیئت مدیره، دقیقا از کلمه بازجویی استفاده شده، کراس اگزامینیشن، از تک تک اعضای هیئت مدیره باید بازجویی بشه و در نهایت در 17 سپتامبر دادگاه بعدی برگزار میشه که تا تعیین تکلیف این انجمن روشن بشه.
1: یعنی من احساس میکنم یه مش آدم جمهوری اسلامی و خانواده سپاهی به جون شماها افتادند که صبح شما مجبوری صبح تا شب عملا داخل کانادا دارید با بخشی از عوامل جمهوری اسلامی دارید میجنگید. تو اینا در راستای صحبتی که داشتی میکردی که گفتی که نمیدونم خانواده ها اگر نمیدونم چیزی بر علیه سپاه و بر علیه جمهوری اسلامی بود و اینا اصلا شرکت نمیکردن داخل دادگاهی، اسمشون رو نمیذاشتن، اشکان منفرد در ایکس خودش یه توییتی زده، نوشته که یعنی متنی رو نوشته در ایکس خودش، نوشته در شکایت خانواده قربانیان 4 بار اسم ترامپ، 2 بار به عنوان رئیس جمهور امریکا و مابقی آقای ترامپ، 2 بار اسم خامنه‌ای به عنوان آیت الله، 11 بار اسم سپاه، 1 بار مقام امیرعلی حاجی زاده بدون آوردن اسم و 15 بار اسم قاسم سلیمانی با پیشوند جنرال ارشد ایرانی آورده شده، از سلیمانی به عنوان جنرال محبوب یاد شده. تاریخچه‌ای از تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا رو لیست کردند که اگر کمی خلاقیت به خرج می‌دادند و کودتا می‌دادند تو کودتای شاه علی مصدق رو هم به این بک‌گراند اضافه می‌کردن، می‌تونستند همه یا بخشی از تقصیرها رو گردن شاه هم بیاندازند. شاید بخندید ولی در همان روزهای ابتدای شلیک به هواپیما عین همین اظهارات در رسانه‌ها فراوان بود. کل شکایت همون پروپاگاندای خطای انسانی رو که حاجی زاده و اوباش داخلی و خارجی از ثانیه اول عنوان کردن تکرار می‌کنه. ترامپ جنرال ما رو کشت، منطقه جنگی شده بود، موشک خورد به هواپیما، توافق هم کردند، حادثه تصادف بوده، از شکایت چی بهشون میرسه؟ پول. و الان نظر تو؟
3: دقیقا همینه. ما این موضوع رو تقریبا 3 سال پیش عنوان کردیم، به خاطر اینکه زمانی که کانادا اومد گزارش نهایی رو صادر کرد با بهبه چهچه و تایید آقای اسماعیلیون، تکلیف برای همه روشن شد. گزارش چی بود؟ دوستان میتونن برن مطالعه کنن، من بارها تو صفحات اینستاگرام هم گذاشتم، خود لینک اصلی تو وزارت امور خارجه کانادا هست، گوگل هم بکنن کل متنش میاد، هم فارسی هم انگلیسی. گزارش کانادا در مورد پرونده هواپیما اینه که کارشناسان ما هیچ سندی در مورد عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی پیدا نکردند. و ما فیلم این رو داریم که آقای اسماعیلیون، آقای دوستشناس، امیر علوی، علی علوی، بقیه آقایون مرتب ها و بقیه از جاستین ترودو و وزیر امور خارجه آقای شمپین و وزیر راه عمر القبرا و همین رو تشکر میکنن، تشکر میکنن بابت این گزارش که آقای ترودو، آقای تیمی که شما زحمت کشید این گزارش رو که تهیه کردید، خیلی زحمت کشید، دستتون درد نکنه، و پابوسی میکنن اونجا. فیلم شما داریم آقای تنگستانی، و از همون تاریخ تکلیف داستان مشخص شد که کانادا به دنبال چی هست و برای چی چسبیده به اسماعیلیون، به خاطر اینکه سطح مطالبات معلومه در حد چیه. شما وقتی که از یه طرف داری میگی که شلیک عمدی نبوده، چه دادخواهی؟ خب معلومه فقط به پول ختم میشه، اصلا چیز دیگه ای نداره. ببین، در همین مواردی که من داشتم پیشتر میگفتم، شما خودت فکر کن که یه آدمی هستی، داری یه ارگانی داری، داری کار میکنی، چه ریگی داری تو اون سیستمه، چه خلافی داری میکنی که این جمله قاضی بود در دادگاه هفته پیش ما، که شما اگر که واقعا مشکلی ندارید، چرا اسناد مالیتون رو جلوشو گرفتین؟ که اونا گفتن بحث امنیتیه، گفتن که خیلی خب اگه بحث امنیتیه چرا به وکلا نمیدین؟ چرا به اعضا منتشر نمیکنید؟ اعضا که خود اون چیزایی هن که شما سنگ امنیتی بودنشون رو میزنید، به خود اعضاتون بدید. ببین، اینها کلن میخوان دیده بشن و همه این چیزا رو بزرگش میکنن. مثلا یکی هم مواردی که خیلی اینا را بولدش میکنن و بزرگش میکنن، بحث دادگاه لاه هست که علما بل کردیم، علما افلان کردیم، دادگاه لاه میخواد بره، آی سی جی میخواد بره. اینا همینجا بگم، این یک پروسه کاملا زمان بندی شده قانونیه. یعنی دقیقا شما میتونید گوگل بکنید، نوشته که مثلا 3 ماه گفتگوی مذاکره اوله، بعد از 3 ماه فرصت دارن گفتگوی دومه، تا 3 تا گفتگو همینجوری میره جلو. حالا یه پروسه‌ای که معمولا تا 3 سال طول میکشه، که بعد از اگه به نتیجه رسید، میتونن کشورها بیان برن آی سی جی، و اونجا که در واقع اسمش از اینترنشنال کورت آف جاستیس، یک دیوان حل اختلاف، یعنی به اون معنی دادگاه نیست، یک دیوان حل اختلاف هست، که حالا اینا میگن ما داریم فلان میکنیم، ما فلان میکنیم. اولا که به اینا هیچ ربطی نداره، به خاطر اینکه یک سیستمیه که زمان بندی داره، به اون سازمان ها مربوط میشه، به آیکیو و حالا بقیه موارد. در ثانی، در این جایگاهی که شما دارین حالا سنگشو میزنید گندش میکنید، این که اصلا بین کشورهاست، اصلا ربطی به سازمان، ارگان، شخص نداره. شما اونجا که اسم خامنه ای مطرح نمیشه، اونجا اسم سپاه مطرح نمیشه، اونجا یک اختلافی هست بابت چی؟ بابت اینکه آقا جون شما شوت کردین به هواپیما و این هواپیما سقط شد، 176 نفرم کشتید، ولی خب غیر عمدی بوده، ما قبول داریم غیر عمدی بوده، حالا بیاییم بشینیم مذاکره کنیم. خب این مذاکره چی میتونه باشه به نظر خودت؟ یعنی عقل سلیم این مذاکره که هر دو طرف دارن میگن که آقا غیر عمدی بوده، اونا میگن ما غیر عمدی زدیم، اینا میگن که ما هم دلیل پیدا نکردیم که عمدی باشه، خب این چی میتونه توش باشه؟ نه اسم خامنه ای اونجاست، نه سپاه هست، فقط یک اختلافی که میخوان حل کنن. حالا این اختلاف به جز پول چی چیزی دیگه میتونه باشه؟ آیا این دادخواهی کس اسماعیلیون و شارلاتانای دور و برش سنگشو به سینه میزنن، یا چیز دنبال چیز دیگه ای ان؟ اگر میان بشینن جلو روبروی تو، منم هستم، محمود زیبایی هم میاد، بیا بشین صحبت کنیم، آقا ما شما چی داریم میگیم که ما نمیفهمیم؟
1: زنده بود. قبل از که سال آخر رو ازت بپرسم، دو تا واژه‌ام تو داخل حامد میگم، شاهین داشت صحبت میکرد، احتمالاً یکم عصبی شد، هر وقت سر این قضیه صحبت میکنه مقدار عصبی میشه، میتونه اون واژه‌ها اشتباهی لپی باشه که شاهین به کار، یعنی از کلمه رو جابجا استفاده کرده باشه. قبل از اینکه سال آخرم رو بپرسم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی که بیرون از ایران هستین تو پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. آخرین مصاحبه ای که با شاهین مقدم داشتم، اونجوری که حافظم یاری میده، آخرین برنامه تصویری بود که تونستم در مجله تصویری سینما رکس واسون داشته باشم. بعد از اون سیستم دچار مشکل شد و دیگه نتونستم برنامه، یعنی تصویر مهمان ها رو براتون داشته باشم. امیدوارم با کمک ها و حمایت هایی که خودتون از صدای خودتون میکنید بشه خیلی سریعتر سیستم رو عوض کرد که همچنان مثل گذشته بشه تصویر مهمان ها رو داشته باشم، فقط تصویر خودم نباشه، از مهمان ها بخوام یک عکسی بذارم. آقا به عنوان سال آخر، قبول داری که حامد اسماعیلیون واژه دادخواهی رو به گند و کثافت و همه چیز کشونده؟
3: واقعا همینطوره، اصلا دادخواهی برای اینا معنی نداره. اینها دنبال بالا رفتن از اون پله های کثافتی هستند که خودشون برای خودشون تر کردن، از اسم خانواده، از خون این هواپیما مسافر پرواز، اینا برای در رسیدن به اون اهداف خودشون استفاده کرد. یه آدمی مثل کوروش دوستشناس اصلا چه ارقی به این چه بستگی به این پرواز داره؟ یا خیلی افراد دیگه، ما میتونیم تک تک نام ببریم اینا رو با سبقه هاشون، با سوابقشون. حالا شما مثلا یه حمید جبلی مثلا نام ببریم، فرق خیلی زیادن. شما یه نگاه به هیئت مدیره اینها بنداز، یا کمولن یا کمونیستن یا مارکسیستن یا یه کسی مثل نیما نیستانی که مشخص حالا میبینین چه خبره، یا رئیس هیئت مدیرهشون خانم ابراهیم که پدرش اون فضاحت رو تو پروژه های ایران داشته، از شرکای نمیدونم محسن رفیق دوست بوده، محسن رضایی بوده، اون یعنی اصلا یک بلبشون مثلا یک آشی درست کردن که فقط خودشون بلدن بخورنش.
1: زنده باشی. باز هم در پایان صحبت پایانی چیزی نداری؟
3: قربونت برم.
1: من قربونت میرم. تو چرا اینقدر قربون دیگران بری؟ آقا من قربونت میرم شاهین. و در پایان بازم من میگم که آقا تلاش های شبان و روزی حامد اسماعیلون در راستای سفید سازی جمهوری اسلامی و سفید کردن سپاه در مورد هواپیمای اوکراینی به ثمر رسید. تبریک بهش میگم. واسه چی تبریک میگم؟ به خاطر اینکه آقا داخل این بیانیه‌ای که انجمن پرواز داده هم یه جوری نوشته و مدعی شده گویا که مثلا به نفع اینا بوده، یا اینکه اینها این کارو کردن، در صورتی که شاهین مقدم که فرزند و همسرش رو در این اتفاق حکومتی، در این جنایت حکومتی از دست داد، همونطور که کامل شهردار اصلا ربطی به انجمن پرواز نداره. حالا که اینا اومدن میخوان کره بگیرن، آقا ما هم بهشون تبریک میگیم. آقای اسماعیلون تبریک عرض میکنم که موفق شدید و صادقانه کار کردید برای جمهوری اسلامی و تونستید سفید سازی بکنه. آقا تبریک عرض میکنم خدمتتون. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
4: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و پناهگاه بروید.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاهه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
6: in the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
7: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
8: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
7: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50. Perhaps.
0: دکتر کولمن با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
7: I don't make political decisions.

0: بیشتر از 50,000 دانشجو ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
1: Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
2: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
3: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
4: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250 هزار دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتن و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدن. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوس با انقلابیون در سازماندهی این ترور. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار می‌کرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متعهد میشه شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهوانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your President of the Republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختن و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record.
3: I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود، سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می دونستن.
0: او می نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریست‌ها برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکز در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قرار در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzagar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: No. With this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, or an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated, and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And I said, as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that his oil money will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kind of things to defend yourself against the failures, but probably in addition to all the intrigues from within and without, something had gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time, first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remained silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه.
3: And thank you very much. Thank you very much.
0: سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنند شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدس‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he is under arrest.
4: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی‌ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تأخیر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخصی دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتند. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس میگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره. انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه. شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردند. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر، نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوز انجام بده. همزمان لوید کاتلر، فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا، هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه، عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کنارگیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت‌های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرده. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگان‌ها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگان‌ها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر غبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگانها آزاد خواهند شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جوردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همینطور جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوش آمدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتن. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتند اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شود. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می‌شود. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده.
1: Should be able to lead a pretty normal life physically and in every way. Should be go back to being physically active like he was.
0: در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه، اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان صدها برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریعتر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
2: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه، اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، فروش خانوم به شیخ نشین، به داخل، به خارج، به لندن، به سوهو، به همه جا، حراج حراجه، با اجازه الله، پخش قاچاق در سراسر ایران، معتاد کردن جوانان ایران، صیغه گرفتن دختران نورفس برای خودشون، اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستن از ته چاه و هر روز میرن اونجا با امام زمان یه دست کله پاچه میخورن، یه امضا میگیرن، یه مورم میزنه پاش، میان بالا میگن همه این کارا رو به دستور امام زمان میکنیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از دوستان به نام مهدی باز، نه این یکی مازیار امضا کرده، امضا محفوظ، شعری فرستاده، حیف براتون نخونم. کسی روزی فغان آورد، آی آدم ها، یکی دارد که میمیرد و زان سو شکوهی دیگر به گوش آمد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بیوجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه میکردم یا وارونه میکردم. به هر صورت و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. حضرت امام حسین می فرمایند و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردن. چه شد بر ما؟ کجا رفت آن همیت، آن همه غیرت؟ چرا دیگر فغانی، نالهی، فریادی از سوی زهلغوم منادی بر نمی خیزد؟ که اینه گله گله دست دست ملتی دارد که می میرد، کسی هم براش عزاداری نمی کنه. به زندان نبوت، به زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا برباد شد ناموس یک ملت. این ملتی که دست دست گله گله میمیره کجا میمیره؟ به زندان نبوت، زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا برباد شد ناموس یک ملت. کجا رفت آن همیت، آن همه غیرت؟ چرا چشمی بر این رسوایی انسان نمی گرید؟ چرا مظلوم مظلوم است و بر ظلم ستمکاران نمی تازد؟ چرا دیگر زهلغومی ندایی بر نمی خیزد که آی آدم ها، یکی دارد که می میرد، عجب صبری خدا دارد؟
چرا صبر خدا را انتهایی نیست؟ یقیناً یا خدا مرده است یا هرگز خدایی نیست. خیلی نزدیک به شعر نصرت رحمانی عجب صبری خدا دارد رو گرفته و در دهه اول قرن 21 سروده. دستش درد نکنه، دمت گرم. شاید تلفنی هم با هم صحبت کنیم. به دنبال صحبت‌های دیروز، من اگر برم باز دنبال جواب ایمیل ها، فکر میکنم که از اون چیزی که به چندین نفر قول دادم خارج بشم. تلفن های زیادی میشه راجع به این قرآن. این قرآن رو من ترجمه نکردم. من به شما میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. مزیت این قرآن بر قرآن‌هایی که دیگران ترجمه کردن اینه که این قرآن به زبون راحت نوشته شده. مثلا در همین سوره توبه آیه 5 که بارها به من تلفن شده، میگه بنابراین وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید، آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر جا در کمین آنها بنشینید. اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راه آنها را باز کنید. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است. و اما اصل معنی این آیه هست، همین که ماه حرام گذشت در کمینشان باشید. اینجا در کمینشان باشید رو ترجمه کردند آنها را بگیرید و محاصره کنید، بر آنها هجوم بیاورید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که میتوانید، چنانچه نماز بگذارند و زکات بپردازند، از خون آنها بگذرید که الله غفور و رحیم است. در کتاب‌های دیگه ممکنه مثل همین ترجمه اصلی ترجمه شده باشه، ولی روون نیست. و چون روون نیست، من بیشتر این کتاب رو توصیه کردم. عیب خیلی داره ترجمهش. قرآن که عیب نداره، قرآن بی عیبه، حرف نداره. بخونید، اگر عیبی داره شما بگید، من عیبی درش ندیدم. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که بفهمید. اگر ترک زبان هستید، به زبان ترکی قرآن هست. اگر انگلیسی رو بهتر میفهمید، به زبان انگلیسی قرآن هست. اگر فرانسه رو یا آلمانی رو بهتر میفهمید، به این زبونها قرآن هست. بخونید که بفهمید، کار دیگه ای من ندارم. در کتاب نگاهی نو به اسلام مقداری از این آیه ها و سوره ها، حالا باز من میخونم، باز فردا اگر تلفن کنید بگید که کدوم آیه کدوم سوره، من نمیدونم. هر چی میخوایم یادداشت کنید الان یادداشت کنید. من یواش یواش مغزم داره انقدر توش رفته که دیگه نمیتونم اینا رو همه رو حفظی براتون بگم. آیه های 61 و 62 سوره احزاب در کتاب قرآن میفرماید اگر منافقین و آنهایی را که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید و با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید.
این آیه های 61 و 62 سوره احزاب مستمسکی است که دست جمهوری اسلامی حکومت آخوندیه و اونها میگن در قرآن گفته کسانی که در شهر آشوب میکنند بگیرید با بیرحمی بکشید. اینا بیرحمی رو انواع و اقسام، اول دار زدن میذارن، شکنجه میذارن، حالا دیگه میذارن تو گونی از بالا پرت میکنن. در زمان عباسیان این کار رو میکردن. امروز با دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که در صدر اسلام هم زنها رو برای اینکه سرشون رو نبرن همین کار رو میکردن، ولی من میدونم در مسئله قریظه یا خیبر بود یا قریظه، میگم مغز دیگه کار نمیکنه. یک زنی که حرف حق زده بود او رو هم گردن زدن. در صفحه 106 نگاهی نو به اسلام آیه 216 سوره بقره، آیه 216 سوره بقره، سوره بقره دومین سوره قرآنه. کشتار برای شما اجباری است اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را می‌داند و شما نمی‌دانید. مسلمان باید مرتد از دین برگشته را بکشد. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی که از اسلام برمیگردند و مجازات آنها خواهد بود. آیه سوم، سوره سوم آیه 90، آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. حالا یه دی زمان دعوت محمد ابن عبدالله به اسلام اومدن مسلمون شدن، بعد دوباره گفتن نه ما نمیخوایم مسلمون بشیم. میگه اینها هیچ وقت توبهشون پذیرفته نمیشه، ولی آدمایی مثل من هیچ وقت نرفتن بیعت کنن، یه ارثی براشون پدر مادرشون گذاشتن که این ارث ملیتشونه، زبانشونه و دینشونه. حالا این ارث رو اگه من بخوام عوض کنم، اینها استناد به همین آیه میکنند و میگن که سر تو رو باید ببریم. در سوره 3 آیه 90 ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر باز میگردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. قرآن کریم سوره 3 آیه 149. این شما خوب گوش بدید، به حرفای من گوش ندید. آیه سوره 3 آیه 149 و در همون سوره آیه 88 کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در برابر کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافته گرفته و به قتلشان برسانید و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره نساء سوره 4 آیه 89 سوره 4 آیه 89 بعدی هست همون سوره نساء آیه 137
آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند، پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. و بعدیش سوره پنجم آیه 115 هست که الله گفت من آن مائده را برای شما میفرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. اینجوری که میبینید الله فقط کارش عذاب دادنه، کارش دستور قتل و کشتار دادنه. البته در مدینه، در مکه، الله یه چهره دیگه ای داشت. یوشع پیغمبر بود، عیسی مسیح بود. یه مرتبه بعد از دسترسی به شمشیر و قدرت لحن کلام عوض شد. در آیه در سوره 16 آیه 106 می‌فرمایند هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شود، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. برای اینه که هر کسی که از دینی که بهش ارث رسیده برگرده، آخوندا میکشنش. به این سوره ها و آیه ها استناد میکنن. در سوره 16 آیه 107 تا 109 میفرمایند الله آنهایی را که از دین برمیگردند هدایت نخواهد کرد. لعنت میکنه بهش. الله بر دلها و گوشها و چشمای این افراد مهر زده است. بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی. مهر زده است. بدون در تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهد بود. اینجا الله زورش نمیرسه، در عالم آخرت اینا رو جزء زیانکاران میذاره. اونجا مثل این که تجارت خوب نیستش. در سوره 47 آیه 25 میفرمایند آنهایی که به راه راست رستگاری هدایت شدند باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوه‌گر ساخت و آنها را فریب داد. در سوره صف الصف آیه 4 الله می‌فرمایند به روشنی سخن از عشق الله، ببخشید این رو نویسنده کتاب میگه که به روشنی سخن از عشق الله به خون و خون ریزی میگوید. در حقیقت الله، این معنی آیه است، آیه 4 سوره صف، در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. استوار و آهنین، مثل قاضی مرتضوی، مثل اکبر دوزه، مثل علی شیره‌ای، مثل عداد قاتل و مثل بقیه این آخوندا، الله اینا رو دوست داره. برای همین من میگم اینا نمایندگان الله هم. در سوره محمد آیه 4 می‌فرمایند که شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعد یا آنها را آزاد سازید یا فدیه بگیرید تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. فدیه بگیرید یعنی بفروشینشون، یعنی پول ازشون بگیرید.
الله هم پول میخواد، نمیدونم الله میخواد یا نمایندهش میخواد، ولی برصورت الله نمیدونم پول برای چی میخواد، اون که مالک زمین و آسمونه، نمیدونم، من خودتون ببینید. در سوره های انفال آیه های 12-17-65 به یاد آر ای رسول، آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. الله میاد کمک برای گردن زدن کافران. اونا رو الله خلق نکرده ها، اونا رو یه الله دیگه خلق کرده. و همه انگشتانشان را قطع کنید. چه الله دلرحمیه، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم یه ترجمه از پارسی قدیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در قرآن در سوره هشتم آیه هفدهم می‌فرمایند ای مؤمنان نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله افکند. اومد الله جای اینایی که می‌خواستن آدم بکشن خودش آدم کشی کرد، لذت بیشتری داشته باشه. و در سوره 8 آیه 65 می‌فرمایند ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن چون جنگ نعمت است. ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد، و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. در آیه 67 سوره انفال می‌فرمایند هیچ پیامبری را روا نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد، چون ممکنه دوباره برن به جنگن، بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. این برای دوستانی که میخواستن بدونن این آیه ها و سوره ها از کجا آمده، باز هم دارم، منتها شما خودتون هم یه مقداری قرآن رو بخونید و بابت هر آیه و سوره از من نشونی نخواهید، خواهش میکنم. در بین من ببینم وضعم چجوریه، حد نیست. یکی از ایمیل هایی که اومده بود میگه گفتن هر وقت 330 جانباز برای حضرت مهدی قائم آماده باشه حضرتش میارن و با همون 313 نفر همه ترتیب همه دنیا رو میدن. ایشون میگه در جنگ 8 ساله ما 700,000 جانباز فقط کشته دادیم. آیا اینا مطابق اون 313 نفر نبودن؟ از امام زمان بپرسی، چرا من میپرسی؟ برو سر چای نامه بندازون تو، حتما یکی به جواب میده. دوستانی که به دنبال شاهنامه هستند، من نهایت سعیمو دارم میکنم که شاهنامه کامل براتون پیدا بکنم. اگر عجله دارید شاهنامه هایی که الان جمهوری اسلامی چاپ کرده و فرستاده بیرون اصیل نیست. شاهنامه اصیل شاهنامه خالقی مطلق 6 جلد، قیمتش هم 500-600 دلاره، تازه جلد سومش پیدا نمیشه. و من فقط 2 جلد شاهنامه خوب پیدا کردم برای دوستان فرستادم و الان هرچی میگردم دیگه پیدا نمی کنم.
سعی دارم میکنم شاهنامه اقبال یا کلاله خاور کسی داره میخرم که بعد بدم به کسان دیگه. دوست عزیزی که زنگ زده بودن، کارمند 54 ساله بازنشسته هستن، عزیزم مواظب خودت باش، انقدر فشار به خودت نیار، صبر داشته باش. میدونم شما اشتباه کردی، من اشتباه کردم و بچه ها دارن تا اونش پس میدن. امثال شما خیلی هستن که درد میکشن، اینا منتظر یه رهبرن، یه لیدرن، یه کسی که بیاد جلو و کار رو را بندازه. یه میوندار اگه بیاد همه کار رو درست میشه. دوستان عزیز، برای من شماره نذارید که به ایران به شما تلفن بکنم. من به شما تلفن نمی کنم، دلیلشم خود شما هستید، چون خیلی زود گیر می افتید. جوانی که از اصفهان برای من، یادم نیست ایمیل فرستاده بود یا زنگ زده بود، بی نهایت سپاسگزارم از اطلاعاتی که به من دادی، ولی اگر میتونی کتابها رو به نوعی، به جایی، با ایمیلی چیزی به دوستانت پراکنده کن، اسم ایمیلتو عوض کن که بتونن اونها هم برن همون کار رو بکنن، یا یک چیزی درست کن برای من بفرست، من روی ایر میگم که اون وقت میترسم برن لاکش بکنن اونو، برن فیلترش بکنن. اینه که نمیدونم، یکی از این کارها باید بشه. اگر میتونید خودتون به همدیگه کمک بکنید که همه این خردورزی رو دنبال بکنن. من میدونم در ایران خیلی ها هستند میخوان کتاب بخونن و دسترسی ندارن. کسانی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن، اگر بگردند اسم کتاب ها رو بزنن یا اسم آدم ها رو بزنن، به یه جاهایی میرسن. توی سایت خود من رضافاضلی.com اگر بگردید یه چیزایی هست. ایمیل من هست رضافاضلی@رضافاضلی.com. رضافاضلی وسطشم نه فاصله داره نه هیچی. اسم من یادتون باشه .com. باز دوباره گفتن از ایران میخوان به من کمک کنن، من راهی ندارم. خودتون اگر فکر میکنید میتونید کاری بکنید، اگر نه همونجا به تکثیر نوار کمک کنید، این کمک به منه. بعد تمام این کارها رو کردم، این رو هم خط بزنم. یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. روی سخن من با کسانی است که من رو نمیشناسن. من این کارهایی که دارم میکنم نه برای مزد میکنم، نه برای باریکلا میکنم، نه با گروه و دسته و فرقه و چیزی هستم که اونها بعد برن حکومت ایران رو بگیرن به من پست بدن. من خودمم و خودم فکر میکنم که به شما بدهکارم این حرف ها رو، این کارا رو. هر کسی یک دیوانگی داره، دیوانگی منم اینه. دیوانگی من اینه که هر چقدر میتونم این چیزهایی رو که در طول زمان، در سالها و سالها، در تجربیاتم، در کتابها یاد گرفتم، با شما در میون بذارم. خودم میدونم که در حیات من این درختی که من دارم میکارم بار به من نمیده، من بارشو نمیخوام، من همچی توقعی ندارم. اما بر مبنای گفته بزرگان که خرد مثل آتش میمونه، دانش مثل آتش میمونه، شما روشنش کن، خودش همه گیر میشه، خودش جا باز میکنه. و در پاسخ اون دوست عزیزی که از من پرسیده بود خرد رو چی معنی میکنی،
خرد بینشه، دانش فرموله. فرمول رو شما یاد بگیر، بعد برو به دنبال فلسفه، دیدت باز میشه، مسائل رو از نظر فلسفی ببین. اونقدر هم سخت نیست، اسم فلسفه سخته. سقراط فقط گفت چرا؟ گفت خدایان کیا هستن؟ چرا ما باید اینجوری باشیم با این خدایان؟ چرا؟ کتابی هم تألیف نکرد. تنها چیزی که ما ازش داریم 300-400 صفحه است که شاگردانش محاکمه اینو در دادگاه نوشتن، آخرم کشتنش. سقراط زنده بود، امروز من و تو میدونیم سقراط کیه. اون کسی که محاکمش کرد کسی اسمشو بلد نیست. اون کسی که کشتش کسی اسمشو بلد نیست. برای بینش من بارها و بارها گفتم این رو، سعی کنید بفهمید مسئله رو. هرچی گفتن سرتون تکون ندید. اینو به ما یاد ندادن، این رو تعلیم به ما نمیدن. فرهنگ ایران به ما میگه سرتو بندازی بزرگتر که حرف زد نگاه نکن. نه، بزرگتر خیلی وقتا نمیفهمه، دلیل نمیشه. بچه های من تو دانشگاه دارن درس میخونن، وقتی راجع به چیزای حرف میزنم مثلا وقتی میشینه پشت کامپیوتر من انگشتاشو نمیبینم، بهتر از من کار میکنه. من بگم من

خونه ما که برق کشیدن، همسایه روبرویمون اومد به مادر من گفت این بچه ها تو میکشه. آخوندا گفتن حرومه. آخوندا با هر چیزی که بوی فهم و شعور و تکنولوژی میداد گفتن حرومه. برای اینه که تمام کشورهای مسلمان تمام مایحتاجشون رو باید از کشورهای کافر وارد کنن. این کافر رو پشتش میگم که یه 6 نفر زنگ میزنن میگن آقا کافر نی کافره چشم. این آدمایی که اصلا امام حسین رو نمیشناسن هواپیمای خوب درست میکنن. این آدمایی که علی رو نمیشناسن اتومبیلای خیلی خوب درست میکنن. صبح که از خواب چشمتو وا میکنی با دیده خرد دورتو نگاه کن ببین چقدرش وارداتیه، چقدرش مال مملکت خودته. تو برو قمه بزن برای امام حسین، پولات هم هرچی در میاری بده خارج، خارج پولا رو بگیره. وقتی که این همه آدم مصرف کننده هست چرا اینها این کارا رو نکنن؟ چرا شماها رو لگام نزنن و نگرتون ندارن که هرچی دلشون میخواد بهتون بفروشن؟ شماها هیچ وقت نباید چیزی درست کنین چون آخوند گفته حرومه. فقط انرژی هسته‌ای درسته که بدن دست امام زمان، امام زمان دو سوم مردم دنیا رو راحت تر بکشه. باور کنید به امام زمان اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به محمد، به قرآن، به علی، به حسین، اینا دکونشونه. هیچ آخوندی نمیشه فارغ التحصیل بشه، فارغ التحصیل انگشتا، و بعد به یکی از این مسائل دینی که به شما میگه اعتقاد داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره. این قصه آخونده که باز براتون میخونم، فرق تکنولوژی، فرق زندگی، فرق فهم و شعور رو با این دانشی که آخوند داره، اینا رو بغل هم بذارید. من قصه براتون نمیگم، من دارم تلنگر میزنم بیدارتون کنم. آقای رابرت اینگرسول میگه که بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند که مذهبی شدند. یکی از جنبه‌های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان شناسی، الان دانشگاه امام زمان شناسی در قم هست، نوشتند یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان دجال است، یه چیزی مثل خمینی. ولی حالا گوش بدیم ببینیم دجال چیه. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن صبره یه خری بوده روایت میکند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن سه بار گفت ای مردم، پیش از این که مرا از دست بدهید هر پرسشی دارید از من بکنید. ابن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند. پس حالا به این زودی نمیاد که ما نماز جمعه داریم مرتب، و در امانت خیانت کند، دروغ بگویند، ربا خاری کنند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار گمارند. نشونیاش درسته. با زنان مشورت کنند، با زنان، با شیرنه عبادی رو داره میگه هان، با زنان مشورت کنند، پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یکدیگر ارزشی قائل نباشند. اینها رو آقای مسعود انصاری نقل به وسیله محمد باقر مجلسی، بهار الانوار، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دبوانی، تهران، دارالکتاب اسلامیه، صفحه 1000

76 نوشته. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود. امراء فاجر، وزراء ظالم، سرکردگان دانا خائن شوند. زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. اینا رو مثل این که انتری نژاد نخونده، چون ما موزیسین زن داریم. به نظر نویسنده این کتاب ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی ها انتظار داشت، زیرا از انقلاب سال 57 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه خواری در این کشور ریشه کن شد. دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را در کشورهای خارجی با پولهای دزدی و غارت و رشوه خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل آمد و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می گذراند، روح الله خمینی و دار دسته اش را نیز تمام طاغوتی ها و مفسدین فلعرض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنها در این کشور در کیسه های سیاه زندانی شدند. افراد سفیه از قبیل اوباش و اراذل و امرای فاجر و وزراء ظالم از کارهای مهم برکنار شده، به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مستر کار شدند. و اگر شخص فرومانه‌ای مانند محمد علی رجایی یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزر می‌مانند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد، در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا سعید رجایی خراسانی میگه دزد بی‌آزر میمانند سعید رجایی خراسانی، یارو که سازمان ملل بود دزدی کرد، بارونی دزدید. از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت میکنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید. همه اینها دارای فلسفه ایست که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امام‌ها و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آنها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیزگونه اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه ای نازل فرموده که میگوید به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند نوشته و ما یعقلها الا علمون. ای داد بیداد سعد ابن سبحان، کجای کاری؟ واقعا کجای کاری؟ دنیا کجا داره میره، ما کجا میریم؟ ما هنوز تو سیر ابن احمد نمیدونم فلانی هستیم و سعسعه و شعشعه و جغجغه. چراغ خاموش کن، شمع بکش،
هر چی دلت میخواد بخوری بخور. پس از مرگ سلطان سلیم در هشتمین سال خلافتش، جانشینی او به پسرش سلطان مراد سوم خلیفه چهارم عثمانی رسید که دوران سلطنتش مقارن با سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم صفوی در ایران بود. سپاه عثمانی با بهره‌گیری از هرج و مرج داخلی ایران از گنجه، قفقاز تا تبریز را به تصرف خود درآورد، به طوری که شاه عباس در آغاز پادشاهی خود ناگزیر شد طبق عهدنامه‌ای بخشی از سرزمین‌های غربی ایران را در

0: نادرشاه افشار و رضا شاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند. هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت، هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت عده‌ای یاغی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادرشاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه‌ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید، علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند به سلطان اطمینان دادند. با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد، اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت‌ها بر این مردم و سرزمین گذشت تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغان‌ها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانی زمین‌های اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تمام ازدواج ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق ها و سند ها و قولنامه های زمین ها. با این کار روحانیون درآمد های خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده اند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد، نوع پوشش مردان تغییر کرد، صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغانها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادر شاه مانند شیر می جنگید و هندیها از برابر او می گریختند. این هماورد‌جویی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری، در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را میکشم و اجسادشان را به دریا میریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون میداد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از 1 ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشانترین بخش‌های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سرتاسر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنایی دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود. آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به مسئله گوناگونی در طبیعت و به طور کلی در زندگیمون صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. درود بر نوجوانان و جوانان ایران که بارها گفتم به راستی مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: خیلی محبت کردین که در بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و خوشحالم که شما رو در برنامه داریم. راجع به گوناگونی قرار بود صحبت بکنیم، ولی فکر کنم شما یه متنی رو آماده کردین، میخواین قبلش اونو بگین بعدم بریم روی بحثمون.
2: دقیقا. اگر آماده است متنتون در خدمت هست. پیامی هست. پیامی هست برای هممیهنانمون و بعد میریم به سراغ دیدگاه علم به دگرگونی، هم در ساختار بدن موجودات، هم در افکار ما.
1: بسیار عالی.
2: پس از قیام مهسا 16 سپتامبر 2022 در بیرون از ایران، اپوزیسیون برای مدتی مردم را با روی نگری بر خبرهای روز سرگرم و سردرگم کرد. آغاز خیزش مهسا که دنباله خیزش‌های پیشین مردم ایران است، ناکارآمدی اپوزیسیون رسانه‌ای را آشکار کرد. قهرمانان شبکه‌های فارسی زبان همه رخدادهای آزادی جویانه این چند ماه نشان داد که رهبران رسانه‌ای اپوزیسیون آماده نبودند و در پشتیبانی از مردم ناتوان. کنشگری اپوزیسیون در چارچوب گفتار چکیده شد. مردم همواره در تک تک خیزش‌های خود چندین گام از رهبران اپوزیسیون جلوتر بودند. اپوزیسیون نه تنها نتوانست این جنبش‌ها را سازماندهی و گردانندگی کند، همانا در پیشبینی و پشتیبانی از آن نیز ناتوان بود. هم میهنانم بار دیگر بر کلید واژه‌های خودباوری و سنجید نگری پافشاری میکنم که راه رهایی راستین ایران و فرزندان ایران است. پشت دلاوران ایران بر خودباوری و خودآگاهی استوار است و پشتیبانی مردم جهان که همه با ما هستند. همه مردم جهان مهسای ما را میشناسند. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. همه مردم جهان با ما هستند و همه هممیهنانمان در بیرون از ایران. جوانانی داریم بی همتا که جهان تا کنون به خود ندیده است و دخترانی که تاریخ مانندشان را به یاد ندارد. دلیران آگاه ایران، گردی را، غباری را که رسانه‌های ستمگر بر چشم‌ها و گوش‌هایشان نشانده بودند به کناری زدند، برانند تا براندازنده فرومایگان باشند و شاهنشاهان ایران را از دل این مرز و بوم برگزینند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصابات همزمان سراسری یک پارچه و هماهنگ با پشتیبانی مالی و اطلاعاتی ما را به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. کمر دشمنان ایران شکسته است. هوشمندانه نگاهبان پیروزی‌های قهرمانانمان باشیم که فریب شبکه‌های فارسی زبان را خوردن نگونبختی برای ایران را دوباره به همراه خواهد داشت. راهبران ایران از دل این سرزمین برخواهند خواست. شایستگانی که از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی هیچ گونه پیوندی با تبهکار و تبهکاری نداشتند. شایسته زنان و مردانی که بزرگمنشی خود را، که شرف خود را برای دستیابی‌های سیاسی زیر پا نگذاشتند. گزینش هوشمندانه و سنجشگرانه شما آینده ساز ایران خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی تنها با گزینش درست آدم‌ها رخ خواهد داد. گزینش درست آدم‌ها از همین حالا و نه فردای پیروزی، از همین حالا. با نگاهی ژرف از سرقت جانبازی‌های قهرمانانمان به دست آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خورند جلوگیری کنیم. نان را به نرخ روز می‌خورند. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید، زیرا شمایید که در پیکر با اهریمن برخواسته اید و نه آنها. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. کافی است که چشمانمان را کمی بیشتر باز کنید. بهمن و بهمنگان ماه اندیشگری و بهندیشی است. اما شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم سرویس‌های اطلاعاتی، شرکت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی که در بیرون از میهن در پوسته مردمی کنشگری میکنند، بازدارنده پرسشگری هستند. و پرسشگری برترین فروزه ما برای شکست باورهای کهنه است. پرسشگری برترین فروزه ما در پیکار با تقدیس است، مقدس سازی آدم ها. مأموریت شبکه‌های فارسی زبان کشیدن نگاه بر قهرمانان خودی است تا در زمان بایسته از مهره‌های دست پرورده خود رونمایی کنند. رادیو و تلویزیون هایی که پایه‌گذاران و گویندگانشان وابستگان جدا شده از تنه جمهوری اسلامی هست، وابستگانی که در برابر فرسایش و پوسیدگی رژیمی روبه نابودی برانند که شاخهی نو بکارند و طرحی نو در اندازند. مامورانی که خود را پیراسته و ناآگاه از همه تبهکاری ها و کشتارگری های جمهوری نکبتبار اسلامی اعلام می کند. خوشبختانه نوجوانان و جوانان خداگاه و خودباور ایران هراسناکترین ابزار برای این دشمنان ایرانند. مهبانگی سرکردگان جمهوری نکبتبار اسلامی را دچار ترس و نگرانی کرده است. هم میهنانم رهبران آینده ایران گمنامند، اما از دل این مرز و بوم برخواستند. بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سوجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و در خون دلیران ما بادبان برافرازند. جاوید ایران و پیشرو نوجوانان و جوانان ایران.
1: بسیار عالی، ممنون از این پیام زیباتون. بریم به سراغ برنامه. راجب دگرگونی، یا شما گفتین، من گفتم گوناگونی، شما گفتین دگرگونی، چه فرقی دارن با هم؟
2: من پیش از اون میخوام به شما بگم اهمیت پرسشگری رو.
1: بله بله.
2: پرسشگری. امروز هم شما یک پرسش رو مطرح کردید. و پرسش خوب یعنی چی؟ پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، قابل پاسخگویی باشه، مشخص باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. برای نمونه بارها از ما میپرسن که زمانی که نقدی میکنید چرا اسم آدمها رو نمیارید، اسم بیارید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. اگر این آدمها برن، آدمهای دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، مشکل ما حل نخواهد شد. هدف برنامه شما با من چی هست؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پرسش خوب یعنی چی؟ برای نمونه در تمام این کنفرانس هایی که برگزار میشه توسط رهبران ساختگی اپوزیسیون، پرسش سخت پرسیدن، نه اینکه شما چند خبرنگار رو از پیش تعیین شده بیارید برای پرسش های آبکی و پاسخ های کلی. برای نمونه در مورد خود این آدم ها نخستین پرسش این هست که شناسنامه شما چی هست؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ چه کسی شما رو دعوت کرده؟ و نمیگم این پاسخ خوبی نداره، اما باید که پرسش های سخت کرد. پاسخ برای نمونه، ما اینها رو انتخاب کردیم بر اساس فالوورهاشون، تعداد اونهایی که اینها رو در اینستاگرام یا در تلگرام دنبال میکنن. آخه اینجوریست که آدم ها رو انتخاب میکنن؟ اگر اینطوریست، خانم کیم کارداشیان 300 میلیون هواخواه داره، پس ما بریم دنبال خانواده کیم کارداشیان. پرسش خوب، پرسش خوب کردن. یا برای نمونه آدمی خودش رو با یک تیتر خاص معرفی میکنه، دکتر فلانی، من دکترا دارم در فیزیک، سالاست در تلویزیونی هست. شما یک پرسش ساده، شما دیپلم شما کجاست؟ اگر نداشت، میدونید که فریبکار هست، هر چه که میگه به درد نمیخوره. اگر داشت چه بهتر. قصد مچگیری نیست، اما از همون آغاز در مورد همه باعثی که پرسش های سخت کرد و پاسخ هایی که مشخص هستن و قابل ارزیابی. برای نمونه سکولاریسم هیچ مفهومی نداره، پاسخ کلیگویی است. نگاه کنید در ایالات متحده امریکا، خانم ایلان عمر خواست که در کنگره امریکا، یک خانم مسلمان متعصب هست، انتخابات رو برنده شد نماینده مجلس، اما گفت که میخوام در مجلس روی قرآن قسم بخورم و اعتقادات مذهبی این آدم در رأی‌گیری ها تأثیر داره. میخوام به شما بگم که از این سو تا اون سو هست سکولاریسم. ما به دنبال لائیسیته هستیم، ما به دنبال لائیسیته هستیم که مشخص و دقیق است. به کودکان ما چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و ما نمیتونیم که با این و اون کنار بیایم. یا برای نمونه شما به کنفرانسی دعوت میشید، کنفرانسی که کاملا خصوصی هست به نام کنفرانس امنیتی، اما خصوصی هست. اینجور وانمود میشه که این دولت ها هستن این کنفرانس رو تشکیل دادن. نه، بنابراین آدمی مهمان ها رو دعوت کرده. نخستین پرسش، مهماندار شما چه کسی هست؟ چه کسی شما رو دعوت کرده و چرا؟ و هزینه از کجا پرداخت میشه؟ برای نمونه رسانه ها، رسانه هایی دارید مانند ایران اینترنشنال، قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید، اما در هر صورت همه رو به صلیب بکشید. این هست پیام ولتر. ولتر این هست پیامش: پرسشگر خوبی باشید. پرسش مهمتر از به دنبال پاسخ رفتن هست. پرسش خوب، پرسشگر خوب باشید. خب آدمی جدا شده از تنه جمهوری اسلامی که در تبهکاری های جمهوری اسلامی نقش داشته، معاونت وزارت ارشاد، کار این آدم در مدیریت این کانال چی هست؟ برای نمونه حضور شخصیتی مانند آقای پرویز ثابتی، به جای اینکه اینقدر سر همه رو گرم کنند، پرسش خوب: چرا آقای پرویز ثابتی در 9 آبان ایران رو ترک میکنه؟ 2 ماه پیش از پادشاه فقید ایران. چرا؟ چطور امکان داره که مهمترین شخصیت سرویس های امنیتی ایران ایران رو ترک میکنه؟ و چرا ساواک در خدمت بنیانگذاران جمهوری اسلامی است پیش از سقوط نظام پیشی؟ چرا آیت الله بهشتی که در خدمت سرویس های اطلاعاتی است، به خدمت تمام عیار وزارت آموزش و پرورش در میاد؟ چرا ساواک همکاری میکنه با رژیم پیش از سقوط رژیم؟ سوالهایی که شما بایستی پاسخهای اونها رو بدونید. این کافی نیست که یک نفر ظاهر شده 4 تا عکس رو گرفتن از این حرفا. همین، نمیخوام حالا بیشتر سرتون رو در بیارم، اما تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، la pensée critique، یعنی نخست خود را نقد کردن، و برای خود را نقد کردن یعنی جرأت کردن. جرأت کردن، جرأت کنید و پرسش های سخت بپرسید، جرأت کنید و خودتون رو نخست به نقد بکشید، و بعد جرأت کنید و تمام اندیشه های خودتون رو، چه درست چه غلط، به چالش بکشید، و بعد اونچه که در دوروبر شماست. پیام امیل زولا چی هست؟ آینده فرانسه و بشریت در گروی عقلانیت علمی است، نه در گروی عقلانیت سیاسی، نه در گروی عقلانیت حقوقی، در گروی عقلانیت علمی است. پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، دقیق و مشخص باشه، قابل پاسخگویی، و اون پاسخ قابل ارزیابی. شما آدمی رو دارید که مانند خانم شیرین عبادی، نمیخوام اسم بیارم، پرسش سخت پرسیدن. آخه شما چه کاره هستید واقعا؟ به چه دلیل فکر میکنید که میتونید نماینده مردم ایران باشید؟ نگاه کنید به گذشته این آدم، پرسش های سخت بپرسید، و حتی نه تنها در پاسخگویی ناتوان هست، به زبان فارسی ما حتی تسلط نداره، در کشتن واژه های فارسی و جملات با روح‌الله خمینی رقابت میکنه. و بعد پاسخ این هست که اینها فالوور دارند، اینها آدم های زیادی اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. یادتون باشه کیم کارداشیان بالاتر از شما تا دلتون بخواد طرفدار داره، اصلا به گرد اون هم نمیرسید. و برام به سراغ پرسش خوب شما، دگرگونی. 14 میلیارد.
1: دکتر جان قبل از اون من یه سوال دیگه، چون هفته اون تو برنامه قبلی بودم همین بحث لایسیته و سکولاریسم شد. در حقیقت در لایسیته، چون گفتن بعضی لایسیته همون فرانسوی سکولاریسم است، من میخوام اینو یه دقیقه مشخص بکنیم که پس اگر مثلا لایسیته بود ایلهان عمر نمیتونست بیاد بگه من میخوام رو قرآن قسم بخورم، درسته؟ یعنی اصلا مهم نیستش که شما دینت چیه تو لایسیته.
2: به هیچ عنوان شما در یک وظیفه بسیار مهمی رو به عهده دارید، شما مذهبتون رو میبرید خونه خودتون. سکولاریسم از اینجاست تا اونجاست. دقیقاً مفهوم شما چی هست؟ معنای شما چی هست؟ اون رو چگونه معنا میکنید؟ نگاه کنید در ایالات متحده امریکا بسیاری از اعضای کنگره این امریکا بر اساس اعتقادات مذهبی خودشون تصمیم میگیرن. شما در یک رژیم لائیک از این کارها نمیتونید بکنید. و بعد کودکان ما شما نمیتونید مغز کودکان ما رو با خرافات پر کنید. در دبستان به اونها تاریخ رو درس میدید. اگر شما در دبستان به کودکان بگید که برای نمونه یک الاغی پر داشت و پیامبری سوار اون شد رفت بالا، مغز اون کودک رو، اون نورون‌ها رو شما داغون میکنید، سیناپس‌هایی که در حال شکل‌گیری هستن، اما شما به اونها تاریخ مصر رو یاد میدید، به اونها دروغ رو یاد نمیدید، تاریخ مصر رو یاد میدید. و بعد متوجه میشن که برای نمونه پیامبری که این همه در موردش صحبت هست اصلا حضوری در مصر نداره، و بر اساس اون خرافات شما خرافات های دیگری رو میسازید و سرنوشت ما میشه اینی که الان هست. شما نگاه کنید در منطقه‌ای در خاورمیانه میلیون ها نفر قربانی هستن از هر دو طرف، اما کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه، کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه. روی همون خرافات تصمیم گیری های سیاسی گرفته میشه، هیچ کس به سراغ تاریخ با دیدگاه علمی نمیره. همه بنابراین فرض رو بر این میگذارن که نخیر، یک آدمی آمده فلان سال در این کشور این کارا هم کرده. حالا در مورد یک عصا هست، در مورد رود نیل هست که تبدیل به خون میشه، این ساختمان ها رو که برده ها میسازند و این دریایی که باز میشه. خرافات پشت خرافات. شما به کودکان خودتون علم رو یاد میدید، روشمندی رو یاد میدید، چگونه اندیشیدن رو یاد میدید، اما زمانی که بزرگ شدن اگر دوست داشتن فاشیست باشن هیچ ربطی به ما نداره، اگر دوست داشتن ارتودکس باشن هیچ ربطی به ما نداره، از حقوق اونها باسی دفاع کرد در حیطه خانه خودشون. لایسیته در سال 1905 در فرانسه قانونی میشه. 1905 میخوام به شما بگم که چقدر که ما عقب هستیم. ولتر در سال 1694 به دنیا آمده. اراسموس داروین در سال 1731. در سال 1840 امیل زولا اعلام میکنه عقلانیت علمی و پرسشگری رو. و ما هنوز با کلیگویی سر مردم خودمون رو گرم میکنیم. نگاه کنید افشین گرامی، تجزیه طلبی، چقدر در مورد تجزیه طلبی صحبت میشه. شما در سرتاسر ایران بگردید اگه یک نفر رو پیدا کردید که تجزیه طلبه، برید، برید گیلان، برید مازندران، برید کردستان، برید بلوچستان، برید شیراز، اگه پیدا کردید. نداریم. و بعد سری بزنیم به علم ببینیم علم چی میگه. زمانی که گذشتگان ما به زاگرس میرسن بالای 60,000 سال پیش، همینطور بیام جلو عصر یخبندان هست، سرمای شدید، نه پتویی هست، نه بخاری هست، نه هتلی هست و نه رستورانی، و انگوش شمار هستن گذشتگان ما. همینطور که جلو میام عصر یخبندان، سرمای شدید، حدود 4,000 سال پیش فلات ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه بیش از حالا، تا اونجایی که هممیهنان ما فلات ایران رو به سوی شمال ترک میکنند و پس از حدود 300 سال دوباره برمیگردند. کوچندگی و کوچندگی و کوچندگی در نخستین روزها در کوههای بختیاری ما هستند. این هست که لرستان مهد همه ماست، مهد شماست که اهل تهران هستید، مهد یک گیلک هست، مهد یک مازندران است. باور نمی کنید؟ برید به DNA خودتون نگاه کنید، برید به DNA خودتون یک سری بزنید که شناسنامه ماست، همیانانم که شناسنامه ماست. هر ادعایی که میکنن DNA برملا میکنه این رسوایی ها رو. و بعد این کوچندگی ها، شما همین حالاش رو هم نگاه کنید، چقدر ما آذری داریم که در تهران هستن، چقدر ما هم میهنان خوزستانی ما که در فارس هستن، چقدر که همه با هم ازدواج کردن. از لحاظ DNA و ژنتیک بارها گفتم، بار دیگه اعلام میکنم، برید به سراغ علم. همه ما لور هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک و مازندرانی هستیم. این پاسخ علم هست. بنابراین این پرسش های بد رو کنار بگذاریم در مورد تجزیه طلبی. و باز تکرار میکنم هم میانانم، شما برید اگر یک نفر رو پیدا کردید اصلا وجود نداره. حالا شما برید چند تا آدم ساختگی رو بسازید و خبرها رو رسانه‌ای کنید و سر مردم ما رو گرم کنید، سر مردم ما رو گرم کنید در مهمترین لحظات تاریخ ما. ما متوجه نیستیم که این یک انقلاب تنها نیست، این یک نبرد هست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. و به خاطر همین این پرسش آلترناتیو چی اصلا غلط هست. از لحاظ علمی آلترناتیو چی هست؟ شما زمانی به دنبال آلترناتیو میگردید که دولت خودی بر سر کار هست. ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم که رژیم های کشورهای غربی، سرویس های اطلاعاتی اونها رو ساخته و پرداختند و باور نمی کنید، برید به سراغ آقای پرویز ثابتی، برید و از او بپرسید که چرا ایرانو ترک میکنه پیش از رئیس خودش، فرمانده خودش، چرا همکاری میکنه سرویس های اطلاعاتی ایران با آیت الله بهشتی، با رژیم جمهوری اسلامی که هنوز حتی تشکیل نشده. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، درست مانند نبرد فرانسوی ها با آلمان ها. آلمان ها آمدند، آلمان ها فرانسه رو اشغال کردند، پرچم نازی در فرانسه به اهتزاز در میاد، تمام مارشال های فرانسوی، ژنرال های فرانسوی تسلیم میشن، امضا میکنن تسلیم شدن رو. دولت ویشی بر سر کار میاد، دولتی از فرانسوی اما در بست در اختیار دولت آلمان. اما آدمی و آدم های ناشناخته فرانسه رو ترک میکنند. یکی از اونها شارل دو گل هست. روزی 4 ساعت با 1 رادیو از اون طرف مرز با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. و ببینید با این ارتباط ها، با وجودی که تمام مرزهای آلمان فرانسه رو آلمان ها کنترل میکنن، مگه میشه از این مرزها رد شد؟ اون قدرت حیرت آور نظامی آلمان همه رو کنترل میکنن، اما به لطف هم‌آوایی و همدلی، به لطف ارتباط مؤثر، حتی روسپیان فرانسه میدونستن که در چه روزی در کجا با کدوم افسر آلمانی هم خوابه بشن برای کشتن او، چه گروه رزیستانسی ایجاد میشه، چقدر پول و اسلحه که وارد فرانسه میکنند برای گروه رزیستانس. و ما هم تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم. و آلترناتیو چی است؟ خود ما. آلترناتیو خود ما هستیم هم میانانم. و بعد بارها میگم که راهکار چیه؟ راهکار چرا نشون نمیدید؟ ما همین چند ماه پیش میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم اگر اپوزیسیون ما قلابی نبود. شما تصورش رو بکنید، تمام ترافیک بند آمده به خاطر شکست تیم جمهوری اسلامی. دانشجویان ما در دانشگاه صنعتی چه شعارهایی میدادن که رسانه ها جرأت پخش کردنش رو نداشتن. بهترین دانشجویان ما، فریخته ترین شخصیت های ما در دانشگاه صنعتی، در دانشگاه تهران، دنیا و ایران تکون خورده بود، به لرزه اومده بود. در استادیوم های آرژانتین چند ده هزار نفر به صورت دیجیتال تصویرهای مهسای ما و دختران ما رد می شد و آرژانتینی ها گریه می کردند. در استادیوم های اروپا، خوانندگان اروپایی، هنرمندان اروپایی، امریکایی عشق می ریختند، موهای خودشون رو، گیزهای خودشون رو بریدند، همه به افتخار ایرانیان، همه به افتخار دختران ایران. و ما اصلا در میدان نبودیم، آماده نبودیم. رانندگان کامیون ما اعتصاب کردند، بازنشستگان اعتصاب کردند، معلمین ما اعتصاب کردند. یکی از دانش آموزان از ایران با من تماس گرفت، گفت دکتر نوذری، بسیج هم در مدرسه ما خجالت کشیدن با ما هستند، شرمنده شدند. معلمین و مدیران ما با ما هستند، نگران حال ما هستند، میان سر چهارراه مراقب ما هستند، اتفاقی برای ما نیفته. ایران تکون خورده بود، اما ما آماده نبودیم. همون موقع ما میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم، چون همه مردم جهان با ما بودند، هم میهنان ما در بیرون از کشور با ما بودند. و بعد اعتصابات، راز پیروزی ما در اعتصابات هماهنگ و یک پارچه سراسری است با پشتیبانی اطلاعاتی و مالی. و اینقدر هم بهانه نیاریم، تحریم هست. مگر در فرانسه دوگل تحریم نبود؟ مگر کسی میتونست مرزهای فرانسه رو رد کنه؟ اما ببینید چه کار کردن، به لطف همدلی و به لطف این شخصیت هایی که میهن رو ترک کردن، ارتباط ایجاد کردن با 1 رادیو، با 1 میکروفون، روزی 4 ساعت. ببینید چه هماهنگی ایجاد کردند، فوق العاده بود. و بعد اعتصابات ما همزمان نبود، هماهنگ نبود. اینجا اعتصاب میکردن، کسی به دادشون نمیرسید. اما در هر صورت جوانان و نوجوانان ما با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردن. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این خرافات لاس بزنید. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این دشمن تاریخی

0: بریم به سراغ بحث اصلیمون
1: چشم.
0: که
1: دگرگونی.
0: دگرگونی یا
1: گوناگونی.
0: این تفاوت این اول بفهمین که دگرگونی
1: دایورسیتی. دایورسیتی و بایو دایورسیتی یکی از شاهکارهای حیات هست. ببینید در بیوفیزیک حیات کاملا قانونمند هست، قانونمند هست، اما هدفمند نیست. خوشبختانه که اگر هدفمند بود و خطی بود، لینیر بود، ما به وجود نمی آمدیم، یا اگر به وجود می آمدیم همه ما شبیه به هم بودیم. هیچ دو موجودی افشین گرامی، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست. اگر شما سری بزنید به درون دو درخت، برید به سراغ درون هسته های اونها، هیچ دو درختی شبیه به هم نیستند، هیچ دو پرستوی شبیه به هم نیستند و هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستند. هر دو انسانی متفاوت هستند و این همه نتیجه دایورسیتی هست، جنبش و حرکت. و حتی هیچ دو اتمی شبیه به هم نیستند، اما قانونمند هست. حیات ما قانونمند هست، هدفی رو دنبال نمی کنه. و اینو داخل پرانتز بگم سری برای نوجوانان و جوانان ایران، شاید این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم، شاید این خود ما هستیم که به لطف همدلی و هم‌آوایی، به لطف آموزش و فرهنگ بایستی که اون رو هدفمند بکنیم و در اون عدالتی اجرا بکنیم. اما در حیات عدالت هم نیست. نگاه کنید به دور و بر خودتون، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و تنها دو روز زندگی کردن، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و پس از دو سال رنج و مبارزه با بیماری شکست خوردند و رفتند، چقدر آدم ها که در این دنیا زندگی نکردند، تنها مردگی کردند. به دنبال عدالت و اخلاق در حیات نگردید، اونو پیدا نمی کنید. و برای درک اون بایستی که سری بزنیم به حدود 14 میلیارد سال پیش در این عالم خود ما، در عالم خود ما، ما عالم‌های زیادی داریم، این عالم خود ما دارای حدود 3 تریلیون کهکشان هست و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید هست. حالا ما کهکشان‌هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستند و خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستند. این عالم خود ما رو دارم میگم، در مورد اون صحبت میکنم. تقارنی شکسته میشه، از هیچ چیزی آغاز نمیشه. اون هیچ، هیچ نیوتن هست، این هیچی که من از اون صحبت میکنم هیچ کوانتوم هست. در این هیچ تقارنی هست و شکسته میشه. انرژی کل آدم، عالم در اون روز و امروز دقیقا عین هم هست، نه کمتر شده نه بیشتر. اما این تقارن، این سیمتری شکسته شده، انرژی هست، حرکتی آغاز میشه و این حرکت هدفمند نیست. حرکتی آغاز میشه و به دنبال این حرکت، به دنبال این جنب و جوش، سرانجام عنصری به دنیا میاد. این عنصر مادر بزرگ تمام عناصر هست، هیچ عنصر دیگری هنوز نیست. و این یک اکسپلوژن نیست، اشتباه هممیهنان ما، یک انفجار، این یک ایمپلوژن هست، ایمپلوژن هست. و این عنصر نخست، این مادر بزرگ عناصر، هیدروژن هست، دارای یک پروتون هست و دارای یک اتم هست. اتمی هست که به راستی حیرت آور هست، ابری هست که هم میتونه به صورت ذره خودش رو نشون بده، هم میتونه به صورت ابر، ویو، موج. حیرت آور هست، درکش برای ما مشکل هست و هم میتونه در آن واحد در زمانهای گوناگونی باشه. این هست که درکش برای ما باز هم مشکل هست. مثل این میمونه که من به شما بگم افشین جان، این سیبی که در دست من هست یا این قلمی که در دست من هست، همین در جلوی شما هم هست و میتونه باشه. و با باعثی که صبر کنیم تا به دنبال زایش و مرگ ستارگان با تولید انرژی های بالا، نوکلئوسنتز، در هم رفتن هسته ها باز هم صورت بگیره و عنصر دومی به دنیا بیاد. این عنصر دوم هلیوم هست و همینطور عناصر دیگه به عناصر دیگه تا برسیم به پادشاه عناصر کربن، که تمام زندگی ما روی این عنصر سوار شده. چرا؟ چون داره 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه پلیمر ایجاد کنه، زنجیره های از کربن و اجازه بده تا مولکول های بزرگ ایجاد بشن، که ما 4 تا از اونها رو داریم: نوکلیک اسیدها، اسید

0: ویتامین ها، چربی ها و قند ها. این چهار تا هستن. شما این چهار تا هستید. این عنصر، این پاچه کربن هست یا اکسیژن. اینها حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میان. حالا اگر شما برید به سراغ کربنی که در بدن شماست، افشین جان، همین کربنی که در بدن شماست، این همون کربن است. اگر بریم به سراغ هیدروژن بدن شما، هیدروژن و اکسیژن آب رو ایجاد میکنه، H2O. حالا زمانی که یک موجود از بین میره، زمانی که ما از بین میره، این H2O اون هیدروژن از این آب جدا میشه و بر میگرده به اون چرخه نخستین خودش، شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگر نگاه کنید به شناسنامه این اکسیژنی که توی بدن شما بود، نوشته نام اکسیژن، تاریخ تولد 5 میلیارد سال پیش. شما سری میزنید به این صندلی که در روش نشستید، چوبی هست. این چوب روزی درخت بوده، این چوب روزی زنده بوده و این درخت روزی نفس میکشیده و کربن وارد اون میشده. اگر شما به این کربن نگاه کنید، بیاریدش بیرون و بگید شناسنامه تو چی هست، این همون کربنی هست که شناسنامه خودش رو حفظ کرده. اما زمانی که وارد درخت میشه، با اتمهای دیگه، دست اتمهای دیگر رو میگیره و مولکولها رو ایجاد میکنه. اما زمانی که در هر صورت انسان برای نمونه ماها که از بین میریم، تمام این مولکولهای بزرگ تجزیه میشن و اون اتمها به چرخه خودشون باز میگردن و این جنب و جوش و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بنابراین اهمیت این جنبش بسیار مهم است و اینکه بدونیم که جنبش و این حرکت، پیش بینی کردن اون، هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره. روی پروبابیلیتی سوار شده که در نهاد طبیعت ما هست، در نهاد طبیعت ما هست. بنابراین نتیجه اون یک سعادت بزرگ هست، دگرگونی. دگرگونی. این حرکت ها، این جنبش ها هر بار به یک هدف خاص میزنند. هر بار به یک هدف.
1: پروبابیلیتی که فرمودین یعنی احتمالات.
0: یعنی احتمالات.
1: بله بله.
0: همه ی حیات روی احتمالات سوار شده، نه روی قطعیت. در علم هم حتی قطعیتی نیست. همه ی حیات روی عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Uncertainty. این بسیار اصل مهمی هست. نه certainty. خوشبختانه. مرتب واسه بگم خوشبختانه. ببینید، زمانی که پدر و مادر بینندگان شما با هم هستند، 100 میلیون سپرم، سلول جنسی، بدن پدر رو ترک میکنه. هنوز پدر نشده، هنوز شما به دنیا نیامدید، هنوز بینندگان شما به دنیا نیامدند، اما مادر و پدر شما با هم هستند. 100 میلیون سلول جنسی بدن پدر رو ترک میکنه، میرن به طرف یک سلول جنسی مادر. هر کدوم از اون سلول‌های جنسی پدر با اون یکی سلول دیگه فرق میکنه. شما هیچ دو سلولی رو در دنیا پیدا نمی‌کنید که دقیقاً عین هم باشن. اینجا هم همونطور هست. و هر کدوم ردیف بندی دی ان ای خودش رو داره. یعنی هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت حیات میده. حالا اگر افشین نریمان امروز روی کره زمین هست، خوشبختانه، این به اون معناست که افشین نریمان اون شب بلیتی رو برده، بلیت زندگی، بلیت ورود به این کهکشان خود ما، که شانس پیروزی شما 1 در 100 میلیون بوده. 1 در 100 میلیون. اگر شما اون سلول جنسی شماره 10,000 هستید، اون به سلول جنسی مادر نرسیده بود، سلول جنسی شماره 90 میلیون رسیده بود، شما به وجود نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر برم، اگر پدر و مادر شما 1 هفته دیرتر یا 1 هفته زودتر با هم آشنا شده بودند و با هم بودند، اصلا شما در اون وقت آزمایش شرکت نمی کردید، شما رو راه هم نمی دادن. و بعد برگردیم به اون جنبش، حرکت اون عناصر در این عالم ما. این عناصر با یک سرعت حیرت آوری به حرکت خودشون به دنبال به دنیا آمدن ادامه میدن در این کهکشان بزرگ ما. تصورش رو بکنید. شما برای نمونه، ما کهکشانی داریم که اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 1 میلیون سال در راه هستید. همین کهکشان راه شیری خود ما، کاهکشان راه شیری. اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه، 100 هزار سال طول میکشه. این عناصر در این کهکشان‌های بزرگ، ما 3 تریلیون کهکشان داریم، روی یک نقطه ریز راندبو دارن، قرار دارن. اون نقطه ریز کره زمین ماست، که کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر، که باید مراقب این دایه باشیم. مادر ما به راستی کهکشان ها هستن، ستارگان هستن که با زایش و با مرگ خودشون اونقدر انرژی تولید میکنن برای حرکتی که زمانی که این حرکت باعث نوکلئوسنتز میشه، در هم ربطن رستا که انرژی بسیار بسیار بالایی میخواد. برای نمونه کهکشان خود ما الزاماً اون توانایی رو نداره، خورشید ما که اصلاً اون توانایی رو نداره، این خورشید داغ ما، این خورشید سوزان ما اصلاً توانایی این کار رو نداره، اونقدر انرژی نمیتونه تولید کنه تا این عناصر تازه به دنیا بیاد. حدود 94 تا به دنیا میان، 94 تا به طور کلی بگیم، و اینا حرکت میکنن روی این نقطه کوچک راندبو دارن، که اون نقطه کوچک کره زمین ماست. و پس از میلیاردها سال سفر، حدود 4 میلیارد سال پیش حیات رو ایجاد میکنه، حیاتی که قانونمند هست اما به خاطر این حرکت هدفمند نیست و نمیتونه باشه. امیدوارم نوجوانان ایران خوب درکش کنن. و این هست سعادت بزرگ، که اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم میشدیم، اگر به وجود میامدیم. اینقدر مهم هست این uncertainty principle، عدم قطعیت، عدم اطمینان، اما قانونمند، قانونمند هست. بنابراین از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده افشین جان، از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده، و به همین دلیل واژه مناسب اون کوئولوسیون هست. کوئولوسیون، برهمکنش. همه چیز روی هم اثر دارن، برهمکنش. و زمانی که به خود ما میرسه این ژن‌های ما یک داربستی رو ایجاد میکنن، اما این حرکت ها ادامه داره به خاطر این برهمکنش ها، به خاطر همین برهمکنش شما با من. چه بسا که من به خاطر شما در یک لحظه تمام عقایدم رو دگرگون کنم. میخوام به شما بگم ایمپکت این برهمکنش ها رو، و اگر نقشی در این داربست قرار میگیره همه به لطف این برهمکنش هاست. در مورد انسان به لطف آموزش، محیط، تغذیه، فرهنگ. بارها گفتم بسیار مهم هست. برای شرافتمندی، برای کفر و ایمان، برای دلاوری، برای پهلوانی، برای راستگویی دنبال ژن نگردید. اونها رو پیدا نمی کنید. هیچ کدوم ژنتیک نیستن، فطری نیستن، ذاتی نیستن. شما توانایی خشونت رو دارید، شما توانایی ستمگری رو دارید، اما افشین جان هیچ ایرانی، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظالم میشن، این توانایی رو دارند. انسان‌ها عاشق هم میشن، این توانایی رو هم دارند. شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا از آب در بیاید، یا فرزند مهاتما گاندی و آیشمن و هیتلر. بنابراین ژن‌ها رو هم کنار بگذاریم، پی ببریم به اهمیت این دگرگونی، این پرسش شما، به اهمیت این واژه تفاوت، بایودایورسیتی. بنابراین بایودایورسیتی روی جنبش و حرکت سوار شده، جنبش و حرکت روی انسرتنتی پرینسیپال سوار شده، حرکتی میکنه که قابل پیشبینی نیست، قابل پیشبینی نیست. و پی ببریم به اهمیت این مسئله، به خصوص در مورد الکترون ها که میتونن در آن واحد در جاهای گوناگونی باشن. و به همین دلیل امروز در علم مدرن، به خصوص به لطف نیلز بور، یکی از پدران فیزیک کوانتوم، و به لطف چارلز داروین و به لطف گذشتگان، ما روی شانه های هم ایستادیم. امروز میدونیم که این دگرگونی در نهاد طبیعت ماست.
1: بله، دو تا مطلب هستش که شما همیشه میگین که مثلا در این جهان، در حیات یا در طبیعت عدالت وجود نداره، یعنی که هدفمند نیست. من حالا برداشت خودم میگم، به نظر من عدالت و هدف یه قراردادای بین ما انسان هاست. و این طبیعت و جهان خب خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیتونیم، یعنی اگرم چیزی هست شاید ما نمیفهمیمش، یا اینکه اصلا در اون معیارهای ما نمیگنجه، ولی این عدالتی که ما میشناسیم، عدالت یه قراردادیه که بین ماست، خودمون درست کردیم و هدف هم همینطور، بازم یه قرارداد انسانیه. من درست فهمیدم اینو؟
0: دقیقاً 120%. نه 100%، 120%. دقیقاً این خود ما هستیم که تولید کننده اخلاق هستیم. این خود ما هستیم که این قراردادها رو می‌نویسیم. این خود ما هست که میگیم که سکولاریسم یعنی چی. این خود ما هستیم که باید اونها رو معنا کنیم تا هم میهنان ما دقیقاً بدونن هدف چی هست. این خود ما هستیم که باید مرتب کلیگویی رو کنار بگذاریم، دقیق باشیم، مشخص باشیم. در این صورت هست که پیروز میشیم. اینجاست که من مرتب سر میزنم به دیدرو، مونتسکیو، روسو. دقیق باشیم و ببینید چگونه فرهیختگان اروپا، اروپا رو نجات دادن. این فرهیختگان بودند که نجات دادن، نه سلبریتی ها، نه این هایی که تعداد فالوورهاش روی اینستاگرام بالا هست. ببینید حالا دوست ندارم اسم بیارم، مرتب پیام میدن که چرا مستقیم صحبت نمی کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. فرض کنید آقای رابرت مالی در کاخ سفید بره، اونم رفت، من اسم آوردم اونم رفت، یکی دیگه جاش رو میگیره. او که قدرت نیست، او سخنگوی قدرت هست، سخنگوی سرویس های اطلاعاتی هست. اما شما آدمی رو دارید که در صدا و سیما کار میکنه، از بدنه صدا و سیما جدا شده. شما ورزشکارانی رو دارید که در دفتر انتخاباتی آقای حسن روحانی دارن کار میکنن. حداقل این باعثی به شما نشون بده که دارای بینش سیاسی نیستن. چرا شما فکر میکنید که آدمی که دارای بینش سیاسی نیست نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی است؟ به همین دلیل زمانی که نظرسنجی هم میکنید پشیزی ارزش نداره. شما تلفن رو بردارید و با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی صحبت کنید، اونها رو نمیتونید فریب بدید. تماشاچیان شبکه‌های فارسی زبان رو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، رادیو فردا، اونها رو میتونید فریب بدید. دانشجویان دانشگاه صنعتی رو نمیتونید. جوانان ما رو نمیتونید. دل اونها رو به دست بیارید. اونها به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. اونها به لطف اینترنت با علم مدرن آشنا شدند. پاسخهای علمی از شما میخواند. نه سرگرم شدن، نه امید واهی دادن. نمونهشو باز گفتم. رودرباسی‌های تاریخی رو و سیاسی رو باستی کنار گذاشت. رودربایستی‌ها رو باستی کنار گذاشت. خود من هم حالا کنار می‌گذارم. همین کنفرانس مونیخ خصوصی هست. اما اینجور وانمود کردن که خصوصی نیست. خصوصی یعنی یک مهماندار داره. کی هست اون مهماندار؟ چه کسی شما رو دعوت کرد؟ و نمی‌خوام اعتبار رو از اونها بگیرم. نمی‌خوام. اما دارم میگم که در هر صورتی همه آدم ها رو به چالش بکشید. اول ببینید شناسنامه این آدم ها چی هست. آیا ما میتونیم حساب های شما رو ببینیم، آیارس شما رو، بریم به سراغ دفتر مالیاتی امریکا؟ این حق رو ما داریم، این کار رو شما میتونید بکنید. به تک تک اونها بگیم ما میتونیم لطفاً این آیارس شما رو ببینیم، همین، ببینیم چه پول های رد و بدل شده. این رو نمیتونن مخفی کنن. در ایالات متحده امریکا این رو نمیتونید مخفی کنید. و مردم ما میبینن که در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته این پولها به حساب شما ریخته شده و از چه طریقی، یا نشده. اگه نشده که چه بهتر، همه خوشحال میشن. درست مانند اون مدرک ها. ببینید در مورد آقای بنی صدر هیچ وقت اون رو به چالش نکشیدیم که این آقا حتی دکتر نیست. به این طرفداران آقای بنی صدر که اینقدر هم متاسف هستن، من شما رو به چالش میکشم. یک پرسش ساده، شما بیاید به من نشون بدید کدوم دیپلم هست، کدوم تزی هست که دنیا رو تکون داده این آقا. همش دروغ هست، همش دروغ بود. از همون روز نخست اینها رو به چالش نکشیدیم، پرسش های سخت نپرسیدیم. حالا هم هست این همه دکتر تو همین رسانه ها به همین سادگی. بنابراین اگر دیدید آدمی که شما شیفتش هستید اما در مورد دیپلم خودش دروغ گفته، همین کافیست، همین کافیست که اعتباری نداشته باشه. این هست که دارم میگم که قصدم، باور کنید از ته دلم میگم، باور کنید قصدم هیچ وقت توهین به کسی نیست، قصدم هیچ وقت اتهام زدن به آدم ها نیست، باور کنید نیست. همش نگران نوجوانان ایران هستم، همش نگران جوانان ایران هستم. به راستی اونها پهلوان هستن، به راستی اونها قهرمان هستن، هستن. به خاطر همین یادمون نره. باور کنید اگر چند ماه پیش ما آماده بودیم و رهبران قلابی نداشته بودیم، کار تمام بود. اون روزها رو فراموش نکنید افشین جان. یادتون باشه چقدر ما هنرمند و خواننده امریکایی داشتیم که اشک می‌ریختند. چقدر ما استادیوم ورزشی در آمریکای جنوبی داشتیم که در این استادیوم ها به صورت دیجیتال تصویرهای دختران و زنان ما پخش می‌شد. همه چیز آماده بود. این فرصت رو ما از دست دادیم. اما این فرصت رو اون روز از دست دادیم. پیروزی با ماست. و این رو هم یادمون باشه. چرا مثال آوردم از آقای پرویز ثابتی و همکاری ساواک با این آخوندها از همون روز نخست؟ چون بدونیم که ما با چهار تا آخوند کودن سر کار نداریم. باور کنید سید علی خامنه‌ای همون روضه‌خوان سر قبر هست. باور کنید احمدی نژاد کودن هست، حسن راهوانی کودن هست، ابراهیم رئیسی همون پنج کلاس سبات هست. اینا که استراتژیست نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، سرویس های اطلاعاتی هستن. بنابراین هی آلترناتیو نکنید. ما با یک اشغالگر سر و کار داریم و خود ما آلترناتیو هستیم. خود ما، اراده مردمی، اراده ملی، خرد جمعی. هیچ نیروی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و من با صدای بلند به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنم که نوجوانان ما و جوانان ما به پرسشگری دست پیدا کردن از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن از جنس چارلز داروین، از جنس نیلز بور، از جنس آلبرت اینشتین. باور کنید از جنس عمر خیام، از جنس رازی. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این تنها یک انقلاب علیه این رژیم ساختگی نیست، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. و ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. و دست برداریم از عکس گرفتن با نمایندگان مجلس. نگاه کنید به همین سخنان آقای ماکرون چطور آبروی همه رو برد، رک و پوست کنده گفت آقا ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. روک و پوسکنده گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. حالا شما برید عکس بگیرید، سلفی بگیرید، سر مردم رو کلاه نگذارید. مردم فریب شما رو نخواهند خورد. امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. با این تمام کنم. نگاه کنید به رضا شاه افشین گرامی. رضا شاه دارای دو فصل هست در پادشاهی خودش. در نخستین فصل دوروبر او چه انسان‌های فریخته‌ای هستند. نگاه کنید به تیمورتاش، به چندین زبان تسلط داره، یک نظامی فوق‌العاده است، از دانشگاه پیتسبورگ فارغ التحصیل شده، بزرگترین کتاب‌های ادبی دنیا رو به راحتی می‌خونه و ترجمه می‌کنه. محمد علی فروغی، داور، چه شخصیت‌های برجسته‌ای. و بعد پس از گذشت زمان اون آدم‌ها دیگه نیستند. شما با آدم‌های متملق و چاپلوس روبرو هستید. از تاریخ درس بگیریم، از تاریخ درس بگیریم. ما به دنبال اونجور آدم ها هستیم، آدم هایی که آدم هستن. این از پیام من. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. و باور کنید این رو هم بگم که من کوچکتر از اون هستم. باور کنید این رو از همه قلبم میگم، حقیرتر از اون هستم که بخوام درسی به کسی بدم. اما اجازه بدید که این رو استثنائن بگم که بگذارید عنوان درس امروز ما باشه دگرگونی. دگرگونی، دگرگونی نتیجه برخورد اندیشه هاست. دگرگونی در افکار ما هم لازم هست. و پرسشگری، پرسشگر خوب بودن. آدم ها رو به صلیب بکشید، پرسش های سخت بپرسید. درآمد شما از کجاست؟ میخوام آیارس شما رو ببینم. پرسش هایی که قابل پاسخگویی باشن و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست، کوتاه و مشخص.
1: خیلی سپاسگزارم. و یه چند تا مطلب بود. یکیش این که فرمودیم مثلا مکرون خب میاد میگه که ما نمیخوام دنبال تغییر رژیم نیستیم. مسلمه خب اون یه فرانسوی است، توی فرانسه است. و حالا اینکه اصلا آلودگی های سیاسی و ایناشو بذاریم کنار، ما باید خودمون دنبال خودم. یعنی حالا اصلا برای ما مهم نیستش که کسی برای ما میخواد تغییر رژیم بده، یعنی ما میخوایم این رژیم عوض بشه به خاطر اینکه ما داریم زجر میکشیم، ما داریم هزینه میدیم، کشور ما داره ویران میشه، محیط زیست ما داره از بین میره، بنابراین ما مسئول هستیم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و این آلترناتیوی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما یاد بگیریم مسئولیت پذیر بشیم، مثل مجید رضا رهنورد، مثل مهرشاد شهیدی که میتونست نره توی خیابون و رفت، و اون یعنی ما قبول مسئولیت کرد. کسانی که پا به عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی میذارن این مسئولیت رو فهمیدن. و اون چیزی که من خودم تو این دوران درک کردم، فهمیدم، اینه که واقعا تا ما ایران رو نشناسیم و ارزشش رو ندونیم واسهش کاری انجام نمیدیم. بیشتر هموطنانمون متاسفانه به دلیل سیستم آموزشی غلط و به دلیل وجود این مطبوعات، یعنی رسانه‌های دروغگو، آشنایی به خود ایران ندارن، آشنایی به فرهنگ ایران ندارن، و این خیلی مسئله بدیه. یعنی ما باید اینو عوض بکنیم و خودمون وارد این صحنه بشیم و از خودمون بپرسیم که من چه کاری انجام دادم برای ایران، برای کشورم، برای شناسنامم، برای گذشتم، برای ملکی که اجداد من برای من گذاشتن، من چی کار کردم براش. واقعا این سوال جدی رو از خودمون بپرسیم و همون که شما فرمودین خودمون رو نقد کنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم با این همه ما ایرانیان خیلی موفق زیادی داریم. من میتونم به جرئت بگم که من ایرانی که موفق نباشه تقریبا ندیدم توی آمریکا یا اروپا. همه هموطنان ما فعال و به قول اینجا یا گوگتر، یعنی کسایی که به چیزی که میخوان میرسن، میرن دنبالش و میرسن به چیزی که میخوان، و حالا بعد این انرژی رو، این اراده رو بذارن برای اینکه کشورشون رو پس بگیرن، برای اینکه این قدر این کشور رو بدونن و این کشور رو بتونن پس بگیرن تا بتونیم یه ادامه بدیم این ایرانیت و این ایرانی بودن که خیلی مفید بوده همیشه و هممون استفاده کردیم، همه دنیا حتی استفاده کردن از فرهنگ ایران، ما بتونیم اینو ادامه بدیم. به نظر من این مسئولیت پذیری آلترناتیو ماست. ما باید قبول کنیم که خودمون مسئول هستیم. نباید منتظر باشیم که یه خارجی، یه سیاستمدار فاسد خارجی بخواد برای ما دموکراسی به ما هدیه بده. مسلماً نمیده. ما خودمون باید بریم دنبالش. اینم نظر من بود. حالا شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
0: نه دیگه، فوق‌العاده بود. بگذارید با گفتای شما تموم کنیم برنامه امروز. فوق‌العاده بود. دقیقاً حق با شماست.
1: سپاس از شما. پس تا دیگه.
0: من فکر می‌کنم که نوجوانان و جوانان ما مثل شما فکر می‌کنن.
1: امیدوارم بله. ممنون
0: هستم.
1: سپاسگزارم. تا دیگه.
2: با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز چهارشنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی، اکتبر ینگ دنیا. در چهارشنبه ها خدمت شما هستم حدود یک ساعت در جلسه. اجازه بدید یه نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ زد گفت آقا راجع به این روح الله اعظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه از شبت که مناظره کردیم، از این حرفا نبود. سخنان باطل است اینها. دوم این که اصولا یکی از بیماری های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوقا کرنا برداره و این داستان رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجش کنن که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من آقا اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش میشناسم، نه کسی میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولا اینطور نیست. این حرف زدن و اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خاله زنکیه واقعا. از کجا آقا؟ مگه میشه بعد چنین اتهام سنگینی رو بیهوده زد؟ آقا دلیل میخواد، برهانی میخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشه بعد که هرکس بسنید مأمور جمهوری اسلامی، مأمور اطلاعاتی اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما هم گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن برای که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمتتون عرض کنم که این اجل نیست شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، اجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متصل مشکل تشدیدش، اما اجله نه اجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستن، دانشمندان بودن مثل خواجه رشیدالدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول، و برادران جوینی. این برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا؟ که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس الدین 4 قصیده من شماره کردم، شاید هم بیشتر بوده، چیزایی هم هست، ولی 4 قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر 2 هدف زده باشم. یکی که نمونه نثری از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه‌ای به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد: بهار خونین 619، نشابور در 618 منهدم شد، نشابور. و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم‌انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اسقر، حبیب ابن مظاهر. و این چونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا هم وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله ژاپن پرل هاربر هست، بحث میکنن، مقاله میسن، کتاب ها نوشتن، یاداوری میکنن که این ملت یادش نرود که 2200 نفر 2300 نفر از ساکنان این کشور کشته شدند در اون جنگ. نه که بخوان حس انتقام جوششون رو به ژاپنی ها بکنن، نه، یاداوری دلاورانی که در میدان جنگ کشته شد. ما نیشابور ما به یک عبارت 1,800,000 سکنه داشته، به عبارت دیگه حداقل 1,000,000 نفر داشتن به خوبی و خوشی زندگی میکردن. همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود، یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اون چه بوده نشده. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها عشر اون چه بود نخواهد شد. یعنی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران خواهران مدینه دو روز تعطیل میکنیم، به طبل میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن. چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده، روزهای بزرگش رو همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم هموطن، اینطوری هپل هپو به جایی نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت، پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن بزرگان وطن، چه کسانی به این ملت خدمت کردن، چه کسانی خیانت کردن، بزرگان که بودن، چه گفتن، منظورشون چی بود. یکی موضوع آزادی است. آزادی، انسانهای بزرگ کسانی بودن که پای اصولشون ایستادن و جان دادن. در این تاریخ 150 سالی که ما نگاه میکنیم 3-4 نفر آدم اصولی ما میشناسیم. یکی میرزا طی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت که من با دیکتاتور کار نمیکنم. تقی‌زاده که سمبل آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. پیداست که آدم اصولی نبوده دیگه، ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید بیچاره و اینا. خودش در خاطراتش میگوید که مصدق من رو سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیف این نروغ استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضا شاه بود. میگوید من برای این که بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدم های اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ، پای پرنسیپ ها شدن، باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به جا نمیرسه. میرزا طی‌خان هیئتی برد برای ماجرای ارزروم، اونجا یه تهمتی بستن به یکی از همراهانش که فلان کار بد رو کرده که نکرده بود. آقا ترکا ریختن که بکشن اینا رو، اینا در یه ساختمانی بودن. میرزا طی‌خان دید اوضاع خراب شده، شیشه ها رو شکستن و اینها، برای که سر اینها رو بند کند بلکه کمکی برسد، شروع میکنن اساسیه اونجا رو پایین انداختن که اینها رو سرگرم کنن به غارت این چیزها. یه نامه میآید از یکی از پاشاهای ترک که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنید این است که لباس عثمان، لباس ترکی بپوشید، از در عقب فرار کنید. میرزا طی‌خان مینویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به بهشت هم نمی رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی مو به تن در بیارم در حالی که جانم در خطره، لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از یه سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم. نمیخوام. تا بالاخره یک سواری رسید از همین پاشاها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کرد. یک جنرال داریم، فیلدمارشال در فرانسه اشغالی در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز و اینا، شکست خورد و یکیش هم این فیلدمارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلدمارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستار هم برابر قرار پیشین گفتن کوتاش هیتلر رو کشتیم، شما همه فاشیستار رو اسا و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنی، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد، بعدید کوتا هیتلری کشته نشده هست و اینها. و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی لباس شخصی تنش کن، خودت بنداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگم داره تموم میشه، حتی جنگم تموم بشه یه جور دیگه ادامه کنه. گفت که تیمسار به فیلد مارشال میگه یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلد مارشالی از تنم در بیارم برم قاطی جمعیت. شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به رانندش گفت بریم برسون برلین. یک جایی گفت بیست، یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود، این مرد فرماندهی کرده بود و همینجا نگه داشت. راننده منتظر دید صدای اسلحه آمد، صدای انفجار اسلحه هست، صدای تفنگی، رفتید که فیلدمارشال افتاده زمین، یه گلوله شلیک کرده، دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل زخمی افتاده، بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش 2-3 دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی، ولی حاضر نشد که لباس فیلدمارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جومینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که به رقیق ترین وضعیت، بهار جدیدی که آمده اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها، اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم. بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید. ربع مسکون و رباع عالم شد طبق 4/4 بود دیگه، 1/4 مسکونه بگرش هم آبه، این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست، و هنگام اسحار بر اقسان اشعار، بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری، شیون و نوهگری آغاز کرده، و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار، در بساطین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی، سحاب از دیده ها اشک میبارید و میگفت باران است. خب لغات مشکل 2-3 تا داره دیگه، یکی انوار و ازهار، انوار جمع نور است، ازهار گل به معنی گل هست، در بساتین و منتزهات. بساتین فرشی چیزی که می‌نشستن پیکنیک روش می‌نشستن، و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله خب، پس گفت که دیگه خودگویاست، ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است، و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرا مینمود که خنده است. غنجان مثل چیز سرخ بوده، از لوازم آرایش به صورت میمالیدن، یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بعد بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن، میگه در حسرت اونها خون در شیشه میکرد و فران مینمود که خنده است. در واقع میگوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفشه ازار جامه چاک میکرد و میگفت شکفتم، سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید و اغلوته میداد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته میداد، مغلطه میکرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نوشته. سر به آزاد از تلهف، از تلهف هر سر قامتی خوش رفتاد، به مدد آه سردی که سباه هر سهرگاه برمیکشید پشت دوتا میکرد و اون را تبختری نام کرده. دالی که من خیلیم بود خود فکر میکرد که، یا چنان نشان میداد که سر بلند و مغرور حرکت میکنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمیکردن، از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن شاهنامه. اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است. نگه کن سهرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگاه. و یه شرح مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هاییست که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، ناسزا میگفت. و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان، داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه، نه، داشت ناسزا میگفت و چنین گفت، دروغ او صد بار از راست تو بهتر است. و آزاد کردن. مقصود این که اونجا دروغ رو پسندید که باعث نجات اون شده، ضمن این که اون وزیر راست گفته بود، یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگه.
0: جا
3: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: خب درود دیگر هموطنان گرامی، از سعدی باب در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد، این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و سفاحت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاه را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همه چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز، گزیر دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخوندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی، که روی که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کش. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مطلبی یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش، و نصیحت اساسا فایده‌ای نداشته هیچ موقع، مگه اینکه مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های از کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید، که یکیش هم این دروغ مصلحت آمیز است، رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم آمیخته، خوب و بده. مرزی برای اخلاق نیست که شما بگویید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمناً گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال هم رو از هم نگیرید، ندزدید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکه از ترس مسلمان شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکه هم اضافه شده بودن، جنگ هنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به اوصف جان خوندم خدمتون، ده تا ده تا صد تا صد تا بچه‌اش میداد که یک جوری از دل اینا در بیاره، کاروانها که زده بودند مسلمین و اینها، و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزادهی بودن، اینا وقتی که انبارشون گرفتن خب با چی زندگی کنم؟ چاره‌ای نداریم، جز چیزی دیگه نیست که باش زندگی کنیم، چاره‌ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده بریم دیگران رو غارت کنیم. غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت، یه لازمه کار بود، هیچ چاره‌ای هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام میخوان، لباس میخوان، زن و بچه خرج میخواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتا بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند و یه امپراتوری درست شد، ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون و رشید نشسته بود، خالد برمکی با پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد، و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد، یکی اونجا در خراسان حاکم بود اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده. گفت 100 اسب مرسع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این اموال روی این طبقه ها می آوردن اینا. گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این اموال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان، اینا به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دزد، این اموال دزدی همون. هارون به خشم آمد و بچه‌های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن ای پدر، توی همه ما رو به خطر انداختی. به حرف گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره‌ای نداریم. و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبارشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جا می رسیدن هر چیز هم می گذشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. می گوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کردن. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همینجا اون وزیر اگه دروغ نمیگفت مفسدش این بود که خب میکشتن گردن بابا رو میزدن. گفت داره آقا مهد شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن.

ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم، خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار او نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار او نکند، زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است. و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند، جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد، جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشون دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشه. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه ذکر خیری میکرد فلانی از حضرت عالی به جان خودتون، اصلا نمیدونی چه چیزا میگو، یه قصیده هم ساخته بودن مد جناب بود. دو نفر که دارن بگوید از این ببین دروغ بگی به من دروغ بگی. خب تا رفع فساد بشود. و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فساد شد، جایز است که انکار کند. و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع اون موقوف باشد به انکار، سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی، جایز است انکار. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد، جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگرچه مطابق واقع نباشد. چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانما میتونی دروغ بگی، به بچه ها میتونید دروغ بگید، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر اون مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد، جایز است دروغ گفتن. و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود، واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مضطر به اونها نیست، حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها، یکی از اینها منسوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفای جعلی گفته است. اینجا در تاریخ طبری یکی از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری را شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ خندق. خب بله، و از جمله مبارزان قریش عمرو بن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه، الان

0: wood over there. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته این هم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لبه کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن. تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام، اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردند و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در اون نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستند و عمرو اون اسب را برنشست و پیشندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خون. رجزخونی کرد. شعری خون. خب. بله بکنده. بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سوی بر ربد، چون هیچ جای نیافت برگشت و از کنده بر آمد. یعنی عمرو می‌خواست از اون خندق بشه نشد و چند نفر دیگه بر آمده این طرف. علی آگاه شد که عمرو به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی بر آمد. عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با تو کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. به عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی عمرو رد کردی و هر ضربتی که عمرو زدی علی رد کردی. پس بر عمرو را گفت نگفته بودی که یار نیاورم؟ یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم؟ تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید و بیفکند. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
3: خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر موقومات رو آوردیم خدمتتون. این پدر پدر همه مقومات هست به قول عوام. این عرض کنند که هرچی دین هست از کنار این برخواسته. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود، یه اسمش هست تورات عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بود است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم، نمی خواستن کسی بداند داستان های این بود، برای خودشان بود. و موسیقی اینجاست که می گویند 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5,000 سال بیشتر نیست. خب 5,000 سال که گذشته 125,000 پیغمبر سالی چند تا پیغمبر مومن. و دیگر اینکه همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تولید پیغمبر میکردن، پس چرا انقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخت عرض کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. در جامع البیان فی تفسیر القرآن، که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 چند سوال کردن که ما بدانیم شما بر حق هستید، باید به این سوالها جواب فردا جواب میدهم. فردا کشی بودن جواب دادن، همه جوابها رو از تورات برداشته بودن، در کتاب هست، در تاریخ در جامع البیان هست، میره خدمتتون میخونم. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. هر شبت که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامای یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست، خداوند و جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند و جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و اعلامی پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب میگوید که بله صفت پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید، حکومت کنند. یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادن تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم. و آسمان ها زمین و همه لشکر اونها و تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات میگه گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله بله. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. از اینجاست نقطه به نقطه رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا از قرآن که یهودی ها روز شنبه رو محترم می شمارن و کار نمی کنن، چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. حالا منظور من از همه اینا نیست، میخوام بگردیم برمیم سراغ داستان آدم. بله پس خدا روز هفتم رو مبارک خواند و اون رو تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. و خود یهودیان که از تولید کنندگان این فرهنگ بودن، این کتاب وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود این رو قدغن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستند دیگه، در این که نمیشه صحبت میکرم. اما وقت آفن کشور اسرائیل درست بشه، بعد آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدغن غیر قانونی است. یعنی که ببرن یه خاخام اسرائیل رو بگیرن حتی قبل بزرگ کرد که داره تازیانه میزند یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار سنگسار میکند میگیرنش مقابل قانون با شکتار میکنن زندانش میکنن غیر قانونی است اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امری شخصی است، فردی است. آقا جاشم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این است که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قنده های شاهزنده احباب چیز عراق با اینا داره قانون بسازیم. خب حالا منظور من این هم نیست، یه جوری فرمایید که برویم جلو ببینیم خدا این مخالفات خدا چیست. خب بله. و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مشکل جمع آوری کرد و اینجوری کرد و فوت کرد و فرما خلق از انسانه من سلسال کل فخار، رونویسی برابر اصل، از گل پوزگری ساخت. خب پس میگه خداوند خدا آمد و یکی که گل برداشت رو آدم رو ساخت رو فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب. و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. ولی خب از هشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، حافظ گو که از پای خمت یک سر به حوض کوب سر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو به یک شیوهی فیلسوفانه عرض کنم که به تمسخر گرفته است. به طرف باید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و داستان خلقت رو ببینیم مغالطاتش و تضاداتش در کجاست. یک موسیقی گوش کنیم. و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند. حالا اگر باغ بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میره نویسنده. خب اینا 700 سال پیش از میلاد فکر میکنید که مثلا خب استدلالشون چگونه بود؟ خیلی خب پس شنیدیم، پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت معرفت و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا حاصل می‌کنه و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست. نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را حاصل می‌کنه و نام نهر سوم بله که به طرف شرقی آشور جاری است و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صبح نهر شد میدوند در تمام زمین هم چهار تا نهر است. و بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه. جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه، از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله و اون رو محافظن. و خداوند آدم رو امر فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی من یک نفر موافق تو مثل خودت که با سازگاری داشته باشه میسازم و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین.
4: سیاستمدار آمریکایی محبوب مقام‌های جمهوری اسلامی در ایستگاه پایانی. غیبت رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران از سطح شایعه گذشت و به خبر تبدیل شد. او در بیانیه‌ای تایید کرد که به دلایل امنیتی فعلا کارش متوقف شده.
5: به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی هم در دست بررسیه. هیچ اطلاعات بیشتری به من ارائه نشده. اما انتظار دارم که تحقیقات به خوبی و به زودی حل بشه. در ضمن من در مرخصی هستم.
4: همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعل و انفعالات در این بخش از وزارتخانه را تایید کرد.
6: راب مالی در مرخصی است و آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه موقت برای ایران کار این وزارتخانه در این زمینه رو پیش میبره.
4: مالی از 26 اردیبهشت ماه در محل کارش حاضر نشده و در جلسه ارائه گزارش کار به نمایندگان کنگره هم شرکت نکرده. آن موقع گفته شد که او مرخصی با حقوق گرفته و احتمالا یکی از اعضای خانوادهش دچار بیماری شدند. اما حالا خبر رسیده که رابرت مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده. خبری که از یک طرف احتمال نشت اطلاعاتی در دفتر او را تقویت می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند نشان دهنده پایان ماموریت سیاسی رابرت مالی باشد. یک ماه پیش خبر دیدار رابرت مالی با امیر سعید ایوانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در فاینانشال تایمز منتشر شد. اما مشخص نیست این دیدارها پس از تعلیق کار او هم ادامه داشته یا نه. این اولین دیدار مقام‌های رسمی آمریکا و جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام است. وزارت خارجه آمریکا همون موقع بدون اشاره مستقیم به دیدار مالی و ایوانی اعلام کرد که آمریکا ابزارهایی برای برقراری ارتباط با تهران و ارائه پیام‌هایی دارد که به نفع آمریکاست. مالی در ماه‌های اخیر برای مبادله زندانیان آمریکایی در تهران تلاش می‌کرد و با خانواده این زندانیان هم دیدارهایی داشته. اما از واشنگتن خبر می‌رسد که مذاکرات محرمانه در عمان را نه رابرت مالی بلکه بریت مک‌گورک فرستاده پیشین آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش بر عهده داشته. مک‌گورک نسبت به مالی مواضع سختگیرانه‌تری نسبت به جمهوری اسلامی دارد. رابرت مالی اندک زمانی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. او دوست دوران کودکی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکاست. زمانی که خانواده‌هایشان در فرانسه زندگی می‌کردند، این دو در یک دبیرستان در پاریس درس می‌خواندند. انتصاب او نشانه آشکار اراده دولت بایدن برای احیای برجام بود، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در دو سال نیم گذشته. رابرت مالی یکی از معماران توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به اضافه یک موسوم به برجام بود. او در دولت دوم باراک اوباما در بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کرد و بعداً مشاور ویژه رئیس جمهور شد. مالی سالها مدیر گروه بین‌المللی بحران بود و محمد جواد ظریف زمستان سال 1400 در جلد دوم کتابی درباره برجام به طور تلویحی مدعی شد که گروه بین‌المللی بحران در جریان مذاکرات برای جمهوری اسلامی لابی می‌کرد. علی واعظ دستیار پیشین رابرت مالی و مدیر فعلی گروه بین‌المللی بحران این اتهام را رد کرده. رابرت مالی اگرچه در خانواده یهودی به دنیا آمده اما در دولت بیل کلینتون تلاش زیادی برای ایجاد توافق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها کرد. مالی معتقد است که اسرائیل باید با همه کشورهای عربی حتی سوریه و تمام گروه‌های فلسطینی حتی حماس برای صلح مذاکره کند. در دو سال گذشته او تلاش زیادی برای توافق احیای برجام کرد. ایده‌ای که تابستان گذشته شکست خورد. پس از آن که تهران از واشنگتن خواست تضمین دهد که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نخواهد شد. جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن بایدن کوشید خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را شرط احیای برجام قرار دهد. در آن مقطع رابرت مالی شدیداً در مزان اتهام بود که به دنبال تحقق خواسته تهران است، تا جایی که مجبور شد یک سال پیش موضعش را درباره سپاه روشن کند.
5: صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای سپاه می‌افتد، نگاه ما به سپاه و بسیاری از تحریم‌های دیگر بر سپاه باقی خواهد ماند. این معامله‌ای نیست که بخواهد آن موضوع را حل کند.
4: مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی رابرت مالی را آشتیجوی خطرناک ارزیابی می‌کنند که به دنبال توافق با جمهوری اسلامی است. حکومتی که به روی مردم خودش آتش می‌گشاید و پول‌های حاصل از رفع تحریم‌ها را صرف برهم زدن ثبات در منطقه می‌کند. هنوز دقیقا مشخص نیست که رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا رفته یا نه، اما او یکی از مهره‌های دستگاه سیاست خارجی دولت بایدن بوده و توافق با تهران استراتژی رئیس جمهور دموکرات آمریکا در سیاست خارجی، دولتی که سیاست‌هایش در منطقه خاورمیانه بیش از هر چیز موازی تهران را تقویت کرده و می‌کند، با رابرت مالی یا بدون او. مشتبه پور محسن، لندن.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 397 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حد زد، اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگ، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه ششم شهریور ماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار می توان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد.
1: حقا و انصافا این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش که خب ما سالها با هر دوی اینا به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینا رو کاملا از نزدیک میشناختیم میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد.
0: خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود، برای همینم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاحت یاد کنه، رجایی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده، به اینا فقط معنویت میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیشو شروع کرد که میشه اونو، یعنی میشه اون سخنان رو به سه بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از دو بخش ابتدایی بود.
1: به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
0: تعجب نکنید، آخوندها کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت. تو حوزه تمرین میکنن اینو هر هفته، نه هر روز، یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن.
2: جلوی دفتر آقا سفری نماینده شهر عراق مردم ریختن تو خیابون.
3: همدان 36401 شروع تجمع.
0: اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره.
1: یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است.
0: یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیم‌های مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیک خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 3%.
4: این بریدی
5: از بس دروغ شنیدین، از مسئولین بریدین.
0: این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین دو سه ماه گذشته بودن. اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شن و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسان‌تر اندازه‌گیری کنن.
1: یک توقیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد.
0: یعنی چی دقیقاً؟
1: اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن.
0: هان اینو میفرمایی؟ کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. 3 ماه شرکن صفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی، معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر.
1: یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
0: خوبه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟
1: ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما.
0: بسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمی‌سپردن.
1: برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی،
0: همه بدبختیامون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جز توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریم ها. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا روسفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلا همش 5 دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه.
1: اما توصیه ها
0: که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت باشن.
1: توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده.
0: البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن، بیشتر به خدمت مردم می رسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب میزنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم و بدونید. بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید.
1: توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه
0: که میشه همون توفیق دوم. توصیه‌هاش هم مثل توفیقاتش آبکیان. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده، نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکتا، دیگه کسی گول این چیزا رو نمیخوره، ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبوره یه جوری این سخنرانی رو زمانش رو پر کنه.
1: توصیه بعدی: مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش، کار رو بر اساس طرح پیش ببرید.
0: توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن. این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی، یه سری طرحا که کلن هیچ وقت تموم نمیشه.
1: یه بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن، به همه کار که نمیشه رسید.
0: نیست خیلی دارن کار میکنن، نمیتونن همه کارا رو هم با هم انجام بدن، باید اولویت بندی کنن.
1: که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده.
0: هرچی بالا پایین رفت و دست و پا زد نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای اول قدرت تا خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادار گریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبور در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هوادارهای کله پوکش رو قانع کنه که قرار این مشکل برطرف شه. اولویت کار دولته.
1: تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهه‌ای مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد.
0: البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرمی کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره، وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی‌ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن.
1: یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده.
0: بله، فکر کنم دیگه خود آذرین هم خندهشون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 16 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توضیح های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودشو بری کنه از این ناکارآمدی های نظام اسلامی.
1: بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه.
0: اما در همین توصیه های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان می شد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی های نظام اسلامی آشناتر می کرد. مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس های نظام اسلامی بیان می شد.
1: مثلا من به جای کلمه نرخ، نرخ تورم، کلمه اندازه رو به کار می برم. اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه.
0: خب هست، البته به همین جوری جلوی چشممون قیمت رو هر روز افزایش پیدا میکنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست، برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه.
6: الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع.
0: تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست، تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم تو کشور. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بی‌ارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی های مسئولان و صرف درآمدهای کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست.
1: یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبیم.
0: شما بفرمایید تو چی جلویی؟
1: در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش
7: عقبه.
1: ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم.
8: ما در بخش معدن خیلی عقبیم.
7: در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم.
9: در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم.
8: خب البته خیلی عقبیم.
7: عقب افتادگی ها زیاده.
8: ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم.
9: عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
0: این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروف‌ترین گانگسترهای دنیا جلوتره. در تشکیل انواع شبکه‌های قاچاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالم است. در خشکاندن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نابود کردن جنگل‌ها از همه حکومت‌های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترسی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمین‌خواری حکومتی، صاحب سبکن و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمیرسن.
1: یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره.
0: یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقاً چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بینام و نشان. اونام هر کدوم انگشت اتهام میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه.
1: یه مسئله دیگه، مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم.
0: یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه‌های کشور چپ و چارسو تعطیل و ورشکست میشن، تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنید، اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن، ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه، در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دولا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهره وام بگیره، کسی به کارش کاری نداره.
10: او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه درگردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت میکند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخهای مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
11: 200 تومان به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومن دیگه هم میشه.
12: 1 میلیارد تومن در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
0: اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالم از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک‌ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی یه کاسه است، کاسه رهبر رنگ پریده نظام. در کنار نابودی بخشای متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخشای دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه.
13: به جز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصله خودرو تولید میکنند.
0: اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استاندارداشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن. چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست.
14: بخش خصوصیمون تقریباً سال گذشته 68,000 تا خودرو در مقابل مثلا 800 اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتاً هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد.
0: این بخش خصوصی در حقیقت بخش خصوصی نظام اسلامیه. یعنی همون مختلسین و مفسدینی که حرفی از فسادشون به میان نمیاد یا اگه بیاد به سرعت ماسمالی میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. نمیتونن که همه پولا رو قورت بدن. بالاخره با چند ده میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار پول دزدی باید یه کاری بکنن دیگه. به غیر از صرافی و دلالی و انبوه‌سازی تو کوه و بیابون در بخش صنعت هم ورود میکنن. خودروی چینی مونتاژ میکنن تو ایران.
13: قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه.
15: چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1,700,000,000 تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350,000,000.
0: ها، چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه. نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردمم یعنی مردم ایرانم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها. مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاییم با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68,000 خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودروی رو 1,000,000,000 تومان، اینجوری که این عددهای کردن داشتن میگفتن، 1,000,000,000 تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران. میشه 68,000,000,000 تومان. که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 و چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم. مستقیم.
13: سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم.
16: اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید که اگر همکارای ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرم، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت بکنیم.
0: فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانه که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل. خصوصی پوششه برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی. اون به اصطلاح غیر خصوصی هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن که خیلی بیشتر از خصوصی ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به 1-2 تا دیگه از شیرینکاری های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد.
17: وزیر صمت گفته برای صادرات و سرمایه گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم.
16: شرکت ایرانی با طرف های خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو میفرستیم، اونجا کالا ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه.
0: عجب، یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم، از بس سرمون شلوغه یا کارگرامون مشغولن یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم. میفرستیم روسیه اونجا کاملش کنن بعد 2 مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش.
16: در مورد فولاد مبارکه ببینید، گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود، اون گزارشی که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درست یا غلطه، این ارسال شده برای قوه قضاییه. اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردن، یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف اونجا شده واقعا تخلف نیست.
0: توجه کردی؟ واقعا تخلف نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تخلف نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تخلف اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تخلف حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92 هزار میلیارد تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماستمالی میشه میره بیکاریش.
16: البته شما مطلع هستید یه تخلفات اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف هم مربوط به همون دوره است، این گزارش مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلی که
0: طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جدن خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی، چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی. چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون.
18: من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم.
0: ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کراواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. حالا ببینیم بعدش چی میشه.
1: در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم،
0: ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستند که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن.
19: که با وعده های خیلی خوشگل و رنگین مادام داره را به کل میگذاشته سر کار. مادام های مولد اون داره دیگه تموم شده، یعنی نابود کرده مادام داری اونا.
20: ما الان جوجم گرسنیه، پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، با خدا دارن ذرت و سویه دولتی میارن آزاد میفروشن.
0: این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستن. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این جست حق به جانب راجع به امنیت غذایی کشور حرف نمیزد و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره.
1: در تولید صنعتی، بخش صنعت یه مسئله ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن اینها. این به عهده بانک هاست.
0: آها اینم به عهده بانک هاست، همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونیشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 سال رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بی سواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه.
1: در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. مسکن خیلی مسئله مهم.
0: خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمی‌فهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن؟ واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنید؟
2: مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحبخانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پرونده‌اش بسته نشده.
21: هنوز نخله‌های ساختمونی اینجا رها شده. نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه.
22: چاه آسانسور به این شکل خطرناک تو همه طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان.
2: این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند.
0: صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنن. رسماً کلاه مردم رو بر میدارن، به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دولا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمت ها رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. بغیر از اینکه سالها دیرتر از موعد خونه ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمیکنه چون همه با هم شریکن.
23: مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود. اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید.
24: من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادم صفادشت برای خرید یک واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونمو ندادن.
25: بعد از 5 سال گفتن پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن.
26: پروژه مسکن مهر فرج‌آباد چالوسه که 7 سال میخوان تحویل بدن.
0: این دستپخت همون رئیس جمهوریه که رهبر فرسودگان میگرفت تو بغلش، همون که نظرش نزدیکتر بود.
27: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: خلاصه زمان احمدی نژاد مسکن مهر بود، زمان روحانی مسکن ملی شد، الان هم با یه اسم دیگه به همون بهونه دارن زمین خاری میکنن.
17: و وزیر راه و شهرسازی میگه اولویت ما در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به مردم تا بتونن به تدریج خونه خودشون رو بسازند و از مستاجری خلاص بشن.
0: بفرما. عرض نکردم هر دفعه یه اسمی روش میذارن؟ این دفعه اسمش شده نهضت ملی مسکن. به این اسم زمین های منابع طبیعی رو میخورن. این زمین ها رو به یه سری از نورچشمی هاشون واگذار میکنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب میکنن.
1: به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره.
0: که در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته. برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی

0: خاطر چه اتفاقی افتاد شما
1: اونجا؟ نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود، هیچی نیست. مردم تو آشغالا خوابیدنه.
2: نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری دوتا، فقط دوتا از نورونهای مغز شیعیان فعال شه.
3: این چیز کمی نیست.
2: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت هایی به وجود اومده برای حساب های کاربری اپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب اپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به اپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جان کاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی، توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوغمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود.
4: بفرمایید تو.
5: یا الله.
4: سلام
5: علیکم.
4: خوش اومدی.
5: سلام علیکم. حالت چطوره؟
4: سلام علیکم.
5: زحمت خوشم میاد. قربون تو
4: برم. آقا مرتضی.
5: بیان وایسادن زشته.
4: بفرمایید تو.
5: یا الله.
4: سلام علیکم. ببخشید من دستشویی تو حیاط بودم. سلامت باش. خوبی؟
5: خوب چطوری؟
4: شکر خدا.
5: به تو چطورم؟
4: دست بوسه دو
5: برات خوب. سلامت باشی قربونت. مناسبتی سی سی از اون شب.
4: نو روزه است. جشن ایرانی هست.
5: نو روزه.
4: بله.
5: و سفره هفت اسم انداخته این.
4: دیگه بالاخره بهونه یه استوری.
5: بگه ما خودمون کریسمس نده. ساری نو نده.
4: دیگه همین ها میمونه.
5: دختره دون ترشوهر نیم کنه.
4: میکنه.
5: آتره نیم دهیم به محسنی ما.
4: میده.
5: آین باختاره ترنگا کباب
4: میده. اون آرام میده.
5: آین مان توجی سیست میشیده.
4: مان تو.
5: آین پلا ترنگا درازه.
4: ماشالله تی تی حرف ده.
6: به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، آخوندهای کوسه و ریشدار، از آیت الله تا طلبه چلقوز، سه تا طویله به نامهای خبرگان و تشخیص و شورا، سه قوه به نامهای قضاییه، مجریه و مقننه، دولت، رئیس جمهور، اینها در یک موضوع با همدیگه مشترکند، همشون دزدن. دزدی اسلامی. برای اجرای این دزدی اسلامی بایستی اسلام نیاب محمدی رو پرستاری کنن، نگهش دارن. راهش چیه؟ برو تو کوچه سرت گل بزن با آی حسین کشته شد. راهش چیه؟ روزه بگیر. راهش چیه؟ نماز جماعت بیا، پول بهت میدیم، ما نگه داریم، بتونیم بخوریم، بتونیم دزدی اسلامی بکنیم، بتونیم با

حمایت الله دزدی کنیم، بتونیم با حمایت هم الله در عرش هم الله در فرش دزدی کنیم. الله زیرزمینی به نام امام زمان، الله آسمونی به نام الله. شما فکر میکنین اگه 5 میلیون نفرم بیان ادعای امام زمانی بکنن، هر 5 میلیون نفر میکشن؟ چرا؟ اگه امام زمان بمیره که اینا دیگه دکون ندارن سهم امام بگیرن. امام زمان اگه ظهور بکنه دکون شیعه تعطیله. آخوند در کجا بخوره؟ از مسترهای خونهش؟ به نیابت امام زمان داره میگیره، حالا پول نفت میگیره، پول دوزی میگیره، هر پولی هست میگیره. آغاز بعد ازش تقلید کرد. من مقلدم، من جای دوست و دشمن نشون میدم. من برای اینکه خدا واسم خانم بیاره سرمو میذارم زمین، طعم و هوا میکنم، یه چیزایی میگم، نه خودم میفهمم نه خدا میفهمه. آخوند میره تو چاه میخوره، میاد بالا، یه چیز عربی میگه، نشونه تو میده، میگه امام زمان گفته. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری که دیروز راجع بهش صحبت کردم که در بین اشعاری که برام اومده این یکی رو انتخاب کردم براتون بخونم. خوبی و بدیش به عهده گویندش که اسم ندارد. فکر میکنم اسمش چی باشه؟ نگاه بس دیگه، کاری دیگهش نمیتونیم بکنیم. نگاه. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بیان که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا اگر روزی ز عرش خود به زیرایی، لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکنانی به زیر پای نامردان بیندازی، و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی یا نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرما خیز تابستان تند بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری اون طرفتر امارتهای مرمرین بینی، و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی و حال بندگانت زهال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درد دلشو گفته. آیا من شما میفهمید؟ نه. این آقا تو توپه به من ایراد میگیره، یه ایمیل فرستاده. برای اینکه نگید همه ایمیل های تعریف رو میخونی، ایمیل این آقا رو چون فوش نداره میخونم براتون. بنده اهل ایرانم و معتقدم دولت فعلی ایران دارای اشکالات فراوانی در امور کشورداری است، و نیز این را میدانم که شما و امثال شما مخالف این حکومت هستید، و این یک امر طبیعی است که هر شخص یا هر دولت مخالفانی داشته باشد. یعنی 6 میلیون در رفتن مخالفه، از اون
70 میلیون هم مثلا 65 میلیون مخالفن، الان میگه نیستن و اونا که تو زندانن چیکارن؟ حالا به هر صورت من دارم میخونم. در شبکه‌های خارجی دو نفر را میشناسم با شیوه خاص خودشان به مخالفت دین و خدا میپردازند، یکی شما و دیگری آقای مشیری. درست میگی، حرف حق زدی. مردم همه آگاهند و به چرندیات و سفسطه‌های شما توجهی ندارند. اشتباه میکنی. دین یک امر جدایی ناپذیر در زندگی انسان هاست. نوش جانتون. البته اسلام واقعی آن نیست که در ایران میبینیم. کدومه؟ اونی که 1400 سال پیش تو عربستان بود؟ چقدر خوندی راجع به اینا؟ این را تردید ندارم که هیچ چیز در این دنیای فانی و مادی انسان را آرامش نمیدهد، اگر هم بدهد نسبی و موقتی است. انسان امروز بیش از هر زمانی به دین و معنویت نیاز دارد. معنویت و من معنیشو هنوز نفهمیدم. مبارزه شما از طریق ضدیت با دین جواب معکوس دارد، چون برنامه شما را دیدم، شما بیشتر روی دشمنی، کینه، بغض و یا شاید جهالت و تعصب سخن میگویید. آره همه حرفا که میزنی درسته، ولی من میگم قرآن تو به زبونی بخون که بفهمی. من با جهالت، با بغض، با کینه است، با دشمنیه. این یک کلام حرف که دیگه دشمنی کینه توش نیست. قرآن تو که فکر میکنی الله داده محمد، محمدم داده عثمان تدوین کرده، عثمانم داده دست تو، اینه به فارسی بخون بفهمی. این دشمنیه با دینه. خب پس وقت دیگه دین تو باید یه چیزی فکری واسش بکنی، که اگه من بگم کتاب دینی تو بفهم، تو بگی این دشمنی با دینه. من با حکومت آخوندی کار ندارم. چرا؟ مرفهی اونجا قربونت برم. من در مورد گفته های شما زیاد تحقیق و تأسف تفحص کردم. 99% دروغ است. این حرف آخوندیه. از این 99% 1%شو رو نوشته، رو دلیل بگو اینی که تو این کتاب خوندی این دروغه، اینو مال صحاح سته نیست، مال نهج البلاغه نیست، مال نهج الفصاحه نیست، مال اون یکی کافی، مال اصول کافی نیست. 99% دروغ است، حرف آخوندیه. ببین من خیلی راحت دارم حرفاتو میخونم، قاضیم مردمن، اونم که عقلم میرسه جوابتو میدم. خیلی متاسفم برای شما و آقای مشیری، از شما درد نکنه. اگر عرضه دارید با دکتر ملازاده مناظره کنید، شاید خود دکتر ملازاده نشته. میدونیم کی نوشته؟ نه آقا، محمد کاظم خانی. نه ملازاده ننوشته. تا مردم خودشان قضاوت کنند. و باز تکرار میکنم، اگر آقای مشیری و شما لیاقت دارید با آقای ملازاده، این یه دفعه گفتی، شما مسلمان ها مثل این که حالیتون نیست یه دفعه که حرف میزنن، نیست آخوند 1400 سال همون حرف رو تکرار کرده، شما هم دوست دارین تکرار کنین. همهش از دموکراسی کثیف خودتان حرف نزنید. آخرش خودشو نشون داد. دموکراسی کثیفه، دولا شدن کثیف نیست، سرزمین گذاشتن، ته هوا کردن کثیف نیست، نفهمیده یه دینی رو قبول کردن کثیف نیست. دموکراسی کثیفه. همه مردم دنیا کثیفن که راجع به دموکراسی حرف میزنن. اگر بازم بنویسی بازم میخونم. نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه فوشکاری داریم.
در اون ردیف باز. با سلام به خدمت آقای فاضلی عزیز، من علی هستم از ایران. میخواستم به شما بگم خودتو خسته نکن، چون ملت ایران از ریشه خرابه. این مثلا با یک آقای اونجوری طرف بوده، ملت رو از ریشه خراب تونسته. علی جون اینجوری نیستش، قربونت برم. مثلا میبینی تو خیابون یکی با یکی دعوا شده، همه ببخشید مثل گوسفند نگاه میکنن، یا مثلا مأمور به یکی گیر داده، کسی نیست اعتراض کنه که این آقا چه کاریه که این چه کاری شما میکنید، یا مثلا یه چیزی گران میشه عوض این که هیچ کس نگیره، این اونو تشویق میکنه، میگه مثلا برو برنج بگی گرون شده، میرن گونی گونی برنج میگیرن. دولت هم میبینه ملت تخمه است، هر کاری دلش میخواد میکنه. این حرفا رو باید به کسی گفت که کمی بخار داشته باشه. به قول حسنی خر امام جمعه ارومیه که میگه جوانان شاه رفتن جبهه زیر تانک شهید شدن، ولی جوانان این رژیم به سرشون کتیرا میمالن، میرن خیام ول میچرخن. من نمیدونم معنیاش چیه. شما خیلی حرفای خوبی میزنید، ولی به کی؟ من هر شب برنامه‌تون رو نگاه میکنم، امیدوارم که خدا به شما طول عمر عطا بکنه. شخصیتی یا مثل شما خیلی کمه. با آرزوی موفقیت. من اگر مثل تو فکر میکردم علی جان، خیلی وقت پیش این کارو میذاشتم زمین. حافظ خیلی سال پیش گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. نه که براتون خوندم، و اولیش خیلی مسلمون با تربیتی بود. کم پیدا میشه مسلمون با تربیت. مسلمون منهای اون تیکهی که گفت 99% دروغه، سعی میکرد منطقی حرف بزنه. اون 99% دروغه حرف آخوندیه، حرف ملاییه، حرف کسیست که دلیل و منطقی چیزی نداره، همینجوری فلهی حرف میزنه. آدم های اصلا فوش میدن. از اینا که تازه ما اون وقتا میگفتیم شاششون کف کرده، گوشی رو بر میداره صداشم اینجا تو گلوش، یعنی من خیلی گردن کلفتم که من میخوام سرتو ببرم. ما اون وقتا بهش گفتیم دوی علی گلابی. حالا من نمیدونم شما چی میگی. اینجا توی امریکا خیلی ها هستن به من فوش میدن، ولی تلفونشون رو میبندن چون از من میترسن. چون میترسه از من تلفنشو میبنده فوش میده، چون میدونه اگه ردشو پیدا کنم منم اذیتش میکنم. هر وقتم یه کسی میخواد تهدید کنه بهش میگم خب حالا چجوری میخوای سر منو ببری، من کجا بیام؟ خفه خون میگیره، گوشی رو میذاره زمین، در میره. اینا مال کسایی که از مردن میترسن. حالا من که از مردن نمیترسم، من که جونم رو گرفتم کف دستم، میگم هر کاری میشه بشه. اون وقت فکر میکنی از اینکه دو نفر حرف منو نشنون من خسته میشم؟ دیروز تو بحث گفتم خیلی از این ایرونی ها که خودشون دارن جر میدن برای فلسطینی ها، اسرائیل میگه آقا جون موشک زدی، ما غیرت داریم، اومدین تلافی کنیم. تو ایران این کلمه مرده. هر چی تو سرشون میزنن سرشون رو پایین تر میارن. از اونجا ممکنه به من بگی اونجا نکسته میگی لنگش کن. نه، همین جام که من نشستم کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره. کسی جرأت نداره با من راه بره تو خیابون. شانسی زنده موندم این حرفا رو بزنم. تا روز که آدم تو سری بخوره. یه روزی رئیس پلیس کنزینگتون منو صدا کرد، اسمش جیم بود، با هم رفیق بودیم، نهار میخوردیم با هم دیگه، سرهنگی بود.
ما قرار گذاشته بودیم روز یه شنبه تشییع جنازه بیژن رو بکنیم. رئیس پلیس روز پنجشنبه من صدا کرد، رفتیم اونجا و یه قهوه هم گذاشت جلومون و به من میگفت رضا، منم به اون میگفتم جیم. گفت رضا you have to call it off. رضا you have to call it off یعنی باید تعطیلش کنی. گفتم چی رو؟ گفت تشییع جنازه رو. گفتم تو داری من شوخی میکنی؟ گفت نه دستور اومده. گفتم به اربابت بگو من تشییع جنازه‌مو میکنم، به همه میگم یکی چوب با خودشون بیارن، شماها دعوا میخواین؟ حرفی نیست، دعوا میکنیم. اگه میخوای تشییع جنازه انجام نشه من الان زندانی کن. رئیس پلیس کنزینگتون بود. اونایی که تو انگلیس با پلیس کار کردن میدونن من چی دارم میگم. گفتم منو زندانی کن، چون چارجی نداشت منو زندانی کنه. قانون رو بدون همه کار میتونی بکنی. 300 تا پلیس گذاشت تو خیابون از تو کنزینگتون تا حدود 40 مایل که ما تشییع جنازه کردیم و ماشینای پلیس با ما اومد. خیلی ساده میتونستم بترسم، بگم چشم آقای پلیس. شهردار کنزینگتون برداشت یه مقاله نوشت که ایرانی ها جنگ خودشون آوردن تو خیابونای کنزینگتون. بعد از اینکه حکومت دینی اونجا بمبگذاری کرده بود اومده بود یخ منو گرفته بود. وسط جلسه شهر بهش گفتم تو ریسیستی، تو نژاد پرستی، فرق ایرانی با انگلیسی چیه؟ هوار کشیدم سرش. آخرش چی میشد؟ با اندر سکریتری سر چیزم تبعیتم که بخوام بگیرم گرفتاری داشتم، نخوردم، پیش بردم، ضررشم دادم، کلک انداختن، از انگلیسم پرت و پلام کردن، زندگیم هم اونجا بین رفت. اما کارمو کردم، امروز پشیمون نیستم، از گرسنگی هم نمیمیرم، گور پدر همون چیزا که از بین رفت. انسان یا آزادیش حفظ میکنه یا چیزای دیگر رو. اینی که فکر نکنید به من بگید اون بالا نشستی میگی لنگش کن. دو تا حکم اعدام، دو تا فرار، 40 سال غربت، 2 تا بچه از دست دادم، ولی قرص و محکم نشتم حرفم میزنم. یه دفعه انسان به دنیا میاد، یه دفعه از دنیا میره. مردن یک باره، اگر بترسی هر ثانیه داری میمیری. این بچه های دانشجو ها که الان به حرکت اومدن، من یه وقتا میبینم چه جرعتی دارن. قشنگ میره اون بالا نطقشو میکنه، حرفشو میزنه. خب ببین، من آدم شکاکیم، نمیخوام به اونا شک بیارم، اونا همشون خوبن. اگر یه چیزی بود این دانشجوهای سراسر کشور رو به همدیگه ربط میداد، یک مرتبه یک اعتصاب سرتاسری به وجود میمد. اگر همه دانشجوها در ایران، سرتاسر ایران اعتصاب بکنند، یه مرتبه کارگرای شرکت نفت هم میان دنبالشون، کارگرای شرکت گاز هم میان دنبالشون، راننده ها میان دنبالشون، آموزگارا میان دنبالشون. اون اعتصاب سراسریه که یهو وسطش یه لیدر سبز میشه، یه لیدر ملی سبز میشه،
و اون وقت مملکت به جای دیگه میره. فکرشو بکنید، فکرشو بکنید که اگر یه روزی همه دانشجوها با هم دیگه روابطی برقرار کنن، یک روز بگن که ما امروز اعتصاب میکنیم، ما این هفته اعتصاب میکنیم، ما در دانشگاهو میبندیم، آیا تو حاضری بری کمکشون کنی یا نه؟ یا اون روزا میترسی؟ آزادی هزینه داره، آزاده بودن هزینه داره. دیروز برای شما گفتم دشمنی من با دین، اصولا دین اسلام مثلا، نیب هر دینی، برای اینی که میگه اینی که من میگم تو باید بکنی، نه اونی که تو فکر میکنی درسته. دین اینو بهت میگه، دین میگه یه نادیده یه جا نشسته دستور داده تو این کارا رو بکنی. من میگم اون نادیده رو قبول ندارم، من هرچی رو ببینم قبول دارم. اما چون آزاده هستم و آزاد فکر میکنم و به قول اون آقای مسلمون دموکراسی کثیف رو بهش اعتقاد دارم، میگم که من اینجوری فکر میکنم، نمیگم شما هم اینجوری فکر کنید. شما خودتون آدم عاقل و بالغی هستید، احتیاجی نداره کسی دیگه ای برای شما ها تصمیم بگیره. بنابراین خودتون میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. با درود به آقای فاضلی، مقصود از ارسال این ایمیل گزارشی است از آثار تلاش ها و جانفشانی های شما در راه وطن. من جوان 27 ساله هستم، مدت 2 سال از برنامه شما را به دقت مشاهده می کنم. در شروع کار از روی کنجکاوی بیننده شما بودم. مادرم که خود فرد کتابخوانی است می گفت که این کمونیست ها همین طور هستند و خدا را قبول ندارند. کم کم او هم بیننده برنامه های شما شد. عمق اثر بخشی برنامه های شما در حدی بوده که رژیم با صرف هزینه های بسیار با دعوت از اساتید خودفروخته دانشگاه و همچنین آخوندهای مزدورش اقدام به ساخت برنامه هایی در مورد بررسی تاریخ اسلام نموده است. نکته مهم این است که در این برنامه ها کوچکترین اشارهی به شخص شما و دیگر خردورزان نمی شود. یکی از این برنامه ها هفته گذشته شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد. در طی آن برنامه مهمان مزدورشان که از اساتید دانشگاه هم بود بیان داشت که اساساً ایرانیان نمی توانستند با زور شمشیر مسلمان شوند. این استاد دانشگاه آدم کثیفیه، این آدم کثیفیه، این از آخوند کثیف‌تره. چون آخوند لباس آخوندی پوشیده، شما میدونی این آدم مزوره، این آدم دروغگوه. این لباس استادی پوشیده و اگر استاد دانشگاه است واقعا حتما کتاب خونده و میدونه چه اتفاقاتی افتاده، اما چون کثیفه خودش رو، زبانش رو، همه چیزش رو میفروشه به پول که اون استادیش رو حفظ کنه و بتونه مردم دیگر رو مغزشویی بکنه و با آغوش باز اسلام آورده اند. عقل سالم باور میکنه که بگی که مردم بیاید منو بکشید، به زن و بچه‌م تجاوز بکنید، بعد ببرید بفروشین، آغوش منم بازه برای شما. حالا این استاد دانشگاه خودشو فروخته، مردمی که میشنوند اونا مهمن، اونها یا با گوششون قضاوت میکنن و چشمشون، یا اینکه فکر میکنن که چطور میشه مردمی در یک سرزمین متمدنی به یه عده وحشی، عرب وحشی بودن،
باور کنید وحشی بودند. برید کتاب ها رو بخونید ببینید تازیان وحشی بودن. شغلشون غارتگری بوده، شغلشون این بوده که با همدیگه حمله کنن، بکشن و زن همدیگه رو تصاحب بکنن. این کار رو محمد توسط الله پروانه بهش میده. کارشون غارتگری بوده، به غارتگری پروانه الهی میده و اونها میان این کار رو میکنند. تاریخ میگه در جاهای مختلف گروه های بیش از 40,000 نفری کشتند. این استاد دانشگاه کثیفه، چرکه. خلاصه این که آخوندها به هیچ وجه نتوانستند از افزایش روزافزون تعداد ایرانیانی که هر روز خردورز میشوند بکاهند، چون نمیتوانند جلوی ماهواره و اینترنت را بگیرند. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم از اصفهان. شما جای من بودید چه میکردید؟ چه راهی می رفتید؟ کجا می رفتید؟ چه نوع عکس العمل نشون می دادید؟ شما فرض کنید می خواهید یه چلو کبابی باز کنید که این چلو کبابی خیلی پر رونق بشه و اسمش توی مثلا هر کسی می رفت اصفهان شب می رفت تئاتر ارحام سعد رو هم می دید. ارحام سعد رو آدم موفقی بود. حالا شما می خواهد یه چلو کبابی در تهران واکنید که هر کی میاد تهران حتما یه سری هم به چلو کبابی شما بزنه. اگر کارتون به طوری بگیره که همیشه یه سری آدم اونجا وایسن، تو پاریس یه همچی جایی هست بهش میگن آنتروکوت. این آنتروکوت اولش روی شیشهش نوشته ما در هیچ کجا شعبه نداریم. شما نمیتونی تلفن کنی رزرو کنی. وقتی میری اونجا نزدیک اون هتل بزرگ، من میدونم توی اونو گاندارمس نزدیک نویی، نزدیک پوندونوی، این آنتروکوت از ساعت 11 وا میکنه، 3 بعد از ظهر میبنده. بستگی به فصل داره، 6 یا 7 بعد از ظهر وا میکنه، 11 میبنده. هر وقت توی آفتاب، توی سایه، توی بارون، توی برف بری اونجا یه صف واسده. یکی از جاذبه های پاریسه که مردمی که میان پاریس و خود پاریسی ها و خود فرانسوی ها میرن اونجا آنتروکوت میخورن. اونجا که میری میاد به شما میگه کم پخته میخوای، میون پخته میخوای یا خوب پخته میخوای. ازت نمیپرسه چی میخوری، شرابت هم میپرسه سفید میخوای یا قرمز. شراب هم مال خودشه. لیست هم دستت نمیده. من یه خاطره دارم اونجا با یکی از دوستانم که زیاد چیز نبود، رفتیم اونجا و اون رفیق ما تو آمریکا بزرگ شده بود. غذا رو که میخورد این گارسنر صدا کرد و گفت کچپ دارین شما؟ این اصلا نمیفهمید، چون این فرانسه نمیفهمید، اونم انگلیسی نمیفهمید، ولی لغت کچپ رو فهمید. یه خود چپ چپ به این نگاه کرد و گفت مکدونالد له. گفت مکدونالد اون بره خیابونه، تو عوضی اومدی، تو مکدونالد خوری، تو نمیفهمی این غذا چیه. حالا اگه شماها یه همچی رستورانی بخواید در ایران درست بکنید و به اون نتیجهی که میخواین برسین، اون صف رو ببینید هر روز، میاین جمعش کنی؟
یکی بیاد سرغوپی بهت بده بگه من اینقدر بهت میدم این دکونو ول کن برم، ول میکنی؟ چون هدفی که داشتی به هدفت رسیدی. از این راحت تر من نمیتونم. این خرد رو اومدم با چلو کباب مسئل زدم که راحت ملموس باشه برای هر شخصی. من شاهکار کارم همینه که زبون خودمونو حرف میزنم، از آسمون حرف نمیزنم، از ناشناخته حرف نمیزنم، حرفای قلم به سلمبه نمیزنم، حرفایی که جز خودم هیچکی نفهمه نمیزنم. نه، ما زبون خودمونو حرف میزنیم. من اون صفو دارم. این صف نه تنها با منه، هر کدومشون توی این نامه هایی که دارن می نویسن من می بینم. یه نفر میگه آقا من معذرت می خواهم، من 2 سال کار می کنم، 6 نفر بیشتر نتونستم این بر خط بیارم. یه رفیقمون از مشهد میگه من تا حالا 35 نفر رو با خودم همراه کردم. یکی میگه من دعوا دارم با مردم، جواب همه رو دارم میدم. این کار دعوایی نیست. یارو به من میگه تو آدم نفهمی هستی، میخونم، عقیده اون آقاست. میگه تو سفسطه میکنی، میخونم، عقیده اون آقاست. میگه تو 99% حرفات دروغه، من به خودم خاطرم جمعه، میخونم. اما بیا به یه مسلمون بگو این حسین دروغه، تنها کاری که میکنه گردنتو میزنه. چرا؟ منطق دیگه ای نداره. آقای مسلمون تو برای حسین بی خودی گریه میکنی، خودت نمیدونی حسین کیه، برو حسین رو بشناس، بعد براش هر کاری دلت بخواد بکن. ولی تو ناشناخته فقط به دلیل اینکه آخونده گفته داری این کارها رو میکنی. مسلمونه با تو چیکار میکنه؟ کفر میگی، میری تو جهنم، به سیخ میکشنت، مار قاشیه میخورتت، از این مزخرف ها جوابتو میده. بارها و بارها من گفتم حسین بر حق به دستور الله بلند شد رفت اونجا، 10,000 ملائکه اومدن کمکش کنن، گفت نه، الله گفته من بیام اینجا کشته بشه. شهید شد و بردنش بهشت، 30 تا قصر بهش دادن، تو هر قصری 70 میلیون خانومه. تو بهش خبر دیگه این نیستش که اونجا شیره، عسل، آب و خانومه. قلمان هم هست با چیز، با این ابریقای مرصع میگردونن و هی بهت عرق میدن میگن بخور. اگه تو بری بهشت تا آخر عمرت هی باید از دست اینا عرق بگیری بخوری، شراب بگیری بخوری. خبر دیگه مگه هست تو بهشت؟ امام حسین علیه السلام هم بردن اونجا، دارن ازش 1400 ساله اصلا از دست حوریا داره در میره دیگه. تو باز چی گریه میکنی؟ واسه این که حسین دستور الله رو رعایت کرد، کنار نهر فرات تشنه بود مرد، قضا داشت یا نداشت؟ حالا شنیدی کسی راجع به قضای حسین صحبت بکنه؟ علی اصغر شیرخواره رو آورد دم در گفت تیر بزنیم به این. علی اصغر که تشنهش نمیشه، شیر میخوره تشنهش نمیشه. ابوالفضل آب بیاره، یه دستشو زدن مشک و پرت کرد با این دست گرفت، این دستشو زدن مشک برکرد با دندون گرفت، بعد کشتنش. آخه ببین یه خود به عقلت مراجعه کن. سنگ نمیشی اگه فکر کنی سنگ نمیشی. حق خیلی ها رو خوردن، ابوبکر و عمر پسران علی توی همون جنگ کشته شدن، هیچ کسی اسمی ازشون نمیاره.
اما شریعتی مثل همین استاد خودفروخته میره یه دونه ضبط صوت میبنده زیر شکم شطور زینب، از کوفه تا شام زینب هرچی حرف میزنه تو این ضبط صوت ضبط میشه، شریعتی برنده پیاده میکنه مینویسه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این حرفاره که من میزنم دشمن دینم، این حرفاره که من میزنم دشمن اسلامم، این حرفاره که میزنم دشمن حکومت دزدا هستم. آخه اگه آدم از حکومت دزدا بهره‌گیری نکنه که نمیاد از حکومت دزدا حمایت بکنه. سه تا سایت هست مجانی توش کتاب، مجانی، مفتی مفتی، پخت خور مفتی، رضا فاضلی پارس نقطه، بلاگ اسپات، بلاگ بی ال او جی، بلاگ اسپات دات کام، ام مثل مادر پهلوی، بلاگ اسپات دات کام، جهان دیده، همینجوری که میگم جهان دیده blogspot.com. برو مجانی بخون، چه تو ایران چه خارج از ایران، برو بخون. اما منم کتاب نخر، بذار این برنامه تعطیل بشه. من چیکار کنم با شما؟ اگه لقمه بگیرم دهنت بذارم میگی واسه من بجو. هر کی تلفن میکنه میگم آقا این کتابی که از من داری میخری $16 تو داری به برنامه کمک میکنی، $12 تو داری به برنامه کمک میکنی، $18 تو داری به برنامه کمک میکنی. دیگه از این رو راستر چجوری میشه معامله کرد؟ آقا تلفن میکنه آقای فاضلی من رو بذار جای دو نفر ما به ما بهت میدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. دو ما میده، ما سوم کارش خراب میشه نمیده. آقای فاضلی باید دست کنه عجیب خودش بده بابت این سایت هایی که بهتون گفتم، اینا خرج داره. شما که از چیز میبینید، از اینترنت میبینید، فکر کنید روزی یه قهوه میخواید برید توی یه دونه اینترنت کافی بشینید بخورید، پول اون قهوه رو سر ماه بریزید به این حساب. هر چقدر زورتون میرسه کمک کنید، یا کتاب بخرید، بذارید شماها هم در این اشاعه خرد بین ایرانیان شریک باشید. اگرم براتون فرق نمی کنه دمتون گرم، گرفتاری ندارم با هاتون. جوانی هستم 24 ساله جویای خرد، با یک تلنگر از طرف شما، نگاهی نو به اسلام و تولدی دیگر دوباره متولد شدم. سال دوم راهنمایی بودم که معلم ریاضی یه روز به ما گفت یه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با ریاضیات میتوان جای خدا را پیدا کرد. مطالبی را که نوشتم تفکرات بنده است که ممکن است همه آنها غلط باشد. ببین یه جوان چقدر قشنگ، خیلی مهمه که جوان میاد میگه این حرفایی که من میزنم ممکنه غلط باشه، اینا تفکرات منه. این خیلی به مقام بالایی رسیده که اینجوری فکر میکنه و الا میگه اینی که من میگم درسته، هیچ کسی هم بالای این حرف نزنه. این فرهنگ اسلامی از مغزش رفته بیرون.
ولی با گسترش این بحث میتوان نتیجه بهتر پیدا کرد. آی فاضلی، تعداد آیات قرآن 6220 میباشد و 23 سال پیامبری او برابر 8395 روز میباشد که به طور میانگین هر یک روز و نیم با یا 18 ساعت یک آیه نازل میشده است. یعنی جبرئیل 18 ساعت را صرف از بالا به پایین آمدن و گفتن وحی و 18 ساعت را به طبقه هفت آسمان طی کرده. هر 18 ساعت برابر با 468,000 ثانیه است و بالاترین سرعت در نظر گرفته شده سرعت نور یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه می باشد. پس با این وجود خداوند در فاصله 19 بیلیون و 440 میلیونی کیلومتری زمین قرار دارد. در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی آن که در این 23 سال جبرئیل در بالا و پایین آمدن با هیچ ستاره شهاب سنگ یا چیز دیگری در آسمان برخورد نکرده. دومی که دقیقا در خود عربستان فرود می آمده و اشتباها در استرالیا یا سیبری فرود نیامده است. کلمه نیل یا ایل، من فکر کنم ایل باشه، اینجا نقطه شده همون ایل، خدای اساطیری در سرزمین های بابلی و کنعانی می باشد. در اخبار چنین آمده است که آسیه همسر فرعون و مریم خواهر موسی را در فردوس به نکاح رسول ما می دهند. این نکاح هم از اون حرف هاست. ببین معنیش رو پیدا کنین. معنیش به فارسی با لغت گاف شروع میشه. خیلی معنی کثیفی داره. هیچ وقت به زن و دختراتون رو به نکاح کسی ندید. خیلی لغت بدمعنیه. به درد فقط عربا میخوره. عربای تازیان، وقتی من میگم عربا، با عربای امروز کار ندارم، با تازیان وحشی 1400 سال پیش صحبت میکنم. در حدیثی از پیامبر آمده که در بهشت مؤمن ازاله بکارت میکند، هزار باکره را در یک روز، یعنی در هر ثانیه، در هر یک ممیز 40 ثانیه یک حوری را از باکرگی در می آورد. روزی 1000 تا، همش پایین تنه است. باور کنید امام حسین هم همین کارا رو داره میکنه. هر یه ثانیه و 40 دهم ثانیه یک ممیز 4 ثانیه یه باکره رو ترتیبش میده. 1400 سال داره این کارو میکنه. دانشمندان میگویند مردم عادی روزانه فقط 10% از مغز خود استفاده میکنن که این 10% صرف شکم و زیر شکم میشود. در پایان جمله بسیار زیبا و آموزنده از آقای شجاع‌الدین شفا که درک آن میتواند جوابگوی تمام سوالات خرافات ادیان باشد. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده است. ما مثل این که یواش یواش در اینجا داریم سرما می‌خوریم. یه بار دیگه این گفته آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون می‌گم. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده‌اند. آقای فاضلی، از شما خواهش می‌کنم این جمله پرمعنی را همواره در برنامه‌های خود ذکر کنید. اینم دانشجو یا هنرآموز رشته ریاضیات حساب کرده که روزی 1000 باکره، روز چند ثانیه است و تقسیم کرده به هم دیگه، دیده در هر یک ثانیه و 40 صدم ثانیه هر بهشتی باید یک ازاله بکارت بکنه و
اون روزی که محمد این حرفا رو زد، تازیان وحشی این حرفا سرشون نمیشد و ذوق کردن. امیدوارم که این یکی رو بتونم تا ته براتون بخونم که برنامه امروز رو جمع کنم. علت این که این ایمیل ها رو میخونم، شما رو با هموطنان توی ایرانتون که شماها خودتون هستید در ارتباط میخوام بذارم. نمیخوام همه حرفا رو من بگم که بگین اون ور آب نشسته این حرفا رو میزنه. من حرفی ندارم بزنم، من میگم خودتون بخونید، خودتون نتیجه بگیرید، خودتون بفهمید. نمیگم نفهم هستید، میگم بیشتر بفهمید، به خردتون اضافه کنید. فرق نمی کنه که انسان 2 سالش باشه یا 90 سالش، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه. دیدم حیف نظر حسین رو درباره ایرانی ها نگم. خدمات ایشون به کسانی که براش عشق میریزن و سینه میزنن، راوی شیخ عباس قمی که آثار زیادی در حوزه دارد، از جمله مفاتیح الجنان. این مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت. اینو باید من دارم اینجا، باید بیام با اونم کار بکنم یه مدتی. ما از تبار قریش هستیم، گفته حسین ابن علی است، و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید، مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان، سفینه البهار و مدینه الاحکام و الاثار، حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. این نو من براتون خوندم. اما همین اتفاق هم افتاده، همه ایرانی ها شدن نوکر حسین. اما رفتن حسن و حسین به عظیمت کشتار ایرانی جماعت، حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر ابن خطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به باو پناه برده و از او کمک خواستند. باو سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. حسن ابن علی بار دیگر در زمان خلافت عثمان به همراهی برادرش حسین به طبرستان هجوم می آورد که شرح آن در زیر می آید. فتوح البلدان بلازری، برگ 303. عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدند مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشی گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البردان ابن فقیه، برگ 152، تاریخ طبری، جلد 5، برگ 2116. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری و مقاومت کردند و در حقیقت اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان و طبرستان را تصرف نمایند. در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی نیز با سعید ابن عاص همراه بودند. در کتاب زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما توی ایران هم میتونید پیدا کنید، جلد 2 فصل 3. در سال 30 هجری، یعنی 7 سال پس از خلافتش، عثمان آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی، امام حسن و امام حسین، هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای خاندان مسلمان وظیفه و شعاری به شمار می آمد، زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. میگم اینا با هم دیگه بودن. اموی همون یزیدیان هستند،
معاویه اموی بود، یزید اموی بود، ولی اینا با این فرمانده اموی اومدن و رفتن اونجا. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید. نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگوشیدنیان برخورد کرد و سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد، تقاضای صلح و تعبیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار، اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد. اسپهبد نامبرده دستور گشودن دروازه های کوه بهتر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود، با چپچبه و غاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی می‌چرخید باز شد و عرب ها به تماشای این ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود در درون قلعه آمد. مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت، بیشتر آنها را کشت، کشتاری بی‌رحمانه در قلعه انجام داد. امام حسن و امام حسین هم در رکابش بودن. خودتو جر بده، هر چقدر میخوای جر بده، به من مربوطی نیست. من فقط میگم به دنبال خرد برو. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بس

باشی تو مسئله مسترا، پای چپ رو بذاری یا پای راست. ما گفتیم مرگ بر شاه و حقه،

خیلی ممنونم. عرض میکنم که دفاعی که ایشون در میان صحبت بر سر چیز دیگری بود، به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم ما میکنه همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه عرض کنم خدمت شما، انسان مدرن چه انسانیست؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بندی کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانیست که بعد از قرنها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو، از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست، چون سخن به این حوزه رسید عرض میکنن. یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف هست، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانیست خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط داره تکلیف هست. یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان مدرن این چیزهاست که قبول نمی‌کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جاملی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدرن انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق، با حقوق انسانی، که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق، حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع به اسلام به خصوص و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده، گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنه من اینجا کروات زدم نشستم، حالا فرض کنید از اون فکولیا هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب

0: مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب وحشت هست، کتاب بیم هست و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برد فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرمی که اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زمان بودن، اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه، به قول فرنگی ها میگن jurisprudence، این کتاب الله. خیلی خوب، کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول. بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست. نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید، کسی کش گردنش رو بزنی، نمیدونم 100 تا شطور بدی. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانن فقهای بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانن یک چیزای استخراج بکنن که بشه به جامعه مدرن رو باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس هست، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است، اینها چنین چیزی رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم عرض کردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای این که به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید، ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم‌های مسلمان به مدت 1400 اندی سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معرکری یک گام جلوتر نهاری، هیچ تغییری، هیچ در واقع پیشرفتی، هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز، به واسطه این که اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما هم آسمان آمده، دیگران چنین سخنها نگفتن، در واقع همونطور که خودشون فرمودن، مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی اون رو نوشتن، یا فرض بفرمایید که انجیل رو عرض کنن که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشن جمع آوری شد. تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزیست از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد، این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست. شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره‌ای بوده بر اساس ترجمه های یونانی و
1: شما در واقع مشیر نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان.
0: نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمانه میکنیم، چون صحبت از مقدس قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسان ها ارزش قائلی و انسان ها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کاملترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو عزم میکنم که تضمین میکند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدن که اسلام عزیز که کامل تن جامعه تن بیاد، این سخن باطلی است. عرض بنده این هست
1: بله.
0: و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبوری هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او از او آمدیم به او بار میگردیم، بنابراین سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته، یعنی در واقع با یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدم‌های هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون ببره. بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق اینا چیزای آسمانی است. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض می‌شود خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان‌ها، همه اینها رو ما به عنوان کتاب‌های اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از زمینی هم زمینی‌تر هست. این بود که عرض کردم. بله. که
1: اجازه بدید
0: انسان مدرن قضایا رو نمی‌پذیره.
1: آقای فرشتیان، البته متأسفانه ما از ابتدا برنامه تلاش کردیم.
2: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله، نارو میکشم که فوش راحت بدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحشه خونه رو هم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه، حتی به چین، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان، از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی، دروغگویی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو را داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمیکنم، و ملت ایران براشون فرقی نمیکنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید هر کسی برای مملکتتون کار کرد بذاریدش سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر که اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن، یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود، فرق اسلام کسروی اسلامه، زمان محمد رو گفته، با اسلام امروز آخوندها چیه یا اسلام آخوندهای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی ده 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یک کاروان، یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن، فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کار بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتم رو ننوشتم، اشکال نداره، یه 3-4 دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. حضرت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرت که میگفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت 2 روز به طرف شمال شرقی میرید، بعد این نامه رو باز میکنید. 2 روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هر چی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید، سعی کنید اسیر هم بگیرید، اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز 2 نفر یا 3 نفر همه موافقت کردن، اون 2-3 نفرم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد، برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، به هم همدیگر می کشتن، 4 ماه در سال رو حرام کرده بودن، یکی از اونا محرم بود مثلا. هنوزم ما میگیم محرم الحرام، حرام چی؟ حرام جنگ، حرام این که با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگه رو. آخرای ماه رجب بود، اون 3 نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه. مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت. انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن، پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا میکردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد رو سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کار کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله. یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد، با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط دو بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن اونها هم اومدن حمله کنند. یک بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود. حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت، مثل همه آدم های معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرد، خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت از دنیا رفت تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی هر کسی هر جا دزدی و غارت میکرد 20% باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی حضرت از دنیا رفت یه عده‌ای که با بیعت کرده بودن از ترس از سوسری خوردن رفتن بیرون و گفتن ما بیعتمون با حضرت رسول بود، حضرت از دنیا رفت، ما خلاصی میریم زندگی خودمونه میکنیم. خالد ابن ولید که حضرت رسول لقب سیف الله بهش داده بود به خاطر جنگ ها و آدم کشی هایی که کرده بود، شده بود شمشیر خدا. این شمشیر خدا حرکت کرد و کسانی که مرتد شده بودند، رده آورده بودند، اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم چاکرتیم، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستانو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایرانو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سیدی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قولوا لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام 2 شعبه شد. یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمم 10000 تا از اونا رو کشت. رفقای خودش بودن ها، ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم امروحاش رو انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امروحاش اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم. و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده میشدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالله رحمان ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گفت من خلافت از تو خریدم، بابا هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم، پدرت هم آدم خوبی بود، از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از اینکه بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت، یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداریم. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یک به یکی گفتن امام اینا، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه. معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا. اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت. خلیفه اومد تمام مال انبارش رو ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی آوردم اینجا، جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم، اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضا، شنیدیم میگن علی مرتضا، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاحی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاحی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضا، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال سوم هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته. عمر 46 سال و چند ماه، مزار مدینه قبرستان بقیع، زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا. حسین ابو عبدالله لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری، 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا، زن نکاحی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محض، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین، بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم الصلاة و السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه، قبرستان بقیع. یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر، 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاحی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاحی، کنیزا رو اسم نبرده، مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه، وفات 114 هجری، 57 سال داشته در مدینه قبرستان بقیع، دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 82 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی، کنیه ابوالحسن، لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حمیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بوده اند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علیه، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاست، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه، دو زن نکاحی داشته، کنیز رو ننوشته، 5 پسر و 1 دختر داشته. امام نهم محمد کنیه ابو جعفر ملقب به تقی، پدرش علی ابن موسی، مادرش خیزران، سال 195 هجری در مدینه به دنیا آمده، سال 220 هجری از دنیا رفته، 25 سال بیشتر زندگی نکرده. محل دفنش در بغداد. یک زن نکاحی داشته، 2 پسر، 2 دختر. امام دهم علی کنیه ابوالحسن لقب نقی محمد ابن علی پدرش بوده، سمانه مادرش بوده، 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من رعای، همونجه که بهش بگن سامره، سر من رعای محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته 1 کنیز داشته، از این کنیز 4 پسر داشته، 1 دختر. و حسن عسکری ابو محمد فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش خدعیس بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط 1 کنیز بوده و فقط 1 پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد شجرنامه 12 امام. نگفته مال چه چیزیه، ولی از نوشته هاش معلومه که مال یه محل مذهبی. اینا رو در آوردم. از اینجا به بعد، یعنی تا همینجا که ما اومدیم آخری سال 260 هجری، در اینجا اسلام امویان و عباسیان به 4 شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش 4 امامی بود، یه قسمتی 6 امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش 7 امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقیب میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه، یه عده امام 11 رو میگن امام زمونه، امام 12 هم بچه نداشته. همینجا داشتم براتون، امام 11 خلیفه میاد، اموال رو ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یه کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن. یکی از این کنیزها احتمال وضع حمل بهش میدن که ممکنه حامله باشه. 2 این کنیز رو نگه میدارن، 2، و در ظرف این 2 دیگه میبینن چیزی نیست، یارو نمیزاد، چیزی چکمش نیست، دلش میکنن. سر ارث و میراث قسمت کردن، مادر زن امام حسن، امام حسن عسکری زنش با پسرش دعواش میشه. ببخشید، مادر امام حسن عسکری میاد میگه که همه مال امام حسن رو باید به من بدین. پسرش به نام جعفر میاد میگه همه رو باید به من بدید. حضرت امام حسن عسکری که از دنیا میره یه برادری داشته به نام جعفر. بین او و مادرش نزاع میشه سر مال پدر و اونم میگفته شوهر. میرن پیش قاضی القضات. قاضی القضات حکم میده برای مادر. جعفر میره پیش خلیفه شکایت میکنه، پارتی بازی میکنه، مسئله رو میکشه به طرف خودش و بالاخره به اینجا رضایت میدن که اینو از وصل نصف کنن. نصف مال و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه نداشته، من امامم. یه عده‌ای هم پیرو اونن، یعنی امام دوازدهم جعفره. یه بابایی میاد میگه نه آقا، اون آدمی که مرده یه پسر داشته، حالا همه اتفاقات افتاده، تمام آدم ها رو آوردن به جنازه، نماز خوندن، جنازه رو باز کرده، گفته ببینید نه مسموم شده، نه کتکش زدن، آثار ضرب و شتم روش چیزش نی، از همه امضا گرفته خلیفه. ولی خب مردم حالو زیادن، گفته من میدونم یه دونه پسر داشت، از ترس این بچه آدم 29 ساله که مرده، 5 سال پیش پسر داشت، رفت توی زیر زمین، فقط هم من باهاش در چیز هستم، شماها پول بدین من بدم به امام. بچه 5 ساله تو زیر زمین، از مردم حالو، مثل همه مردم حالویی که میرن پول میندازن توی امامزاده ها، پول گرفت. این شد نایب امام، یعنی واسه امام تنها آدمی بود که واسه امام پیغام میبرد و میابرد. میگفت امام به هیچ کسی دیگه اجازه نمیده ببینیدش، فقط من باید ببینمش. نفر سومش هم یه ایرانی بود، حسین ابن روح نوبختی. نفر چهارم زرنگتر از همه حرفا بود، دومی روغن فروش بود. بهش میگفتن پول چجوری میبسی؟ میگفت میکنم تو خیک روغن میبسم برای امام که مامورین خلیفه نبینن. تا احمق در جهانه مفلس در نمیمانه. از اون زمان توی سرمن رعای، توی سامره، اون زیرزمینه هنوز هست و آدم های معتقدم، خب معتقدن دیگه، تو هم بهش بگی میگه مگه عیسی زنده نیست؟ خب امام زمان هم زنده است، دلیل میاره میگه چون اونا میگن عیسی زنده است، من هم میگم امام زمان زنده است. اون اسلام محمد بود، این اسلام اختراعیه که تیکه تیکه اومد، 80 تیکه شد. محمد مال همه رو میگرفت میداد دوروریاش بخورن. اسلام آخوندی دوروریا رو گشته میکنه، مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بذار بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بذار اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم. امیدوارم که با حدود 3 ربع ساعت دیروز امروز راجع به این موضوع حرف زدن و این شجره نامه طیبه رو برات خوندم، آنها که طلبکار خدایید، خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. قد دنبال این چیزا نگردید. همه ی عمرتو میدی، آخرش هم میبینی سرت کلا رفته. کسی دیروز من نصیحت میکرد، میگفت این حرفا رو نزن. گفتم چرا؟ گفت همه ی عمرت رفتی کتاب خوندی تا به اینجا رسیدی، یه جوون 15 ساله اگه این حرفا رو بفهمه و باور کنه خب دنیا رو به آتش میکشه. گفتم نه عزیز من، یه جوون 15 ساله اگر حرف اسلام رو قبول کنه بمب خودش میبنده میره دنیا رو به آتش میکشه. وقتی من میگم به خردت مراجعه کن، کسی دنیا رو به آتش نمیکشه. اگه خدا نیست پس چی هست؟ به من چه؟ من چه میدونم؟ اگه من گفتم خدا نیست، من میگم به مغزت رجوع کن، به خردت رجوع کن، به عقلت رجوع کن. نمیدونی؟ کتاب بخون. امروز یه آقایی، پریروز بود، دیروز بود، نمیدونم، میگفتش که به مردم بگو در ایران برن روح القوانین رو بخونن، مال مونتسکیو، کتاب بسیار خوبیه. گفتم عزیز من 4 کلام از مونتسکیو اینجا صحبت بکنم تمام بینندگانم فراری میشن. من باید با زبون مردم با مردم حرف بزنم. من 1 کلام حرف قلمبه سلمبه بزنم آخونده میاد عکس ما رو میکشه، همه میرن اون ور. بعدم من ادعایی ندارم که حرفای من رو قبول کنید، من میگم خودت فکر کن. هرچی هم فکر کردی، هرچی رو قبول کردی همون درسته. شروعش قرآن رو بخون، به زبونی بخونی که بفهمی، نه به زبونه این قرآن خوندن نیست. گر تو قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. قرآن رو بخونی که بفهمی. هر چقدر مال کشیدن توش اب نداره، هر چقدر کمک خدا رفتن اب نداره، هر چقدر دستکاری کردن اب نداره. اون کسی که قرآن رو غلط معنی میکنه یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، من دارم درستش میکنم. حالیش نیست، اون کار خود چه میکنه؟ بچه هم میگه شماره 19 اومده، 20 و برده، 21 اوسا، 20 اوسا برنده است، من 21 دارم. شروبر، شروبر، شروبر. اگرم میخوای هفش قبول کنی قبول کن، من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خرد جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این شیخ صنعان رو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید بی یک واژه کم و زیاد آنی است که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه است به نسل جوان ایرانی ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب هایم جای دهد. و اون نامه، نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه را میگیره، چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و با خرد ایران میرن به زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلی است که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگهایی میسازند تا با زبان بیزبانی فریاد برارند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیوارهای کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا به دانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد، چرا که دیگر خون در رگ‌هایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که بر آینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش، مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمهایش همه خون، نهرهایش همه اشک، سروهایش همه دار، برگهایش همه آلوده به سرب، مرغ‌هایش همه جغد، نغمه‌هایش همه فریاد و فغان، دشت‌هایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ، قصه‌هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه‌هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در هجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهلهی تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چه تعفن همه از هر طرفش میبارد. مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس قوتور در سخن عشق پدر نقشه زندگی بی سر و سامان مرا میکشیدی روی بالین هوس، سیل و طوفان و بلا کنف و یکونت میکرد. کاش از آن بستر آلوده به ننگ دست تقدیر برونت میکرد. توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا میکشتی. درد رو شما حس میکنید، درد بی درمان، دردی که نمیدونه باهاش چی کار بکنه، دردی که آخ این جاهای آدم میسوزه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بارها و براتو خوندم، گفتا ز چه نالیم که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه‌هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع‌الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی. این کتابا همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشد، یهوه به کراد از انجام کاری که بدان اراده کرده است پشیمان می شود و تغییر جهت می دهد. طوفان نوح بدان جهت روی می دهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شده است. در نتیجه بلایی را به وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیست که وی آفریده است همراه با آدمیان هلاک می شوند. حالا اونا چه تفسیری دارن معلوم نیست، ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی می کند از نظر خود عدول می کند و تسلیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات می گیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام می کند و نتیجه می گیرد عده شمرده شدگان 1200 یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمی شوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقمند است. بدین جهت خالوی داوود را نزد او می فرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که 70,000 نفر را تلف میکند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان میشود و فرشته را نزد خود باز میخواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5-15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف به مرگ می شود و یهوه اشعیا ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی میگوید بگوید خداوند میفرماید تدارک خود را ببین، زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیار روی خود را به سوی دیوار میکند و زار زار میگرید و کلام خداوند بر اشیا نازل میشود که به پیشوای قوم من حزقیار بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی 15 سال بر روزهای عمرت اضافه میکند. و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در بر دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاه

چربی بیاورید و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید و به الیشای پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب سوم 13-17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه ایه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیکشو نوشته، اینا فلسفه هایی توشه که همه نمیفهمن، فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی، کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم، کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. سه تا کتاب های آقای سعیدی سیرجانی روی سیدی هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز. یکی سیمای دوزنه، سیمای دوزن، ضحاک ماردوش و افسانه ها و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم، یادم میره، شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6:30 تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگر نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید، برای خودتون خوبه، خردتون رو میبره بالا، خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمام داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتاً صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیراً یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفتی که بیاین برین بیروت اسنویسی بکنین، کجا اون قزه، برین خودتون رو بکشین.

0: نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشونو فرستادن رومین، حالا میرن خودشونو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن. نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن. من میبینم ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه است میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمونا باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت برو غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو عمامه به سر پفیوزی که شما ها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم فحش داده هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزاست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشونو میزنم. حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که 7 طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونشونو میخورن میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه. اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده. هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده. میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ می باید سخن، گفت این کردار می باشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحبکار دزد. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم گفت. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت همین عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بی گمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را، گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه؟ در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تفکیک کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب خونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای این که تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2,000-3,000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاب کردن این کارها باید 5,000-6,000 دلار تا 10,000 دلار خرج کنم، باید یک کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 200 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ای هم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم، ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18. یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام، با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت، زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران، شیرین عمل چون عسلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن، لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فوش خارمادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن، این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن، راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما، دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم، من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانی، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمونو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد، از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دلتو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی من دادم، تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی، بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه، برم ببینم چقدر دزدی کرده تالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از چهار تا فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمیکنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، براش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تحمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 هیچی نخورده، مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود وقتی میخواستن بفرستن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رأی بدیم، بریم بدیم، به انتری نژاد میخوایم بدیم بریم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه ماله فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندها بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید، همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و 10 و 20 نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکنید، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با. تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه مردی که انگشتشو تا کجا به خودش فرو میکنه، تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دین به من تلفن میکنن آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم. آقا تازه اومدی 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدمای با شعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنی این حالشو بپرسی. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده. راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دو تا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثنا عشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن. 70% محتوای قرآن قصص قرآنه. هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن. به شما میگه توی تورات اینه نوشته، توی قرآن اینه نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است. درهای آسمان، در داره آسمان، این ور اون ور اگه نگاه کنیم پر دره. دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه. این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا. بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده، بارون نعمت بوده. برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید، پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف. بگو هرچی در دل دارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچه را که در آسمان ها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسه و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هستند. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بودائیزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد. چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. 4 دین در دنیا شناخته شده است. زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم، خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوونا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها می رید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت می ده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن و سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدوداً ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتاب‌های نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی میکرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه ی کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه. ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاری، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیری و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آل دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی، اسم نویسندش هست شمیم و رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اقصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنن، داستانها و قصص قرآن همینی که الان داشتم با هاتون صحبت میکردم، مجموعه شعر هما میرفشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقیه. میگه آنچه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیپتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآوردند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران اگر دلمون میخواد. اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند، کتاب پسرش که نوشته باید خوند، سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند، همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کویر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونید چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس، و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم، از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تاشو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه، میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید، سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوند شناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های میزفتالی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت، و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا، بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم، میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد یک و دو، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تون تون براتون میخونم. واریته آخوندی یک و دو، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، دو تا دیویدیه. 14 تا سیدیه مال هومر آبرامیانه، 8 سیدی باز مال عمر آبرامیانه. آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری. سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا. سی دی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم به نام آنچه خود داشت ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر ساعدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید، زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم شخصی میاد از من یاد میکنه که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هرچی دلش خواست گفت و سنگ نشد، نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این هیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: هر روز یک بامبول در میارن اینو فاطمیه. آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کردم عثمان ملعون. آقا شوهر کرد عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دختراش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یعنی که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط، طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینها در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینها اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست؟ آقا چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویه و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه‌ای هم داشته به این بربرندی خون آدم روش

0: یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون چه دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم، بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها.
1: یعنی زمان عمر من و شما فرض کنین 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی، ما و مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چیز مولانا است، درستش یادم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من، یک بار بیشتر نیست. چه رفتی رفتی، تو رفتی رفتی، حالا شما مختار هستی، عمرت تو مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطله های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.

0: برگیرم، دید بطمان تو مغری نه تو رمز.
1: آخرین پیام، انتقام انتقام، واپس این کلام.

0: لیبر رلیز نشستن سر یک سفره که غرب و آمریکا اون عقیده رو بلعیدن بالا آوردن و در داخل ادهی اون بالا آورده غرب و آمریکا رو حالا دارن میبلعن.
1: حالا اینکه ایشون گفت رو من بعید میدونم تعریف درستی از لیبرالیسم باشه، ولی مهم نیست. به جاش با کمک همین سرکار خانم میخوام براتون پدیده گوخورالیسم رو تعریف کنم.
2: اسم مذاکره کننده ها اونا میرن ذلت رو برای مملکت
0: میارن. آیا امام صادق علیه السلام موبم و اقتصاد اسلامی رو تبیین نکردن؟
3: تیم پزشکان بدون مزدی که قرار بود بیان یا قرار بیان، اینها کیا هستن؟
4: برای تدوین اساسنامه ژاپن میرسن به کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به خاطر سوزنی که وارد فضایی که جنین در اون قرار گرفته میشه، جنین ها از بین میرن.
1: کارشناس در همه موارد. پس یادداشت کنید، لیبرالیسم به گفته ایشون میشه بلعیدن بالا آورده دیگران، گوخورالیسم هم میشه بلعیدن پایین آورده دیگران، موضوعی که ایشون و دوستانش در اون استاد بلا منازع محسوب میشن.
5: سعید حدادیان مداح مراسم حکومتی قراره در رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری درس تحلیل متون نظم پایداری رو تدریس کنه.
1: به به، چه عالی. کی بهتر از یک نوه خون که بیاد ادبیات پایداری درس بده؟ دیگه نظام سیاسی کشور وقتی یک دست شده، نظام آموزشی هم باید بشه دیگه.
5: اخباری درباره حضور بعضی چهره های نزدیک به حکومت و مجریان صدا و سیما مثل امیر حسین ثابتی در دانشگاه ها به عنوان استاد مطرح شده بود.
1: خب فقط الان که دارید اینا رو با این سطح سواد و آی کیو میذارید به عنوان استاد، بی زحمت اسمش هم عوض کنید، به جای دانشگاه بذارید دانشگاو که برازنده تر باشه.
6: عزیزان توجه داشته باشید، طبیعتاً بحث امروز ما در مورد دوران خلفاست. سوالاتی که مرتبط هست با بحث امروز رو اگر در طول بحث نکاتی براشون پوشیده بود، مبهم بود، یا بعضاً سوالاتی بوده که شاید در مباحث پاسخ داده نشده رو میتونن بفرمایند. مباحثی که مربوط به دوران پیامبر اسلام هست یا آن چیزی که مربوط به آینده خواهد بود رو ما در جلسات مربوطه پاسخ میدیم. این خواهشی است که من از جانب خودم و خانم شریفی از شما داریم که کار رو دشوار نفرمایید. فقط خانم شریفی اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نه که من در خدمت شما هستم.
7: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که نشست بسیار خوبی داشته باشید.
6: ممنون از شما خانم شریفی. خب بحث امروز رو آغاز کنیم بعد از یک وقفه‌ای که به دلیل ایام محرم و داغ بودن مباحث مربوط به حسین ابن علی و مسائل پیرامون اون افتاد و همینطور خب برنامه ریزی که برای اجرای این اتاق بود، این سعادت حاصل شد که در خدمت شما بزرگواران باشیم با ادامه بحث علی کیست و چگونه زیست و نگاهی داشته باشیم به زندگانی و امور مربوط به احوال شخصیه و همینطور اجتماعی و سیاسی امام اول شیعیان و یکی از خلفای راشد اهل تسنن. اهمیت این دوران، یعنی آنچه که بعد از مسئله قدیر مطرح کردیم، همزیستی علی است با سه خلیفه قبل از خود. در جهان تشیع به این برهه حساس تاریخی کمتر توجه شده. عمدتاً اگر مورخان شیعی دوازده امامی سعی کردن مسائلی رو بنویسند، اهتمام اونها این بوده که نگاهی بیندازند به علی در دوران پیامبر اسلام و یا از امامان آغاز بکنن و در زندگی خاص اونها نگاهی داشته باشن. حالا به خاطر دیدگاه‌های کلامی یا اعتقادی، آن بخش‌هایی از مناسبات علی با این خلفایی آمده که شاید از نظر اونها میتوانسته در تیر نشان دادن شخصیت این خلفا مفید بوده باشه که بتونن اون برداشت‌های خاص خودشون رو برای معتقدین و مؤمنان داشته باشن. اما آیا واقعا این گونه بوده یا نه؟ خب مسئله‌ای است که باید در یک جستجوی همه جانبه و یک تورق اساسی در منابع تاریخ اسلام به اون پی برد. برای همین مسائل مربوط به این دوران اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص برای ما ایرانیان که چندان هم با اون آشنا نیستیم. به دلیل اهمیت این موضوع من سعی کردم از منابع متعددی بهره ببرم که بسیاری از اونها شیعی هستن و حتی اگر مورخانی هم هستن گرایش شیعی دارن. هرچند اشاراتی هم به منابع اهل تسنن در کنار اهل تشیع خواهیم داشت. نکته اساسی این است که ما باید به عنوان یک ذهن آزاد آن چیزی رو که تا امروز به ما قبولاندن به این عنوان که شخصیت‌هایی مثل ابوبکر، عمر و عثمان دشمنان خونی علی و آل او بودند و همواره در صدد زدن ضربه به اینها بودند رو پاک بکنیم و ببینیم منابع تاریخی چه میگویند. آیا آنگونه که علمای شیعی بر روی منبرها برای مردم قرائت کرده اند مناسبات تا این اندازه تیر و تار بوده یا نه یک مناسباتی بوده کاملا عرفی؟ بسیاری از افراد و اصحاب پیامبر اسلام با هم اختلاف نظر داشتن، دیدگاه های خاص خودشون رو داشتن، اما گاهی هم در کنار هم همکاری می کردن، از هم پشتیبانی می کردن، حتی با هم خیشاوندی سببی ایجاد کرد. دختر به اون دادن، از اون پسر گرفتن، نسبت‌های نزدیکی برقرار کردن که ما به اینها اشاره خواهیم کرد در این دوران. و این نشان میده که آن قرائتی که روحانیت سعی کرده بیان بکنه تا حدود بسیار زیادی اشتباه است. اولین مسئله ای رو که من میخوام عرض بکنم دیدگاه کلی است که علی ابن ابی طالب داشته است، یعنی این که برای او آن چیزی که اهمیت داشته اسلام بوده و نه این که اختلاف با ابوبکر، عمر یا عثمان سبب شده باشد که او نسبت به مردم دیگر سرزمین ها که مسلمان نبودند تفقدی داشته، لطفی داشته یا مصالح اونها رو برتری میداده. این ادعایی است که بعضی از شیعیان مطرح میکنن که بله، علی به دلیل دشمنی یا خصومتی که با ابوبکر، عمر و عثمان داشته، فتوحات اونها، اعمالی رو که انجام دادن رو تایید نمیکرد، بلکه دائما در صدد این بوده که حقوق مردم ایران یا ممالک دیگر رو به اونها بازگردانه. آیا واقعا این گونه بوده؟ خب اولین نقلی که من میآورم از آقای مکارم شیرازی است در شرح نهج البلاغه، آنجایی که خطبه 134 راهنمایی علی به عمر و مشورت او رو نشان میده و بعد در خطبه 146 هم علی در مورد جنگ با ایرانیان به عمر مشورت میده که شما وارد این جنگ نشو. حالا ما در ادامه اینها رو به شکل مفصل عرض خواهیم کرد، اما ببینیم آقای مکارم چه مطلبی رو میگه. ایشان اشاره میکنه که این خطبه، یعنی خطبه 146، به خوبی نشان میدهد که علی علیه السلام آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در میان بود، حتی به مخالفین خود که در اینجا عمره نیز کمک میکرد مبادا کمترین آسیبی به حوزه اسلام برسد. در صفحه 646 در جلد پنجم شرح نهج البلاغه با عنوان پیام امیرالمومنین. طبیعی هم هست، بسیاری از صحابه پیامبر با هم اختلاف داشتن، اما برای اونها آن چیزی که اهمیت داشت مصلحت اسلام بود. یعنی اگر ایرانیان در برابر عمر می ایستادند، علی اختلافات کوچک خودش رو حل شده فرض می کرد و سعی می کرد در کنار عمر بیسته، نه در کنار ایرانیان یا اقوام دیگر. اما مناسباتی که علی با این سه خلیفه داشته رو من سعی می‌کنم به شکل جزئی‌تری وارد اون بشم. ببینیم آقای رسول جعفریان، دیگر تحلیلگر تاریخ اسلام که در جمهوری اسلامی هم امروزه مدرس تاریخ هست، تألیفات گسترده‌ای داره در مورد مناسبات علی با خلفا چه میگه. ایشان در تاریخ خلفا نسبت مربوط به امام علی اینگونه مینویسه: در اخبار سیره چیزی که شاهد نزاع اینان، یعنی علی با دیگران ابوبکر، عمر و عثمان، باشد دیده نشده. ظاهرا این بخش آقای جعفریان در مورد دوران پیامبر اسلام میدونه، صفحه 205. اما بعدم اشاره کوتاهی به این مسئله داره و در اونجا اشاره میکنه که روابط با هر کدام چگونه بوده. روابط امام با ابوبکر بسیار سرد بود، دشمنانه نبوده، سرد بود و گویا خاطره‌ای باقی نمانده است. در برخورد با عمر خاطرات زیادی به دست آمده است که عمدتاً کمک‌های قضایی امام به عمر و نیز پاسخ به برخی رایزنی‌های عمر با امام است. حالا در مورد جنگ با ایرانیان ما موارد متعددی رو میتونیم نام ببریم. پس اینجا ببینید آقای جعفریان هم تایید میکنه که علی در دوران عمر که عمده فتوحات اسلام در اون دورانه جزء مشاورین عمر بود. عمر از پرخاش ظاهری به امام خودداری کرده و در ظاهر به امام حرمت می نهاد. اما عثمان چنین نبود. او تحمل اظهار نظرهای امام را نداشت. حالا بعد برمیگردیم به دوران عثمان، نشان می دیم که نه، در آن زمان هم در برخی امور مالی و دیگران علی ابن ابی طالب جزء برگزیدگان همان دستگاه عثمانی بوده. اینو در صفحه 208 آقای رسول جعفریان آورده. پس تا اینجا نشان میده که کلیت نگاه علی در برابر این خلفا دشمنانه نبوده. در طول دو سال و چند ماه خلافت ابوبکر ارتباطات اونها محدود بود. در زمان عمر بسیار به هم نزدیک میشن، حالا من عرض خواهم کرد، و در زمان عثمان اختلافاتی وجود داشته میان علی و عثمان که اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. اما در دوران ابوبکر که دو سال و چند ماه طول کشید، عمده مشکلات جهان اسلام جنگ با اهل ارتداد بود، یعنی کسانی که بعد از مرگ پیامبر اسلام مرتد شدند. مهمترین مناقشه‌ای که در اون زمان رخ داد مسئله فدک بود. حالا این بحث شاید مسئله جداگانه به طلبه، ولی به شکل خلاصه من عرض می‌کنم. در زمان فتح خیبر پیامبر اسلام گروهی رو می‌فرسته که به منطقه فدک بروند و مردم فدک با صلح تسلیم میشن و قرار بر این میشه که به شکل مصالحه آمیزی بخشی از فدک به پیامبر برسه، ما بقیه اون رو یهودیان کشت و زر بکنند و به هر حال طبق اون معاهده. بعد از آن پیامبر اسلام زمانی که فوت میکنه، فاطمه دختر او مدعی میشود که فدک مالی بوده که پیامبر اون رو از طریق میراث برای من به جا گذاشته. یعنی ادعای اول فاطمه بحث میراث بود. ابوبکر بنابر روایتی که در منابع شیعی هم به نوعی آمده اشاره میکنه که پیامبر اشاره کرد از من میراثی، یعنی درهم و دیناری به جای نمیمونه، فقط این علم پیامبران هست که میان مردم به عنوان میراث میمونه و این مسئله رو رد میکنه. فاطمه بار دوم مسئله هبه رو مطرح میکنه، یعنی اینکه بله در زمان حیات پیامبر ایشان این رو به من بخشید، یعنی عقد هبه‌ای انجام شده. ابوبکر از فاطمه تقاضای شاهد میکنه، ایشان علی رو میاره به عنوان شاهد که خب طبیعتاً شهادت او مورد قبول نیست، چون او یک طرف دعواست و منفعتی از این دعوا میبره و در این مواقع شهادت شاهد رو معمولاً نمیپذیرن، و شخص دیگری رو میاره به عنوان شاهد، یعنی ام ایمن. و ابوبکر میگه خب برفرض من هر دو رو بپذیرم، اما باز شهادت یک نفر دیگه نیازه، یعنی یک زن دیگری رو حداقل باید به عنوان شاهد بیاره. و فاطمه نمیتونه شاهدی بیاره مبنی بر این که پیامبر این رو به او هبه کرده. این نزاع میان فاطمه و ابوبکر رخ داد. مسئله اساسی این است که به نظر میرسه نقل ابوبکر درسته، یعنی آن بخشی رو که بحث از میراث کرده در اون زمان وجود داشته، برای همین بود که زنان پیامبر هم درخواست میراث نکردن، از جمله خود عایشه یعنی دختر ابوبکر. یعنی اگر از پیامبر مالی میمان که خب کم هم نبود، از خیبر گرفته تا مطالب دیگری از جمله سلاح او، شتران او، نمیدونم انواع و اقسام کنیزان و افراد، به هیچ کدام از زنان پیامبر که از جمله دختر ابوبکر باشم چیزی نرسید. یعنی ظاهراً این روایت بسیار مورد قبول بوده که حتی دو زنان پیامبر که بخشیشون دختر ابوبکر و عمر هستن هم تقاضای میراث نکردن. و ظاهراً فاطمه متوجه شد که این روایت هست، بنابراین ادعای بعدی رو مطرح میکنه، یعنی هبه کردن رو. اما مشکل دوم این است که اگر هبه رو هم بخوایم بپذیریم در زمان رسول الله رخ داده، پس طبیعتاً باید زمانی بوده باشه که مردم بیشتری بر این هبه بودن شهادت بدن، نه فقط علی و ام ایمن. بنابراین این نزاع وجود داشت، اما بعدها خود علی هم زمانی که قدرت رو به دست گرفت فدک رو پس نگرفت یا اون رو اختصاص به اولاد خودش و فاطمه نداد، در حالی که اگر حق بود طبیعی بود که علی این کار رو انجام بده. ظاهرا خود علی هم چندان تمایلی به این مسئله نداشت، حالا یا دیدگاه سیاسی یا دیدگاه حقوقی و فقهی. پس ما یک چنین درگیری رو در ابتدا میان همسر علی با ابوبکر میبینیم، ولی بعدن این داستان بعد از فوت فاطمه دیگر مسکوت گذاشته شد. در زمان ابوبکر مسئله جهاد رخ میده، یعنی بعد از آرام شدن بحث جهاد با دیگر سرزمین ها به وجود میاد. در اینجا یک کلیتی رو من عرض بکنم که فضای حاکم بر تفکر اسلامی رو میتونه روشن بکنه، چون ما بعدا خواهیم رسید به جریان تهاجم شیعیان علی به ایران، یعنی کسانی که بعدا در صف شیعیان علی هستند، مثل حجر ابن عدی، مثل عمار یاسر، احنف ابن قیس، هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص معروف به هاشم مرغال و خیلی های دیگر، و بعد همینطور حسنین در جنگ های مختلف. نیاز هست من یک تقریری در ابتدا داشته باشم که چگونه میشه اینها رو موجه کرد، چون گاهن میبینید افرادی که شیعه هستن میگوین نخیر اینها خلفای جور بودن، خلفای ستم بودن، شیعیان، امامان موافقتی با حضور در این جنگ ها نداشتن. اما آیا این استدلال میتونه درست باشه؟ اولین مسئله این است که جهاد در قرآن برای نشر دین به رسمیت شناخته شده، یعنی شما به عنوان یک مسلمان وظیفه شما این است که به جهاد بپردازید. هدف از جهاد هم نشر دینه، دینتون رو به سرزمین هایی ببرید که ادیانی غیر اسلام دارن، حالا تعابیر متعددی هم آمده، تا برچیده شدن فتنه، تا دین دین خدا شود، تا در زمین دینی به غیر از دین خدا نماند. خب همه این ادبیات اهمیت جهاد رو در اسلام نشان میده. حتی در صحیفه سجادیه شما دعایی رو میبینید از امام سجاد برای جهادگران اسلامی. حالا کدام جهادگران؟ جهادگران اموی. یعنی اهمیت جهاد به قدری برجسته است که علی ابن الحسین حاضر میشه برای قاتلین پدر خودش هم دعا بکنه که اونها بتوانن سرحدات رو حفظ بکنن، دین اسلام رو منتشر بکنن. و خب طبیعی است علی، حسن و حسین هم فارغ از این مؤلفه جهاد نیستن. اگر بگوییم که خب بله حاکمانی که بودن معصوم نبودن، خب اشکالی نداره، مگه پیامبر اسلام هم وقتی سریه و غزواتی رو که میرفت تمام افرادی رو که میفرستاد همگی اونها معصوم بودن؟ به هیچ عنوان. در بسیاری از جنگ ها ایشان خالد رو میفرستاد، عمرو بن عاص رو میفرستاد، عبدالرحمن بن عوف رو میفرستاد، زبیر رو میفرستاد. کدام یک از اینها معصوم بودن؟ جهادگران هم در صف اونها میجنگیدن، غنایمی هم که آورده میشد همه از اون بهره میبردن. پس این ادعای شیعه هم که اونها معصوم نبودن فاقد وجاهته، چون ما جهاد رو به فرماندهی غیر معصومین هم در زمان پیامبر هم داشتیم و بعد از اون هم داشتیم. دومین مسئله که بسیاری از بزرگان خود شیعی معتقدن که بله اهل بیت در جنگ ها شرکت داشتن، وعده تصرف گنج های ایران و رومه، چیزی که پیامبر اسلام اون رو وعده داده بود. پس اگر جهاد امر مذمومی بود، طبیعتاً پیامبر اسلام چون این وعده ای رو نمی بایستی در زمان حیات خودش به مسلمانان میداد که شما گنج های ایران و روم رو تصرف می کنی. خب گنج تصرف کردن نشانه غنیمت و فتح اون سرزمین ها. چه این کار در زمان خلفای سگانه باشه چه در زمان اهل بیت فرقی نمی کنه، مسئله تایید تهاجم و جهاده که پیامبر اسلام اینها رو وعده داد. سومین دلیلی که ما می توانیم به کار ببریم و منابع شیعی هم به اون پرداختند، مشاوره علی با آنس خلیفه است که اتفاقا در امور مربوط به جهاده. خب اگر چون این جهادی مذموم بود، علی باید به صراحت اون رو رد می کرد و نمیپذیرفت. اما ما میبینیم در ادامه که علی نه تنها پذیرفته بلکه نوید هم داده که شما این سرزمین ها رو فتح میکنید. دلیل چهارم بهره بردن علی از غنایمه. وقتی شما نسبت به یک مسئله ناراحتی دارید، کدورت دارید، اون رو به رسمیت نمیشناسید، قاصبانه میدانید، دیگه دلیلی نداره که از اون غنایم بهره ببرید. وقتی من سرقت رو امر مذمومی بدانم، کسی که به نزد من بیاد و بگه من این مال رو دزدیدم، بیا نصفش رو بردار، بنده میگم نه خیر، این مال دزدی است، این مال مقبولیت نداره، قانونی نیست، مشروع نیست، مال مردمه، قاصبانه است. اما وقتی اون رو برمیدارم، یعنی از نظر من دزدیدن آن مال مشروع بوده، اون رو درست میدانم که برمیدارم و برای خودم خرج میکنم. شیعه باید پاسخ بده که علی ابن ابی طالب چگونه از این غنایم بهره برده، که حالا ما در ادامه موارد اون رو ذکر میکنیم. مگر نه اینکه این جنگ رو مشروع دانسته، تصاحب زنان، کودکان و اموال رو غاصبانه نپنداشته. دلیل دیگر حضور نزدیکان علی در این جنگ هاست. حالا حضور عمار یاسر و سلمان فارسی و اینها به کنار، حضور خود حسنین در نبرد طبرستان در آفریقا اینها رو بلازوری آورده، طبری آورده، ابن خلدون آورده، آی زین العابدین رهنما در کتاب خودش بون اشاره کرده. ضمن که علمای اسلامی هم اونها رو تایید میکنن، افرادی مثل مصباح یزدی، صالحی نجف آبادی، معروف الحسنی و خیلی های دیگر این موارد رو آوردن که این افراد در این جنگ ها شرکت داشتن. دیگر مسئله روایت هایی است که از امامان بعدی حتی رخ میده. شما آن روایت معروف سفینة البحار رو حتما در ذهن دارید که البته به اشتباه ادعی معتقدن که اون رو حسین ابن علی گفته، ولی از جعفر صادقه که مردان ایرانی رو باید به بردگی گرفت، زنانشون رو در بازار فروخ، ایرانیان دشمنترین افراد به ما هستن، اعراب بهترین افراد به ما هستن. اون نقل معروفی است که البته فقط در سفینة البحار نیست، بلکه در خود بحار الانوار هم آمده و در کتاب‌های دیگر هم مثل معانی الاخبار و جای دیگه هم وجود داره. خود این امامان بعدها ما میبینیم بسیاری از فرزندان اونها ام ولدن، به عنوان کنیزهایی که به اینها هدیه میشد، هبه میشد و اینها هم میپذیرفتن. افرادی اساساً اذن داشتن از امام، مثل عبدالملک ابن عمر که جعفر صادق به او اذن داده بود در فتوحات شرکت بکنه. بنابراین این قواعد کلی قرآنی، روایی و تاریخی نشان میده که جهاد یک امری بوده که از نظر اونها برای نشر دین در درجه اول و دوم کسب غنیمت و استفاده از اون هیچگاه مذموم نبوده، چه در رکاب ابوبکر باشه چه در رکاب افراد دیگر یا پیامبر اسلام. در اینجا قبل از اینکه وارد بحث مربوط به جهاد بشوم، باز به نقلی اشاره میکنم که پوشش دهنده این مسائله، یعنی اینکه شما غنیمت رو بین چه کسانی تقسیم میکنید. حالا اگر میبینید علی از غنایم بهره برده، حسین ابن علی زنی داشته که حالا شیعیان اون رو شهربانو میدانند، بسیاری از مادران این افراد جز اسرای جنگی بودند، حسن و حسین از دیوان عمر که از اموال گرفته شده سرزمین های مفتوحه مثل ایران و شام و جاهای دیگه بود، خب چگونه به اینا اختصاص داده می شد؟ آیا می توان برای کسی که در جنگ شرکت نداشته یا مشاوره نکرده یا همدل نبوده شما غنیمت محسوب کنید؟ بیایید به نقلی نگاه بکنیم از علی ابن ابی طالب که های مکارم شیرازی در جلد هشتم کتاب پیام امیر المؤمنین که همون شرح نهج البلاغه است این رو آورده. مسئله مربوط به خطبه 232 هست، زمانی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود که به حال از سپاهیان علی بود از او درخواست غنیمت میکنه در حالی که در جنگ شرکت نداشته. ببینیم علی به او چه پاسخ میده. علی به او اشاره میکنه در این خطبه 232: بیشک این مال نه حق من است و نه حق تو، غنیمتی است مربوط به مسلمانانی که با شمشیرهایشان به دست آمده است. اگر تو در نبرد آنان شرکت کرده بودی سهمی همانند آنان داشتی، وگرنه دستچین آنها برای غیر دهان آنان نخواهد بود. در اینجا مشخص میشه که کسانی از غنیمت بهره میبرند که مشارکتی در جنگ داشته باشند. این هم دلیلی است که نشان میده غنایمی که علی و فرزندان او گرفتند در جهت موافقت با این جنگ ها یا حضور در این جنگ ها بوده، نه مخالفت با این جنگ ها. خب برویم ببینیم در بعد جهاد و جنگ مشاوره علی به ابوبکر چگونه است. یعقوبی از مورخان شیعی در جلد دوم اینگونه ذکر میکنه: ابوبکر خواست به روم لشکرکشی کند و با گروهی از صحابه پیامبر خدا مشورت کرد، پس امر کردند و نهی کردند. دقت بفرمایید، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن نه. نهی هم انجام شده بود، مخالفت کردن که آقا نه، نیاز به جنگ نیست. و سپس از علی ابن ابی طالب مشورت خواست و او فرمود تا دست به انجام این کار شود، یعنی علی جزء کسانی بود که امر کرده بود نه نهی، و گفت اگر دست به این کار زنی ظفر یابی. پس ابوبکر گفت نوید نیک دادی، و آنگاه در میان مردم به سخنرانی برخاست و آنان را فرمود تا برای رفتن به روم آماده گردند. در صفحه 11 این سند اول. منبع دومی که ما ذکر میکنیم از ابن عصم کوفی که او هم از نزدیکان به شیعی، حالا افرادی مثل آقا بزرگ تهرانی که اساساً او رو شیعی دانستن، در کتاب الفتوح که به جنگ‌های زمان خلفا در واقع به فتوحات پرداخته نقلی را آورده نزدیک به نقل یعقوبی. ببینیم ایشان چه میگه. برای دعوت به شام: آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن بیار تا تو موافق کدام رأی، یعنی حمله بکنی یا نکنی، و بگو تا چه فرمایی. علی علیه السلام گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی، و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن که در هر دو حالت همه کارها بکشاید و فتح و ظفر قرین گردد. صدیق گفت یا ابوالحسن ولیک بگوی که این را از کجا میگویی؟ گفت من از پیغمبر بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد. این همون مطلبی است که من در ابتدا عرض کردم، یعنی روایتی که پیامبر اسلام فتح و پیروزی و گرفتن غنایم سرزمین های دیگر رو وعده داده بود تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهاد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. صدیق گفت ای ابوالحسن مرا بدین حدیث شاد کردی، خدای عزوجل را به تو زیادت درجات در بهشت شاد کند. پس روی به یاران آورد و گفت ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است، هر که در صدق او به گمان بود بی گمان منافق باشد. مرا از سخن او در جهاد جد و حرص بیفزود و دل من عظیم شاد شد. اکنون در این کار ساعی باشید و کمر جهد ببندید. الفتوح ابن عصم صفحه 55. پس میبینید که در زمان حمله ابتدایی مسلمانان به سرحدات، علی ابن ابی طالب جز آن دست کسانی است که حمله به این سرزمین‌ها رو مجاز میدونه و اتفاقا وعده پیروزی هم میده. طبیعی است در دوران ابوبکر غنایمی هم از این جنگ‌ها به دست میاد، با اینکه دوران ابوبکر خیلی کوتاهه و عرض کردم بیشترش هم به جنگ با اهل رده گذشته، اما از دل همان غنایم ببینیم چه گیر علی ابن ابی طالب آمد. طبری این رو در جلد چهارم خودش آورده. ربیعه با جمعی از مرتدان قیام کرد و خالد با او جنگید و غنیمت و اسیر گرفت و دختر ربیعه جزء اسیران بود که همه را پیش ابوبکر فرستاد و دختر ربیعه به علی ابن ابی طالب رسید. در صفحه 1449 در واقع دختر ربیعه همان صحباست که من بارها عرض کردم در زمان ابوبکر اسیر شد، او رو به علی دادن، علی از او فرزندانی به نام عمر و رقیه بعدن داره. پس میبینید در زمان ابوبکر هم این غنایم به علی ابن ابی طالب میرسید، حتی مادر محمد حنفیه یعنی خوله هم که دختر جعفر ابن قیس بود از بنی حنیفه جزء کسانی بودند که جزء غنایم به دست آمده بودند و باز هم سهم غنیمت علی شد. پس میبینید در دوران کوتاه ابوبکر با اینکه جهاد و آن جنگ ها به آن معنا هم وجود نداشت، اما علی به عنوان مشاور در امور جنگی و سهم برنده از غنایم در خدمت ایشان بود. دوران ابوبکر کوتاه بود، به غیر از اون نزاع اولی که من عرض کردم در مورد مسائل مربوط به خلافت فدک. بعد میبینید که از این سفره غنایم علی ابن ابی طالب بهره برده و اینها رو غاصبانه ندانست. در دوران عمر تحولات خوب بیشتری رخ داد. اولا عمر نزدیک به 10 سال خلافت کرد، فتوحات در زمان او بسیار گسترده تر شد و اساسا همون گونه که آقای جعفریان هم نوشته عمر روابط خوبی با علی داشته، هرچند ایشون موارد رو ذکر نمی کنه ولی عمدتا این گونه بود، از جمله روابط خوب عمر با عباس عموی پیامبر و از بنی هاشم، نزدیکی که عمر مثلا با عبدالله ابن عباس داشت، با اینکه بسیار جوان بود عبدالله ابن عباس اما همیشه در کنار عمر بود و خاطرات زیادی رو هم در منابع تاریخی از این ارتباط میتونید شما ببینید. عمر کسی بود که حتی موقوفات رو، یعنی آن چیزی رو که به عنوان میراث محمد مانده بود، به عباس و علی داد که شما نگهداری بکنید، شما امور رو هدایت بکنید. گاهی هم نزاع و درگیری بین علی و عباس رخ میداد و عمر حتی یک بار به اونا طعنه میزنه که اگر نمیتونید من خودم این رو نگه دارم. در کنار این، ازدواج با دختر علی رو میبینیم که حالا ما بعدها به اون میرسیم که عمر با ام کلثوم ازدواج میکنه و در واقع داماد علی هم میشه. هدایا و غنایم متعددی رو هم عمر به علی تسلیم میکنه، همینطور سهم حسن و حسین از دیوان غنایم و بیت المال در دوران عمر به اندازه اصحاب جنگ بدره، در حالی که حتی برای پسر خودش عبدالله که بسیار بزرگتر از حسن و حسین بود و در جنگ هایی شرکت کرده بود مثل خندق و دیگر جنگ ها، سهمی در نظر نگرفت. اما برگردیم به سر داستان، ببینیم مشاوره های جنگی علی در برابر ایرانیان به عمر چگونه است. اولین نقلی رو که می آوریم، آقای رسول جعفریان این مسئله رو در کتاب خودش آورده، بخش تاریخ خلفا، قسمتی که مربوط به عمر ابن خطاب. داستان از این قراره که عمار از دوستان علی، از شیعیان اولیه که در فتوحات ایران شرکت داشته، بسیاری از مردم رو هم در شوشتر و جاهای دیگه گردن زده، به عمر نامه می نویسه که ایرانیان آماده شدن برای یک جنگ، منظور جنگ نهاوند هست، و شما نیروی بیشتری رو به ما بفرستید و خودتون هم تشریف بیارید. حال عمر در مدینه سعی میکنه رایزنی بکنه، یعنی شورای فرماندهی عمر در مسجد مدینه تشکیل میشه. عمار خبر این لشکر، منظور لشکر ایرانیانی است که در منطقه نهاوند جمع شدن، را به عمر نوشت و او نیز بر فراز منبر از مردم خواست تا عازم عراق شوند. در آنجا عثمان از عمر خواست تا لشکر مسلمانان را از یمن و شام به عراق بفرستد، به علاوه خود خلیفه عازم عراق شود. اما امام علی علیه السلام با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود این اقدام باعث می شود تا رومیان به شام حمله کنند، با آمدن سربازان مسلمان از یمن نیز خطر تهاجم حبشی ها وجود دارد. یعنی اگر ما اون جبهه ها رو خالی بکنیم، احتمال داره که اون سرزمین هایی رو که فتح کردیم از دست بدیم، دوباره افرادی بیان و سرزمین های خودشون رو تصاحب بکنن. امام با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانی ها با شنیدن حضور شاه عرب به شدت بیشتری خواهند جنگید مخالفت کرد. گفت آقا جان شما نرو، اگر شما بری ایرانی ها می فهمن ما با تمام قدرت اومدیم و بیشتر خواهند جنگی، شما همینجا بمون که ایرانیان بدونن ما یک عقبه دیگری هم در مدینه داریم. پس میبینید این رو آقای رسول جعفریان در صفحه 127 کتاب خودش آورده. همین نقل رو هم شیخ مفید در ارشاد آورده، حالا به طریق دیگری، دیگه همین تقریبا همین متنه، اما این رو دیگه نمیخوانم، در صفحه 197 و 198 کتاب ارشاد شیخ مفید دوستان میتونن به این مشاوره علی با عمر نگاهی بیاندازن. ابن عصم کوفی به همین نقل هم اشاره میکنه. داستان زمانی است که بعد از نبرد جسر یا نبرد پل که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در جنگ با بهمن جازویه کشته میشه و سپاه اسلام شکست میخوره، خب این خبر رو به عمر میدن و منتظر هستن که نیروهای جدید ارسال بشه. امیرالمومنین علیه السلام نیز بر این رأی موافقت نمود و گفت صلاح در این است که امیرالمومنین در مدینه باشد تا اطراف مملکت مسلمانان نگران باشند. سعد بن وقاص را بخوان و وی را برای یاری اهل اسلام در این کار نامزد فرما. یعنی تعیین فرمانده جنگ ایران، یعنی سعد بن ابی وقاص رو هم ابن عصم کوفی در الفتوح با مشورت علی میدونه. همان سعد بن ابی وقاصی که از او به عنوان فاتح ایران نام برده میشه. ادامه میده. امیرالمومنین عمر رأی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب موافق آمد و تصمیم گرفت که سعد رو بفرسته. در صفحه 100 پس میبینید که نقش علی در دوران عمر مشاوره هست، تعیین فرمانده جنگ هم هست و سعی میکنه کاملا در کنار عمر رایزنی بکنه. شما هیچ گونه مخالفتی از جنگ میان مسلمانان و ایرانیان از نظر علی نه تنها نمیبینید، بلکه او سعی میکنه در اتاق فرماندهی آن رهبر جامعه اسلامی رو هم مورد مشاوره قرار بده. طبری هم همین نقل رو آورده در جلد 5. ببینیم ایشان چه میگه در مورد جنگ نهاوند. آنگاه علی ابن ابی طالب برخاست و گفت: ای امیر مؤمنان، جماعت، منظورش صحابی بودن که عمر با اونها صحبت کرد، رأی صواب آوردند و مکتوبی را که به تو رسیده فهمیدند. ظفر و شکست این کار به بیشی و کمی نیست. مهم نیست که میگه تعدادمون چقدره، ایرانی ها چقدرن. این دین خداست که عیان کرده و سپاه اوست که به وسیله فرشتگان قوتشان داده و تایید کرده تا به دینجا رسیده. خداوند به ما وعده داده و وعده خیش را وفا می کند و سپاه خیش را یاری می کند. وضع تو نسبت به مسلمانان چون رشته مهره هاست که آن را فراهم دارد و نگه دارد و اگر پاره شود مهره ها پراکنده شود و برود و هرگز به تمامی فراهم نیاید. اکنون عربان اگرچه کمند، اما به وسیله اسلام بسیارند و نیرومند. بمان و به مردم کوفه که بزرگان و سران عربند و از جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از اینان باک نداشته اند بنویس که 2/3 آنها سوی پارسیان روند و یک ببین استراتژی جنگ رو هم داره به عمر میگه و 1/3 بمانند و به مردم بصره بنویس که جمعی از سپاه آنجا را به کمک مردم کوفه فرستند. در صفحه 1943. من نمیدونم دیگه از این مشارکت بیشتر در جنگ با ایرانیان از سوی علی رو دیگه نمیشه متصور شد. اینکه خود علی در جنگ نبوده، خب خود عمر هم نبوده، طلحه و زبیر هم نبودن، عبدالرحمن ابن عوف هم نبود. اینها شورای فرماندهی جنگ مسلمانان بودن. همان گونه که ما به اشتباه تمام فتوحات ایران رو ساخته و پرداخته فرمان عمر میدانیم، اینجا باید ببینیم که نقش علی ابن ابی طالب در این داستان چقدر واضحه. مشاوره، تعیین فرمانده، استراتژی جنگ و انواع و اقسام این کارها. ابن عصم نقل خیلی جالب تری رو با شرح مفصلی آورده. اینا رو میخوانم به دلیل اهمیتش، چون اینها برای ما قبلا خوانده نشده و منابعش هم بعضا ناشناخته است. مثلا فتوح ابن عصم رو خیلی کم خواندیم. اکثرا نقل هایی که خیلی ها میآورند از طبری و جاهای دیگه است، ولی من سعی میکنم از منابع شیعی بیشتر ذکر بکنم که دوستان مسلمان نقطه سنج ما حداقل به این کتاب ها هم که جزء منابع بسیار قدرتمندی است هم مراجعه بکنم. خب ببینیم در مورد جنگ نهاوند شرح مفصلی که ابن عصم کوفی از مورخان و محدثان و شاعران و فقهای شیعه آورده چیست. چون نوشته عمار یاسر به امیرالمؤمنین رسید و بر مضمون آن وقوف یافت، از غایت غضب لرزه بر او افتاد، چنان که بر هر کس معلوم شد. پس برخاست و به مسجد رسول خدا آمد و ندا کرد که مهاجر و انصار جمع شوند. که حالا داستان رو مفصل میاره. طلحه، زبیر، عبدالرحمن، عثمان همه به عمر یک نظری رو دادن. سپس امیرالمؤمنین عمر روی به جانب علی ابن ابی طالب آورد و گفت: یا ابوالحسن، تو هم در این باب رأی بزن و بگوی هر چه صلاح مسلمین است. علی گفت ای خلیفه رسول خدا، تو را نیکو معلوم است که چون خدای تعالی پیغمبر خیش را عزیز کرد و بر این امت فرستاد، با او یاری و دیناری نبود. باری سبحان او را یاری داد و پشت او را به یاران یک دل قوی گردانید و رعیت دین بلند ساخت، کارهای دشوار را آسان کرد و سروران و جباران روزگار را گردن فرو شکست و انواع فتوحات و شادمانی روی نمود. پس ایشان از شادمانی، از فتوحات سخن میگه، یعنی تأیید تمام این فتوحات که در زمان عمر رخ داده. بعد ادامه میده، امیرالمؤمنین را در این مهم، یعنی حمله به ایران، خوشدل میباید بود و به نصر و ظفری که خدای تعالی مؤمنان را وعده کرده است واثق میباید شد. این ساعت امیرالمؤمنین را مهم می افتاده که کفایت آن از لوازم است. هر کس در آن باب رأی داده و امیرالمؤمنین را رأی ایشان موافق نیامده. مرا چنان به خاطر می آید که این ساعت لشکر شام را از شام و لشکر یمن را از یمن باز خواندن ثواب نباشد. دقیقا همون مطلبی که خلاصه اون رو دیدیم طبری گفته، که لشکر مناطق دیگر رو جمع نکن، نیاز نیست. چه اگر لشکر شام را بخوانی، هرقل رومی، یعنی منظورش همون هرقلیتوسه، فرصت می‌یابد و با لشکر ترسایان و غیر آن به شام آید. و همینطور هم در مورد یمن میگه. بعد اشاره میکنه این لشکرها سر جاشون بمونن. اینایی هم که میگن عمر وارد میدان بشه، آن که میگویند امیرالمؤمنین به نفس خیش حرکت فرماید از مصلحت دور باشد. امیرالمؤمنین عمر گفت ای ابوالحسن، حالا رأیش رو هم گفت که تو بمون و سپاه بفرست، نیکو فرمودی، رأی و اندیشه تو صواب است. دل من چنان میخواهد که من اینجا باشم و اهل بصره و اهل کوفه در این کار قیام کنند. بعد همون پیشنهاد تقسیم لشکر به 3 قسمت، فرستادن 2 قسمت به جنگ، 1 قسمت ماندن، اینا همین چیزی که طبری گفته. ابن عصام کوفی هم همین رو با شرح و بسط بیشتری آورده و اشاره میکنه علی. گروه سوم که ارباب شمشیر و نیزه و اصحاب طعن و ضربند و به جنگ بیرون روند تا برادران خیش را همراه باشند و به حد وسع و طاقت در محاربت بکوشن. یعنی جنگاورانی رو بفرستیم که در حرب و جنگ کوشا هستن، میتونن خوب بجنگن. حالا شما از دل این تعابیر مخالفت با جنگ رو چگونه میتونید استخراج بکنید؟ دیگه از این تهیج کردن و تشویق کردن رو من بعید میدونم بشه در درون اندیشه های متکلمانه. چون امیرالمؤمنین عمر سخن علی ابن ابی طالب شنید و مصلحت او در آن باب را ثواب بدید و به غایت بپسندید، او را ثناها بگفت و گفت ای ابوالحسن، خدای سبحان تو را بیامرزد و بر تو کرامت کنا که مرا به راه راست رهنمون کردی. اکنون یکی رأی ببین که مردی که بدین کار قیام نماید و متکفل این مهم شود و تو و مسلمانان دیگر را پسندیده آید کدام باشد. گارا تو فرمانده جنگ را هم تو تعیین کن. علی که معدن علم و مرکز فضل بود گفت مردی که کفایت این مهم لایق حال او باشد نعمان ابن مقرن مزنی است. عمر چون از علی نام نعمان مزنی بشنید، از جای برخاست و بر علی آفرین ها بگفت. اصحاب و یاران نیز بپسندیدند و او را ثناها بگفتند. پس قیام این مهم قرار بر نعمان یافت. پس فهمیدیم که فرمانده جنگ رو هم علی ابن ابی طالب در بخش دیگری از جبهه جنگ مشخص میکنه، که این رو تا صفحه 234 234 ابن عصام کوفی آورده. نکته جالب این هست که حتی در حمله به خراسان و مناطق دیگر هم باز میبینید که علی دستوراتی رو میده. ببینیم طبری چه گفته در مورد فتح مناطقی قبل از خراسان. علی ابن ابی طالب گوید وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسید گفت خوش داشتم که میان ما و آنها دریایی از آتش بود. گفتم چرا از فتح آنها آزرده‌ای که اینک وقت خرسندی است؟ یعنی از فتح مناطق خراسان باید خوشحال باشیم. چرا ناراحتی؟ چرا گرفته‌ای؟ 1999 طبری در جلد پنجم این رو هم اشاره میکنه. بنابراین میبینیم که علی در فتوحات مربوط به ایران هم به عمر مشاوره میده، فرمانده و استراتژی جنگ رو هم تعیین میکنه. خب طبیعی از غنایم هم ایشان بهره میبره. از جمله غنایمی که در مورد مسائل مختلف ایران رخ میداد زمین ها بودن. تقسیم غنایم مربوط به حتی فرش بهار کسرا که حالا من نمونهش رو خواهم خوان. یه چند مورد بخوانیم ببینیم داستان به چه نحوی است و علی چگونه مشورت میده به عمر در مورد غنایم. ابن عباس گوید وقتی قادسیه گشوده شد و مردم سواد صلح کردند و دمشق گشوده شد و مردم دمشق صلح کردند، عمر به کسان گفت فراهم آیید و دانسته خیش را درباره غنایمی که خداوند به جنگاوران قادسیه و جنگاوران شام داد با من بگویید. عمر و علی و عثمان هم سخن شدند که از قرآن بگیرند، یعنی طبق آیات قرآن تقسیم بکنید چیزایی که هست. و چهار خمس خاص گیرندگان غنیمت بود و آیه دیگر را شاهد این معنا گرفتند که گوید هرچه غنیمت بگیرید خمسان از خداست و خمسها را بدین ترتیب تقسیم کردند و عمر و علی بر این هم سخن شدند و مسلمانان بدان عمل کردند. در صفحه 1800 و بعد از اون شما داستان فرش بهار کسرا رو هم میبینید که حالا طبری باز همین نقل رو آورده و بعد اشاره میکنه یک پاره آن به علی رسید که به 20,000 فروخت. 1800

فضای سبز بود که از دور وقتی شما نگاه میکردی به سیاهی میزد. برای همین به اون منطقه میگفتن سواد. حالا ایشون اشاره میکنه که میخواست این منطقه رو تقسیم بکنن. عمر ابن خطاب خواست سواد را میان مسلمین بخش کند. پس فرمان داد ایشان را بشمارند. دریافت که نصیب هر مرد مسلمان 3 برزگر است. آنگاه با اصحاب پیامبر در این باب شور کرد. علی علیه السلام وی را فرمود رهاشان کن تا مسلمین را منبع سودی باشد. پس عمر عثمان ابن حنیف انصاری را بدانجا روانه کرد و وی 48. منظورش اینه که سخن علی اینه، میگه شما اگر اینو تقسیم کنید به هر مسلمانی یه بخشی از زمین میرسه، اگر این رو بگذاری به حال خودش باشه و به ما خراج بدن، ما مثل یک درآمد ماهانه، مثل یک مستمری میتونیم همیشه از اون بهره ببریم. و عمر گفت خب درسته، چه کار خوبی، به جای اینکه اینو تقسیم کنیم اونو میذاریم بمونه، پولی که از خراج اون میاد، از درآمد اون میاد، مثل یک مستمری همه ماهه به ما میرسه تا آخر. و عمر هم نظر او رو میپذیره، عثمان ابن حنیف رو میفرسته که اونجا رو بنابر اون چیزی که مد نظرش هست جزیه مقدر بکنه، در صفحه 66. خب همین را تقریبا افرادی مثل یعقوبی در جلد دوم صفحه 39 و ابن خلدون و دیگران هم آوردن، در صفحه 509 ابن خلدون آورده. در کنار این در خود حجاز و اطراف اون هم عمر اراضی متعددی به علی میده، از جمله در ینبو بخشی زمینی بود که پیامبر به علی داده بود و بخش دیگر رو عمر به علی میده. در وادی القرا هم همین گونه، در عزینه هم همین گونه، در منطقه رائه هم همین گونه. یعنی شما دیگر علی رو میبینید که از نزدیکی با دستگاه خلافت عمر غنایم بسیاری میبره، بهره های زیادی میبره. عمر در درون دیوانی هم که تأسیس میکنه سهم حسنین رو بیشتر از سهم افراد دیگری که فرزندان صحابه بودن در نظر میگیره. حالا ما اشاره خواهیم کرد آی رسول جعفریان در تاریخ خلفا آنجایی که به حسن ابن علی میرسه در پاورقی اشاره میکنه که بله حسن دارای ثروت بوده، بخشی از این ثروت از موقوفات علی است، بخش دیگر سهمی است که از زمان عمر نسبت به حسنین بیشتر از مردم دیگر تعیین شده بود، در حالی که حسن و حسین در زمان شروع فتوحات یعنی سالهای 13 14 یکیشون 10 سالش بوده، یکی دیگه حدود 11 سالش بوده، سن زیادی نداشتن، 9 ساله و 10 ساله بودن. اما عمر چون دید پیامبر اونها رو دوست داره به اونها سهم بیشتری از غنایم تصرف شده ما ایرانیان داد. روابط علی با عمر بسیار گسترده تره. بخشیش مشاوره های قضایی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. بخشی دیگر اموری است مربوط به مسائل خیشاوندی که باز هم در آینده در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و نکاتی رو که مثلا عمر در زمان سفر به بیت المقدس علی رو جانشین خودش در مدینه قرار میده که مجموع اینها رو شما نگاه بکنید یک نزدیکی و اعتماد بسیار زیادی بینه این پدرزن و داماد وجود داشته، جدای از اون که شیعیان عمر رو نفرین میکنن، ولی تاریخ چیز دیگری رو به دست ما میده. ما بخش دوم مناسبات علی با عمر و همینطور مناسبات علی با عثمان رو که در اونجا هم همین بهره بردن از مواهب دنیوی با توجه به اندک اختلافاتی که علی به خصوص در بخش دوم خلافت عثمان با او داشته رو در جلسه آینده به بحث و نظر خواهیم نشست. با توجه به اینکه فکر میکنم نزدیک به 1 ساعت شد و منم سعی کردم خیلی خلاصه مسائل رو جمع‌بندی بکنم، نتیجتاً عرض بکنم ما ایرانیان بهتر از یک بار تاریخ رو از دل متون بخوانیم، متون شیعی، تاریخ یعقوبی، ارشاد شیخ مفید، نظر آقای رسول جعفریان، نظر آقای مکارم شیرازی، ابن اعصم کوفی، مورخان شیعه‌ای که سعی کردن با همه پرده پوشی ها این موارد رو برای ما

0: به یادگار بگذارم که بدانیم امروز به دنبال کسانی میگردیم و از اونها الگو ساختیم که در تهاجم به سرزمین‌های دیگر نقش مستقیمی داشتند. به عنوان فرمانده جنگ سیاست گذاری کردند. به عنوان مشاور فرمانده رأی زدند. و به عنوان شرکت در جنگ از غنایم سهم بردند. خانم شریفی عزیز، من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست بعد از یک دقیقه استراحت من در خدمت شما خواهم.
1: درود بر شما استاد گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشید. اینکه دوستان بله سوال مطرح کردن، پرسش زیادی هستش. قبل از اون من بگم که دوستان خواهش میکنم که اتاق رو به اشتراک بذارید و در مورد چت روم هم بگم که خیلی ممنون که با من همکاری میکنین. فضای چت روم بسیار فضای خوبی هستش الان تا حالا که من میدیدم. چت روم خودش شده یک پلتفرمی که در اونجا تبادل اطلاعات میشه و ما نمیتونیم که دوستان رو محروم بکنیم به صرف اینکه چند نفر بیان فضا رو آلوده بکنن. لطفا با من همکاری بکنید، فضای چت روم رو پاک و سالم نگه دارید تا بتونیم از این پلتفرم استفاده بکنیم. دیگه اینکه پرسش و پاسخ، خیلی سپاسگزاری می‌کنم از دوستانی که فعالانه شرکت کردن، پرسش‌های خوبی رو مطرح کردن. برای اینکه
0: خانم شریفی عزیز، من یه بار دیگه می‌خوام تاکید بکنم عزیزان اتاق رو به اشتراک بگذارن که به خصوص در بحث پرسش و پاسخ هم دوستانی که اگر وارد میشن بتونن پرسش هایی هم که اگر دارن چنانچه مربوط به موضوع هست من در خدمتشون باشم.
1: بله حتما. چشم دوستان، پس لطفا اتاق رو به اشتراک بگذارید و همطور که داشتم میگفتم پرسش و پاسخ هر دو نیاز به دانش داره. یه پرسش خوب میتونه یه محکی باشه برای میزان دانش پرسش کننده. اگه شما یکم خستگیتون در رفته باشه من پرسش ها رو شروع بکنم.
0: بله در خدمتون هستم.
1: به نظر شما همکاری علی با سه خلیفه دیگر به این دلیل نبود که علی نمیخواست وحدت مسلمین به خطر بیفتد و نه به این دلیل که خود را کمتر برای خلافت محق میدانست؟
0: قطعا هر دوی اینها هست به اضافه چیزهای دیگر. من عرض کردم اولا مصالح اسلام بود، مسئله جهاد در اسلام به رسمیت شناخته شده. دوم مسئله که شما فرمودید، اینکه اگر علی در جنگ مشارکت نمی کرد به نوعی در یک انزوا قرار می گرفت و وقتی شما در انزوا قرار بگیرید طبیعی آرام آرام کنار گذاشته می شید. مسئله‌ای که بعدها مثلا برای سعد بن ابی وقاص رخ داد. و سوم این که شما از غنایم هم بهره می‌برید. ما در جلسه بعد خواهیم دید وقتی افرادی مثل عبدالله ابن عامر و سعید ابن عاص اموالی رو از کوفه و بصره به علی هدیه می‌کردند، علی می‌گفت اینا از میراث محمد یک بهره اندکی به من میدن. در واقع ایشان توقعش این بود که از این فتوحات از سرزمین ایران غنایم بیشتری به ایشون برسه. پس غنایم هم بخشی از نزدیکی به کانون قدرت و مشارکت در این جنگ ها بود.
1: لطفا از استاد بخواهید راجع به بیعت گرفتن از علی و حمله به خانه علی هم مختصری توضیح بدهم.
0: بله مسئله بیعت، خب میدانیم بعد از فوت پیامبر اسلام اولین گروهی که برای تعیین خلیفه یا جانشین بعد از پیامبر اقدام کردن انصار بودند. اصلا از مهاجرین کسی نبود، نه ابوبکر بود نه عمر. انصار در سقیفه بنی ساعد جمع شدند. قرار شد بین خودشان سعد بن عبادی خزرجی رو به عنوان خلیفه تعیین کنند. وقتی این خبر به افرادی مثل عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح و دیگران رسید، اونها وارد اون مجلس شدند و اشاره کردند که خلیفه باید از قریش باشه و در نهایت در درون اون شورا تصمیم بر این شد که ابوبکر رو به خلافت برگزید. مشکل در اینجا بود که عده‌ای خلافت ابوبکر رو به دلایل متعدد نمیپذیرفتند. یکیش خود سعد بن عباده خزرجی بود. سعد بن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم بیعت با او رو نپذیرفت. گروه دوم بنی هاشم بودند که چهره‌های تند اون زبیر و علی بودند که در خانه فاطمه جمع شده بودند. اونها معتقد بودند که بدون مشورت با ما که به هر حال جزء کانون این نبوت بودیم، در کنار پیامبر بودیم، شما تصمیم گرفتید و ابوبکر رو برگزیدید. گفتگوهای میان ابوبکر، عمر و عباس عموی پیامبر رخ داد. عباس هم خلافت ابوبکر رو تایید کرد، ولی علی تا زمانی که فاطمه زنده بود بنابر نقل‌های تاریخی خلافت او رو تایید نکرد، بر علیه او هم اقدام خاصی صورت نداد. بنابراین بعد از فوت فاطمه علی هم بیعت با ابوبکر رو پذیرفت. دسته سوم بیوتی از قریش بودند که پذیرش خلافت توسط یکی از بیوت ضعیفی مثل بنی تیم که ابوبکر نماینده اون بود و از اونجا آمده بود رو نمیپذیرفتند، که چهره های شاخص اون ابو سفیان ابن حرب بود که به عنوان بزرگ قریش نمیپذیرفت که خلافت به یکی از بیوت ضعیف قریش برسه. برای همین پیشنهاد خلافت رو به علی داد، گفت بپذیر، دست بیار که من با تو بیعت بکنم، ولی علی نپذیرفت. پس این دو سه دسته بودن، حالا سعید ابن عاص هم جز اونها بود. پس عمده گروه هایی که در مورد بیعت با ابوبکر دچار مشکل شدن این سه دسته بودن. گروه دیگری هم بودن که افراد قبایل مختلفی بودن که در خارج از مدینه اونها اصلا مرتد شدن و معتقد بودن که دیگه ضرورتی نداره بعد از فوت پیامبر ما خلافت ابوبکر رو مثلا بپذیریم، بخوایم به مدینه زکات بدیم یا به نوعی تحت استیلا و قدرت اهل مدینه باشیم، که شما افراد مختلفی رو میبینید که از مدینه خودشون رو جدا کردن، حالا با عنوان نبوت گرفته تا زیر مجموعه اماراتی که بعضی از این قبایل برای خودشون به رسمیت میشناختن. ولی بعد از آن 6 ماه دیگر مناسبات علی با ابوبکر هم یک مناسبات کاملا معمولی شد، نه انقدر عمیق و دوستانه و نه دشمنانه. ضمن اینکه در دوران پیامبر اسلام هم بین بیت ابوبکر با علی اندکی اختلاف بود که مسئله عایشه، اون داستان افک و اقدام علی در مورد زدن کنیز عایشه و یکی از این مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشته که تأثیرگذار بود، ولی نه به آن اندازه‌ای که علی بخواد در برابر خلافت ابوبکر بیسته و اون رو نامشروع بدن. بفهمید؟
1: بله. نسبت سنی علی و ابوبکر و عمر عثمان با پیامبر اسلام چگونه بود؟
0: خب طبیعیه، ابوبکر نزدیک 2 سال از پیامبر کوچکتر بود، عمر هم همین گونه چندین سال کوچکتر بود. عثمان رو به عنوان کسی که سن و سال زیادتری داشته نسبت به اونها میشه در نظر گرفت، چون در زمان مرگ یعنی سال 35 نزدیک به 80 خورده سال سن داشت. علی هم که خب بسیار جوان بود، یعنی زمانی که پیامبر 40 سالش بود علی 10 سالش بود. نسبتاً همه اینها تا حدود بسیار زیادی کوچکتر از پیامبر اسلام بود.
1: درود، لطفاً بپرسید منظور از 25 سال سکوت علی چیست که شیعیان برایش سوگواری میکنند و نقل میکنند که چون خاری در چشم و استخوانی در گلو تحمل کرده؟
0: بله، ما نشان دادیم که این 25 سال همچین سکوت هم نبود. اگر دوستان به مسجد مدینه میرفتن میدیدن که علی در حال رایزنی است با ابوبکر، در حال رایزنی است با عمر، حتی در بسیاری از امور هم با عثمان مشورت میکنه. حالا دیدگاهاش با عثمان کمی معارض هم بود، ولی سکوتی وجود نداشت. مسئله بر سر این بود که علی در ابتدا سعی کرد عده‌ای رو برای خودش جمع‌آوری بکنه. آن تعابیری رو که حتی منابع شیعی آوردن که معاویه هم در نامه‌ای به علی میگه که شبانه خانه نشینت را سوار حمار کردی، دو پسرت را گرفتی و خانه از انصار و مهاجر نبود که آن را فرو گذاری، اما چیزی رو ادعا کردی که کسی آن را نمی‌شناخت. یعنی او سعی کرد فاطمه و حسن و حسین رو به در خانه مردم ببره، بگه ببینید اینها فرزندان رسولن و ما محق هستیم به خلافت. اما خب انصار و مهاجران این مسئله رو نمیپذیرفتن. برای همین شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که علی در این 25 سال کاملا ساکت بوده، یه گوشه عزلتی گرفته. نه اصلا، به هیچ عنوان. علی در بطن امور بوده، به عنوان فرمانده جنگی در کنار عمر بوده. و باز هم تاکید میکنم اگر عزیزان معتقدن که خب علی به ایران نیامد، در ایران حضور نداشت، خب عمر هم حضور نداشت، طلحه و زبیر هم حضور نداشتن، عبدالرحمن ابن عوف هم حضور نداشت، فرماندهان جنگ بودند. اگر ضرورت اقتضا نمی‌کرد نمی‌آمدند. بعد از جنگ جسر که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در ایران کشته شد، اختلافاتی هم رخ داد بین مصنع و دیگران. در اونجا شورای فرماندهی تصمیم می‌گیره سعد بن ابی وقاص رو بفرسته که خب به هر حال یک درایت خاصی در امور جنگی برای مسلمانان داشت. بنابراین اونها هم در جنگ با ایران حضور نداشتن، اما این به این معنا نیست که مخالف حمله به ایران بودن یا از مشاوره به عمر پرهیز میکردن یا از مشاوره به عثمان پرهیز میکردن. به هیچ عنوان این گونه نیست. این یک تبلیغاتی است که دستگاه روحانیت سعی کرده بسازه تا نشان بده علی با خلفای جور و غاصب هیچ گونه نسبتی نداشته. ولی من امروز نشان دادم با منابع نزدیک به شیعیان که نه این گونه نبوده. ایشان در هر کجا که احساس کرده به خلفا مشاوره داده، استراتژی جنگ رو تعیین کرده، فرماندهان جنگ رو مشخص کرده و طبیعتاً از غنایم هم بهره های فراوانی برده. بفهمید.
1: لطفاً بپرسید رابطه علی با ابوبکر، عمر، عثمان در زمان حیات محمد چگونه بوده است؟
0: بله من عرض کردم. ببینید طبیعتاً در زمان پیامبر اسلام به خاطر داستان افک که بین مسئله عایشه و صفوان بن معطل سلمی پیش آمد و موضعی که علی گرفت و به پیامبر اسلام گفت که خب حالا زنان برای شما کم نیستن، شما میتونید عایشه رو طلاق بدید، یک کدورتی میان عایشه و علی رخ داد و این کدورت باقی مانده بود، اما مواجهه مستقیمی میان ابوبکر و علی نبود. با عمر هم داستان همین گونه بود، مگر زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه و عمر برای اینکه جامعه اسلامی منشق نشه از همان تندخویی های خاص خودش که حتی نسبت به فرزندان خودش هم داشت، عمر به یکی دو فرزند خودش به خاطر شرابخوری حد زد که حتی یکی از فرزندانش کشته شد در زیر اون حد و این رفتار خاص تندخویی عمر بود، برای عدم انشقاق جامعه اسلامی این کارها رو انجام میداد. ولی خب عثمان خلق و خوی متساهلی داشت و اینها همه در زمان پیامبر اسلام در یک صف می گنجیدن و مهمتر از همه این که اگر اختلافی رخ می داد اتوریته پیامبر اسلام این خصومت ها رو فصل می کرد. شما دیدید در جریان جنگی که عرض کردیم قبل از حجت الوداع رخ داد در یمن، عده‌ای از علی به شدت ناراحت شدن که علی غنائم رو تقسیم نکرده ولی خودش کنیزی رو گرفته و این داستان کشیده شد تا داستان قدیر خم و اونجا پیامبر اسلام با اتوریته خودش داستان رو تمام کرد. این در مورد بقیه هم بود، یعنی عثمان هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه، عمر هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه و این کار رو تمام میکرد. اما بعد از فوت پیامبر اسلام یک کانون قدرتی شکل گرفته بود و خب طبیعتاً اختلافاتی هم رخ میداد، اما باز هم در نهایت مصالح و منافع اسلام برای همه اینها در ارجحیت بود. بفرمایید.
1: لطفاً در مورد خلق و خوی خشن علی مطالب بیان نمایید.
0: ببینید این خلق و خو رو در چند جنبه میشه دید. گاهی نقل‌هایی داریم که اشاره میکنن علی اهل مزاح بوده، شوخ طبع بوده. این نقل هست از عمرو بن عاص و دیگران. و حتی خود عمر هم اشاره میکنه وقتی داره اهل شورا رو معرفی میکنه، یکی از ایراداتی که بر علی میگیره اینه که او یه مقدار اهل شوخی و این داستان هاست. اما از آن طرف هم در جنگ ها میبینیم که بسیار خشنه و نوع نگاه اون یک نگاه کاملا اعتقادی و ایدئولوژیکه. من در جلسات پیشتر عرض کردم یک انسانی که در یک ایدئولوژی ساخته و پرداخته میشه دقیقاً بر علی ابن ابی طالب منطبقه، یعنی کسی که از کودکی در کنار پیامبره، دیدگاه اسلامی رو داره، تا جایی که حتی خود پیامبر میگه، میگه علی ابن ابی طالب در کار خدا بسیار سخت گیره. بنابراین طبیعی است اینها رو در جنبه های مختلفش باید بررسی کرد. بفرمایید سوال بعد.
1: با درود، من از پدر و مادر زرتشتی به دنیا آمدم ولی به دینی باور ندارم، ولی چون ایران زمین و ساکنان آن قربانی اسلام شدند، تاریخ اسلام را پیگیری می کنم. از استاد سلیمانی پرسش کنید جزیه تا چند قرن جزیه می گرفتن و توضیح بدن، سپاسگزارم.
0: بله، خب جزیه به عنوان مجازات در سوره توبه آمده برای اهل کتاب و این گرفته می شد حتی تا زمان ناصرالدین شاه، یعنی یکی از زرتشتیان ایرانی که در هند بود به نام مانکجی هاتاریا. چون زمانی که به ایران آمد با ناصرالدین شاه صحبت کرد که قربان اجازه بفرمایید این جزیه رو دیگه از زرتشتیان نگیرن، یعنی کسانی که ایران سرزمین اونها بوده، آیینی رو داشتن، مجبور بودن برای حفظ جانشون جزیه پرداخت بکنن و خب میدونیم در سوره توبه آمده اینا باید با خفت و خاری جزیه بدن و ناصرالدین شاه سعی کرد جزیه رو لغو بکنه. بنابراین این حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی تا زمان ناصرالدین شاه هم در ایران وجود داشت. بفهمید سوال بعدی. عبدالخالق شریفی، من خواهشم اینه که بحث‌ها در پیرامون موضوع باشه، چون جزئی یه مسئله است اصلا کاملا جدا. حالا من پاسخ دادم ولی ما به سوالاتی که ذیل عنوان اتاق هست اگر بپردازیم، من فکر می‌کنم خیلی میتونه بهتر باشه. در خدمت شما هستم.
1: حالا شما یک پرسش آف تاپیک رو بر من ببخشید، چون این هموطن زرتشتیمون بود من این سوال رو مطرح کردم.
0: بزرگواری. نه شما ببخشید که در حال من از شما شون درخواستی دارم، وگر نه مهم نیست. اگر 10 تا سوالم متفرقه باشه من پاسخ میدم. در خدمت شما هست.
1: عدالت خواهی علی در پیگیری قصاص عبیدالله ابن عمر در قتل هرمزان را چگونه تفسیر میکنید؟
0: بله، خب این یک مسئله است کاملا منطقی. طبق حداقل آیات قرآن مثل آیه 33 اسراء و دیگر آیات که قصاص رو به رسمیت شناخته، کسی که من غیر حق شخصی رو بکشه باید قصاص بشه. زمانی که ابو لؤلؤ فیروز به عمر ضربه زد، عبیدالله ابن عمر به خانه ابو لولو رفت، هرمزان رو کشت، یکی دو زن دیگر رو هم به همین شکل، و علی ابن ابی طالب و دیگران درخواست قصاص او رو کردن. عثمان اشاره کرد که نه، خب دیروز پدر او کشته شد و من امروز بخوام او رو قصاص بکنم درست نیست. در واقع اینجا نظر عثمان یک نظر غیر دقیقی بود، ناعادلانه بود و علی سعی داشت عدالت رو اینجا اجرا بکنه. اما مشکل در جایی است که همین علی رو میبینیم در برابر قاتلین عثمان سکوت میکنه. یعنی جایی که اولیای دم عثمان، فرزندان او و همینطور معاویه و دیگران میگن که شما قاتلین شخص عثمان رو به ما تحویل بدید، ما با شما بیعت میکنیم. شما اونجا میبینید که علی ابن ابی طالب این کار رو نمیکنه. یعنی یک معیار دوگانه داره. حالا ما در یک بحث مفصلی به معیارهای دوگانه میپردازیم. یا نمونه دیگرش جندب ابن کعب ازدی. شما در فیلم یا سریال امام علی اگر نگاه بکنید، فکر کنم قسمت اول یا دومش باشه، یک ساحری هست در کنار ولید در میدان شهر نشستن، ولید ابن عقبه و شخصی است به نام ابو زینب که سابقه مسیحی داشت، مسلمان شده بود، اهل شعر بود، مشغول تماشای یک صحنه ای هستند. یک ساحری هست یه الاغی رو آورده و داره کارهای جادویی میکنه. جندب سر او رو میزنه و با توجه به اینکه خب با تعزیر میشد و قصاص میشد، او رو به زندان انداختن. دوستداران جندب به علی مکاتبه میکنن که تو شفاعت این رو پیش عثمان انجام بده و علی هم همین کار رو میکنه و عثمان از خون جندب میگذره. بعدها هم یک واقعه خیلی فرم دیگری رخ میده که معیارها دوگانه رو میخوام عرض کنم، حالا شرح مفصلش رو بعدا میارم. جاییست که یک نامه ارسانی از کوفه میاد، مذمت در واقع والی کوفه رو که ولید ابن عقبه هست، یعنی برادر مادری عثمان، نزد عثمان. عده‌ای میگن که آقا این شخص نامرسان رو باید مورد تعزیر قرار بدیم. علی در اونجا میگه نه، به هیچ عنوان، نامرسان که کاری نیست، او بیچاره یه پیکیه، نامه‌ای رو آورده و شما حق ندارید او رو مورد تعزیر قرار بدید. ولی در زمان خلافت خودش در کوفه، مسقلت ابن حبیره شیبانی یک نامه‌ای مینویسه به برادرش در کوفه که بیا به نزد معاویه. علی ابن ابی طالب دستور میده این نامرسان رو که گرفتن دستاش رو ببرن و او رو بکشن، که بعدا مسقله مجبور میشه خونبهای او رو بده. یعنی یه معیارهای دوگانه‌ای رو ما در سنت علوی میبینیم که حالا من بعدا به اون اشاره خواهم کرد که بسیاری از این دوگانگی‌ها سبب شده بود که خیلی‌ها تاب نیارن. همین دوگانگی رو شما در حکمیت هم مثلا میبینید. در ابتدا و قبل از حکمیت ایشان کاملا اصرار بر این داشت که ما داریم با اهل کفر میجنگیم، ولی با پذیرش حکمیت به نوعی تأیید کرد که بله میتوان با کفر هم نشست، گفتگو کرد و صلح کرد که یاران او این رو بر نتابیدن. آیه 9 حجرات و آیات دیگر رو، یکی از مهمترین آیاتی که خوارج بهش استناد میکرد 9 حجراته، که نه خیر، اینها گردنکشن، یاغین و باید با اونها جنگی تا تن بدن. و حالا اینا خیلی بحث مفصلی است، ولی خواستم عرض بکنم که بله در مورد عبیدالله ابن عمر حق با علی بود، اما در مورد قاتلین عثمان که اساساً مشکلات دوران خلافت علی رو ایجاد کرد، متاسفانه ضعف‌هایی بود که علی داشت در این اجرای عدالت. بفرمایید.
1: بپرس قتل عام علی در استخر به چه خاطر بود و آیا علی گفته هر کس بر امام معصومی قیام کند باید قتل عام شود؟
0: ببینید در دوران علی اصلا بحث امام معصوم مطرح نبود. اینها بعدها حداقل در درون جامعه شیعی از زمان جعفر صادق پیش آمد. افرادی مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق و خیلی های دیگر این رو تئوریزه کردن که امام معصوم، وگرنه در زمان علی اصلا بحث معصوم بودن مطرح نبوده. اما اینکه شورش استخر، خب طبیعی است، علی حاکمی بود، در دوران او جنگ هایی رخ داد، جنگ معمولا هزینه بسیار زیادی رو بر مردم تحمیل میکنه. شما جنگ صفین رو یک روز نبینید، این جنگ 110 روز طول کشید. یعنی جهادگرانی که به این جنگ میرفتن 110 روز از زمان حرکت تا زمان بازگشت وقت صرف کرده بودن. نه اینکه هر 110 روز جنگ بوده باشه، نه، ولی خب نیازمند ثروت بود، نیازمند پول بود، نیازمند این بود که شما افرادی جهادگری رو که به سرزمین‌های دیگه میبرید تطمیعشون بکنید. خب این فشار وارد میکرد بر مردم ایران و مناطق دیگر. برای همینه که شما در دوران علی ابن ابی طالب شورش‌های متعددی رو میبینید در مناطق ایران، که حالا ما در آینده در مبحث مربوط به علی و ایرانیان به تک تک این مسائل خواهیم پرداخت.
1: لطفاً بپرسید چرا فاطمه با ثروتی که از علی داشت باز هم به دنبال فدک بود و چرا تا این حد به خاطر مادیات دنیوی با خلیفه وقت تا این حد دشمنی کرد؟
0: اولا بحث فاطمه مربوط به دوران انتهای زندگی پیامبره و اون موقع هنوز علی و فاطمه دارای ثروت زیادی نبودند. پیامبر اسلام بعد از فتح خیبر خب سهم زیادی از غنایم خیبر رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد و خب علی هم در کنار اون بود، ولی خب طبیعی بود که اونها این سهم خواهی رو داشته باشن، یعنی معتقد باشن آنچه که به دست میاد در درجه اول از آن ماست. و من اشاره کردم آقای مکارم شیرازی هم وقتی در مورد اون بحث عبدالله ابن عامر میشه، حالا در آینده عرض خواهم کرد، اشاره میکنه که رونق کشورهای اسلامی، حالا منظورش امت اسلام آن زمانه، به خاطر همین تفکر اسلامی بود که پیامبر اون رو ایجاد کرده بود و علی ابن ابی طالب در این راه خدمات ارزنده ای انجام داده. خب این دیدگاه در علی ابن ابی طالب و دیگران هم وجود داشت. این است که خب به دنبال این بودن که منافع بیشتری از مال یا ثروت رو برای خودشون داشته باشن، در کنار اینکه شاید زاهدانه هم زندگی میکردن. یعنی تمام صحابه پیامبر این گونه، شما زاهدتر از عمر مثلا ندارید. عده‌ای حاضر نبودن به عمر زن بدن به خاطر اینکه او زنان رو در مشقت نگه میداشت، ولی همین عمر وقتی میمیره ماترکی که به جا میذاره سهم الارث یکی از زنانش نزدیک به 40,000 دینار میشه. یعنی ثروت داشتند اما زندگی زاهدانه ای هم داشتند. اهل تجملات مثلا نبودند، اما زمین، شطور، باغ، چاه‌ها و انواع اقسام بردگان دست این افراد وجود داشته. بفهم.
1: یه پرسش اینجا مطرح شده توسط یکی از دوستان عزیزتر ما که من اینو مطرح میکنم، حالا اگه شما صلاح دونستی جواب بدید، اگر نه که شاید در جلسه بعدی میخوایم بهش بپردازیم. درود بر شما، سوال بفرمایید که نقل در شکلگیری تشیع 5 مورد است که هر کدام به زمانی اشاره دارد. دقیقا کدام درست است و ریشه شکلگیری تشیع به چه زمانی برمیگردد؟
0: خب سوالش خیلی کلی است. ببینید دوستان، اصلا نحوه تشیع رو من یک بار خیلی تیتروار عرض کنم، شما نیندیشید که شیعه یک باره و به همین شکل به وجود آمده. نه، اولا کلمه شیعه به معنای حزب، دسته، گروه، عده‌ای که طرفدار کسی هستن وجود داره و در قرآن هم آمده در مورد ابراهیم و افراد دیگر. بعد از فوت پیامبر اسلام، خب عده‌ای به نزد علی آمدند، در کنار او بودند، به عنوان کسی که خب پسر عموی پیامبره، داماد اوست، اما اونها معتقد نبودند که علی از نظر اعتقادی با صحابه فرق میکنه، اعمال و مناسکشون مختلف باشه. نه، اونها فقط معتقد بودند که علی نزدیکتر به پیامبر بوده و حق اوست که خلیفه بشه. چهره های شاخصشون هم مثل ابوذر، عمار، سلمان، مقداد و زبیر. زمانی که ابوبکر خلافت رو به دست میگیره دیگه داستان تمام میشه. در دوران عمر شما هیچ گونه بحثی از شیعه نمیشناسید. حتی بسیاری از همین یاران علی جزء والیان عمرن، در جنگ های ایران شرکت دارن. مثلا سلمان در جنگ با ایران شرکت داره، بعدا عمر او رو والی مدائن میکنه که در همونجا هم فوت میکنه. عمار یاسر در جنگ های با ایران شرکت داره و عمر او رو والی کوفه میکنه. عثمان ابن حنیف که برادر علی محسوب میشد، پیمان برادری و اخوت بسته بودن، عمر او رو مسئول خراج منطقه سواد در عراق میکنه. پس ببینید اینگونه نبود که اینها معتقد باشن که ما یک شیعه اعتقادی هستیم با اون معیارهای خاص. نه، فقط نزدیکی های دوستی هایی داشتن، اما در مشارکت مختلف شرکت میکرد. در زمان عثمان کسانی که شورش میکنند بر خلیفه که غالباً و عمدتاً مردم مصری و کوفی بودند، یعنی نه مردم مصر، مسلمانانی که از مصر آمده بودند که سرکرده اونها محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر که در خانه علی بزرگ شده، محمد ابن ابی حذیفه است، ابن عدیس بلویه و افراد دیگر. کوفیان سرکردشون مالک اشتره، بصریان با حکیم ابن جبله و دیگران حمله میکنن به خانه عثمان، عثمان کشته میشه. همین گروه علی رو مورد حمایت قرار میدن که او خلیفه میشه. در اینجاست که شیعه سیاسی شکل میگیره، یعنی کسانی که معتقدن علی بر مسند خلافت نشسته به درستی است، اینا میشن شیعه علی که عمدتاً در کوفه هستن و علی هم بعداً خلافت خودش رو، یعنی مقر خلافت رو از مدینه به کوفه میبره. و شیعه عثمان، کسانی که معتقدن که عثمان مظلومانه کشته شده و ما خونخواهان او هستیم. اینجا یک شیعه سیاسی رخ میده. شما در جنگ جمل، حالا من بعداً عرض خواهم کرد، عده سخن از دین علی میکنن که ما بر دین علی هستیم. یعنی منظورشون این است که یک دیدگاه های خاصی داره به وجود میاد که ما روش سیاسی علی رو مورد قبول قرار میدیم، پیرو او هستیم. پس باز همین جنبه اعتقادی وجود نداره، فقط دستبندی سیاسی حالا دیگه رخ داده. یعنی شیعه محبتی تبدیل شده به شیعه سیاسی. بعد از اون، یعنی کشته شدن علی ابن ابی طالب، داستان باز به نوعی تمام میشه تا این که شما در جریان قیام حسین ابن علی نامه هایی رو میبینید که مهمترین نامه اون سلیمان ابن سرد خزائی است که وقتی به حسین نامه مینویسه خودش رو شیعیان حسین و پدر او میدونه. یعنی اول بار سند مکتوبی که نام شیعه در اون آمده به این معنا مال سلیمان بن سلیم. یعنی آرام آرام یک جناهایی داره در درون کوفه خودش رو حتی از اون بطن کوفه سوا میکنه. اینا وجود دارن تا اینکه ما آرام آرام در زمان جعفر صادق و محمد باقر شیعه عقیدتی رو میبینیم. یعنی شیعه‌ای که داره مقابله میکنه نه تنها با خلفای عباسی و اموی بلکه با درون شیعه. چون شما فکر نکنید فقط معارضان شیعه امویان عباسیانن، نه، در طیف درونی شیعه بین فرزندان حسن و فرزندان حسین هم اختلاف بود در اینکه کدامی که از اینا بزرگتره، آل علی باید به طرف کدومی که از اینها بره. ما در چهره حسنی اون هم افراد شاخص داریم. شما اولین مهدی بزرگ، حالا بعد از محمد حنفیه که خود اونم یک داستانی است، یعنی شیعه داره آرام آرام مشکلاتی رو در درون خودش میبینه. بعد از مرگ حسین خیلی ها به سمت محمد حنفیه رفتن. فرقه کیسانیه که مختار و دیگران هم از اون تبعیت میکردن اینها بودن. در اون طرف شاخه حسنی اون هم مهدی داریم ما، مثل محمد نفس زکیه که نام اصلیش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، قیام میکنه در حدود سال 132-133 کشته میشه. او معروف ترین مهدی جهان شیعه است، محمد نفس زکیه. پس در شاخه حسنی اون هم رقابت بود برای اینکه حق جان به نوعی قدرت مال ماست. در شاخه حسینی هم اختلاف بود. یعنی شما بین زید ابن علی با محمد ابن علی، یعنی محمد باقر و برادرش زید، اختلاف بود. فرقه زیدی از همینجا آمد. کسانی که معتقد بودن امام نباید در خانه بنشینه بلکه باید با شمشیر قیام بکنه. که زید ابن علی کشته میشه، بعد پسر او یحیی ابن زید کشته میشه. از اینجاست که افرادی مثل محمد باقر و جعفر صادق لزوم ایجاد یک نوع اعتقاد رو بر مبنای امامت خاص سعی کردن تئوریزه بکنن. پس ما از شیعه محبتی رسیدیم به شیعه سیاسی، از شیعه سیاسی رسیدیم به شیعه فرقه‌ای، از شیعه فرقه‌ای رسیدیم به شیعه اعتقادی، و بعد از اون در دوران صفویه شما با یک شیعه مواجه میشید که در کنار غلو یک سازمان عریض و طویلی داره که حالا داستان اون خیلی مفصله، که دست به تاریخ نگاری میزنه، دیدگاه‌های خاصی رو جمع‌آوری میکنه و دیگه حالا بحثش خیلی مفصله. بنابراین آنچه که ما امروز شیعه میدانیم کار یک نفر نیست. من گاهی متاسف میشم میبینم بعضی از عزیزان میگن ما ایرانیان شیعه رو درست کردیم. به هیچ عنوان نه شیعیان اولیه ایرانی بودن، نه اصلا اندیشه‌های ایرانی در اونها وجود داشته. بنابراین شیعه یک سیر تحول و تطور خیلی گسترده‌ای رو طی کرده که حالا من تیتروار مطالب رو عرض کردم که شاید برای عزیزان بتونه سرنخ‌هایی رو بده. ولی تاریخ تشیع و بحث بسیار مفصلی. بفهم.
1: دوستانی که میپرسن که جلسات علی، درس گفتارهای علی جلسه 1-7 رو چگونه میتونیم دسترسی پیدا بکنیم، متاسفانه دیگه در کلاب هاست در دسترس نیست، اما در یوتیوب و کانال تلگرامی استاد سلیمانی شما میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل صوتیشون و به فایل یوتیوبیش. پرسش بعدی، خواهشان از جناب سلیمانی بپرسید که چرا در تاریخ سنتی اسلام گاهی علی را آنقدر با سواد نشون میده که به خلفا مشورت‌های آنچنانی میده و در نهج البلاغه یا نامه‌هایی که رد و بدل شده با ادبیاتی فاخر نشون داده شده و در مورد تقسیم غنایم نصایحی آنچنانی برای خلفا رو میکنه که علی را میستایند و موارد زیادی میتوان نام برد. گاهی هم علی را طوری نشان میده که فرد بی سواد و ناصلاحی هست که حتی در گذاشتن نام فرزند گیج عمل میکنه و یا در جنگ ها خیلی بیخردانه عمل میکنه و بسیاری موارد دیگر. علت این تناقضات چیست؟
0: بله، نخست این که خب علی مثل بقیه اعراب دارای فصاحت بود، دارای بلاغت بود، اما نه به آن اندازه‌ای که بسیار برجسته باشه. چون ما نمونه‌های زیادی رو داریم در میان اعراب اگر بحث مفاخره بود، مذمت بود، رقابت بود، شعرا این کار رو انجام میدادن. معمولا در زمان پیامبر کار شعرا رو افرادی مثل حسان بن ثابت انجام میدادن، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، و نشانی از علی نیست. گاهی سخنرانی هایی هم که انجام میشد علی نقشی نداره. حتی در زمان خودش، یعنی کعب ابن جعیل از بزرگان شعر اموی، یعنی در واقع دستگاه اموی، شعری گفت و علی از نجاشی خواست پاسخ او رو بده و نجاشی هم پاسخ داد، که البته ابن عبدالحدید معتقده که شعری که کعب گفت خیلی دقیق تره، خیلی ادبیاتش بهتره. خب این نشان میده که علی در اون مقطع هم شخصیت یگانه‌ای نبوده، بلکه شعرا و فصحا و بلغای زیادی وجود داشت. نکته دیگر این که علی ابن ابی طالب مثل هر انسان دیگری خطاهایی داشته، اشتباهاتی داشته، نکات خوب هم داشته، دیدگاه‌های خاص خودش رو هم داشته. در این که او در خدمت یک ایدئولوژی بوده کسی شکی نداره، اما در این که سیاست رو چگونه باید هدایت کرد، خب شما نیاز به ابزارهای دیگری دارید که متاسفانه علی ابن ابی طالب این ابزارها رو نداشت و نتوانست از او بهره بگیر. و کسانی هم که در کنار او بودند، عرض کردم شورشیانی بودند که عثمان رو کشته بودند، و وقتی شما حکومت خودتون رو بر پایه قدرت شورشیان بنا می‌کنید، در طول دوران خلافتتون هم متاسفانه مجبور به دادن امتیاز به اونها میشید، که شما این رو در جای جای خلافت علی میتونید ببینید، نقش برجسته‌ای که آن شورشیان نسبت به سیاست گذاری های علی داشتن، که حالا ما در آینده اینها رو خواهیم دید. آن نقل قول هایی که مثلا شما در نهج البلاغه میبینید، اولا نهج البلاغه کتابی است که سید رضی 300 اندی سال بعد از علی اینها رو جمع آوری کرده، حالا بخشی از این خطبه ها و نکات و گفتارها در منابع قبلی بوده، یعنی ایشان از خودش در نیاورده، اما نقش سید رضی بر این بود که خطبه هایی رو بگنجونه که جنبه بلاغت بالایی داشته. برای همینه که گاهی خطبه ها در هم آمیخته است، گاهی خطبه ها مقطع تقطیع شده است، و خیلی ها معتقد هستند که بخشی از خطبه ها هم از دست رس و تغییر و جهدهی سید رضی در امان نمانده، یعنی او سعی کرده، چون خودش هم ادیب بود و از جمله در حوزه ادبیات عرب و شعر انسان زبردستی بود، بخشهایی از خطبه های علی رو اصلاح بکنه یا به نوعی سعی بکنه اون خطبه ها رو بلیغتر بکنه. این شایبه هم وجود داره. بنابراین در مجموع عرض میکنم، من در جلسه اول نقل قولی رو آوردم که خود سید رضی در ابتدای نهج البلاغه آورده، یعنی میگه شما وقتی خطبه های نهج البلاغه رو میخوانید، گویی با یک انسانی روبرو هستید که یک گوشه عزلتی اختیار کرده، اهتمامی به دنیا نداره، اما وقتی به زندگی او نگاه میکنید میبینید که از شمشیر او خون میچکیده، افراد زیادی رو گردن زده. و در واقع سید رضی اشاره میکنه که این یک حالت تناقضگونه و تعارضگونه رو نشان میده، که من عرض کردم در همون جلسه اول و دوم، شما وقتی انسان ایدئولوژیک رو بشناسید کاملا متوجه میشید که چرا یک انسان ایدئولوژیک میتواند صفاتی رو داشته باشه که از نظر ما خیلی عجیبن، اما در انسانهای ایدئولوژیک کاملا این مسائل میتونه وجود داشته باشه. بنابراین جمعی جوانب رو در نظر بگیریم، بله، علی در امر سیاست آن درایت لازم رو نداشت، به اشتباهاتش در آینده اشاره خواهیم کرد، اما از جنبه ادبی اون بله، میتواند یک انسانی ادیب باشه. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که حجاج ابن یوسف ثقفی بر روی منبر سخن میران، حسن بصری اشاره میکنه، میگه ببینید چگونه بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه، زمانی که پایین میاد از شمشیر او خون میچکه و مردم حتی برای ساعتی در امان نیستن. پس این گونه افراد ما کم نداشتیم. گاهی دوستان ما فکر میکنن که این دو اوصاف رو نمیشه در یک انسان جمع کرد، اما اگر شخصیت ایدئولوژیک رو به خوبی بشناسن میبینن که نه، چون این مسئله در خیلی از انسان‌ها جمع شده. بفرمایید در خدمت شما.
1: دوستانی که در مورد قتل عثمان و مراحل بعدیش پرسش دارن، این جلسه جداگانه به این مباحث اختصاص داده شده، من اونها رو مطرح نمی کنم. لطفاً بپرسید در جنگ احد که عثمان و خیلی ها فرار کردن، حضرت علی چه کرد؟ آیا او هم فرار کرد؟ دقیقاً حضرت علی موقع فرار دیگران کجا بود؟ ممنون.
0: البته همه فرار نکردن، خیلی ها در کنار پیامبر اسلام ایستادن. نمونش طلحه ابن عبیدالله بود که یک دستش رو یا انگشتش رو از دست داد در دفاع از پیامبر، و پیامبر اسلام میگه اگر میخواید به شهید زنده نگاه بکنید به طلحه نگاه بکنید. ابو دجانه، محمد ابن مسلمه، خود علی و برخی دیگر از یاران محمد در کنار او ایستادن. برای همین است که حالا دوستان شیعه ما فکر میکنن فقط علی به تنهایی ایستاده، نه، خیلی های دیگر هم در کنار علی بودن. حالا ایده هم مثل عثمان که فرار کردن، حالا نقل هست که تا 3 روز بعد عثمان وارد مدینه شد و افراد دیگری هم خب احساس کردن که پیامبر اسلام کشته شده، بنابراین از گرد او پراکنده شد. بفهمید سوال بعدی.
1: سلام، سندی که علی دست قاصد مسقله رو قطع کرده رو میفرمایید؟
0: بله، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در آینده حتما عین این مسئله رو خواهم خواند و در معیارهای دوگانه به بررسی اون خواهم پرداخت. هم نصر ابن مزاحم منقری در وقعت و صفین این رو آورده، هم ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه به اون استناد کرده.
1: آیا علی گفته خلافت برای من از لنگ کفشی کهنه بی ارزش‌تر است؟ آیا این نشانه والایی علی نیست؟
0: نه، از این نقل ها زیاده. ببینید، خود ابوبکر تا انتهای دوران خلافتش شیر گوسفند میدوشید. خود عمر کسی است که از خلافت بهره‌ای نمیبرد، یعنی به اون معنایی که شما فکر کنید، یا خلافت برای اینها ارزش آنچنانی نداشته. مشکل در جایی است که بله، این نقل ها همیشه وجود داشت، ولی یک مشکلی رو که شیعه شاید به دشواری بخواد اون رو پاسخ بده، دوران خود خلافت علی است. بیایم فرض رو بر این بگیریم که واقعا خلافت برای علی بی ارزش بوده. چرا برای یک چیز بی ارزش 3 جنگ داخلی راه میفته و بسیاری از صحابه محمد کشته میشن؟ ببینید، من این 2 نقل رو گذشتم ذکر کردم، این بار هم میآورم. نقل است که روزی سعد بن ابی وقاص آمد و زمانی است که معاویه خلیفه شده، برای حج به مدینه آمده و به مکه بره. سعد آمد و به او به عنوان امیرالمؤمنین سلام نکرد. معاویه نگاهی به او کرد، گفت مثلا ابو اسحاق، آیا از این که من خلیفه‌ام مثلا شما ناراحتید یا حسادت میکنید؟ سعد بن ابی وقاص گفت من خلافتی رو دوست ندارم که به قدر خون حجامتی خون ریخته باشم. معاویه نگاهش میکنه و میگه که ولی من و پسر عمویت خونهای زیادی ریختیم. خب این چهره سعد رو شما در نظر بگیرید که برای خلافت مثلا نزاع نکنه، یا عبدالله ابن عمر برای خلافت نزاع نکنه. یعنی واقعا اگر خلافتی بی ارزشه، یک انسان اگر ببینه ممکنه یک جنگی رخ بده اون رو کنار میکشه. شما مثلا حسن ابن علی رو در نظر بگیرید، کاری نداریم حالا به جزئیاتش، ولی یه دیدگاهش این بود که ممکنه خونهای زیادی ریخته بشه و از این کار کنار کشه. از چهرهایی مثل سعد ابن ابی وقاص، اسامه ابن زید، عبدالله ابن عمر، اینا وجود داشتن. شما یادتون باشه مثلا مختار آمد به نزد عبدالله ابن عمر، چون عبدالله ابن عمر شوهر خواهر او بود صفیه، و گفت که بیا خلافت رو بگیر. عبدالله گفت نه، من گوشه خانه خودم رو رها نمی کنم، در حالی که هم وجاهتش بسیار بیشتر از یزید بود، حتی با اینکه کاری هم نبود، نامه های او و توصیه های او باعث شده بود 2 بار مختار از زندان آزاد بشه. یعنی این جایگاه رو عبدالله ابن عمر داشت، علی برای قدرت اقدام نکردن، ولی علی این کار رو کرد. مثلا حسن بصری جوان بود، در حال وضو گرفتن بود، یه جوان بسیار وسواسی هم بود، خیلی از آب استفاده میکرد. علی او رو دید، گفت حسن اسراف کردی. حسن بصری هم در نوجوانی حالا نگاهی کرد و گفت نه به اندازه امیرالمومنین در خون مسلمانان. یعنی که شما در خون مسلمانان خیلی بیشتر از من اسراف کردی در آبی که من حالا برای وضو دارم استفاده میکنم. خب اینها رو هم باید پاشیه پاسخ بده. این تعارفات رو کنار بگذاریم، اینها رو هم ببینیم. قضاوت دیگه با خود عزیزم. بفرمو سوال بعدی.
1: یه پرسشی رو که من خودم میخوام بپرسم، حالا شاید خیلی مرد نباشه، فقط جوابش در حد بله نه خیره. این عبدالله ابن ابی سهل که در زمان عثمان حاکم مصر بود، همون عبدالله ابی سهل هستش که کاتب وحی بوده در زمان پیامبر که خودش تغییر میداده مفاهیم رو برای پیغمبر، این دوتا یکی هستن؟
0: بله بله، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر کاتب پیامبر اسلام بود که در جریان فتح مکه دوباره اسلام آورد و خب خطر کشتنش هم بود، ولی عثمان که برادر رضایی او بود، یعنی برادر شیری او بود، پادرمیانی کرد، پیامبر هم او رو بخشید. در زمان عثمان عبدالله مسئول جهاد هم شده بود در فتح آفریقا در سال 26، حتی نقل است که حسن و حسین هم در صف لشکریان او بودند در فتح افریقا و مناطقی از اون. بله عبدالله بن سعد بن ابی سهر همان شخص. بفرمایید سوال بعد.
1: بله مرسی. آیا لیلة المبیت، شب خوابیدن علی در بستر پیامبر، یک داستان جعلی نیست؟ چه لزومی داشت کسی در بستر پیامبر بخوابد؟ آیا مشرکان از دور بستر پیامبر را می دیدن؟ آیا در این صورت گذاشتن یک متکا در بستر عقلانی‌تر نبود؟
0: بله نه، به هیچ عنوان. ببینید، به هر حال پیامبر اسلام که نمی توانست دختران خودش رو ببره، اموالی رو که داشت در خانه خب نیاز بود که کسی مراقبت بکنه. بنابراین مسئله برمیگرده به این که وقتی پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مطلع میشه توسط عمه های خودش، که حالا مسلمانان میگن که جبرئیل به او خبر داده، تصمیم به خروج میگیره. خب این خروج نیازمند این بود که شما فرزندان خودتون رو، مثلا نمونش فاطمه، اموال خودتون رو، اینها رو، کارهاش رو انجام بدید. و علی رو تعیین میکنه برای اینکه در خانه بمانه. آن زمان هم خانه‌ها درب نداشتن به این معنی که شما مثلا امروز میبینید، یعنی تا حدودی قابل شناسایی بود. زمانی که شب میشه و افراد قصد ورود به خانه رو دارن، ابو لهب مانع میشه و اجازه نمیده وارد خانه بشن و میگه که نه، زن و فرزند در این خانه است و شما حق ندارید وارد این خونه بشید. یعنی عموی پیامبر که حالا بزرگ بنی هاشم شده، از علی و از پیامبر دفاع میکنه از حریم خانه او. این خیلی نکته جالبی است و اجازه نمیده. صبحگاه که اونها وارد خانه میشن، میبینن که خب علی هست و ناراحت میشن از دست ابولهب که تو مانع شدی که ما متوجه نشیم زودتر که محمد در خانه نیست. بنابراین طبیعی بوده که پیامبر اسلام بخواد کسی رو در خانه نگه داره، برای اینکه هم از بابتی نشان بده که در خانه هست، همین که به حال کودکان او مثل فاطمه و اموال او رو بتونه رفع و فتح بکنه و بعد به پیامبر اسلام بپیوند. حالا اینه که البته مربوط به بحث‌های گذشته است، ولی در خدمت شما هست.
1: استاد سلیمانی، فقط اینو خاطر نشان بکنم که بسیاری از پرسش‌های بحث‌های گذشته همچنان باقی مونده. اینه که یه وقت ممکنه که پرسش‌های مربوط به جلسات قبل هم اینجا مطرح بشه.
0: بله بفهمید، اشکالی نداره، حالا مشکلی نیست، بفهمید، در خدمت شما هست.
1: بله، از استاد بپرسین اینکه عمر میگه اگه علی نبود عمر هلاک می‌شد، در کجا آمده؟ قبل و بعد این نقد چیه؟
0: بله این مربوط به جلسه آینده است. من عرض کردم آن بخشی که مربوط به مشاوره قضایی با عمره، آن بخشی که به جانشینی عمر زمانی که به بیت المقدس میره و مسائل مختلفی که میان عمر و علی از جمله ازدواج او با ام کلثوم است، اینا رو در جلسه آینده به اون خواهیم رسید. این دوست بزرگوار کمی درنگ بفرمایید، هفته آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.
1: یه پرسشی هم هست در ذیل یکی از ویدیوهای یوتیوب زندگانی علی مطرح شده، من اینجا مطرح میکنم، حالا اگر شما بر من خورده نگیرید که حالا مال قبل بوده. پرسیدن که خب طبق گفته شما درباره عباس و علی درست باشه، چرا ابوبکر عمر و عثمان را برای وصیت صدا نکرد ولی علی و عباس را صدا کرد؟ برخلاف گفته این اطمینان و صداقت آن دو را قبول دارد و نه عمر و عثمان و ابوبکر.
0: ببینید، وصایت رو یک شخص به فرزندان خودش میکنه. اگر فرزند پسری نداره، خب طبیعیه به نزدیکترین مردان قوم و خویشش داشته باشه، که در این حال عباس یعنی عموی پیامبر و علی که پسر عموی او و داماد او هست، خب اولویت دارن، وصایت رو که به نام افراد دیگر در نظر نمیگیرن. این به نظر من پرسش غیر معقولی است. طبیعیه که پیامبر اسلام وقتی میخواد وصی تعیین کنه که او رو کفن و دفن بکنه، او رو در قبر بگذاره، امور خانواده او رو تا اونجایی که هست رسیدگی کنه، نیازمند این هستش که یا پسر او باشه یا نزدیکترین مردان. بفهم.
1: یک سوال دارم از استاد امیری. آیا با استانداردهای امروزی میتوان علی را یک جامعه ستیز قلمداد کرد؟
0: با استانداردهای امروزی بله، کاملاً. یعنی انسانی که آنچنان غرق در ایدئولوژی هست که من بارها عرض کردم، خیشاوند کشی رو در نهج البلاغه برای نشر اعتقاد نه تنها مذموم نمیدونه، بلکه اون رو محمود و ممدوح میبینه. کسی که برای خلافت حاضر جنگ کنه، کسی که در دوران خلافت او که حالا در آینده خواهیم رسید، یک جو ارعاب و تهدید در کوفه ایجاد میشه، کسی که سعی میکنه دموکراسی رو آنگونه ای که خودش مثلا فکر میکنه، من تا اشاره کردم در جایی حتی نظارت استصوابی، چون من در یک اتاقی یکی از روحانیون نواندیش بودن، حالا ظاهرا خودشون که معتقد نواندیشن، اشاره کردن که ما نظارت استصوابی نداریم در اسلام، و من اشاره کردم که چرا. شما اگر به سنت علی نگاه بکنید، اولین نظارت استصوابی رو علی ایجاد میکنه، زمانی که به او سفارش میکنن که خب طلحه و زبیر، دو بزرگ اسلام، کسانی که در رکاب پیامبر شمشیر زدن، خود زبیر که اصلا پسر عمه شماست، اونها رو والی بکن در بصره در کوفه. ایشان یه نکته میگه، میگه من ولایت رو به کسی میدم که جنبه امانت او و تعلق و تعهدش رو مطمئن باشم. یعنی بحث بر سر شایسته سالاری نیست، بحث بر سر این نیست که اونها چه اندازه جایگاهی دارن، بحث اینه که من تشخیص میدم کوفه رو بدم به امارت ابن شهاب، بصره رو بدم به عثمان ابن حنیف، که دیدیم هر دوشون انسانهای بیلیاقتی بودن، اما علی اونها رو پسندید. چرا؟ چون تعلق خاطر به او داشتن. جمهوری اسلامی هم همین کار رو میکنه، یعنی شورای نگهبانی رو تأسیس کرده، افرادی رو که صلاحیت اونها از نظر تعهد به رهبر نه تخصص، وقتی به رسمیت شناخت، اونها رو تایید میکنه. این گونه است که افرادی مثل هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت میشن. تعجب نکنید، استوانه نظام جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمانی که میخواد وارد بحث ریاست جمهوری بشه، توسط شورای نگهبان رد میشه و همون پست فرمایشی خودش رو داره. عزیزان اگر تعجب میکنن، به سنت علی نگاه بکنن که چگونه صحابه بزرگی رو از کار برکنار کرد یا اونها رو به کار نگماش، صرفا به این خاطر که تعهد اونها به خودش رو نتونسته بود احراز بکنه. اونها وجود داره، این مسائل میتونه وجود داشته باشه. بفرمایید، در خدمت شما.
1: با سلام، لطفا مطرح فرمایید انتخاب خلفا چگونه بوده و سه خلیفه قبل از علی چگونه انتخاب گردیدن؟
0: بله، این سه نظریه ای رو در جهان اهل تسنن و فقه سیاسی اهل سنت ایجاد کرده. چون پیامبر اسلام هیچ جانشینی تعیین نکرده بود، مسلمانان در مورد ابوبکر افرادی که به اونها میگفتن اربابان حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، یعنی حق تصمیم گیری در مورد یک پدیده ای رو دارند، به عنوان مشروعیت برگزیدن خلیفه در نظر گرفتند و اونها اهل مدینه هستند، از مهاجرین و انصار. در واقع علی وقتی به معاویه نامه می نویسه، مبنای مشروعیت خلافت خودش رو هم همین می دونه، یعنی اربابان حل و عقد من رو برگزیدن، همانهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن. بر کسانی که در این بیعت نبودن حق مخالفت نیست و تعیین خلیفه هم با انصار و مهاجرین اولیه. بعد از دوران

0: یا در واقع هم بیت ابوبکر بود، هر دو اینا از بنی تیمن. تله اشاره کرد که یک شخص خشنی رو داری بر مسلمانان میگماری، فردا در پیشگاه خدا چه خواهی گفت؟ ابوبکر گفت من در پیشگاه خدا خواهم گفت که بهترین شخص رو بر مسلمانان گماشتم. به هر حال یک رایزنی صورت گرفته بود، مخالف و موافق هم داشت، ولی همه میدانستند که عمر جانشین ابوبکر خواهد بود. حتی اختلافاتی هم داشتن با هم. در داستان خالد ابن ولید بین اونها اختلافاتی بود، در داستان سعد ابن عباده بین عمر و ابوبکر اختلافاتی بود، در مورد جنگ های رده بین ابوبکر و عمر اختلافات بود. نه شما فکر نکنید که اختلافاتی که ابوبکر و عمر با هم داشتن از اختلافات عمر و علی کمتر بود، نه، بسیار اختلافات برجسته‌ای هم میان اینها بود. اما عمر جانشین شد و مردم هم پذیرفتند. پس نظریه تعیین یا نسب هم در درون جامعه اهل تسنن به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفته شد. پس ما الان دو نظریه داریم، یکی اربابان حل و عقد و دیگری نظریه نسب. زمانی که عمر ضربت میخوره در برابر دو راه حل قرار میگیره، یک عدم تعیین جانشین، کاری که پیامبر اسلام انجام داد، و دو تعیین جانشین، کاری که ابوبکر انجام داد. عمر راه سومی رو باز میکنه، در واقع او سعی میکنه 6 نفر رو تعیین بکنه، کسانی که از نظر او هم دارای ایراد بودن هم محاسنی داشتن، فضیلتی داشتن، و اینها بین خودشون کسی رو انتخاب بکنه، حالا با اون سبک و سیاق خاص که محل بحث ما نیست. پس نظریه شورا هم وارد دیدگاه سیاسی مسلمانان شد. بعدها اگر شما نگاه بکنید نظریه شورا خیلی برجسته بود. چرا؟ چون نظریه رها کردن اصلا مقبولیت پیدا نمی کرد. نظریه نسب هم محل اختلاف بود. اینجاست که زمانی که بحث حکمیت پیش آمد، ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص در ابتدا توافق کردند که هر دو رو عزل بکنن و کار رو به شورا بسپرن، یعنی یک شورای تعیین بکنن، اون شورا کسی رو انتخاب بکنه، و این نظریه مقبولیت خیلی بیشتری داشت. اما باز هم چون بعدها این شورا میتوانست مشکلاتی رو ایجاد بکنه، دیدگاه نسب برجسته تر شد از زمان معاویه با نسب یزید، و بعد از اون هم همین گونه انتقال پیدا کرد. در درون تشیع هم نظریه نسب هست، نه هیچ نظریه دیگری. یعنی شیعه معتقده، شیعه 12 امامی عرض میکنم، معتقده که امامان منصوب از جانب خداوندن، یعنی اونها هم به نظریه نسب معتقدن. پس این نظریه یک نوع نظریه‌ای بود که بعدها در درون جامعه اسلامی برای انشقاق و در واقع پرهیز از انشقاق و افتراق ایجاد شد، وگرنه از نظر دموکراسی شاید نظریه اربابان حل و عقد یا نظریه شورا خیلی بهتر بود تا نظریه نسب. ولی خب هر کدام از اینها محاسنی داشت، معایبی هم داشت. این 3 نظریه نگاه برتری بود که در درون جامعه اسلامی بعد ها البته نظریه استیلا و قدرت هم پیش آمد که الان محل بحث ما نیست. یعنی آن کسی که پیروز میشه، قدرت رو به دست میگیره، طبق آیه 26 آل عمران دارای مشروعیته، چون آن آیه اشاره میکنه این خداوند است که قدرت رو به هر کسی که بخواد میده، از هر کسی هم که بخواد باز میستانه. پس بنابراین اینها رو باید در همین راستای فقه سیاسی در نظر بگیرید. بفرمایید سوال بعدی.
1: نظر شما در مورد خطبه متقین در نهج البلاغه چیست؟ آیا علی خود دارای صفات بیان شده در این خطبه بوده است یا خیر؟ ممنونم.
0: بله اجازه بدید اینها رو ما بعداً بررسی کنیم، چون من ببینید ما در جلسات آینده 2 سرفصل داریم. یکی بحث عصمت علی است، عدالت علی است، بحث علم علی است، معیارهای دوگانه علی است. اینا همه بحث‌های آینده است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. بنابراین سوالاتی که مربوط به گذشته هست رو اگر دوستی حالا فرصت نکرد در جلسات پیشین مطرح بکنه و من پاسخ بدم رو مطرح کنه. این سوالات مربوط به آینده است که من سعی خواهم کرد در اونجا به هر کدام از این سوالا پاسخ بدم.
1: حکایت‌هایی که از گریه شبانه علی در حالی سر داخل چاه برده زیاد شنیده ایم، این را کمی روشن بکنید. چنین انسان خشنی چطور چنین اعمالی انجام میداد؟ همچنین حکایت هایی از کمک های شبانه علی به

0: یتیمان شنیدیم. لطفا توضیح دهید.
1: ببینید، هر دوی اینها تا حدود زیادی غلو شده وضعیتی بودند که برای علی رخ میداد. در این شکی نیست که علی در انتهای دوران خلافت دیگه فاقد قدرت شده بود. خودش هم اشاره میکنه که دیگه تا غیر از کوفه فرمان من پذیرفته نمیشه. حتی در درون کوفه هم من مشکل دارم. برای جمع‌آوری نیرو شما میبینید افراد رو دعوت میکنه به نخیله، اما کسی نمیره به غیر از خانوادش. و خب این استیصال بسیار دردناکه. هر کسی هم باشه ممکنه به شدت ناراحت بشه یا دچار مشکلات دیگری بشه. خب این مسئله است که بعد سیاسی داره، تنهایی علی و اینا. ولی اینکه تنهای تنها بودم، نه، این هم چندان درست نیست. در مورد کمک ها به فقرا، بله، هم علی و هم دیگر صحابه پیامبر این کار رو میکردن. از اموال خودشون وقف میکردن، به فقرا کمک میکردن. ولی اینکه ایشان شبانه وارد محله ها بشه به مردم غذا بده، اینها دیگه داستان های ساختگی، چون علی نیاز به این کارها نداشته. یک دارالعماره ای بوده، به راحتی مردم میتوانستن بیان مایحتاج خودشون رو هم بگیرن. نیازی به این داستان هایی که بعضا ساخته میشه نیست. حالا ممکنه فقرایی هم بودن در کوفه که قطعا بودن و علی هم به اونا کمک میکرده که قطعا هم میکرده. ولی اینها بیشتر جنبه های عارفانه، زاهدانه و حماسی داستان هاست که به نوعی در درون یک ایدئولوژی خاص شیعه پرورش پیدا میکنه. یعنی یک نقلی رو در یک تاریخ میگیرن و اون رو برجسته تر میکنن. بفهم.
0: در صحیح مسلم روایتی است در مسئله اختلاف عباس و علی بر سر موقوفات محمد که به نزد عمر برای شکایت می روند. و عمر میگه شما منو خائن و قاصب و حیله‌گر می دانید. چرا آمدید و منو به عنوان قاضی انتخاب کردید؟ به نظر شما این نشانگر اختلاف علی و عمر و کدورت بین اونها نیست؟
1: من اصلا به مسئله اختلاف اونها اشاره کردم، ولی این طعنه هایی که حالا زده میشه که منو خائن میدانید اینها، نه، اصلا چون این مسئله نیامده. بحث بر سر این است که عمر اداره موقوفات پیامبر رو به دست اونها داد، چون قبلا خود خلیفه این کار رو انجام میداد، ولی عمر به خاطر حسن نیت این رو به دست عمو و پسر عموی پیامبر داد که متاسفانه دید باز بین این عمو و پسر عمو سر اموال و این داستان ها نزاع هست. و عمر اشاره کرد که اگر ببینم داستان به همین نحو خواهد بود، من این اموال رو دوباره از شما میگیرم. که اونا پذیرفتن که با هم مصالحه بکنن. نه، اصلا بحث خیانت و نمیدونم توطئه و اینها مطرح نیست.
0: این که علی از بیعت سر باز میزد تا مرگ فاطمه صحت دارد؟
1: بله، بنابر نقل‌های تاریخی بله. برخی از نقل‌ها آوردن که نه، علی بدون مشکل بیعت کرد، ولی برخی نقل‌ها آوردن که تا زمان فوت فاطمه این کار به تأخیر افتاد. به نظر من هم درستش همین نقل دومه. یعنی طبیعی بود که علی با اون مشکلات اولیه‌ای که بین خود او با ابوبکر و فاطمه با ابوبکر رخ داده تا یک 5-6 ماهی بیعت نکرده باشه. ولی مشکلی هم نبوده. یعنی شما، من عرض کردم افرادی هم بودن که با ابوبکر بیعت نکردن.
0: آیا ابن عصم کوفی صاحب الفتوح شیعه است؟
1: بله، عرض کردم ابن عصم صاحب کتاب الفتوح که عمده مطالبش مربوط به مناطق عراق و ایران و اینهاست. بله، از شیعیان گرایش‌های شیعی داده. و یک نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید، ما وقتی میگیم مورخ شیعی است، یعنی دیدگاه او نزدیک هست به بنی هاشم، نه اینکه شیعه امامیه باشه مثل اون چیزی که الان شما مثلا نگاه میکنید. نه، این گونه اون موقع اصلا وجود نداشته. یعنی به این معنایی که من عرض کردم حکومتی مثل صفویه سعی کرد بیاد و یک دستگاه خاصی ایجاد بکنه. حتی ابن ابوالحدید رو تا قبل از صفویه شیعه میدانستن، معتزله بود، گرایش‌های معتزلی داشت، اما او رو به خاطر محبت به علی و اولاد او و اینکه علی رو افضل بر ابوبکر و عمر و عثمان میدانست شیعه میدانستن. اما با برآمدن صفویه دیگه قرائت‌ها خیلی خاص شد. یعنی دیگه شما فقط مورخین رو میتونید ببینید که ایدئولوژیک 12 امامی باشن، که در میان اونها مورخین عمومی نیستن. غالبا مورخان شیعه مثل شیخ مفید و افراد دیگر کسانی هستند که اینها رو شیعه 12 امامی میدونن. ولی از نظر اصولی، یعنی از نظر تاریخ نگاری، بله، ابن عصم کوفی از بزرگان شیعی است و نزدیک به شیعه. بفهم.
0: بله، من فکر میکنم که تا اونجایی که پرسش ها در حیطه موضوع امروز بود من پرسش کردم از دوستانی که پرسش هایی رو مطرح کردن که مربوط به جلسات یا قبل یا بعده، و استاد اگر مربوط به جلسات قبلی بوده به شرح دادن قبلا به پرسش هایی در زمینه پاسخ دادن، دوستان میتونن مراجعه بکنن و جوابشون رو بگیرن. و در مورد پرسش هایی هم که مربوط به جلسات آینده میشه، امیدوارم که با ما باشید و پرسش هاتون رو در جای خود درست خودش مطرح بکنید. من فکر میکنم پرسش های امروز تا اینجایی که من داشتم پایان.
1: بله، ممنونم از شما خانم شریفی عزیز. خب ما سعی کردیم در این جلسه نشان بدیم آن قرائت‌های ایدئولوژیکی که از تریبون‌های رسمی یک حکومت شیعی به نام جمهوری اسلامی پخش میشه تا چه اندازه میتواند حقیقت داشته باشه و تا چه اندازه از راه صواب و درستی به دور باشه. در جلسه آینده به ادامه مراودات میان علی و عمر ابن خطاب خواهیم پرداخت و بعد وارد مراوده علی با عثمان خواهیم شد و نگاه خواهیم کرد که این رفتارها چگونه بوده. این بخش تاریخ معمولا برای ما ایرانیان خیلی تاریک و پوشیده است، چون نه اون منابع رو خیلی خیلی خواندیم و نه اینکه به نوعی این منابع در حالا مورخان شیعه منعکس شده. یعنی اونها هم سعی نکردن این همه مراوده و دوستی یا نوع نگاه بهره‌مندی علی از مواهب خلفا رو در حوزه‌های مختلف به کار بگیرن، حتی در صدد نفی اونها هم برآمدن. امیدوارم عزیزان مطالبی رو که بنده عرض کردم مفید یافته باشن. برای جلسه بعد سعی خواهیم کرد ادامه داستان رو تا اونجایی که شأن پژوهشی و محققانه لازم میدونه پیگیری بکنیم. ممنونم از همه بزرگوارانی که در این اتاق بودن، سروران گرامی پای عرایض من نشستن، و برای همه شما امید و آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. ممنونم.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال، شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دومش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستان رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نگی بخوام خدا نکرده تحقیقی توهین نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانه بکر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یه کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگواری، میهن دوست، هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده است. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون، فراموش نکنیم. از سبب یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون، عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن از توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده‌ای آخوند. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برای و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود و عود مجمر کن. عجب بدیست بگه به خازن در بهش، خزانه دار بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است فیلسوف، به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهش، جهنم، رح، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم. یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین‌تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی، ای آخوند، ملا، زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، این مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. به به، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگر از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج، از خدمت رادیو. و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها با اون لباس های ماوسه تونگی و هرچه هنرمند چردست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنن. حالا بمانم کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلب دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطع شعرش رو بنده میخونم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده بید بیزا، طبعشم خوب بوده، غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیداست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفه که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا چه، به اغوای حوا، به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبانم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیب آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکان نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون، و این شیرینی زبان پارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اوغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا عرض شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دوز داد سر گردنه ششپر داشتن و اون یک چماقی بود سرش ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قیل چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره سماو، بس شکر و قند و هز زدند و ببردن تا ز بر عرش رفت سنگر آنها، کیست کسی در جهان که دوز نباشد، کیست کسی گر در جهان که دوز نباشد، خواه من و خواه شیخ سید و مولا، این همه دزدان فارس امت مایند، چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا، بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام السارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوعه در ایرانم، حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. ما نمی کنم کتابخانه‌های ایران کتاب‌فروشی جرأت نمی‌کنه بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ دارای یک تعریفی است. مربع دارای تعریف است. دایره دارای تعریف خودش است. زوزنقه دارای یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن رو دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و از شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی رو کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف کنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن، یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور، رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه است این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می کشد. حالا این تعریف رو شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفاً گوش کن. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خطرشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت‌های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی‌کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست می‌ذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ‌ها هستن. اینها این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدند. آقا یک جنشات در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه، کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید، آقا یکی از این امامان سرها بیاد این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه، ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدینه، رفتار باش این گونه است. باز این بیم. من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دزده. آیت الله دوست، این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است، غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید، یه آدم نابغهی مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیده، تو تشخیص میده. پس اگر شما راست میگوید، این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا به سنی ها میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید، به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکید فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشان رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که اون رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف صدا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم یعنی جنگ بین الملل اول و دوم هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده دید. انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که می باسی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبه دیگرش بود و اینکه اساساً فلسفه نژادپرستی و شوونیست به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی، اینا زمیناش بود، جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود، اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بعد سقوط کرد و عرض شد که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودند در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا اینم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد و بالای ما به چه وجهی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی‌آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد فتحعلی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد می کند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است امراشون، امیر نظام نه، این گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری است، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. ای کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اختار گیتی فراری و در تبعید و اینها، دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود، اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قهر زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدهید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت هیوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیزی ایرانی که به درد میخوره، آه فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با همین ژانویه، همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. هم شد که و این بابا هم می دید این کتاب هایی که می نویسته، اگه بنویسته که زبیح الله منصوری کسی نمی خوانم، اینه که من می نویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته نمیدن آلفرد جکسون، آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره و آخر شما عرفه. هیچ معخذه. یکی از اینها نویسن یک چیزی می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ، حالا می گفت آقا استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمیدونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق و هم بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی می نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر می شد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها می دونن کجاست می آمدن می رن پیش آقای خادمی، روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفید سیاه می رسید اونجا. اینه که می گرفتم از بس با مزه بود این رو، نرسید منزل در حال راه رفتن میخوندم، چندین بار شاخه درخت نزدیک بود توی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همین بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنند که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم، به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا، زبیان مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم دیگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب، صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم، چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، اینو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشه وقتی نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیزی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان، کسی نمیدونست. حدود قرن از 15 هم 16 هم به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزه که واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا نشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید و اگر بتوان چیزی ساخته بدون وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زلی نه جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شطور و بین احادیثش هست توی که توی این کتابی که زیر این عکس هست این باقر مجلسی است که این توهین بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو گذاشتیم رو کتاب باقر مجلسی کلیت منتقین. این هست احادیثش در بیت الخلا وارد بشید چی بگید، در ریش میترشید چی بگید، هنگام حنا بستن چی بگید، این حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن اینها هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صباح و همه اینا رو که خوندید این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست میابن بقیه شد که میتراشید و استاد تراشیدن بود، تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق رفت دادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله سازی شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون، بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدید از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه است، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع 30 تثبیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زبندان به نام برزوگه طبیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد پیاده، در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره بده بیا بره. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در رو کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد توسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونا هم در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گرگ آوردن که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیشا آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزدن، مستبدین ما می دوزدن، اطرافی هم می خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن. میگیرشون، حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب. بیبرگ موندن یعنی دیگه زاد راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی.

داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفتم آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره چیزی که بله برد این شتر میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی چه کاری، چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جای رو نمیبینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بیوفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله و قبیله را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به استقرار رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، اون نیست اشکال داره. قسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از قسمت نقصان بری. استاد مدبشار بهار فرمود یعنی نفس و عیب. خب از قسمت قدر منزه باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او را به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آیین و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بخند یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرد گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او را بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده

0: پیشیر رفتم. گفت ما همه میریم آقا، اشکالی نداره که. من میگم جان من فدا، منو بخور، منو بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همین حرف رو زدن، بودن خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا، گوشت منو بخور. شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره. شیرم میگه نمیخوره، هیچ کدوم رو نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه. من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است، فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و امنال شعرشو بکنین طولانی است. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چاید و از گوشت تو چه سیری. شکال هم بدین نمت فصلی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت من رو گفتن آقا تو که گوشتی نداری، چرا حلاتت رو ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناس است و زیانکار است. تومه ملک را نشاد. گر نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفت آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگوی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون نگهده اگر گوشت تو نکنن، تو گفت قربان منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه، گوشتش در ایچه یکه. بله و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از صدق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. آیان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در متن شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس و تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمیکرد به جای نمیرسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه، دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعضی آدم‌ها، آدم بیگناه بیچاره شطوره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطوره بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفنم خدمتتون هست، 972 که میبینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: ببینین این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس این دولتی است که این ارگان دولتش که الان خدمتتون خوندم که مستقیم از ترور اخیر سلمان رشدی و از تروریسم دفاع میکنه به عنوان حدود خدا، اینا حالا میخوان بهش ویزا بدن بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه. در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، نویسنده آشنای اهل فکر و پژوهش تاریخ، که همیشه از بیاناتشون، از فکرشون و از پژوهش‌هایشون استفاده کردیم. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر.
2: من نخستین
1: درود بر شما. من نخستین پرسش رو میخوام بدون فوت وقت خدمتتون عرض بکنم. بعد از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیوجرسی آمریکا، ارگان مطبوعاتی دولت همینطور که عرض کردم نوشت این اقدام تبعات مثبتی خواهد داشت. من نمیدونم حالا چه تبعات مثبتی شما خواهید فرمود. تاریخ حکومت‌های اسلامی از آغاز پر است از فتواهای قتل روشنفکران و سازندگان فکر و فرهنگ، که میگم من دنبال تبعات مثبتم به این دلیل عرض می‌کنم. اگر برگردیم به ریشه آقای مشیری، به سطر اسلام، این فتواها و کشتنها آیا از اون موقع به عنوان امر مقدس وجود داشته یا بعدن اومدن خلفا یا فقها بهش لباس مقدس پوشوندن برای از بین بردن مخالفانش؟
2: بله بله، اجازه بدید یه نکته در باب همین داستان سلمان رشدی عرض کنم. وقتی که سر و صدا بلند شد و اینها، مختص هم فکر کردم که برم این کتاب رو بخواد و رفتم، در یک کتابچو گیر نمی اومد، به دست نمی آمد. ما رفتیم در یک کتابخانه دولتی و از کتابدار که تحصیل کرده رشته کتابشناسی و کتابخانی و اینها بود پرسیدیم آقا این کتاب، گفت یه نسخه‌ش اونجاست. بعد که آوردم امضا بدم و بیام بیرون، گفت آقا من هر چه خوندم هیچی نفهمیدم. من زمینی که رفتم کتاب بدم یه قدرش باز کردم، دیدم که نامها رو به وجه سیمبولیک به کار برده و تا کسی تاریخ اسلام رو گام به گام نداند، تاریخ رسول الله رو هیچ متوجه نمیشه که این آقا چی نوشته. و این سر و صدا هم که دارم، من میتوانم اینجا در واقع تصور کنم و بیان کنم که در ایران هیچ کسی این کتاب رو نخونده، یا اگه خوندن بسیار معدود، چون اخیراً گویا ترجمه شده به اینها. اما چیز انگلیسیش،
1: یعنی
2: به انگلیسی چاپ شده، آمریکایی‌ها هم چیزی متوجه نمیشن. و یه مطلبی دیگری من شنیدم، راست و دروغش را نمیدانم، اما منطقی به نظر میرسد. یادم هم نیست در کجا و کدام کجا دیدم، اما بعد از اینکه این شلوغی ها شد و داستان سلمان رشدی چی شد، در اونجا در اون مقاله آمده بود که همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی اینها نشستند و سخن گفتند در باب خرابی وضع اقتصاد ایران و نتیجه گرفتند که ما تا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم این موضوع میسر نیست، و رفتن پیش امام و امام با نفرت غریبی که داشت این سر و صدا رو به پا کرد. من راست و دروغش رو نمیدونم، اما این یک حمله به مغرب بوده، در واقع یک حمله به دموکراسی و آزادی مغرب بوده و عرض کنم که پاش به اینجا کشیده شد. در باب این که این ترور، اولا عرض کنم که برای مسلمانان وقتی در راه اسلام ترور میکنن حس گناه نیست، حس سکر بهشتی است. من وقتی که این داعش پیدا شد، یکی از این عراقی ها یک کلت به دستش بود، هموطناش رو دست بسته بودن، یه 50 نفری بودن، این دستش به کمرش بود و با رفیقش شوخی میکرد، و شلیک میکرد به این مثلا نخواه اون جوان بیچاره و میخندید. و این سرچشمش قدیمه دوست عزیز، این داستان ها سرچشمه های قدیم دارن. ما اگر بخواهیم در واقع گرفتن شاخ و برگ ما چیزی نخواهیم یافت، مگر این که برویم به ریشه ببینیم در ریشه چه خبر بوده. بله
1: سوال من هم همین، سوال من هم نخستین سوالم در واقع همین بود آیه مشکلی عزیز، بفرمایید خواهش میکنم.
2: بله عرض میکنم، ما تاریخ اسلام رو باید بدانیم و بخوانیم و یک 30 سالی است که کار ما همین هست و بیان این حقایق هست. و اون این که یعنی حضرت ختمی مرتبت تا زمانی که در مکه بودن که 13 سال ایشون چیز میکردن و سخنان زیبا میگفتن و کلمات مسیحوار میگفتن و این صحبت ها که اینا در پایان قرآن هست و کاملا شاعرانه است و اینها، کسی توجه نمیکرد، کسی عنایتی نداشت، استدلالاش کافی نبود. در طول مدت 13 سال ببین 50 تا 60 نفر از خیشانش و تعداد اندکی دیگر اینها بعد از مرگ ابو طالب مجبور شدن که ترک بکنن و ترک کردن و رفتن به مدینه. یک عبارت تکاندهنده و جالبی طبری دارد در این باب که مکیان گفتند برفتند و برستیم، یعنی اینا رفتن و شهرشون کم شد ما راحت شدیم. اما حضرت به محض رسیدن آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، احتمال یعنی تحمل، و آیه های جدال و قتال وارد کرد. و اون نخستین آیه هم که وارد کرده وحشتناکه که محاصره کنید و بزنید و بکشید و از کنم از اینجور کارا شروع شد. در واقع تعلیمات قرآن کسی رو به اسلام نیاورد، تشویق به کشتار و غارت اموال و گرفتن سرگردنه ها و هر کسی هم میامد اگر که قاتل هم بود، هر کس که بود تا اونجایی که شمشیرش در راه اسلام میگذاشت مجاهد اسلامی بود. و ترورها اونجا آغاز شد به عینه ترورهای امروزین به دستور حضرت با طرح نقشه ایشان ترور. من چند نمونهش رو دارم اجازه بدید بخونم. ترورهایی که یعنی اینا وقتی که این مردم عرب مردم آزادی بودن، خانوها بسیارشون شاعر بودن، بین اعراب کشتار اونگونه نبود، ممکن بود سر یه گوساله یه شطور یه اختلاف پیش بیاد که آشتی میکردن و میرفت، اما کشتار در اون بعد و در اون درس کنن که وز اصلا سابقه نداشت در تاریخ عرب. بنابراین وقتی که ایشون پیدا شد و جنگ بدر هم شد و بزرگان بدر کشته شدن، بسیاری شعرهای سوزناک گفتن زن و مرد. و یک خانمی مقصود ترور هست. ببینید یک زنی به نام اسماء دختر مردان، این بیچاره یک زن بیوهی بود، 3 تا بچه داشت و شعری گفت. من چون وقت کم هست شعرش رو دیگه نیاوردم، اما دلسوزی میکند برای کشتگان بعد و چیز زشتی هم نگفته، فقط اظهار اندوه و رنج کرده و میگوید این شخصی که شما به دنبال او افتاده اید اونی نیست که فکر میکنید، اشارش به رسول. بعد یک نفر میفرسته ایشون که برو این رو بکش. ترور از همجا شروع میشه دیگه، پنهانی اصلا از در عرب ترور وجود نداشت که، یا جنگ بود یا نه. ایشون میره اونجا و میبینه این زن خوابیده. این داستان رو من به کرات گفتم. یه بچهش رو سینه‌شه، 2 تا بچهش هم کنارش، دست میندازه این کودک شیرخوار رو بر میداره میذاره کنار، با شمشیر میذاره رو سینه این بانو و چنان گفت فشار میدهد که میرسه به خاک، میکشه و میاد بیرون. و فردا که میاد نماز صبح بخونه، میبینه که حضرت رسول رشیم را هم تبری آورده هم دیگران، و رسول خیلی توجهش نمی کنه و اینایی فکر میکنه کار بدی کرده. میگه رسول الله کار بدی کرده؟ گفت نه، بسیار کار کردی، بسیار کار خوبی کردی. این خانم به اندازه این که دو تا بز به هم شاخ بزنن ارزش نداشت، و میگه که هر که علی و خاندانش رو ببخشه، هر که محمد خاندان دوست داره به این مرد احترام کنه. این یکی از ترورای از کنم که ایشان بوده. یکی دیگر که خیلی دلسوزی کرد برای کشتیان، سلام ابن ابوالحقیق یا حقیق، که مرد بازرگانی بود، شاعر خوبی هم بود، چند شعر بلند گفت و زاری کرد، و اینها 5-6 نفر رو حضرت مأمور کردن برای کشتن این سلام ابن ابوالحقیق. یکی از اینها برادر خوانده این سلام بود، یعنی در واقع وقتی در عرب رسم این بود که اگر بانوی شیر نداشت، اون کسی که شیر داشت و تازه کودک به دنیا آورده بود، اینا دیگه برادر با هم میشدن. یکی از این برادراش هم قاتلا بود و میخواست بره. در موقع رفتن عرض کنم که یکی از تواریخ این رو نیاورده است، اما طبری آورده است، میگوید که یا رسول الله من باید دروغ بگم که در باز کنه، دروغ بگم. گفت اشکالی نداره، در این مسیر دروغ هم که گفته اشکالی نداره. اینها بلند میشن، این بابا رو پشتبان خوابیده بوده، تازه هم ازدواج کرده بوده گویا، و صداش میکنن، در میزنن که یا همون برادر رضایی زنگ میزنه. خب این اعتماد میکنه، یک عمری برادر بودن. در باز میکنه، میگن ما پول نداریم، آمدیم که سلاح خود رو بگذاریم پیش شما، به ما پول بده. و میکشنش به نخلستان و آرام آرام با صحبت کردن. ناگهان عرض کنم که شمشیرها رو کشیدن و زدن و نهایت اینو کشته. و رسول الله خیلی از اینها تشکر کرد. نمونه های این یکی دوتا نیست، من چند تا شو اینجا آوردم، اینجا عرض کنم که خدمت شما. یکی از این، حالا این به صورت قتل در واقع، نظر ابن حارث. نظر ابن حارث شاعر بزرگی بود و با محمد هم خیش بود. این آمده بود به ایران و عرض کنم که داستانهای شاهنامه که اون زمان خدای نامه میگفتن رو کاملا حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، اینا رو به عربی ترجمه کرد و آمد و گفت ایها الناس، سخنان محمد اینا اساطیر الاولین هستن، ارزشی ندارن، بیایید من از ایران زمین چه آثاری برای شما آوردم، آثار جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا. میخوند و تعداد مشتریش بیشتر بود از رسول. اینجوری یک در واقع موسیقی شناس انگلیسی هم تحقیق کرده و به تفصیل آورده. و در جنگ بدر از کنند که این اسیر کردن، 90 سالش هم شده بود. اسرا رو از جلوی رسول میگذراندن، گفت یا علی بلند شو و نظر رسول تو به جا بیار. ایشون هم پا شده، چند ضربه خنجر به شکم این بابا زده، سرش بریده، برش آورده. و عرض کردم که این کشتن و کشتار در اسلام گناه محسوب نیست، بلکه بهشت رو تضمین میکنن، بهشت رو تضمین میکنن. عرض میکنن که ما
1: آقای مشیری
2: جانم،
1: عرض میخوام، عرضم این است که این سه نمونهی که شما آوردین که در واقع ترور و قتل به شمار میاد در دنیای امروز، یعنی هم اسما، هم سلام و هم این کسی که شاهنامه رو میخون، شاعر معروف عرب، نظر ابن حارث، آیا مرجع چگونگی کشته شدن اینا که خلاصه شما فرمودید فقط در تاریخ طبری است یا در تواریخ دیگر هم هست؟
2: نه، در تواریخ همه تواریخ معتبر اسلام از واقعی‌ها گرفته تا از کنند که طبری و دیگران، همه اینها آوردن. اگر تفاوتی هست فرض بفرمایید که خیلی خیلی اندک هست، ولی حقیقت امر که برجاست که یک همچین کسی بود. اشعار اون مرد هست، موضوعاتی که شاعر مطرح کرده مربوط می شود به جنگ بدر. این است که اینا ساختگی نیست که کسی به ساخته
1: باشه. نه من می‌خواستم در واقع پیشا پیش پاسخ پرسش کنندگان رو بدم که
2: بله
1: پرسید که بله منبع و مرجع کجاست که برن دنبال کنن بخونن فلان کنن اینها.
2: بله
1: آقای مشیری، اگر ببینید من در این وقت امشب در گفتگو با شما در واقع تلاشم این است که به سه موضوع بپردازیم در اساس. یک موضوع نکاتی است که شما فرمودین، اگر نکته دیگه ای هست بگوشیم. یک موضوع منظورم اینه که بشه وقت و در واقع الان یک سوم وقتمون تقریبا گذشت. یک موضوع میخوام به دوره صفویه هم بپردازیم به دلیل روشن، و یک دوره هم به خود نهاد روحانیت و مرجع و تأثیرهایی که روی مسیر آزادی خواهی گذاشته و میگذارد این قتل‌ها و نخبه کشی‌ها در واقع. و بعد مربوط به خلاصه دنیای متمدن و عقب ماندگی کشورهای اسلامی از این دنیا. اینا نکاتی است که میخوام امشب بهش بپردازیم. اگه موافقین از اون ریشه مقدار عبور کنیم به دوره صفویه بپردازیم.
2: بسیار از میکنم که فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم که هموطن بدانم. 21 نفر آمدن به مدینه و مسلمان شد از اعراب بیابان. در مدینه یک بیماری بوده، وبا بوده، هرچی بوده. ما بسیار میخوانیم در تاریخ که یک کسی آمد اونجا مریض شده لا هرچی. اینا میگوید رسول میفرماید که شما برید شیر شطور منو بخورید و حالتون خوب میشه. اینا میرن عرب بیابانی، میبینند که یک شطوربان هست و 20 شطور میزنن، شطوربانو میکشن و شطورها رو برمیدارن و بر. و علی رو میفرسته میگه ببین چه خبره. اینا رو میگیره میاده شکنجه میکنه. ببینید شکنجه میکنه. این که مجلس جمهوری اسلامی گفت ما نمیتوانیم شکنجه رو برداریم از کارهای رسول الله است، جز سیرت رسول الله است. گفت چشمای اینها رو برکندن، دستای اینها رو بریدن و اینها رو رها کردن و همین تپیدن و بعضیا زبانشون رو به اون خاک خشک میمالیدن بلکه قطره آب باشه، ولی میگه نبود. و در آن هوای گرم مدینه در اون خاک تپیدن تا بمردن. یعنی برای کشتن یک نفر 21 نفر رو به این روز انداخته بود. حالا اینا مسئول دارم برمیگردیم سر صحبت شما.
1: ببینید در دوره صفویه من به این دلیل فقط میخوام یک سال این در واقع منظور رو شاید روشن بکنه. این است که تنها حکومتی است که بر کل ایران مسلط بود و مذهبش مذهب شیعه بود، درست مثل جمهوری اسلامی در تاریخ. خب بودن حکومت‌های این فقط بر سراسر کشور مسلط بود و اعلام کرد و مذهبش رسمی. خب قتل دگر اندیشان غیر شیعیان در حکومت صفوی در دوره شاه اسماعیل که بندم در برنامه‌های گذشته اشاره کردم، آیا به دلیل فقط غیر شیعه بودن بود یا به دلیل اینکه دین حاکم بود در سیاست، در قدرت سیاسی؟ مخالفان دین و دولت مخالفان الله شمرده می شدن، در واقع مخالفان دولت هم و در واقع حاکم دولت هم بود، حاکم شهر. خواهش میکنم مثلا امروز منظورمه، میدونین درست مثلا
2: بله بله. اجازه بدید ببینید ما وقتی راجع به صفوی میرسیم امروز و قضاوت میکنیم، این جنایاتی که ملایان کردن و این داستان شیعه‌گری، در واقع ما نفرت داریم نسبت به صفویان. ولی یک نکته عرض کنم که در تاریخ انسان و مورخین هم بر این هستن از قدیم و جدید که اگر مدنیتی شکست خورد و به دست فروتر از خود افتاد، هرگز کمر علم نکرده و باز نگشته، و این صحیح هست، تاریخ هم گواه است. جز ایران. یعنی شما اگر که ادبیات ایران رو قبل از صفویه نگاه کنید، کل دیوان سعدی، کل دیوان مولانا، اینها نام ایران رو نمیبینید. بنابراین ما به گونه‌ای بسیار بسیار عظیم مدیون صفویان هستیم که ایران رو دوباره امپراتور کردن و در واقع همه جهان این کشور به عنوان امپراتوری جدید دوباره شناختن و این دیده نشده در تاریخ. و پیش از این که صفویان هم بیان، عرض کنم یک نگاهی این مغول‌ها به شیعه‌گری داشتن، یه نگاه که واردش نمیشم. و ایران در واقع کره پادشاه بود، 20 تا 30 تا بیشتر پادشاه داشت که اینها ملک و توایفی بودن و اصلا ایرانی وجود نداشت. این گروه پیدا شدند از کنم که و خود رو از اولاد و احباب امام جعفر صادق دانستند، چیه که دروغ بود. مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا خودشون چیز بودن، سنی بودن و از اولاد صفی‌الدین اردبیلی بودن که عارف بزرگی بود و اینها یک کلاهای دوازده ترکی به سر گذاشته بودند و شمالی‌ها رو غارت میکردن، در واقع حمله میکردن به بیرون از ایران. و در اون روزگار ایران دو دشمن بزرگ سنی داشته، یکی ترکمن‌ها بودند در شمال شرقی، یکی هم عثمانی‌ها بودند که سنی‌های بسیار سختگیری بودند. اینها من حدس میزنم و گمانم بر این هست که دیدن که موضوع وطن گم شده، موضوع ایران گم شده، اینا گفتن ما باید یه ایدئولوژی خلق کنیم که اختلاف خود رو با این اهل سنت نشان بدهیم و کشور رو در واقع نجات بدهیم. داستانه از این قبیل هم هست که موشه و کنار این است که این شاه اسماعیل، اینا که در زندان بودن در واقع بیرون آمدن، خیلی هم جوان بود شاه اسماعیل صفوی و خودش رو مرشد مرشدان میدانست و مشغول به این داستان شد. یکی پس از دیگری پادشاهان محلی رو شکست داد و قتل‌های عجیب و غریب کرد، به خصوص در آذربایجان که وارد شد. آذربایجانی‌ها سنی‌هایی بودند که در واقع خیلی پایدار و شروع به قتل که هر کسی که شیعه نشود و در اذان علی ولی رو نگوید ما میکشیم اون رو، به وجهی که میگویند تا 200,000 نفر که کمی اغراق وارد باشه کشته شدن. و اون نمایندهش یا حالا وزیرش اومد گفت چه تعداد آدم میخوای بکشید؟ اینجا 400 نفر نفوس هستم. گفت به خدا قسم به مولا علی که من میکشم و عرض کنم که تا مسلط شیعه بشم. این است که ما اگه نگاه کنیم به نقشه ایران میبینیم کناره های ایران مثل کردستان و جنوب و جای دیگر تا برویم به خراسان میبینیم این حاشیه ها هنوز اهل تسننن، به جهتی که شمشیر قزلباش به اونجا نرسیده. ما مردم سنی بودیم در شهرهای قم و کاشان و دو سه سبزوار چند شده از قدیم شیعیان بودن، ولی این که کشور یک دست بخواد شیعه بشه وجود نداشت. تا اینا این حکومت رو برقرار کردن دوچار کمبود ملایان شیعه شدن و شروع کردن از عراق و از کنم لبنان و اونجای دیگر ملا آوردن و به اینها خدمت کردن و اینها.
1: خب ببینید آقای مشیری، یه نکته مهم رو بفرمایید تا من سوالم هست.
2: بله، نکته مهم این که اینها چون خود رو فرزندان چیز صادق میدانستن و مرشد مرشدان میدانست خودشون، وقعی به آخوند و احترام اون چنانی که ممکن تصور کنیم به ملا و آخوند نداشتن، فقط میخواستن اینها جامعه رو شیعه بکنن. شاه صفوی سه تا کرکتر در کنار دستش بود، مهمتر از همه منجم بود، پزشک بود، ممکن بود یه آخوندی هم باشه و نباشه، و سخنان اینها بسیار بسیار برتر بود از سخنانی که ممکن بود یه آخوند و پادشاه بگه. اول به هر صورت تعدادشون زیاد شد، اما در امور دولت و ملت و تصمیم گیری در باب از کنم جنگ ها یا این که موضوع اقتصاد اینها اثری نیست که اینها اصولا در این کارها دخالت داشته. بفرمایید مثل که سوالی
1: معذرت بخوام، ولی در دوره قاجار که نهاد روحانیت با مرجعیت فقیه به وجود میاد، این اثر فقها هست، حتی در جنگ ها هست، در فتوای نمیدونم ماجرای تنباکو از جنگ ایران روس هست به ویژه.
2: درست میفرمایید. ببینید ما یک کرکتری داریم به نام دلاواله. دلاواله آدم دورگردی نیست، مأمور پاپ هست که در ایران جزئیات را بنویسد. میگوید که من در یک جایی ایستاده بودم، دیدم که یک آخوندی داره وعظ میکنه، صوفیا پایین هستن دارن به این بد و بیرا میگن، و نهایت این شد که این آخوند رو از چیز کشیدن و کتککاری مفصلی شد. مقصودی که آخوندها چیز دولت نه، در پناه دولت نبودن که داره قدرتی چیزی از این نوع جنس باشن.
1: در دوره صفویه میفرمایید
2: جان؟
1: در دوره صفویه میفرمایید؟
2: بله صفویه.
1: بله.
2: و ما وقتی که از کنم که حکومت ما اگه این مطلب رو نگیم بقیهش بیمعنی میشه، اما آرام آرام نفوذ اینا زیاد شد تا زمان شاه سلطان حسین، و به قدری مرد خرافی و سفیه بود که ناگفتنیست. مثلا وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدن اصفهان محاصره کردن و اینا، یک آش گفت بپزید که 100,000 نخود در هر آش باشد و 100,000 قل هو الله گفته باشد به این آش، و این آش رو بریزید در جویی که از قصر رد میشه و تا شر مثلا کنده بشه. یعنی اینقدر خرافی بود و از این قصه ها بدتر و عجیبتر نسبت میدهند به این شاه سلطان حسین. ما ولی نادرشاه که آمد به طور کل قطع کرد اون چی آخونده مفت میگرفتن و میخوردن و نمیدونم ارسیه میگرفتن و هو میگرفتن، همه اینا رو از اینا گرفت، رئیس بزرگشون داد کشتن و آخونده کنار رفتن. به طور کل هیچ قدرتی در کار دولت نداشتن. زمان کریم خان هم که بعد از نادر است که در شیراز بود، آخونده رو تمسخر میکرد، به دستگاه دولت راه نمیداد، نفوذی در مردم چنان نداشتن. اما وقتی ما میرسیم به روزگار قاجار، اوضاع دگرگون میشه. آقا محمد خان خودش یک بازوبند داشت که انواع نمیدونم دعاها اینجا نوشته بودن اینا، البته پاسیاییش طولی نکشید. از صفی علی شاست که کار خراب میشه، یعنی آخوندها در دستگاه دولت نفوذ کردن و در نشستی که در تبریز شد، مرحوم مقام فراهانی که شاید یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ ما بوده باشد حضور داشت، آخوندام جمع شدن که در واقع حرف اینها این بود که یا با روسا جنگ کنی یا ما جهاد بدیم. این هم ترسیده بود و در اون نشست فراهانی گفت ما به هیچ وجه من از وجود نمیتوانیم روسا رو شکست بدهیم و بهتر از صلح کنیم. روسا هم صلح میخواستن، آدم میفرستادن این فتلش ها روشو بر میگردن. و در واقع اونجا کینه این مرد بزرگ رفت به دل ملایان و برا شفتن که باید جنگ بشه و اینا. آخر الامر اونقدر بدی گفتن به محمد شاه قاجار که این مرد به این بزرگی رو خفه کردن و کشتن. یعنی یکی از بزرگانی که با دسیسه ملا و آخون کشته شده همین فراهانی بوده و جنگ را آغاز کردن. حاصل جنگ، یعنی حاصل گفته و پیشنهاد آخایان از آخوندها از دست رفتن 250,000 کیلومتر مربع خاک حاصل تیز تراز اول بود با 250 کیلومتر کناره خزر،
1: از دست رفتن 17 شهر قفقاز.
2: بله بله بله بله. اینا
1: فتوای آخوندا
2: و هیچ بله. شکی و هیچ تردیدی درش نیست. در واقع
1: این که میگن آخوندا انگلیسیان، باید بگیم آخوندا روسی هستند. به این ترتیب
2: آخوندا زبان بوده، به روسی بودن، انگلیسی هم بودن.
1: ببینید آقای مشیری، حالا من دیگه فرصتم نیست و خیلی هم پرداخته شده، البته نمیخوام بپردازیم به دوره مشروطه و ماجراهای مدرس به ویژه و بقیه آخوندهایی که ولایت فقیه رو اصلا کردن در قانون اساسی مشروطه که البته خیلی هم بهش توجهی نشد در اون دوره. اما میخوام یک سوال کلیدی در مجموع بکنم ازتون که امیدوارم پاسخ روشن مثل همیشه ازتون بگیرم. رک، آیا عقب ماندگی کشورهای اسلامی، کشورهایی که مسلمانن به ویژه در خاورمیانه، ایران و بقیه کشور، از غرب، از تکنولوژی و تمدن غرب، آیا دلیلش این نیست که اینها تابع مقدسات خودشونن به جای اینکه تابع در واقع علم باشن؟ خلاصه به دلیل اسلامی بودن این کشورها نیست. مثلا هیچ اعتقادی به هیچ دولت دینی ندارم، از جمله مسیحی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه.
2: آقای فلاحتی سوال خیلی خیلی مهم و کلیدی کردید. ببینید، خوبی یا بدی یک ایدئولوژی از پیامداشه، از تأثیراتشه. وقتی که مارکس آمد و انگلس آمد گفت درد دنیا دوا میشه اگر پرولتاریا یک روزی برز بکشه و بکشه ثروتمندا رو، پرولتاریا 100 سال دنیا رو در واقع مسخره کردن و بیشتر از 100 میلیون آدم کشته شد، آخرش به ورشکستگی. بنابراین این مطلب مهمی که فرمودید، عرض کنم که مختصر سریع میگم که ما دینهای خاورمیانه داریم، دینهای شرق دور داریم. آقا شرق دور اسکوپش، دوربینش، نگاهش به انسان و وضعیت انسان و سعادت انسان، به هوا نگاه نمی کنه، به آسمان دست بلند نمی کنه، مثل چین، مثل هندوستان، مثل آدمای، مثل بودا و مثل کنفوسیوس و اینها، اگر دقت کنید کاملا متفاوته. در اینجا عرض کنم که اسلام تا زمانی در واقع شکوه و تیز داشت که یک خلافتی در بغداد داشت و یا سرقت میکردن یا مالیات میگرفتن. سازندگی مطلقا در کار مسلمانان نیست. عرض کردم در ذهنیت مسلمانی که دست به آسمان هست و میخواد به بهشت بره و حتما حجشو بره و نمازشو بخونه و چنین و چنان تلقین شده است که این منشأ هیچ گونه کار و فعالیت و پیشرفتی نمیتواند باشد. ما 52 کشور مسلمان داریم، نگاه کنید یکی از یکی بدبخته. اگر که این نفت نبود، این جنوب ایران، این مگه عربستان هست، گداخانه بود. این دیگه شانس اینا، کره زمین، فشار زمین و حرارت زمین رو نمیدونم اون چراتی که هست، نفت زیر زمین درست کرده 20 میلیون سال پیش بود. و خود اسلام مایه عقب موندگی است. چرچیل، من یه بار یه جا دیگه هم عرض کردم، چرچیل یک گزارشی می نویسد به ملکه، میگوید که راجع به کشور اسلامی، عقب افتادگیشون چیز ماست، عید ماست. And there is no force like Islam to retrograde society. میگه هیچ نیروی برای عقب انداختن جامعه مثل اسلام وجود نداره. این سیاستمدار انگلیسی. و ما به عیان داریم میبینیم که آقا چرا در این 52 یه دموکراسی نیامده، چرا پیشرفت و ترقی نیامده، چرا در این همه کشورها فقط 600 تا دانشگاه قرازه هست که هیچ کدامشون تا دانشگاه 600 جهان جایگاه نداره، چرا هیچ ابداعی نیست، چرا انقدر توسری خور هستن. اینها همه از میکرد که برمیگرده به اون عقیده و ایدئولوژی، مثل مارکس که عرض کردم. این داستان اسلام از ابتدا با ارتجاع شروع شده، با زور و قلدری و کشتار و سرقت شروع شده و گسترش هم پیدا کرده. این است که تا زمانی که مسلمین به خود نیایند و ما روشنفکرانی داریم مثل اسدآبادی، اینا به 100 سال پیش این حرف رو میزدن که آقا این همه عقب افتادگی غیر قابل تحمله، حالا دینتون داشته باشین ولی کار کنین، نگاه کنین، سازندگی باشه، دموکراسی باشه، حاکمیت مردم بر مردم باشه، در هیچ کدوم اینا نیست. یه ترکیه داریم که اونم یه آدم اروپا رفته و دوستان اروپا رفته و روزنامه نگاران اروپا دیده و اینا آمدن به ضرب شمشیر و منکوب کردن ملا و آخوند، یه دموکراسی نیمبندی که هنوز تکش تا چند مدتی پیش بر ارتش بود که سفارش کرده بود که اگه هرگاه ارتشش گفت سربازان من هر موقع آخوند آمد و دولت رو گرفت شما کودتا کنین، آخوند سر اومد. دو بار اتفاق افتاد و این از در واقع از پل باریکی گذشته، ولی هر آینه دارای حزب دارای روزنامه ها هست و اینها و اون مرد بزرگ توانسته فقط این اینم همسایگیش با اروپا سبب شده.
1: اون مرد بزرگ که میفرمایید منظورتون مصطفی کمال آتاتورک دیگه؟
2: بله بله، مصطفی کمال آتاتورک. بله. یعنی این مرد، یه نکته است که خیلی مهمه، در کانستیتوشن ترکیه آمده بود که دین رسمی ملت ترک اسلام است. این خوابش نمی برد که این نکبت رو من باید یه جوری بردارم. با وکلا صحبت کرد، استدلال کرد تا 1927 دوباره مجلس رو برقرار کرد، به اتفاق آرا این عبارت ننگین رو برداشت از کنستیتوشن ترکیه. این تنها کشوره، بقیه در منتهای بدبختی و بیچارگی. و یه چیز خدمتتون عرض کنم، من چند بار هند بودم، میبینی که رده پشت رده گدایان مسلمان بیچاره، یه بچه به بغلش یه باید برس، ولی وقتی بری با یه خورده بهترش صحبت کنی آقا آرزو چیه، میگه آرزوم اینه که 100 تا هندو بکشن، هندوهای نجس کافر رو بکشن، هندی هستن، در هند زندگی میکنن، وقتی پاکستان میاد اونجا برای بازی کریکت یا اینا میرن میشینن کف میزنن برای پاکستان، خیلی هندی ها رو عصبانی میکنن. اینه که این سم اسلامی رو باید به زور دفعش کرد، گذاشتش کنار. یعنی محترم آقا، همه ما احترام دارم، مسلمان خیلی هم آدمای مهربونی هستند، اما به هیچ جا نرسیدن دوست عزیز.
1: های مشی
2: جانم
1: ببخشید یه دقیقه وقت داریم، من میخوام لخ پاسخ بفرمایید که تقیه آیا در شیعه باب شد یا چون داستان رو تعریف کردید از زمان پیغمبر اصلا اسلام؟
2: تقیه حرامه. تقیه حرامه.
1: خب تقیه دروغ گفتن که یک باب تقیه هست، که مثلا ما داریم بمب اتم میسازیم ولی میگیم نمیسازیم، این دروغ مثلا میگیم، تقیه میکنیم. این تقیه یا از زمان پیغمبر بوده است در تواریخ یا اینکه یه دقیقه وقت داریم بفرمایید.
2: بله بله، امام جعفر اینا منسوب میکنن به جعفر صادق که گفت کسی که تقیه نکنه از ما نیست، یعنی اینقدر قویه تقیه. و این تقیه یعنی همون دروغ، یعنی همون ریا، فرقی نمیکنه. ببینید میگوین صیغه، صیغه یعنی روسبیگری، میدونید یعنی بیشرفی و بیناموسی در جامعه، یعنی گسترش فسادی. شنیدم در سر قبر سامن الانوه اونجا فاحش خانه درست کردن، میگن اتاق صیغه، یک کلاه شرعی سرش میارن. اون چه آمده در کتبه، من مختصر میکنم چون وقت داریم، اون چه این شیعیان گفتن و نوشتن در کتاباشون از الف تا یه همش دروغه، تمامش دروغه.
1: بسیار.
2: شما از اون داستان ولایت علی و داستانش و بچه هاش اینا همه دروغ هست، تا برسید به این احادیثی که امام جعفر صادق اینو گفتنه، کل هم اجمعین دروغه.
1: دیگه وقتمون تموم شد آقای مشیری عزیز، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در امشب سخی آخر. ممنونم ازتون.
2: خواهش میکنم، بسیار خوشحال بودم که شما رو میبینم و درود میفرستم به هموطنان شنونده شما، امیدوارم برقرار باشید.
3: شیخ فضل الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری، اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی عفت می شود، تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
4: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
5: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، برای قوانین موافق اسلام باشد.
3: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروط خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیخ فضل الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام، مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود، علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری، فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود، ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد. به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران، نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام از ذلال من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن، در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم، و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله های آکادمی نوبل برای دریافت 2 جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد، و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد، و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن میگوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است، و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی میگردد، و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب میشود. اما با دقت در سخنان او نمیتوان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی‌ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می‌کند واژه آزادی از بحث‌های موجود حذف شود. او می‌گوید: اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند، و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد. سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام

شهرستان‌ها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می‌کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقلها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای

0: جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لابی می‌کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل‌الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب، همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی می خواهیم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
1: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
2: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی. به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته، ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت، و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در یک روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنن، و اگر این روند انجام بشه و 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد، واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر یک نفر شروع کنه به سه نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به سه نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90,000 نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالب دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف اون 9 روز فقط 30,000 نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز 9 و 10 60,000 نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، یعنی واقعا ما توی هرم آزادی داریم، ولی در رأس اون هرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر هستش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من اعلام بدم.
1: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینا که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی هم نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این تر مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی، و اینکه مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین. خیلی از سوال و جواب ها اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالا در جریان هستین دکتر جنی راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحایی که تا حالا عنوان شده مطمئن تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب میکنی و باید حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب میکنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری، و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده، و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
2: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام هایی که این اواخر تو ایران اتفاق افتاده، یا کرنش هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. همینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه این هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش. بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم این اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت نفتی بریتانیایی، بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام‌ها این هستش که واقعاً جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با حرم آزادی. حرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوسری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مطلب به طور خیلی خلاصه توی روند حرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه‌ای منتقل خواهند کرد، و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده. یه معادله ریاضی هستش، ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی، و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ضریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 توی اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله ای رو بهش رسیدیم، که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون روز رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد 1000 اولیه‌ای و سلول 3 نفره و بعد از 10 مرحله، و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل، پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باشید که ما واقعا یک چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چنان هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابون‌های اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بود یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی، ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش وزن پیدا وزن بهش اضافه کنیم، و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز 9 و 10 یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز 9 اتفاق افتاده در روز 10 دو برابر اون بهش افزوده میشه. به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز 9 همونطور که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد، ولی فقط در روز 10 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ شاید روانشناسی، که اگه مردم دارن خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی، بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
1: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید، ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل 3 نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به 3 نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدم هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بنبستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همین جوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کار رو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان بازینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم این تو فرهنگمونه که مهمونی میگیریم دوره هم جمع میشیم و در همین مهمانی‌های خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا حتما دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثلا اعضای خانواده میشن، میتونین باهاشون مطرح بکنین. و یه مسئله که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم باز یکی پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان. و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گریه، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی. فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجب روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن، بیگناه، و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری تو فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن، اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
2: سپاس از توضیحاتتون. بله، همونطور که اشاره کردید، میام در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد. ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه اون شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنی های ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید، حالا بدتر از اون همون وضعیتی که هم الان هستش، وقتی یه فراخوانی انجام میشه فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون‌ها میشن و نتیجهش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما توی منحنه نیاوردیمش، توی اینجا منحنه آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم، اون که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش توی تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. دو مرتبه اتفاقی میخواد برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئلهی داشته باشه، با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
1: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودش رو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به سه نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونها هم هر کدوم به سه نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگرده به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنن. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که در دوره‌ای هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی‌های درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون، پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی بعد انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه‌ای مونده در خدمتتون هستیم.
2: من هم الان توجه شما رو جلب می‌کنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، هم الان می‌خوام دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی می‌خوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجدداً به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با 3 نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون، اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها رو مطرح کنید و بعد از اون اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به 3 نفر دیگه منتقل کنن. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب 3 نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جناب دیدار مستقیم با این 3 نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و این که برای این که این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش حرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا هر جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقالمون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون بپیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت ها و گروه های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح حرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
1: بله بله دقیقا این طرح باعث میشه که شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن به قول شما، یا این که نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار انداختن، نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ، قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه، هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است، یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن. فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن و برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط باید اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
2: سپاسگزارم. من توجه شما میخوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با حرم آزادی، از جمله مقاله فارسی، کل مقاله فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش و پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره، یک عجله ای هستش در اعلام فراخوان ها. خب اگر احتمالا این فراخوان ها رو میشنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوان هایی میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطرات ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به نفر دیگه که اینها رو میبینیم اثراتش چه خواهد بودش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسخ های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازم دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقا در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین، خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه. شما خودتون میبینین که جو عمومی چه جوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه. مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن و تالا، هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من. البته شما نظرتون چی هست راجع به روز موعود؟
2: بدون شک موقعیتی بسیار زیاد همونطور که دارید میبینید که اون اتفاق لازم نیست نمایش تئوری ویده بدیم این که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود به راه اومدن. ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هم کسی سوالهای دیگری داره یا توضیح بیشتری میخواد با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طالبی نژاد به عنوان مبدع طرح هرم آزادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
2: همینطور که میبینید نقش من همین هستش که هر سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که هیچ این کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن به داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
2: بدون.
3: سلام مسعود هستمونه خدای خدایان. در شبکه کلمه از دوستان مسلمان اهل سنت ما جناب آقای شکری عزیز در برنامه خودشون یک بار دیگه به نقد یکی از کلیپ های زئوس پرداختند. دستشون درد نکنه. نقد کلیپ شماره 280 اثبات این که خدا وجود ندارد و ایشون خواستار واکنش من نسبت به این نقد شدند. باشه، اینم واکنش من بابت برنامه خوبتون و سپاس. دیگه مقدمه بسه، بریم سر چهار نکته که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. اولین نکته این که ایشون گله کردن که در بحث قبلی که بر سر قرآن صنعا با هم دیگه داشتیم زئوس در رفت.
4: اون دفعه گذشته که با زئوس کلیپ زئوس رو نقد کردم و وارد گفتگو شد ولی بعدش در رفت، من چندین سوال از زئوس پرسیدم طی اون گفتگوها، حتی یک دونه از سوالات رو پاسخ نداد. این لیست سوالات بود در رابطه با قرآن صنعا.
3: خب آقای شفتی عزیز، من در نرفتم ولی قرار هم نیست که تا ابد من و شما سر یه موضوع مشغول باشیم. شما برنامه ماهواره‌ای دارید، چندین ساعت بر سر این موضوع برنامه گذاشتید، بسیار عالی، اما من در مقابلش مثلا 10-12 دقیقه کلیپ درست میکنم. چند بار هم رفت و برگشتی پاسخ دادم، دیگه کافی بود. شغل من که این نیست، اینه که نمیرسم به تمام سوالات شما پاسخ بدم. برای همین فقط به سوالات اصلی پاسخ میدم که مربوط به بحث باشه. حالا شما دوست داری بگی زئوس در رفت، بگو، اشکال نداره. سر همین موضوع هم حتما این رو خواهید گفت، چون بنا ندارم که مدت‌های طولانی براش وقت بگذارم. و البته شما میتونید موضوع رو ادامه بدید، میل خودتونه. مثلا اینجا در مورد اون موضوع قبلی قرآن صنعا سوالاتی رو آوردید و گفتید که زئوس به هیچ کدوم اینها جواب نداده. سوالات رو خودتون ببینید. شیر خوردن از سینه زنان مسلمان رو از کجا آوردید؟ خب خودمونیم، خود آقای شکری میدونن که این مطلب در صحیح مسلم اومده. بابی هست به نام رضاء کبیر، دوستان خودشون سرچ کنند در موردش بخونند، کلی مطلب در اینترنت هست که این رو شرح داده، اما ربطی به بحث قرآن صنعا نداشت که من پی اون رو بگیرم و پاسخ بدم. یا مثلا اینکه 9 سال طول کشید تا بفهمند نسخه های قدیمی به خطی قرآن هستند را از کجا آورده اید؟ آقای شکری نمیگن که این غلطه ها، نمیگن مثلا درستش 5 سال هست طبق فلان سند، پس شما چرا گفتی 9 سال؟ نه، فقط همینجوری میگن از کجا آوردی. خب حالا اگه من وقت بگذارم و برم بگردم مستندی برای این 9 سال بیارم، آیا مثلا نشون دادم که حرف آقای شکری غلط بوده؟ نه، چون ایشون که حرفی نزده، فقط گفته از کجا آوردی. بعد حالا اصلا این مدت 9 سال نباشه، 5 سال باشه، 2 سال باشه، هر چی، چه فرقی بر بحث قرآن صنعا داره؟ من دارم در کلیپ یه مقدماتی میگم که برسم به موضوع اصلی در مورد قرآن صنعا. شما چندین ساعت برنامه داری، از اون گونی سیب زمینی گیر دادی تا هرچی حواشی دور این داستان هست. باشه، اما من فرصت نمی کنم که به همه اینها جواب بدم که در واقع اکثرشون هم کاملا الکی هستند. مثلا ببینید همین سوالاتو، آخر پیام قرآن و معنی آیات در متن زیرین عوض شده یا نه؟ من گفتم متن قرآن عوض شده. ایشون برای تغییر متن قرآن جوابی نداشتند، موضوع رو بردن به سمت اینکه پیام قرآن و معنی آیات که عوض نشده. حالا همه اینا رو جواب دادم ها، منتها باز ایشون میگن جواب نداد، در رفت. یا مثلا سوال بعدش میگن آخر متن زیرین چند صفحه بود؟ بعد هرچی عدد در طول کلیپ گفتم همه رو ردیف کردند، در حالی که من واضح هر عدد رو جای خودش به کار بردم. خلاصه از این حرفای حاشیه‌ای بگذریم، فرصت نیست، بریم نکته دوم که در این کلیپ موضوع اصلیه. جناب آقای شکری عزیز متن کلیپ من رو نوشتند و اون رو به تشخیص خودشون رنگ بندی کردند. عنوان هدف کلیپ قرمز رنگ شده، قسمت هایی که بی ربط به موضوع گفته شده خاکستری شده، اونایی که ادعا بوده رنگ مثلا آبی و قسمتی که استدلال بوده رو سبز رنگ کردند. یه تیکه آبی و سبز اینجا و یه تیکه هم اینجا. بسیار خوب، من در این کلیپ 280 ابتدا یک تیکه کلیپ خارجی رو نشون دادم که در مورد خدا بود و اول کلیپ پاسخ اون گوینده خارجی رو دادم. بعد کلی به موضوع استدلال عقلانی پرداختم تا بالاخره رفتم سر هدف اصلی که اثبات عدم وجود خدا بود. اون مطالب بی ربط نبودن، خیر، اما به هر حال میتونید بگید که جزو استدلال برای رسیدن به هدف کلیپ نبوده. باش، بعد من برای رد خدا 3 تا برهان را آوردم، 2 تاش رو فقط اشاره کردم، فقط نام بردم، برهان شر و بحث بی نهایت رو که اونها رو در کلیپ های قبلی مطرح کرده بودم. اینجا به اون دوتا نپرداختم، بلکه فقط بهشون اشاره کردم چون قبلا اونها رو مفصل توضیح داده بودم. اما یک برهان سومی رو شرح دادم که آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. یعنی من در کلیپ خودم قشنگ اون رو تایپ کردم، استدلالم بر رد وجود خدا رو خیلی ساده و روشن بیان کردم، 3 خط بود، اونو گفتم و شرح دادم، اما متاسفانه آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. اون متنی که آبی رنگ شده، حالا یا رنگ سیان، هرچی که هست، اون متن رو آقای شکری گفتن ادعای زئوس. خیر، اونا بدیهیات هستند که من بهشون اشاره کردم. ادعا چیزیه که درست بودنش معلوم نیست و باید براش استدلال بیاریم. ادعای من در این کلیپ همونی بود که شما با رنگ قرمز نشون دادید و گفتید این هدف کلیپه. ادعای من همون هدف کلیپ بوده. این دیگه ادعا نیست، بدیهیه. مگر اینکه شما بگید اینا رو به عنوان بدیهی قبول ندارید. گفتم وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست، این بدیهیه. شما میگید این ادعای زئوسه. ای بابا، یعنی چی؟ شما اینو قبول ندارید؟ من قصد ندارم که اینجا با شما بحث فلسفی کنم. اگه این عبارت بدیهی رو شما قبول ندارید و میگید این ادعای زئوسه، باشه، من سکوت میکنم، شما هم به باور خدا ادامه بدید. بعد اونجایی که من اشاره کردم به برهانهایی که در کلیپهای دیگه آوردم، اون رو آقای شکری استدلال زئوس معرفی کردند، سبز رنگش کردند. نه آقا، اینا هم استدلال نبود. در اون بخش دوم هم باز مثلا تعریف وجود رو به عنوان ادعای زئوس آبی رنگ کردند. آقای شکری عزیز، برای ادعا باید استدلال آورد، اما تعریف نیاز به استدلال نداره، این تعریف وجود بود. شما میتونید بگید که من این تعریف وجود رو قبول ندارم و مثلا یک تعریف دیگه برای وجود بیارید، اون بحث دیگه ای میشه، ولی نمیتونید بگید این ادعای زئوسه. بگذاریم، استدلال من این سه خط بود. اگه اون رو واضح شرح ندادم و زیاد به حواشی پرداختم، اون میشه ایراد کلیپ ساختن من. باشه، اما استدلال من اینه، در این سه جمله: یک، هر آنچه که اصلا هیچ اثری ندارد وجود هم ندارد، این طبق تعریف وجود هست که شرح دادم. دو، شما هر اثری ببینید مادی محسوب میشه، فیزیکی محسوب میشه، چون وقتی اثر داشته باشه وارد محدوده علم میشه، علم اثر اون رو اندازه گیری میکنه، میشه امور فیزیکی، امور علمی، نه ماورایی. این که شما اومدید با توهین کردن به من خواستید نشون بدید که ما کیفیات ذهنی هم داریم، من این کیفیات ذهنی رو در کلیپ 292 و همچنین در نیمه دوم کلیپ 307 شرح دادم که اون کیفیات ذهنی ربطی به وجود و اثر ندارند و موجودات غیر مادی هم محسوب نمیشن. خیر. و جمله سوم من فقط نتیجه گیری از اون دو عبارت اول بود، این که پس موجود غیر مادی وجود ندارد. این سه خط استدلال من بود آقای شکری عزیز. اگه موجودی اثر داره میشه مادی، میشه فیزیکی، اگه اثر نداره دیگه وجود هم نداره طبق تعریف وجود. پس یک موجود غیر مادی، غیر فیزیکی، یعنی موجودی که هیچ اثری نداره، پس وجود هم نداره. اون همه توضیح خاکستری برای این بود که فهم این نکته راحت تر باشه. وقت نیست برم سر نکته سوم. سوالی که آقای شکری از من پرسیدند.
4: همین بالا ببینید چی میگه راجع به همین بدیهیات عقلی، ببینید چی میگه. میگه که اینجا یکی از بدیهیات عقلی اینه که یکیشون همین بدیهیات عقلی که از مشاهده وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست. من اینجا کنارش نوشتم این بدیهی عقلی از کدامین مشاهده به دست اومده؟ مگه نمیگه سرمنشأ بدیهیات عقلی مشاهده است؟ ما فقط مشاهده میکنیم تا بدیهیات عقلی به دست بیاریم دیگه. میگه یکی از بدیهیات عقلی اینه. کجا اینو مشاهده کردی؟
3: آقای شکری جان، در دنیا هر چی که مشاهده کردیم ها هیچ تناقض ذاتی ندیدیم، به طوری که باور کردیم که اصلا تناقض ذاتی ممکن نیست. این شد بدیهی. حالا اگه به فرض ما در دنیای هری پاتر زندگی می کردیم که هر چیزی در اون دنیا ممکن بود، هر چیزی، و بارها تناقض ذاتی رو در زندگی خودمون مشاهده می کردیم ها، مثلا اون وقت اگه کسی می گفت تناقض ذاتی ممکن نیست بهش می خندیدی، چون اون وقت برامون بدیهی می شد که تناقض ذاتی ممکنه، چون اون رو مشاهده کرده بودیم. مشاهده منشأ بدیهیات عقلی ماست. آقای شکری، من اینها رو در کلیپ هام شرح دادم. اگه شما از نقد بحث های قرآنی من میخواید بیاید وارد نقد بحث های فلسفی من بشید، اشکالی نداره، خیلی هم عالیه، اما باید قبلش کلیپ های من رو ببینید تا بتونید اشکالات فلسفی بهتری رو مطرح کنید، نه اینا رو که مثلا بگید بدیهی بودن این ادعای زئوسه. بعد در ادامه آقای شکری میفرمایند که
4: میگه آن وقت بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست، یعنی خدا وجود ندارد. باز این هم بدیهی عقلی. کجا این رو چجوری مشاهده کردی؟ این رو کجا مشاهده شده؟
3: آقا جون، بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست. یعنی چی که چجوری مشاهده کردی این رو؟ بدیهیات حاصل مشاهدات هستن، اون جدا. بعد بر اساس بدیهیات استدلال میکنیم، اثبات میکنیم. دیگه همه جا نباید بگید چجوری مشاهده کردید. و نکته چهارم، اونم ایرادی هست که آخر سر آقای شکری به من گرفتند و گفتند که
4: این بالا هم میگه که در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه. چی؟ عقل. و در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه و گزارهای منطقی رو اثبات میکنه. جای دیگه حالا میارم نشونتون میدم، تو همین کلیپ میگه که بذارید همینجا پیداش بکنم واسهتون بیارم، اینجاست. ببینید، میگه علاوه بر عقل انسان حواس پنجگانه دارد که به آنها ادراک میکند، مشاهده میکند. یعنی اون چیزی که مشاهده میکنه حواس پنجگانه ماست. میبینید، حالا توی اسلایدهای دیگه اینها رو هایلایت کردم، بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد، ولی توی این اسلاید فقط خواستم بهتون بگم که راجب بدیهیات عقلی چقدر متناقض حرف میزنه. الان اینجا که میگه عقل در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه، بدیهیات عقلی هم که برمیگرده به مشاهده، مشاهده هم که صرفا از حواس پنجگانه در میاد، یعنی حواس پنجگانه ما استدلال میکنن. خب این حواس پنجگانه رو حیوانات هم دارن، خیلی از ما قوی تره اتفاقا حواس پنجگانه شون. نوزاد هم داره، مگه خودش نگفت نوزاد مشاهده داره؟ استدلال میکنه، بدیهیات عقلی داره، استدلال هم میکنه. استدلال رفته به حواس پنجگانه داره فقط، کلن بی ربطه.
3: خب حواس پنجگانه مشاهده میکنه، عقل هم بر اساس بدیهیات استدلال میکنه، منشأ بدیهیات هم مشاهده است. خب آخه آقای شکری، شما چجوری از این عبارات نتیجه گرفتید که زئوس گفته حواس پنجگانه استدلال میکنه؟ ای بابا، این خیلی هنر میخواد که همچین این جملات رو مخلوط کنید که بخش اول این جمله بچسبه به بخش دوم اون جمله، بشه حواس پنجگانه استدلال میکنه، این بپره اونجا، بعد میگید این جمله پرت رو زئوس گفته، بعد هم که کلی دلیل میارید که این عبارت پرته. بابا این عبارت من نبود، این ترکیب قشنگ هنر شما بود آقای شکری عزیز. آیا میدونید این چه مقالطه ایه؟ بهش میگن مقالطه حواس پنجگانه استدلال میکند. همین الان در لیست مقالطات نوین ثبت شد. ببخشید که طولانی شد. بدرود دوستان.

0: هم میهنان، در واپسین روزهای آخوندیست اعتصاب سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یار مردم ایران و بازدارنده اعدام پهلوانان ما خواهد شد. نباید که در مهمترین گذرگاه تاریخ ایران اهریمن با دارایی خود مردم بر جانشان دست یازد. کنارگیری و اعتصاب در صنعت فولاد نیز شمشیری پولادی است برای یک پیکره گند زده رو به سرنگونی. و رانندگان کامیون و رای آهن، اعتصاب و ایستکاری شما نیز مشتی است آهنین بر پوزه پلشت پسمانده های 1400 ساله که آنها را تا لبه پرتگاه پیش رانده ایم. هم میهنانم، همان گونه که تاریخ بارها نشان داده است، یاری رساندن بیگانگان به ما سرابی بیش نیست. آخوندیسم ساخت و پرداخته همین بیگانگان است. ما نیازمند این بیگانگان نیستیم که برای روای بخشیدن به بیدادگری های خود هماره مهره هایشان را و زیر دستانشان را آماده نگاه می دارند. ترسفکنی از سوی آخوندها در سرزمین مردمانی دلیر برانگیزنده قرش شیرانی شده است که بیت رهبری را، سپاه و بسیج را، سیاهی را، هنرمندان درو را و ورزشکاران خودفروخته را خواهند درید. هم میهنانم، خشمی آخوندیسم را در سرزمین بیابانگردان خاکستر کرده به باد خواهد سپرد.
1: درود بر شما همیهنان نازنینم، همیهنان ستم دیده‌ای که هرگز تسلیم نشدید و نمی‌شوید و در راه برانداختن ریشه های ستم و ستمگران هستید. من مانی هستم، شما درود میگویم. امروز از یار ارجمند شما، دوستار شما و میهنمون ایران، جناب دکتر حسام نوذری دعوت کردم بیان اینجا درباره یک موضوع بسیار مهم با شما سخن بگویند. موضوع مهم این هست که شما میدانید کسانی رو که سیستم ایدئولوژیک، هر ایدئولوژیک به ویژه در ایران اسلام و به طور خاصه شیعه، کسانی رو به خدمت خودش میگیره که از اونها طلبه درست کنه، بسیجی درست کنه، سپاهی درست کنه، نیروهای اطلاعاتی و بازجو و لباس شخصی درست بکنه، اول از همون دورانی که این فرد رو جذب تشکیلات خودشون میکنند مخش رو میزنند، به اصطلاح خودشون مخش رو میشویند و پر از نفرت

0: نشناسمش، اون منو نمیبینه، من زیر نقابم، ولی من دارم میبینمش. این پسر پسر خاله من هست یا همسایه ما هست، آیا باید بکشن؟ این تردید اگر یک جوری خودش رو نشون بده، بروز پیدا بکنه و رژیم این رو بفهمه، میدونه که رفته نیست. پس میاد آنگونه که خوانده ایم و شنیده ایم، از داروهای روانگردان استفاده میکنه و روان اینها رو به هم میریزه و از هم میپاشه تا اینها راحت مانند ماشین جنگی کور بچرخند و بکشن. تأثیر این قرص های روانگردان چیست؟ این داروها اصلا چه هستند؟ چه تأثیراتی بر مغز میگذارند؟ آیا این تأثیرات موقتی است یا نه؟ بعدن در دراز مدت چندین بار که اینا مصرف بشوند، ممکنه طرف رو اصلا از زندگی تویش بکنن، به انتها ببرنش، دیوانش بکنن، و این دیوانگی حتی وقتی هم که دیگه اخراجش میکنن همچنان عمل بکنه، ممکنه حتی افراد خانواده خودش رو هم بکشه. اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است که ما بدانیم با چه نوع دشمنی سر و کار داریم و این دشمن رو چه کسانی با چه شیوه هایی پرورش دادن. کما این که ما میبینیم هر منتقد پوتین، رئیس جمهور فرانسه، در هر جای دنیا که باشه، تو هر هتلی که باشه، با سمهای اتمی میکشن. خب این جماعت شاگرد اونا در مکتب اونها هم پرورش پیدا کردن. داستان غریبیست. من سر سخن رو میسپرم به دست یار ارجمند و دوستان نوذری گرامی، ضمن خوش آمدگویی به ایشون. آقای دوگر خیلی خیلی خوش آمدید. من راستی شادمانم که در کنار شما هستم، از شما میآموزم و میدانم که گفتار شما تأثیر بسیاری داره. شما یکی از پربیننده ترین برنامه رادیو مانی رو دارید و کاملا پیداست که در یه سطح خیلی خیلی بالاتر مردم به شما خیلی توجه دارن. حرف شما رو چون از روی صداقت و دانش برمیخیزه و میهندوستی بسیار میپذیرم و من از این بابت بسیار خوشنود هستم که در کنار شما هستم. من میکروفون رو به دست شما میسپارم و شما لطفا آغاز.
1: بسیار سپاسگزار شما هستم و مهر شما جناب مانی. درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر رزمندگان ایران، جوانان ایران، دختران و پسران ایران که چقدر مایه سرفرازی و سر بلندی ما شدن در تمام دنیا. بحث امروز ما بسیار مهم هست جناب مانی و اجازه بدید که همینجا روی سخنم باشه مستقیم با بسیجی ها. اجازه بدید به لطف برنامه شما رو در رو سخنی داشته باشم با بسیج و سپاه و لباس شخصی ها. سلول های مغز برای اینکه با هم ایجاد ارتباط کنند از مواد شیمیایی استفاده می کنند. بالای 100 تای اونها رو ما تا به حال شناسایی کردیم. شما شاید نام برخی از اونها رو شنیده باشید: استیل کولین، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین. میان دو سلول عصبی یک فضای میکروسکوپی است. پیامی از یک سلول میرسه و بایستی که وارد سلول بعدی بشه. این فضای میکروسکوپی رو مواد شیمیایی پر میکنن تا این ارتباط ایجاد بشه. در مغز ما به طور میانگین 86 میلیارد سلول عصبی است و این سلول های عصبی با مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن. پیام از یک جا به جای دیگری فرستاده میشه. یکی از این مواد دوپامین هست و ماده‌ای هست به نام مت آمفتامین یا مت، در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و رژیم جمهوری اسلامی اون رو در اختیار شما میگذاره. شما آقای بسیج یا خانم بسیج، شما آقا یا خانم پاسدار،

0: شما آقا یا خانم لباس شخصی. این ماده رو شما یا میخورید یا تزریق میکنید یا اون رو از طریق بینی استفاده میکنید. به راحتی به راه‌های گوناگون وارد بدن شما میشه. مت. و باعث میشه تا میزان دوپامین بالا بره. دوپامین که بالا میره، حال خوشی به شما دست میده. ضربان قلب شما تندتر میشه، بالاتر میره، فشار خون شما بالاتر میره و حس میکنید توانایی هایی رو دارید که در غیر این صورت نمیداشتید. دویدن، جرأت کردن، زدن. اما به شما بگم که مرگ سختی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با سکته مغزی یا سکته قلبی یا بیماری های دیگه از بین خواهید رفت، اما نه به سادگی. مرگ سختی در انتظار شماست، به خصوص که افسردگی هم به سراغ شما خواهد آمد تا اونجایی که خودتون رو خواهید کشت. این ماده با نام‌های متفاوتی جناب مانی در بازار عرضه میشه. بایک یا بایکر، شابو، گلاس، آیس. با نام‌های متفاوت. ماده بسیار زیانباری هست. اما همونطور که گفتم، در یک بسیجی، در یک پاسدار، در یک لباس شخصی ایجاد یک احساس خوبی میکنه. این ماده به خصوص در قشرهای پایینی مغز ماست. باز تکرار کنم. بالا رفتن فشار خون، ضربان قلب، احساس خوبی کردن. جراحان دهان به خصوص با عوارض این ماده بسیار آشنا هستند. بافت‌های نرم دهان این افراد بسیار خشک است و دندان‌های اونها همه نوع بیماری داره و دهان اونها به خاطر نبود بزاق خشک است. و تا بسیار از اونها به دلیل یک بیهوشی ساده ممکنه که جان خودشون رو از دست بدن. تا این حد این ماده مغز اونها رو داغون میکنه. بنابراین آقا خانم بسیج یا پاسدار، مغز شما داغون خواهد شد. سلول‌های عصبی مغز شما از بین خواهند رفت. اما شما به این سادگی این دنیای ما رو ترک نخواهید کرد. باز تکرار کنم که روزهای سختی در انتظار شماست. مرگ بدی در انتظار شماست و افسردگی و کمخوابی و بیماری‌های قلبی و بیماری‌های سایر اعضای بدن، تمام اعضای بدن شما رو داغون خواهد کرد. اما همونطور که گفتم، این ماده به خصوص در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره، به راحتی قابل استفاده کردن هست. میدونم که بسیاری از شما بسیجی ها بسیج رو ترک کردید. میدونم که سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست و شمایی که باقی موندید به مردم ملحق بشید، خودتون رو هم دارید از بین میبرید. آینده بدی در انتظار شماست. هر روز سران رژیم و فرزندانشون به کشورهای دیگه پناهنده میشند و این خبر بسیار موثق است. پولهای خودشون رو در کشورهای خارجی پنهان کردند. میلیاردها دلار. شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ چه چیزی گیر شما خواهد اومد؟ با کشتن نوید ما، نوید افکاری ما، با کشتن حدیث ما، با کشتن مهسای ما، با کشتن کیان ما. و بنابراین جناب مانی، امیدوار هستم که این توضیح کافی بوده باشه که بینندگان شما متوجه بشن در ایران ما چه میگذره، در ایران ما چه میگذره که آخوندها در این واپسین روزهای خودشون برای حفظ خودشون به هر کاری دست میزنن. اما این متانفتامین سالیان سال هست که استفاده میشه و قربانیان زیادی هم داشته، اما امروز با یک مقیاس بالای ما سر و کار داریم. از این که بگذریم، اعضای بدن قربانیان ما، هم میهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب بانی، حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند. جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده 16-17 ساله، جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدند. و زمانی که جسد گرفته میشه، بدن با یک پلاستیک پوشیده شده و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن، پر بخیه است. در پشت بخیه است، در پهلو بخیه است، بخیه است گردن. اعضای داخلی از بدن خارج شدند برای فروش در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده. جناب مانی، دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند یا حسابی اون رو پوشش میدن، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست، به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون، جناب مانی، این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید. ما تنها هستیم، هممیهنانم، اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن. آخوندیس ساخت و پرداخته بیگانگان است. ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی. اعتصاب سراسری. همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. اعضای بدن فرزندان شما رو حتی به فروش میرسونند. و جناب مانی، حتما شنیدید که 2 روز پیش 4 تن از اعضای پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها این خانم بود که معاون پارلمان اروپاست و این 4 نفر رشوه می گرفتن، پول نقد می گرفتن از قطر. و من امروز آگاه شدم که ایران هم درگیر بوده از طریق قطر، یک کشور سرتاپا فاسد. با پول نقد نمایندگان اروپا رو خریدند برای ایجاد ادا و نمایش دادن، ویترین سازی، قهرمان سازی. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم، هم میهنانم. مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم انگلستان، مردم ژاپن، تایوان، کره با ما هستند. دولت ها نبوده و نخواهند بود. با ما نخواهند بود. کشور آلمان و فرانسه در همون زمانی که نمایش های خودشون رو میدادند با برخی از ایرانیان، پنهان با رژیم در ارتباط بودند برای خرید نفت و گاز. و باز شما نقش قطر رو میبینید، مرتب پای قطر در میان است. و شما لحظه فکر نکنید که قطر رو شیخ های قطر میچرخونند، یا دبی رو شیخ های دبی، یا کویت رو شیخ های کویت، یا عربستان رو. ساده بینیست، ساده بینیست که ما فکر کنیم این کشورها رو، این سرزمینها رو، این شیوخ دارن میچرخونند. نه، میهن ما یک سرزمین فوق‌العاده است، یک سرزمین بی‌نظیر هست. ما با 15 کشور از طریق آب و خاک همسایه هستیم، بی‌نظیر. سواحل جنوبی ما 2000 کیلومتر هستند و سواحل جنوبی ما هم بی همتا هستند، هیچ شباهتی به هم ندارند هم میهنانم، و 2000 کیلومتر هستند. کشورهای شمال میهن ما میانه نمایندگان شرکت‌های بزرگ که آخوندها باشند و آقای پوتین ساندویچ شدند و راه به جایی ندارند. آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، آریانا. و زمانی که ایران ما آزاد بشه، ایران ما آباد بشه، تمام این کشورها از بند خارج خواهند شد و پیروزی اقتصادی اونها در گروی میهن ماست. همه از ایران ما خواهد گذشت، همه از ایران ما خواهد گذشت. خلیج میهن ما بی نظیر هست، دریای مازندرانش بی نظیر هست، جزایرش بی نظیر هست. و هم میهنانم، تنگه هرمز ما بزرگترین و مهمترین تنگه دنیاست و ما اون رو دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم. فلیت هوایی ما نابود شده، در حالی که قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه 300 تا، دبی. ما همه رو تحویل این کشورها دادیم. ترکیه 85 میلیون جمعیتش هست، مانند ایران، اما نیمی از مساحت ما رو داره. 40 میلیون به 1 میلیون توریسم ترکیه است. اونها 40 دارن، ما 1. هر توریستی 1000 دلار. سهم ترکیه 40 میلیارد دلار، سهم ما هیچ. ایران ما به راحتی میزبان 100 میلیون توریست خواهد شد. 100 میلیارد دلار تنها از طریق توریسم ما. فلیت هوایی ما که مرده، هواپیمای هما، همای ما زنده خواهد شد. و بنابراین شما میبینید که چرا پارلمان اروپا با ما نیست. ما نبایستی که در دام این ادا و اطفارها بیفتیم. کسی با ما نیست، آقای ماکرون با ما نیست، آقای ترودو با ما نیست. آقای بایدن تا به حال چه کاری کرده؟ دلمون خوش باشه که 4 نفر رفتن کاخ سفید، 4 تا عکس گرفتن. دلمون خوش باشه که 1 نفر با نماینده سنای امریکا یا پارلمان اروپا چند تا عکس با هم دیگه گرفتن، یا کسی در سازمان ملل سخنرانی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اما ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم هم میهنانم، و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست. اهریمن لب پرتگاست.
1: جناب نوذری گرامی، دو تا نکته‌ای که محوری و کلیدی است در سخنان امروز شما هم من رو به وحشت انداخت و هم به راستی غمگین شدم. ما که یه غم ملایم روزانه داریم، اوج میگیره میاد پایین به خاطر رویدادهای میهنمون، ولی گاهی ضربه وارد میشه با آدم. یکی این که شما از فروش اعضای کشته شدگان و پهلوانان ایران سخن گفتید. در سال 67 هم که بسیارانی رو بذارید من تصویر شما رو نشون بدم که عکس دارید نشون میدید دوستانم توی فاصله ببینم، در کشتار دهه 60 هم اینها خون زندانی ها رو که میخواستن بکشن میگرفتن برای جبهه‌های خودشون، سرداران خودشون میفرستادن و برای بیماران آخونده که بیمار بودن. و اکنون که شما دیگه به گونه این موضوع رو روشن بیان میکنی که من تازه میفهمم که اینکه جسدها رو نصف شب میرن دفن میکنن و بعد روز بعد که به خانواده اطلاع میدن میرن اونجا وامیستن و تنها بینا اجازه میدن که اونجا گریه زاری بکنن، اگر یک شعاری هم علیه رژیم بدن خب بهشون تیراندازی میشه. برای چیست؟ برای اینکه جسدی که دیگه مرده فرق نمیکنه که دفنش کنن و تحویل به خانواده اطلاع بدن یا بدن، خانواده خودش دفن. این نکته که شما گفتید به نظر من باید هممیهنان ما رو برخیزاند، با یک خیزش بسیار بلند در برابر این رژیم به راستی ضحاکی و اهریمنی. نکته دوم که در واقع به صورت پرسش مطرح باید بکنم، چون واقعا پرسش من هست، این که بله من اخبار شنیدم و تصویر این خانم رو هم که نشون دادی تا اونجا که من شنیدم یونانی است در پارلمان اروپا و گویا معاون پارلمان هست یا و با اون چهار نفر دیگر اینا رو دستگیر کردن. این خبر رو خود اینها الان سه روز چهار روز پیاپی میگن، ازش سخن میگن، ولی برای من روشن نیست که در ازای این رشوه هایی که این چهار تن از قطر گرفته اند و شما میگویید که دست جمهوری اسلامی هم اون پشت هست داره رشوه میگیره، اینا چه چیزی از قطر میخوان بگیرن؟ این چیزی که میخوان بگیرن برای خودشونه، برای شرکت های نفتیه یا برای کشوراشون؟ و جمهوری اسلامی چقدر نقش داره و این نقش در چه چیزی هست؟ آیا این نوع دوباره پولشویی پس پرده برای جمهوری اسلامی است؟ اگر لطف کنید در این بارها توضیح بیشتری بدید برای هموطنان ما بسیار مفید خواهد.
0: چشم. در مورد جسدها آقای خاکپور با آقای حسین علی نیری، بدونید که شما نمیتونید فرار کنید، شما و همدستان شما و همینطور روی سخنم به پزشکانی هست که در این جنایت دست دارند. جناب مانی، این یک کار بسیار پیچیده است، برداشتن اعضای بدن و نیازمند به متخصص داره و متخصصین در خدمت این رژیم هستند. اونها هم بدونن که به دنبال اونها خواهیم آمد، جای فراری ندارن، دست بردارن از این جنایت خودشون.
1: یک سازمان های قاچاق اندام های بدن هم که وجود داره، سرش هم توی همین حزب الله لبنان و دیگر تروریست هایی که هم دست جمهوری اسلامی هستن.
0: و جناب بانی، من میخوام فراتر برم، اروپا هم درگیر هست. اروپا یکی از قاره هایی هست که این اعضا رو خریداری کرده و به خاطر همین من مرتب اصرار دارم روی این خودباوری. ما به یک خودباوری دست پیدا کردیم، ما به یک همبستگی دست پیدا کردیم به لطف نوجوانان و جوانان خودمون، باعثی که همه وارد میدان بشن. اعتصاب سراسری. شما به بدن نیکا نگاه کنید جناب مانی، نیکا. شما به بدن حامد سلحشوری نگاه کنید و اون وقت متوجه میشید که چرا این جسدها رو تحویل نمیدن. جنایتی که در میهن ما داره صورت میگیره و اروپایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، آمریکایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، اما دل ما خوش هست که چهار نفر رفتن کاخ سفید و چهار تا عکس گرفتن. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست و ما به لطف همبستگی و همیاری این دشمن تاریخی رو شکست خواهیم داد. زمان اون فرا رسیده، زمان اون فرا رسیده که این پزشکان بازداشت بشن، زمان اون فرا رسیده که بسیجی های ما بدونن، پاسداران ما بدونن که متامفتامین زندگی شما رو داغون خواهد کرد. اونها که دارن فرار میکنن، اما شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد با این ماده‌ای که در مغز شما کردن؟ بنابراین دوپامینی در بدن شما آزاد شده، احساس خوبی به شما دست داده، اما برای چند سباهی و امکان نداره که بتونید از زندان مت آزاد بشید. مغز شما رو داغون میکنه. و برگردیم به پارلمان جناب مانی. شما میدونید که بازی های فوتبال قطر سرتاپاش روی فساد بود. ملاقاتی صورت میگیره میان آقای سارکوزی، پسر امیر قطر، با آقای میشل پلاتینی. میشل پلاتینی قهرمان فوتبال فرانسه. و قرار بر این هست که با فساد و رشوه بازی ها در قطر برگزار بشه، اما قطر تیم پاریس سن ژرمن رو که ورشکست هست زنده کنه با پول خودش و فرانسوی ها هتل ها رو بسازد. و چه اهمیتی داره اگر چندین هزار کارگر پاکستانی، اریتره، سنگال کشته بشن؟ همه میدونن که این ساختمون ها، این هتل ها، این استادیوم ها، ساختن اونها نیازمند به کارگر هست و خطرناک هست. اما چه اهمیتی داره؟ میبینید که حالا هم بازی ها برگزار میشه. آیا کسی ذره ای دلتنگی میکنه برای اون 10,000 نفر کارگری که کشته شدن؟ ذره ای از خانواده های اونها یاد میشه؟ چرا شما باستی فکر کنید که به فکر شما هستن؟ 10,000 نفر، 10,000 کارگر در همین قطر کشته شدن. همه دنیا این رو میدونن. آقای میشل پلاتینی یکی از بانیان اون هست. آقای سارکوزی همینطور. شرکت های بزرگ نفتی همینطور. اما آیا ما یادی از خانواده های اونها میکنیم؟ آیا اسم اونها برده میشه؟ درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاد. و بعد هم دیدید که تیم جمهوری اسلامی هم به اونجا رفت. و چه خوب که شکست خورد. و چه خوب که رزمندگان ما فریب نخوردن. میدانها رو ترک نکردن. خیابونها رو ترک نکردن. درود بر تک تک اونها. دست تک تک اونها رو میبوسم. جناب مانی. کف خیابون رو ترک نکردن. از شکست تیم جمهوری اسلامی استفاده کردن برای بیشتر آمدن به خیابانها. حالا این خانوم تازه است که این رسوایی برملا شده. جناب مانی، من همین امروز با دوستانم در فرانسه صحبت میکردم، دوستان متنفس، سال هاست که این پول نقد دادن ها در جریان بوده. سال هاست پارلمان اروپا فاسد هست. سال هاست که این رشوه ها در جریان بوده. سال هاست که رژیم جمهوری اسلامی با دادن رشوه نمایندگان رو میخریده. و چه خوب که یک قاضی در بلژیک وارد این مسئله شد. اگر در فرانسه بود امکان نداشت جناب مانی. قوانین فرانسه دست و پای این قاضی رو تنگ میکردند. اما این قاضی یک قاضی بلژیکی هست. یک قاضی هست که پدری داشته 17-18 ساله، مادری داشته 18-19 ساله. یک عشق تصادفی. بر حسب تصادف این قاضی به دنیا میاد. در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ. بزرگ میشه، مرد شجاعی است. و درود بر او. درود بر او که این رسوایی رو برملا کرد. اما شما تصورش رو بکنید. تنها در یک مورد 600,000 یورو. 600,000 یورو پول نقد. و چرا جناب مانی؟ چون ساده اندیشی هست. اگر ما فکر کنیم که یک آخوند کودن قرازه به نام رئیسی داره میهن ما رو میچرخونه، یک آدم روزخان به نام سید علی خامنه‌ای استراتژیست بزرگ منطقه است، یا آقای بنی صدر. آقای بنی صدر دکترا هم نداره جناب مانی. من هر کسی که طرفدار ایشون هست رو به چالش میکشم. بیاید بریم ببینیم چی نوشته این آدم، از کجا این عنوان ها اومدن. یا آقای صادق قدس‌زاده، آیا شما به راستی فکر میکنید که یک لات استراتژیست بزرگ میهن ما بود؟ میهن ما یک سرزمین استثنایی است جناب مانی. دنیا رو این آدم ها نمیچرخونند. به مراتب پیچیده تر هست. و من تنها به شما چند نمونه گفتم. 2000 کیلومتر ساحل جنوبی ما، نفت و گاز ما، طبیعت ما، تمام کشورهای شمال میهن ما که آزاد خواهند شد اگر ما آزاد بشیم. تمام راه آهن، تمام راه از ایران ما خواهد گذشت. امکان نداره ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان بدون ما بتونن نفس بکشند. ایران ما یک چهارراه بزرگ است. تنگه هرمز ما همینطور و گاز ما در اختیار قطر هست. قطر تا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد و مرتب شما میشنوید که دنیا دیگه به نفت و گاز احتیاجی نخواهد داشت. نخیر، خواهد داشت. مگر شما فکر میکنید نفت و گاز فقط واسه انرژی هست؟ تنها 10% از نفت و گاز برای انرژی هست جناب مانی. هر چیزی که دوربر شماست از نفت و گاز هست جناب مانی و پتروشیمی. این کامپیوتر شما، این خودروی شما، دوچرخه شما، هر چی که شما فکر کنید، در اون چی که در درون ماشین شماست. اما سر ما رو گرم کردن با این پروژه اتمی ایران و اینکه ما دیگه به انرژی نیازمند نخواهیم بود، به نفت و گاز. باد و خورشید ما رو نجات خواهند داد. نه خیر، اینطوری نیست. دنیا تا دلتون بخواد برای سالها به نفت و گاز ما احتیاج خواهد داشت و نفت و گاز ما حالا حالاها تموم بشون نیست. خود من گزارش رو شنیدم که قطر تا بالای 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد و سهم ما چی هست جناب مانی؟ هیچی. و خوزستان ما به تنهایی بزرگتر و مهمتر از تمام کشورهای منطقه است. بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم با صدای بلند، قطر، دبی، کویت، عربستان سعودی انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشد، در حالی که رزمندگان ما در خوزستان تشنه هستند، مبارزین ما در خوزستان گرسنه هستند. فقر و تنگدستی بیداد میکنه در خوزستان ما. حالا شما دو قدم برید اون برتر در کویت، برید به دبی، برید به عربستان، انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشن جناب مانی. و ما همه رو دستی تقدیم به اونها کردیم. ما میهن خودمون رو تقدیم به این شرکت های بزرگی کردیم که اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. دشمن ما این آخوندها نیستن. اونها حقیرتر و کوچکتر و پستر از اونی هستن که بخوان دشمنی باشن. نمایندگان دشمنان اصلی ما هستن. تمام سعی من بر این هست جناب مانی که به لطف برنامه شما این پیامو به هم میهنان خودمون برسونم که ما تنها هستیم. اما بگذارید یک بار برای همیشه این اراده ملی، این اراده مردمی دشمن ما رو شکست بده. اراده مردمی هیچگاه هیچ جایی در میهن ما نداشته جناب مانی. ما همیشه منتظر یک سلطان و یک امام زمان بودیم، یک ناجی. به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. ما احتیاجی به این فلانی ها نداریم. باور کنید ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست و شما زمانی که ایران خودتون رو بشناسید، تاریخ ایران رو بشناسید و فرهنگ ایران رو بشناسید، میبینید که چرا ایران بی‌نظیر هست و چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. فرانسه یک ایران آباد رو نمیخواد جناب مانی. آقای ماکرون دشمن ماست. آقای ترودو یک ایران آباد رو نمیخواد هم میهنانم. آقای جاستین ترودو دشمن ماست. دوست آخونداست. آقای بایدن دوست آخونداست. آقای بایدن و سرتاپای کاخ سفید دوست آخوندها هستند. اونها یک ایران آباد رو نمیخوان هم میهنانم. خودمون رو تیکه پاره نکنیم با 4 عکس با این سناتور و اون سناتور. اما ما نیازمند به اونها نیستیم. جناب مانی، به عنوان یک کسی که در مردم شناسی و بیولوژی یک کارهای تحقیقاتی دارم، اجازه میدید که یک سری بزنیم به گذشته های دور. تا به حال 120 میلیارد آدم روی کره زمین ما زندگی کردند. 120 میلیارد این تخمین ماست. تا به حال روی کره زمین زندگی کردند. هومو ساپینس، ساپینس. یعنی آدم از جنس بینندگان شما، از جنس شما و من. ما آدم از جنس‌های متفاوتی داشتیم روی کره زمین. حتی در میهن خود ما آدمی داشتیم از جنس دیگری. از جنس ما نبوده، اما آدم بوده. هومو ساپینس نئاندرتالنسیس که آخرین بار اون رو در باب یوان کرمانشاه می‌بینیم. 42000 سال پیش. در همون زمان در میهن ما از بین میره. یا گودولفونسیس برای نمونه، ارگاستر. اگر با اونها ازدواج می‌کردیم فرزندی حاصل نمی‌شد. از جنس دیگری هستن. همه اونها از بین رفتن. انسان‌هایی که از جنس ما هستند، هومو ساپینس، ساپینس 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی می‌کنند. 112 میلیارد رفتند. آمدند و رفتند. بسیاری از اونها جناب مانی چندین سال تنها زندگی کردند. چندین سال. بسیاری از اونها در فقر و تنگ دستی زندگی کردند و مردند. بسیاری از اونها در بیماری زندگی کردند و مردند. و برخی از اونها بالای 60 هزار سال پیش به میهن ما رسیدند. در سرزمین ما، در ایران ما. اما این عده‌ای که در سرزمین ما آمدند، کاری کردند که دنیا تا به حال به خودش ندیده. در طول هزاران سال به فرهنگی حیات دادند که دارنده 60 جشن شد. یعنی مردمی که روز و شب پایکوبی میکنند و جشن میگیرند، خوشحال هستند، شاد هستند. 60 جشن، هر هفته و هر ماه ما جشنی داشتیم. فرهنگی که بی‌نظیر است، فرهنگی که روی عشق، روی دانایی، روی خردورزی سوار شده. و بنابراین بینندگان گرامی، ببینید که ما دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. ما در این 14 میلیارد سالی که از عمر کیهان ما میگذره حضوری نداشتیم. ما 13 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، 2 میلیارد سال پیش حضوری نداشتیم. ما هم متأخر هستیم. بالای 100 هزار سال پیش. و گذشتگان مستقیم ما کمی اون برتر، 315 هزار سال پیش در جبل ایخود. و برخی از این آدم ها به ایران ما اومدن. برای یک دوران کوتاه ما زندگی میکنیم روی این کره زمین. و حیف است، حیف است که قدر این فرهنگ رو ندونیم. حیف است که قدر این سرزمین رو ندونیم. سرزمین شما بی نظیر هست. خلیجتون بی نظیر هست. تنگه هرمز شما بی نظیر هست. نفت و گاز شما بی نظیر هست. چه چیزی ایران به شما نداده؟ و فرهنگ شما بی نظیر هست. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، نه نفت و گازش. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه. این هست که کردستان ما رو دلپذیر میکنه. این هست که سیستان ما رو دلانگیز میکنه. این فرهنگ ماست. این فرهنگ سیستان ماست. فرهنگ کردستان ماست. این سرزمین بی نظیر هست، بی همتاست. این هم تاریخش. دارم به شما میگم هم میهنانم، از این 120 میلیارد آدم تعداد کمی به راستی زندگی کردن، بقیه مردگی کردن، بقیه مردگی کردن. اما در سرزمین ما چند سده پیش تصمیم گرفتیم که دیگه جشن نگیر، روزخانی کنیم، سوگواری کنیم، عزاداری کنیم، گریوزاری کنیم، مردگی کنیم. مردگی داریم میکنیم الان. هم میهنان ما مردگی کردن، زندگی نکردن. سیستان ما جریان 40-50 سال نیست، سالیان سال هست که سیستان ما یکی از زیباترین و غنی‌ترین استانهای ما تنگ دست هست. سیستان و بلوچستان ما توی دست هست، در فقر زندگی میکنن با این فرهنگ عجیب. و این خیلی مهم هست جناب مانی، فرهنگی که روی دانش سوار شده و روی رقص و پایکوبی و شادی. 60 جشن. و واقعا از همه هممیهنانم میخوام، از تمام فرزندان ایران میخوام که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه به راستی جان ایران است. هممیهنانم، شاهنامه شناسنامه ماست و شاهنامه زنده شده. شاهنامه دوباره زنده شده. جان ما زنده شده. شاهنامه که جان ما زنده شده. و دشمن ما، دشمن اصلی ما این سید علی نیست، روح‌الله خمینی نیست، قطب‌زاده نیست، بنی صد نیست، بهشتی نیست، ابراهیم یزدی نیست. دست اینها رو در دست هم گذاشتن ائتلافی صورت بگیره تا میهن ما رو نابود کنن. هدف اونها نابود کردن میهن ما بود و کردن. میهن ما رو نابود کردن. هم میهنان ما مردگی میکنن. جوانان شما برخواستند تا مردگی رو کنار بگذارن. دوباره برگردیم به نوروز، دوباره برگردیم به مهرگان، دوباره برگردیم به جشن‌های خودمون، به دانش و دانایی، برگردیم به اونها. و امروز جسد نیکای شما رو حتی خالی کردند. جسد او تهی شده بوده. جسد حامد سلحشوری تهی هست. زیباترین دختران ایران، زیباترین جوانان و پسران ایران با فرهنگ، و شما نگاه کنید به این خانم فاسد، سر تا پاش فاسد هست. حالا برید با این عکس بگیرید، این ادا و اطفارها، این نمایش ها. امروز زمان زمان اعتصاب سراسری است. با اعتصاب سراسری ما جلوی اعدام ها رو خواهیم گرفت، نه با هشتگ. ما با هشتگ، با نه به اعدام، به جای نخواهیم رسید. آقای ترودو بیاد دوتا توییت بزنه، فلان سناتور توییت زده، یا ما میخواییم تحریم کنیم. اینا همش فیلم هست، اینا همش نمایش هست. دلتونمون رو خوش نکنیم به تحریم کردن. اینا خریدار اعضای بدن نیکا هستن. اروپایی ها اعضای بدن حامد سلحشوری رو خریدن. نوید افکاری ما همینطور، یکی دوتا نیستن. بنابراین آقای بسیج که به سخنان من گوش میکنید، آقای سایبر آرمی که همین لحظه دارید گوش میکنید به جناب مانی و من، گفتگوی جناب مانی با من، میدونم دارید گوش میکنید، دارم به شما میگم که این متامفتامین روزهای سختی رو برای شما رقم خواهد زد. این جرأت کردنها، این هوای خوش به شما دست دادنها برای چند سباهی است. دچار افسردگی خواهید شد، با مرگ بدی از دنیا خواهید رفت. کم خوابی به سراغ شما خواهد آمد، نمیتونید بخوابید، دچار کابوس میشید، و الان هم که زندگی نمی کنید. فقط دلتون خوش باشه با یک ساچمه بزنید چشم یکی از دختران ما رو نابینا کنید و بخندید، بخندید چون متامفتامین زدید. و شما مطمئن باشید زمانی که اثر اون از بین رفت و سلولهای عصبی شما داغون شدن، دیگه پذیرای اون نیستن، اون افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. اون افسردگی که التماس میکنید تا شما رو بکشند، التماس میکنید تا شما رو از بین ببرند. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه جناب مانی، فقط امیدوار هستم که هم میهنان ما متوجه بشن که چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. ایران چهار راه هست جناب مانی. تمام این بازرگانی ها از عبور و مرور از ایران ما خواهد گذشت، و آریانا افغانستان ما، تاجیکستان ما، هم زبانان ما هستند. اینها همه هم زبانان ما هستند. ما با 15 کشور همسایه هستیم از طریق آب و خاک. تصورش رو بکنید، با 15 کشور. ترکیه جناب مانی زمستانی برای توریست نداره، میهن ما برای توریست هم زمستان داره هم تابستان. و توریسم ترکیه 40 میلیون ضربه در هزار هست. آیا شما به راستی فکر میکنید که ترکیه خواهان یک ایران آزاد هست؟ و باز تکرار کنم، لحظه فکر نکنید که قطر و ترکیه و عربستان و دبی و این امارات رو این شیخهای عرب میچرخونه. به هیچ عنوان اینطور نیست. لحظه فکر نکنید. امیدوار هستم باز بفرمید.
1: شما که از شاهنامه سخن گفتید، بهتر از من میدونید که وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی جمشید مینشیند، شیطان یعنی همون دستگاه مشاوران بیرونی درونیش، میگویند به مارهایی که از دوش تو برآمده باید مغز جوانان رو بدهید. مغز پیرمردان رو نمیگه، مغز پیرزنان رو نمیگه، مغز رشد پیدا نکرده اطفال رو نمیگه، بچه ها رو یه مغز جوانان رو بدهید. یعنی نخست باید مغز جوان یک ملت رو زد و بعد با قطر قرارداد بست، رشوه داد، رشوه گرفت، و بعد هر کاری که بر سر آن ملت بخواهید میتونه بیاورید، چون مغز اندیشمندش رو از کار انداخته اید. بنابراین کسی رو که در سال 40 بار دست کم جشن میگرفته و 10-20 بار هم در جشن عروسی و ختن سوران و جشن خانوادگی شرکت میکرده، شده متخصص عزاداری، انواع اقسام مدیحه‌گو و روزه‌خوان و بر سر قبر گریه کن دارن. تمامی جزئیاتش رو هم عربی است و آخوندها کردن توی مغز مردمی که مردم هم اونا رو نمیدونن، فقط میدونن که وقتی عربی یک مدای یک آخوند در حرف میزنه اینا باید گریه کنن. چرا؟ چون مغز آدمیان رو زدن. شما که سخن میگفتید یک چیزی از مغز من گذشت و اون که چرا توی این کشت و کشتارهایی که در بین دستگیر شدگان که اول دستگیر میکنن بعد میکشن، جوانان ورزشکار بیشتره و کسانی که کشتیگیرن، کوهنوردن، از طناب بالا میرن، بوکسرن. و آیا اندامهای اینها رو از نظر دستگاه حکومت ایران با قیمت بهتر میتوانن بفروشن؟ یعنی شگفت انگیز است اینکه شما میگویید همه چیز رو از ما گرفتن، چه چیزی برای ما گذاشتن؟ من میگم هیچی. وقتی که فردوسی رو که مرد نگذاشتن در زادگاه خودش در قبرستان سنی های آن زمان دفنش کنن، وقتی که رازی رو کتابهاش رو بر سرش کوبیدن و همه رو آتش زدن، خیام رو به انزوا راندن، صادق هدایت رو راندن، کسروی رو کشتن، دانشمندان ما رو گرفتن از بین بردن در تداوم همون مغز کشی زهاد. و امروز شما میبینید که با جوانانی که هنوز مارهای زهاد و آشپز زهاد به مغز اونها دسترسی پیدا نکرده به خیابان آمدن، جوانانی که مغزشون به تصرف تشیع و اسلام و عزاداری و سوگواری در نیومدند و هنوز توسط ترس تسخیر نشدن، به زیر زانوی ترس ننشستن که ترس بر اونها زانو بزنه، خنجر بر گلوشون بگذاره بگه خفه. به همین خاطر شما بارها گفتید، دوستان ما، همکاران ما هم گفتن که امید نجات ایران به این مغزهای جوان، شجاع و نترس است. این بار تاریخی 1400 ساله که پیرمردهای ما رو، پیرزنان ما رو در این 1400 سال خماند و اینها مردگی کردند به جای زندگی، امروز این جوانها میخواهند زنده نگه دارند. و آنچه که شما با این جوان ها سخن میگویید و در میان میگذارید، این در واقع یک راهنمای بزرگ است، مانند کسی که در بیابان و تاریکی قدم میزنه، شما ستارگان رو بهش نشون میدید و میگید به سوی این ستاره ها برید، این به سوی شمال میرود یا به سوی جنوب میرود. شما راهنمای بسیار ارزشمندی هستید، نه تنها شما، همه کسانی که شمارشون هم زیاد نیست، من بگم کسانی که هم دانش داشته باشند، هم بینش و هم منش و هم شجاعت. اینا شاید در تمام بیرون از کشور به 50 نفر هم نمیرسه شمارش، در ایران هم شاید مثلا 1000 تا باشی که اونا اصلا جرأت نمی‌کنن حرف بزنن. شما در این برنامه‌های کوتاهی که دارید مثل سینمای پانوراما تمام فضای آینده رو جلوی چشم جوانا باز می‌کنه و اونا آینده ملتشون رو می‌بینن. شاید خودشون در اون آینده نمی‌بینن، ولی آینده روشن کشور ایران رو می‌بینن. من از این زاویه به شما درود میگم، به راستی به شما درود میگم. و اگر سخنی دیگری در این برنامه دارید بفرمایید. در برنامه پیشینم قرار شد درباره ساخت و پاخت ها و اعتراف ها سخنی بگویی که فرصت نشد، میتونیم بذاریم برای یک برنامه دیگر. و اگر سخن پایانی در این برنامه دارید بفرمایید تا ببینیم چی میشه کرد.
0: چشم، دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم هممیهنانمون بفهمن حالا چرا اینها به دنبال دختران و پسران تنومند و نوجوان و جوان هستن. اینها به دنبال اعضای بدن اونها هستن، اون رو از بدن اونها خارج کنن. حالا متوجه میشید، برید نگاه کنید به قربانیان، برید نگاه کنید به چهره اونها، به اندام اونها، چه تراوتی در اندام اونها هست، چه زیبایی در اونها هست، و این دقیقا چیزی هست که اونها به دنبالش هستن. و اجازه بدید با این تمام کنم جناب مانی، که گفتم که 14 میلیارد سال از عمر عالم ما میگذره. این عالم ما عالم‌های بسیاری داریم، همین عالم خود ما، و در این عالم ما که قانونمند هست اما هدفی در کار نیست، این عالم ما هدفمند نیست، درش عدالت هم نیست، اخلاق هم نیست. شما به دنبال عدالت نگردید پیدا نخواهید کرد. به شما گفتم 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما تا به حال زندگی کردن، بیشتر اونها مردگی کردن، بسیاری از اونها حتی فرصت کوتاهی تنها برای زندگی کردن داشتن. قانونمند هست اما درش عدالت و اخلاق نیست. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی عدالت باشیم، این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی اخلاق باشیم. این بار روی دوش ماست، این بار روی دوش ماست. خودباوری، همبستگی، همدلی، هم‌آوایی، اعتصاب سراسری تنها راه شکست دشمنان ما هست و تنها راه جلوگیری از اعدام هاست. اعتصاب سراسری. و از شما خواهش میکنم رانندگان کامیون، تریلی، راه آهن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، به سر کار نرید، به خاطر حدیث، به خاطر نوید افکاری، به خاطر حامد. سپاسگزار شما هستم. ممنون هستم.
1: منم از شما سپاسگزارم. از بینندگان گرامی و شنوندگان خواهش دارم که این برنامه ها رو هم رسانی کنید، به دوستان دیگرتون برسانید. ما یک رسانه کوچک هستیم اما مستقل. خود شما می نویسید که این یک دانشکده است. حرفای این دانشکده رو مال استادان بزرگی است که دانششون رو با شما در میان می گذارن، به گوش همگان و به دید همگان تا جایی که ممکن است برسانید. باشد که ما به یک نیروی بزرگی تبدیل بشویم. نیروی بزرگی هستیم، شما هستید، اما ما باید صداهای روشنگریمون هم به اندازه همون جماعت نیرومند و جوانان درخشان و رزمنده نیرومند باشید. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.
2: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموع آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد. و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع‌آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن‌های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند. اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن‌ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می‌کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می‌دانستند. دمشقی‌ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می‌کردند و قرآن‌های خود را برتر و معتبر می‌شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر اینکه این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش میگشت و توده مردم از آن بیخبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول، خوانش سوریانی آرامی قرآن، نوشته کریستوف لوزنبرگ. کتاب دوم، تاریخ تمدن اسلام، نوشته جورجی زیدان. کتاب سوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. و کتاب چهارم، تاریخ قرآن، نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست‌نوشته‌های صنعا اشاره به نسخه‌هایی از قرآن‌های متعلق به 4 قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره سفید ایستاده است، مسجدی که بنابر روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. بارانهای

را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلا کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های در هم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته می شد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآن‌های پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود، اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد، دولت سرانجام خرید و فروش قرآن های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راه‌هایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود، پیشنهادی که طبیعتاً توسط یمنی ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی های بسیار بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری از صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شماره گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق
به قرن اول

0: هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملا مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ صورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرنها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایره المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای 1000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دستبرد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره‌هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره نوشته شده‌اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلاً پاک شده‌اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه این نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش‌ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه‌هایی است که دو بار نگاشته شده‌اند، یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته‌اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده، بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می دهد. در ادامه به نمونه هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن میگوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. دو سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می‌خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صده شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
1: بخورد زن بهش میگن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم بارتون جان نشون بدین این رو. خواهش میکنم. بله بله ببینید این توپخانه نیوتن هست. شلیک کرده، اول میخوره به زمین بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها، ببینید بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم پرتاب میشه، بیرون میره از جاذبه زمین میره، اما سرعتش اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن، کمتر از 8000 متر پر سکند باشه عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون وارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان این باقر مجلسی و داردسته میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم نوره رو باید بیاریم دم دماغ و بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخونیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است و حرام است مثلا، از این هم. یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکند، که البته علما گفتند میکند، اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعلین زر رو پوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از این مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدمای بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن، ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از این که موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات رو وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانن در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم، عرض کنم که میدونیم ما هرچی میرویم بالاتر هوا رقیق تر میشه، اگر میبینیم که این عرض کنم میخوایم سفر کنیم اینجا به اروپا یا حالا هرچا یه هواپا میرود به ارتفاع قریبا 38000 پایی، به جهت این هست که اونجا استکاک کم، هواپا خیلی راحت تر میتونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاع پایین تر استکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب میکنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خونسا بکنیم و اون عرض کنم که مقاومت هواست، اینها ببین بالا کمتر کمتر میشه و جایی میرسیم که مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشی که بیشتر اینها آزمایش ها در عمل نشد بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذارد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن عرض کردم تجزیه نور بود، نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه، این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعه از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما به رنگ‌های مختلف قرمز و نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش بعد مادون قرمز و ماورا بنفش خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است، نیوتن به اتم‌ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. عرض شد که یانگ بود هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرسان و اینها بر این بودن که برای این که این موج مثل که ما یک سنگ می اندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر E-T-H-E-R که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد جیمز کلیک مکسویل آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظریه فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد ذره‌ای بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره‌ای است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستند که به صورت موج هستند. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه، یک چیز پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنشیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده، به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، که ما یک مطلقاً گفته بوده یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست، که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار جمعه اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگی است و از بس زیبا و هیجان انگیز است، اشکالی هم نداره که بعد وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی که ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنشیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاق منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شد که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا میگفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میداد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میکنیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، عرض شد که و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنی، ببینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون این کسی یک کسی از به کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزو بزرگان است، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز وقتی که 10 ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش داره ممکن است تا دم بکشه آقا نوش جان کنه، تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه آقا، این الکل هم که میدونی حرام است. دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرموده است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنی، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.
2: عجله کنید آقایون، عجله کنید.
3: ما متهم سینما رکسام.
0: اتفاقی که در شامگاه 28 مرداد 1357 در سینما رکس آبادان و حین نمایش فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی رخ داد و صدها تن زنده زنده سوختند بیان که امکان فرار داشته باشند و تنها یک نفر نجات یافت، آن هم تماشاگری که برای آرام کردن فرزند خود قبلتر از سالن بیرون آمده بود. تعداد قربانیان این حادثه بنابر روایت رسمی دولت وقت 377 نفر بود که بعدها به 430 نفر افزایش پیدا کرد. مسئولان گورستان آبادان اما از بیش از 600 جسد سوخته صحبت کردند و به گفته مسئولان فروش بلیت نیز برای آن سانس بیش از 650 بلیت فروخته شده بود. این حادثه دلخراش که تنها چند ماه پیش از وقوع انقلاب در ایران اتفاق افتاد، تأثیری جدی در بالا گرفتن موج درگیری ها و اعتراضات مردمی گذاشت. مردمی که هنوز چشم و گوششان به خون و آتش و گلوله خون نگرفته بود. انقلابیون نظام پهلوی و ساواک را عامل این فاجعه دانستند و از این ماجرا برای تهییج افکار عمومی استفاده کردند، روایتی که نظام برآمده از انقلاب همچنان تکرار می کند. اما وقتی شواهد ماجرا بررسی می شود و به جنبه های تاریک نگاه داشته شده ی آن نور تابانده می شود، حقایقی دیگر آشکار می شود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سینما رکس، شرح و تحلیل فاجعه سینما رکس آبادان، نوشته ی حمید رضا رؤوفی. کتاب دوم سینما جهنم، 6 گزاره درباره آدم سوزی در سینما رکس، نوشته ی کریم نیکو نظر. کتاب سوم آتش سوزی سینما رکس، نوشته ی زهرا عزیز محمدی. و کتاب چهارم کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی. سینما رکس در حالی به آتش کشیده شد که از ماها قبل در قسمت‌هایی از کشور اعتراضات و درگیری‌ها علیه حکومت شاه وجود داشت. در شهرها نیروهای انتظامی مستقر شده بودند. در مساجد و تکایا روحانیون سعی بر شوراندن مردم علیه حکومت داشتند. در چنین اوضاعی در خوزستان، به ویژه در آبادان که از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای در رابطه با پالایشگاه و پتروشیمی برخوردار بود، هیچ گونه حرکت اعتراضی و درگیری وجود نداشت. دلیل آن را باید در کیفیت فکری و فرهنگی ساکنین این شهر جستجو نمود. ترکیب جمعیت این شهر صرفاً بر اساس ضرورت اولیه استخدام کارکنان پالایشگاه و تأسیسات نفتی که از 60 سال پیش به وسیله کمپانی‌های انگلیسی ساخته شده به وجود آمد. ساکنین اولیه این شهر علاوه بر تعدادی ایرانی عرب زبان که در نخلستان‌های اطراف آبادان زندگی می‌کردند، مردمی هستند که از شهرهای مختلف ایران برای کسب و کار به آبادان کشانده شدند. پالایشگاه آبادان در گذشته دارای 70,000 کارگر و یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان بود. بندر آبادان سالها مرکز بارگیری نفتکشت‌ها و تخلیه کالاهای کشتی‌هایی که از کشورهای مختلف به آنجا می‌آمدند بود. بدین لحاظ ساکنین اولیه این شهر با مظاهر گوناگون فرهنگ غرب و اروپا تا حدی آشنایی دارند. به علاوه سابقه سالها جنبش‌های کارگری علیه شرکت‌های استعماری در طول حیات این شهر تأثیرات سیاسی و فرهنگی خود را به همراه داشته است. اعتصابات و اعتراضات کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان در هر شرایطی تأثیرات خود را بر سایر حوزه های نفتی جنوب و پالایشگاه های ایران داشته است. شرایط زندگی و امتیازات ویژه‌ای که این بخش از کارگران دارا بودند، تعداد باشگاه های مخصوص تفریحات کارگران و کارمندان و سینماهای موجود متعلق به صنعت نفت و بخش خصوصی در این شهر، میدانهای ورزشی و استخرهای شنا و تعداد زیادی بار و مشروب فروشی که در حکومت جمهوری اسلامی بسته شدند، نشان دهنده نحوه فکری و علاقمندی و دلبستگی های ساکنین این شهر می باشد. بنابراین شکل اعتراض و شیوه مبارزاتی اهالی این شهر از درون مساجد و تکایا امکان عملی کمتری داشت. به همین علت تا قبل از اینکه سینما رکس در 28 مرداد 1357 به آتش کشیده شود، هیچ گونه حرکت اعتراضی در دوره اخیر در این شهر وجود نداشت. لذا این سوال مطرح است که حکومت شاه از ایجاد بلوا و آشوب در شهری که در آن آرامش وجود داشته چه هدفی را دنبال می کرده است؟ تحقیقات اولیه حاکی از عمدی بودن آتش سوزی سینما رکس بود. همزمانی این رویداد با اعتراضات و طولانی شدن رسیدگی به آن در سالهای پس از انقلاب، گمانهایی را پیرامون عاملان این حادثه ایجاد کرد. حکومت پهلوی در ابتدا مارکسیست های اسلامی را مسئول آتش سوزی دانست و بعداً گزارش داد که شبه نظامیان اسلامی آتش را آغاز کردند، در حالی که مخالفین ساواک را مقصر می دانستند. سید روح الله خمینی آن را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب خواند. اظهارات آیت الله خمینی در اندک زمانی مقبولیت عام یافت. این در حالی است که مخالفان در سال 1357 بیش از 30 سینما را آتش زدند و سال 57 را سال سینما سوزی نامگذاری کرده اند. حسین تکب علیزاده یکی از کسانی که سینما رکس را به آتش کشید و در همان روز هم دستگیر شد، او اقرار کرد که عامل جنایت او و دو تن از دوستانش به نامهای یدالله و فلاح و شخصی به نام فرج بذرکار بوده است. او بعداً در دادگاهی که پس از انقلاب و در سال 1359 برگزار شد به صراحت گفت: داستان از این قرار بوده که عده‌ای از جوانهای آبادان در منزلی جمع می شدند و شخصی به نام آقای کیاوش که دبیر دبیرستانهای آبادان بود به آنها درس می داد و برایشان تبلیغ می کرد. کیاوش به آنها گفته بود جوانهای بوشهر تعدادی روسری و کرست فرستادند و گفتند جوانان آبادان مرد نیستند و هیچ اقدامی نمی کنند. به جوانهای آبادان بر می خورد و تصمیم می گیرند کاری بکنند. اشاره او به کیاوش، همان سید محمد علوی تبار، مشهور به سید محمد کیاوش است که بعداً یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی شد. حسین تکب علیزاده به عنوان معروفترین عامل اجرای این جنایت اعلام کرد که در آن سالها اعلامیه‌های انقلابیون را توزیع می‌کرده و به مسجد هدایت رفت و آمد داشته و پای منبر برخی از روحانیون از جمله کیاوش و رشیدیان می‌نشسته و قرآن یاد می‌گرفته است. روحانیونی که بعدها دو تن از آنها به نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی رسیدند. به گفته تکب علیزاده، این دو روحانی به آنها گفته بودند که باید یکی از سینماها را آتش بزنند، چرا که در آنها این باور را ایجاد کرده بودند که سینما محل نمایش فیلمهای مبتذل و یکی از عوامل گمراهی انسانها از راه خدا است. بر همین اساس آنها می‌خواستند ابتدا سینما سهیلا را آتش بزنند، اما آن سینما در روز مورد نظر تعطیل بود، لذا به سمت سینما رکس رفتند که در سانس آخرش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی را نمایش می‌داد این سینما در طبقه دوم قرار داشت و تنها راه خروجش یک راه پله بود و داخل تالار سینما نیز بسیار ناایمن بود. بر اساس این گزارش آنها به سینما رکس و از پله ها بالا رفتند و داخل سینما تینر ریختند. بدنه این سینما تماماً از مواد آکوستیک بود که زود آتش گرفت و گازهای خفه کننده و سمی از آن متصاعد شد. حسین تکب علیزاده در اعترافات گفته است که وقتی سینما را آتش زدیم، چون سینما یک ساختمان با شهربانی فاصله داشت، اگر از درهای معمولی بیرون می آمدیم ما را دستگیر می کردند. پس فکر کردیم ابتدا داخل سالن برویم و بعد بیاییم بیرون. وقتی وارد سالن می شوند آتش شدید می شود و من توانستم بیرون بیایم و سه نفر دیگری که سینما را آتش زدند در آتش سوختند. پس از انقلاب آیت الله جمی از روحانیون سرشناس آبادان که سابقه مبارزه با حکومت پهلوی را داشت، متهمان این حادثه را از زندان آزاد کرد و این افراد تا یک سال بعد هم آزاد بودند. حتی حسین تکب علیزاده به عضویت کمیته انقلاب در آبادان هم درآمد، چون اعلام شده بود آتش سوزی کار ساواک است. بنا به گفته رئیس پلیس وقت آبادان، حسین تکب علیزاده در همان روزهای پایانی حکومت شاه دستگیر و زندانی شد، اما پس از انقلاب او را ابتدا آزاد کردند. بعدن با فشار مردم آبادان و پیگیری‌های مجدانه آنها ماجرا به سمتی رفت که در خرداد ماه 1358 او را دستگیر و زندانی کردند. 11 مهر 1358 در دیدار خانواده‌های جانباختگان سینما رکس با آیت الله خمینی دستور برگزاری دادگاه صادر و به قدوسی دادستان وقت دستور داده شد ماجرا را پیگیر و دادگاه را برگزار کند. جلسه دادگاه روز دوشنبه 3 شهریور 1359 در شهر آبادان و با حضور 26 متهم که عمده آنها به جز متهم ردیف اول متصدیان دولتی نهادهای مسئول بودند برگزار شد. ریاست دادگاه با سید حسین موسوی تبریزی بود. در جریان دادگاه حسین تکب علیزاده صراحتاً ارتباط خود با ساواک را رد کرد و اعتراف کرد تحت تأثیر افکار انقلابی و برای برهم زدن تمرکز نیروهای امنیتی و کمک به پیروزی انقلاب دست به این جنایت زده است.
3: ما چرا میخواییم سینما را آتش بزنیم؟
4: فکر میکردم که سب یا اقدامیه در راه انقلاب و اینا.
0: فرح پهلوی در کتاب کهندیارا که در سال 2004 منتشر شد درباره حادثه سینما رکس میگوید وقتی این حادثه رخ داد من به آقای جمشید آموزگار گفتم ما میدانیم این فاجعه و کشتار کار مخالفان ما و طرفداران خمینی است، بهتر است من به آبادان بروم تا هم با خانواده های داغ دیده دیدار کنم و هم مردم بفهمند که اصل ماجرا چه بود. اما آقای آموزگار گفتند فایده این ندارد و مردم دیگر به حرف ما باور ندارند. حسین تکب علیزاده در جریان دادگاه ضمن اعتراف به آتش زدن سینما اقرار کرده که قبلا معتاد بوده و از بهمن 1356 با گروهی از مخالفان شاه که در حسینیه اصفهانی ها و مسجد قدس آبادان فعال بوده اند در ارتباط منظم و مرتب بوده است. او قبل از آتش زدن سینما رکس چندین بار به اصفهان رفته و با علی اکبر پرورش از اعضای برجسته حزب مؤتلفه اسلامی که بعداً وزیر آموزش و پرورش و نماینده مجلس هم شد و گروهی که در اطراف او فعالیت مخفی می کردند تماس گرفته و سپس از اصفهان به قصد ایجاد آتش سوزی در شهرهای خوزستان به اهواز و سپس از آنجا به آبادان رفته است. جدا از این اطلاعات تفصیلی، محسن صفایی فراهانی از مقام‌های ارشد و سابق جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی ادعا کرد که فاجعه سینما رکس آبادان در دوران حکومت پهلوی توسط انقلابیون رخ داد و بانیان آن فاجعه نیز پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نماینده مجلس شدند.
5: ماجرای سینما رکس یادتون هست؟ دقیقاً چه اتفاق افتاد تو سینما رکس؟ میخواستن یه چیزی بدن گردن حکومت یا واقعا چیز لوبا سینما مشکل داشتن؟ ببین آقای مهندس، اینا پرسه بعد از انقلاب من دارم بگم که سینما رکس با هر معیار یه جنایته.
6: همون آدم ها بعدم کجا اومدن؟
5: نمانده مجلس شد.
6: همون شد را
0: مجموعه روایت ها در کنار هم ابهاماتی را کنار می زند و به حل معما کمک می کند، هرچند که برخی معتقدند اگر دادگاه متهمان بیشتر ادامه می یافت و حسین تکب علیزاده به عنوان متهم اصلی دیرتر اعدام می شد، چه بسا ارتباطات دیگر هم روشن می شد. روایت ها درباره سینما رکس متفاوت و گاه متضاد است، اما اکنون با قاطعیت میتوان گفت این فرضیه که کار حکومت شاه و ساواک بوده رد شده است، زیرا اگر هم میخواستند سینمایی را آتش بزنند تا احساسات مردم علیه نیروهای مذهبی را تحریک کنند، باید سینمایی که فیلم دیگری را نمایش میداد انتخاب میشد، نه فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی که فیلم ایرانی بود، نه فیلم فارسی به معنی مصطلح آن. ضمن اینکه اگر اسناد و مدارک از دخالت ساواک حکایت می کرد، پس از انقلاب تبلیغ بیشتری درباره این روز صورت می گرفت، نه آنکه سال روز آتش زدن سینما رکس از تقویم رسمی هم حذف شود و تقریبا اشاره ای به این مناسبت نشود. همدستان تکب علیزاده که وی را در آتش زدن سینما یاری داده اند، یدالله محمدپور معروف به زاغی، فرج محمدی و فلاح بذرکار همگی در جریان آتش سوزی کشته شدند و تنها تکب علیزاده توانست نجات یابد. لذا می توان دریافت یا این افراد توسط فرد پشت پرده دیگری خارج از این گروه چهار نفره به نحوی هدایت شدند که با کشته شدن آنها دیگر اثری از آنها پس از جنایت باقی نماند، و یا اینکه این افراد در اقدامی کاملا خودسرانه اینقدر ناشیانه عمل کردند و از پیامد کار خود بی اطلاع بودند که جان خود را نیز از دست دادند. در نهایت با 50 ساعت محاکمه، 20 جلسه دادگاه در محل سینما نفت آبادان، 6 حکم اعدام، 4 حکم اعدام غیابی، 15 حکم زندان و 5 تبرئه، پرونده حقوقی آتش سوزی سینما رکس پس از 2 سال در شهریور ماه 1359 بسته شد. اما در میان محکومان و حتی متهمان هرگز نامی از کسانی که تکب علیزاده مدعی بود با آنان در ارتباط بوده است و تحت تأثیر صحبت‌های آنها اقدام به آتش زدن سینما کرده دیده نشد. به نظر می‌رسد که این فاجعه کماکان به پایان نرسیده است و تاریخ باید درباره این حادثه تلخ قضاوت کند، تاریخی که ظاهراً هنوز زمانش نرسیده است. جانباختگان سینما رکس آبادان مظلوم ترین قربانیان انقلاب 1357 بودند، افرادی که فقط برای تماشای یک فیلم به سینما رفته بودند و در جهنمی وحشتناک گرفتار شدند.

خب با یاد و نام ایران، مسو و هو پیروزگر باد مینو ایران. اوستا دو نیرو را به نام خورنو می شناساند. نیرو، این نیرو را هم من در هنگام های پیش گفتم برابر آیین چرخش گرمایی یا ترمودینامیک، نیرو از میان نمیره، دگرگون میشه، پدید هم نمیاد. مانند این که نیروی گرمایی را به نیروی جنبشی میتوانید بگردانید، دگر گردانید. این خورنو است. ایران از دید اوستا دارای یک نیروی نابود نشدنی است. نیروی نابود نشدنی، خورنو. اون خورنو را در پهلوی فر میگویند. اوستا خورنو رو اوستا این خورنو رو دو گونه یاد می کند، یکی به نام ایریانم خورنو، دیگری به نام کوینیام خورنو. ایریانم خورنو نیروی نامیرا و جاوید ایران است که اوستان را ستایش می کند. ایریانم خورنو یزمید. نیروی دیگری که باز هم اوستا هم گونه می شناسند که در پایان می شناسانند، نیروی شاهنشاهی ایران است، کوینیام خورنو. اوستا هر دو را ستایش می کند. در اشدادیشت اوستاییان باور دارند که خورنو یا فر ایران یخهای در هم فسرده را، فسردگی و یا افسردگی را در هم بشکند، خشم خونین درفش را که اکنون هست برافراشته شده است در ایران، آن را بشکند. دیو اپوش که دیو خوشسالی است و امروز بر ایران چیره شده است، آن دیو را از میان بردارد. این همان دیوی است که یکی از رهبران درخشان و شاهنشاهان پرآوازه گیتی به نام داریوش شاهنشاه که خود میگوید ازم داری و اوشا خشتر خشتریانام ازم من ازم، این در ترکی بام شده، من خودم داریوش شاهنشاه هستم. ایشان از خوشسالی ایرانیان را در بیم می دارد. دانسته می شود که آشنایی ایشان به آیین مزدیسنی بسی درخشان و روشن بوده است که از این دیو اپوش که با تشترا ستاره سگانه که نمادش اسب سپید است در نبرد است. ایشان این فرهنگ مزدیسنی را می دانسته که از دیو و دروغ و خوشسالی، دیو دشمن، دیو خوشسالی و دشمن ایرانیان را در زنهار می دارد. این چه که گفتم پیش رو به گفتار من است. دهه ها هست که این را آرایه گفتارم کردم.
انگیزه این گفتار افسردگی بسیار زیاد خود من است. افسردگی مزان است که ایران فسرده تر و سرزمین مزدا نابود و نابودتر می شود و پناه و نگهبانی هم ندارد. خانه نماند چو خانواده پراکند. خانواده ایران نیست، توده ایرانی زبون است. توده ایرانی شکست خورده و در خاری و زبونی گویا که گزیده است که هم خود بمیرد هم با مرگ خیش آن سرزمین را که تا کنون به کشتن داده است از میان بردارد. اینجوری دیده می شود. انگیزه من برای این گفتگو دادن ناامیدی نیست، اما چیزی به نام امید هم نمی بینم. این است که در ناامیدی این سخن را می گویم. شاید برای این که امیدی پدید بیاید، شاید برای این که پس از دهه ها گفتگو و درخواست هنوز هم از توده ایرانی که تنها پناه ایران هست می شود چشم این داشت که دست از نابودی و تباهی و تبهکاری و شیعه‌گری که همه اونها در همون نام ناپاک شیعه‌گری فرو می رود، دست بردارند از این ننگ و خود را و سرزمین خیش را رها گردانند. این یادگار مزدا را به این ریخت در آوردید که کرده است؟ خودتان کرده اید، خودتان کرده اید به این ریخت در آوردید. این یادگار مزدا را پیش از این به مرگ و ننگ نیفکن. این که میگویم یادگار مزدا برای این که فرهنگ مزدی اصنی از ایران برخواسته است و آنچه که ایرانی هست در ایران، زبان و فرهنگ و ادب ایران همه مزدی است نیست. نگرانی بزرگ من این است که این فرهنگ، فرهنگ مزدی است نی، آسیب می‌بیند و این نباید آسیب ببیند. گفتار کنونی من، راستش من گزیده کرده بودم که نگویم دیگر، چون که شنوده می شود، اگر شنوده می شود نیوشیده نمی شود و کاربرد نمی دارد. این است که می گفتم که نگوییم بهتر است. اما این رنج و شکستی که در چندی پیش در کافکاس پدید آمد بسیار جانسوز بود، مانند همه شکستهایی که پی در پی در این پنج دهه پدید می آید دیگه. در این پنج دهه ننگ بالای ننگ، شکست بالای شکست پدید آمده است. این بود که از سوزش جان، جان و روان گفتم که اینها را، این درباره کافکاس سخنی بگویم، شاید اندک بیداری پدید بیاورد. ببینید یا بشنوید این که من سالیان سال است چنین کردم، درباره کافکاس گفته و کردم. بارها گفتم که اگر ایران بماند و بپاید به یاری ایرانیان دیگه نه، میبایستی دانشکده کافکاس شناسی برپا شود برای آنکه کافکاس جان ایران است. و از 30 سال پیش یا در 30 سال پیش دست کم 5 نسک نوشتم و چاپ کردم، اکنون اینجا در برابر من هست. این هست، گمان نمی کنم که بسی از شما که درباره کافکاس و ایران گفتگو میکنید این را خوانده باشید. گمان نمی کنم بسیاریتون که در این زمینه ها گفتگو می کنید
به پژوهش‌های درخشان دست یافته باشید و گفتگو می‌کنید. اینجا من دارک یا شانه زرین یک ایرانی سکسونی را گذاردم روی نسک و نسک دیگری هم نوشتم بازم درباره کافکاس. این اران نخجوان نیمه تالش نخیجوان زیست نخست. اران نخجوان نیمه تالش چرا؟ کی؟ چگونه آذربایجان نامیده شدن؟ 30 سال پیش خونیای نژادگان ایرانی باز هم در هم میزم. اینه رو که نشان میدم برای این رواگ یا آگهی نمی کنم که این هست. میگم که من از 30 سال پیش چنین کردم. روانشاد سخن داره، زمان تند میگذره. در لاتین یک چیزی هست، یک گفته ای هست، تمپوس فوکیت، زمان پر می کشد، در پرواز است، زمان به تندی می گذرد. من باید کمتر. دکتر کوروش آریامنش که جان در راه ایران داد و به دست شیعیان کشته شد، شیعه کارش به جز جنایت چیز دیگری نیست. شیعه داره ایرانو برباد میده. به من گفتش که اون سازمان آزادگان که ما داشتیم، در اون هنگام من دانشجو بودم، به من گفتش که بهتر است در ترکولوژی سرگرم باشی و ترکولوژی را با ایران شناسی همراه کنی، برای ایران نیاز است. این بود که من بسیار در این زمینه کار کردم، در ترکولوژی، و سپس در کافکاس هم بسی کار کردم. اکنون میبینم که همان چیزهایی که ما پیشبینی میکردیم و در اون باره گفتگو میکردیم که ایرانیان را زینهار بدهیم و بیداری فدید بیاوریم، همان بیمها ریخت پیدا کردند و زینهارها شنوده نشد و دوباره گلوی ایران را در کافکاس بریدند. در گلستان و ترکمنچای بریده بودند، دوباره بریدند، دوباره سر ایران را در کافکاس ژرف‌تر بریدند. در اون هنگامی که در اون گلستان و خارستان و اون نام ننگین دیگه، یه نمیدونم چای هست، ترکمن هست، چی زهر و مار هست، در اون هنگام ننگین همین روزگار بود، همین چیرگی روزه و زوزه و مویه و تازی پرستی و شیعه‌گری و همین ننگ بود، همین روزخان بود، همین ها بود. اکنون هم از 1825 به این سو دوباره ایران به همون در ایران به همون

و ناکارایی توده ایرانی است. اگر توده ایرانی زنده بود، اگر در هنگامی که جنایتکاران دریای کاسپین را به روس ننگین و روس شوم دادند و تنها 11% برایشان ماند، نمی گذاشتن چنین بشود، برای بار دوم یک چنین چیزی را در کافکاز نمی گذاشتن که بدید بیاید. در اون هنگام خفتگی و مرگ و ننگ را پیشه کردید، اکنون هم همین کار را می کنید. و گویا این همچنان دنباله خواهد داشت. و دشمن همین کار را بر سر شما می آورد که در گذشته آورده است. دوباره میگم، راستش نمیدونم از کجا بگویم. آن سوی عرص تالشیان که دو نیم شدند، نه امریکا این را میگوید، نه آنکارا این را میگوید، نه بادکوبه این را میگوید، نه در ایران از میان توده ایرانی بیداری هست که این را بگوید. تالش دو نیم شده است. چرا بگوید بادکوبه این را؟ بادکوبه آن را سرنگون و کشته و مرده می خواهد. تالشیان برخواستند. جان برکف می خواستند به ایران بپیوندند. گفتند ما را از زیر ستم بادکوبه جنایتکار آسوده کنید. هیچ جنبشی نشد در ایران. هیچ پشتیبانی نشد. سران و افسران تالش ایرانی دلخون سر به داس مرگ بادکوبه دادند. از آن میان سرهنگ همت‌زاده و دیگر بردان و دلیران ایرانی خاموش شدند و به گور رفتند. و بادکوبه زیره سوم تالشیان به زیر سوم بادکوبهیان رفتند. هنوزم همین است. و این جاده ننگ را که کشیدند بدتر آنان را به کشتن می دهد. زندانهای بادکوبه پر است از ایرانیان تالشی. نه پشتیبان دارند، نه صدا دارند، نه یاری دارند، نه ایرانیان می دانند که چنین چیزی است. سرگرم این باشید که لشکرها بیارایید که بروید گورهای مردگان هزاران ساله را ببینید. صدای کسروی را نشنوید که همینها را گفت و به دست شیعه کشته شد برای این که همینها را میگفت. کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن نیندازید. صدای کسروی که شنیده نمی شود، شنیده می شود اکنون. خوب کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن بیافکندید که از آن سوی گیتی واشنگتنیان بیایند و سر ایران را دوباره ببرند، براش جاده بکشند و آن جاده را به نام خودشان بگذارند. این نیست مگر مرگ توده ایرانی. اگر ایران درفش داشت، اگر ایران مردم داشت، درفش سرنگون نمی شد. اگر ایران شاه داشت، اگر ایرانیان بودن که می گفتن که فر ایران را می ستاییم، نه اینکه لشکر بیاراین بروند کربلا و نمی دونم ننگ های دیگر را. در این روزها کارتان همین است. ببینند هرگز چنین چیزی نمی شد. نه امریکا از آنجا می توانست بیاید، نه هیچ جاده ای در اونجا کشیده می شد. از مرگ و خفتگی یه کسانی است که در ایران مینشینند، در ایران مینشینند و خود را ایرانی نمیدانند. چنین است. شما جدا شدن شهرهای ایران در کافکاز

را. در 1825 هیچگاه به یاد نمیارید. جانتان را نمیگزد که بیدار و هوشیار باشید. نمیدونید در کافکاس چه داشتید. نمیدونید که کافکاس چی هست. کافکاس را هم به یک زبان بیگانه قف و قاز میگویید. همچنان که کاسپیان را قزوین میگویید. بیگانگی این است دیگه. هر سال چندین نیمی از سال را یا بیشی از سال را به این بگذرانید که به دشمنانتان بیاندیشید و برای دشمنانتان بگرید. بهرش این میشه. آن کافکاس که در 1825 رفت به دست روس شوم افتاد، میگم نمیتونم کدام را بگویم. روسیان گفتن که بروید پاتون رو بگذارید در ایران، ترکمنچای به گلوشان پاتون رو بگذارید و هرچه در دستان هم میرسد از آنجا تالان کنید بیاورید. گریبایدوف و پاسکوویچ را میگویم. نسک خانه اردبیل را هم فراموش نکنید. آنان را هم بدوزید. آنها را هم بدوزید بیاورید. در سر راه چنین بکنید. همش امروز در ننگین پترزبورگ است. در روسشون. خب چه شد؟ کافکاس گرفت چه شد؟ نابود شدید. شهراتان سوس شد. بازرگانیتان بریده شد. امروز هم همین می شود. جاده آمریکا که کشیده بشود در ایران، در ایران است دیگه، ایران نیست. نابودتر و تباهتر می شوید. آن جاده را به کام آمریکا می کشند. به کام انکاران میکشند، به کام بادکوبه میکشند و به کام دیگر کامکاران. سستر و نابودتر و خارتر خواهید شد. ایران را که به زانو در آوردید، رود و دریاش را خوش کردید، چهار گوهرش را نابود کردید، پیرامونش را هم کرامبند بکنید که بیشتر نابود بشوید. این به خودکشی بیشتر میماند تا زندگی. از ناآگاهی کشته میشوید، میمیرید. آگاهی ندارید. من گفتم که در اگر ایرانی بر جای بماند میبایستی کافکاس شناسی پیشه گردد، دانشکده کافکاس شناسی باشد که نمیدونم کار به آنجا خواهد رسید یا نه. یک چیزی یادم افتاد در هنگامه تکرار می شود تاریخ. در هنگامه شاهنشاهی روانشاد ارتخشری پاپکان و شاپور نیب که خود میگوید از این بغانه بخش شاهنشاه ایران و ان ایران، اروپاییان یک ترفندی را به کار بستن مانند هم امروز. در اون هنگام ها ساسانیان بسیار نیرومند بودند. در هنگام خداوندی روانشاد شاپور نیو نیرومند بودن. اروپاییان میخواستن این نیرو را از میان بردارند، سست گردانند و پیروز هم شدن مانند امروز. آمریکا از اون سو بیاید دور ایران جاده بسازد برای خودش که جان ایران را بگیرد. اون را زمان هم همین کار را کردن. روم از دست ایران خسته شده بود. در سال 57 هم خسته شد. همینها را که میبینید را آورد و در سایه اینها میتواند این کارها را بکند. شما که به بردن و نابود کردن آنان نخواهید برخاست. که بارها گفتم
زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا، اگر بیایند شما را زیر پا له می کنند، همچنان که امریکا این کار را می کند امروز برای شما. زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا، تو زخیشتن برون آی، سپاه و ملا بشکن. شما برون نیایید از خودتان، بگذارید ملا و سپاه به یاری همه جهانیان شما را بیشتر بکشند، بیشتر نابود بکنند. به هر روی در اون دوران شاهنشاهی سال 57 هم اروپا و امریکا بسیار خشمگین به ایران بود و کوشیدن که از شیعه‌گری بهره برداری کنند که ننگ بزرگیست و زهر بزرگیست که شما را نابود بکنند و از شیعه بهره برداری کردن از اندیشه شیعه و رفتار شیعه و زشتی ها و تبهکاری ها و اهریمن منشی شیعه، همان ننگ را که خودشان ساخته بودند را دوباره به کار گرفتند که شما نابودتر بشوید. در این پنج دهه ننگ شیعه شما را می کشد. سال 57 این کار را کردند. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه شاپور بزرگ هم همین کار را کرد. در کجا؟ در کافکاز. در کافکاز همین کار را کرد. چرا؟ برای اینکه کافکاز سر ایران هست، یا می توانم بگویم که جان ایران هست، هنوز هم هست. شما نمی بینید، اونا می بینند، دشمن می بینه، شما نمی بینید، شما کور هستید. بدتان میاد اگر کور نباشید که شیعه نمیشید. که اکنون لشکر آراستید به سوی کربرا بروید، آب نیست بروید برای حسین تشنه لب گریه بکنید، کور نیستید. شما سپاه و روزخان کور نیستید، تبهکار نیستید، شیعه نیستید، ننگین نیستید. شما هم در ایران زاده شدید، ایرانی هستید، اما چون اندیشه تان تباه است، کور هستید، کر هستید و دشمن ایران هستید. آموزه هاتان زهرآگین است، برای همین است که دشمن ایران هستید. اگر نه نمی گذاشتید این ننگ باشد. شیعه شما را ننگین کرده است، شیعه شما را روزخان کرده است، شیعه شما را سپاهی کرده است، شیعه شما را کربرا رو کرده است. این کار را که سال 57 به سر ایران آورد، انجمنهای واشنگتن و لندن همین کار را در اون هنگام کرد. تکرار تاریخ. یکی از فرزندان خاندان دلیر، خاندان ساکسونی سورن پهلو در ارمنستان ایران پادشاهی داشت. از این خاندان کسی را به کشتن یکی از پادشاهان پارتی خاندان سورن پهلو، اروپاییان روم کنون هم جان شما را داره میگیره، یکی را برگماش که پادشاه ایرانی یا پارتی ارمنستان را بکشد. پدرش به این کار برخاست. پسر، این پسر نامش آناک است، این مرد نامش ببخشید آناک است، و فرزند او کسی است به نام گریگور لوساووریچ، گریگور روشنگر، گریگور ایلومینات. اروپا این را برد، روم این کس را برد، پرورش داد در آنجا، در روم پرورش داد، در بیزانس، همین که امروز اونجا را از 1921 به نام ایرانی ترکیه می. این آمد آیین ترسا در کافکاز درست کرد. آتشکده ایرانی اچمیازدین را نخستین کلیسای ترسایی جهان کرد. آیین ترسایی در ایران برپا شد. نخستین کلیسا در ایران برپا شد روی آتشکده ایران، و اندیشه ایرانی و اندیشه مزدیسی را در کافکاز آغاز کردن به کشتن. پس از آن گرجیان هم که در آنجا بودن را به همون اندیشه در آوردن، برای اینکه بتوانن ایران را، کافکاز را
از ایران جدا گردانند و جدا گردانیدند. پس از آن میان کافکازیان، از آن میان ارمنیان و کشور شاهنشاهی ایران، جدایی، چند دستگی، ناهماندیشی فتاد و دیگر لشکرهای آنان و نیروهای کافکازی با ارتش شاهنشاهی ایران هماوار نبودند. برای همین هم است که در نبردهایی که باز هم رومیان آراستند و به ریخت تازی درآوردند و آن زهر ننگین و کشتار بزرگی به نام اسلام را بر ایران چیره کردند، از نیروهای کافکازی در ایران، در ارتش شاهنشاهی ایران نبود. تاریخ نمیتواند بگوید که هیچ کافکازی به جز دیلمان، نبرد کافکاز، نبرد شاهنشاهی ساسانی با تازیان، نامش کادوسی است. این کادوسیان یا دیلمان بودند که در نبرد بودند. بیشتر این بودند. برای نمونه افسر اردبیلی، دیلمی است دیگه، اردبیل کادوس است و تالش است دیگه، موتا. شما افسری گرجی، افسری ارمنی یا افسری از کافکاز که خودشان را به زبان ایران سرگش می نامن، سرگش می شود شاهین، نژاد شاهین ایران، سرگش می شود شاهین به زبان ایران، شما در اونجا نمی بینید. پیروزی بزرگ امروز همینم داره تکرار می شود. تکرار شد، پایان شد، تکرار شد و پایان شد. تا ملکی نست و چنین روزگار، زنده خراب دهمت صد هزار. تا زمانی که شیعه هستید همین روزگار است. بترسید از من، صدای من را نگذارید پخش بشه، نگذارید زرتشت توده بگه، برای اینکه زرتشت توده میگه شیعه نباشید، شیعه بمانید. شیعه بمانید خوب است، به کام آمریکا و به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میمانید. صدای زرتشت توده نباید شنیده بشه، برای اینکه میگه شیعه هستید که این شده است. اگر نه چرا؟ چرا چنین میکنید با خودتان؟ آنچه با خود کردی ما هیچ دیوان آن با خود نکرد. این کارهایی که به سرتان میآورید و وادار میکنید که امریکا بیاید، از واشنگتن بیاید، سر شما را دوباره در کافکاز بموند، ببرد، بجزید، بجز مردگی و نشستتان چیست؟ اگر 20 روز پیش، اگر یک ماه پیش، در هنگامی که اسرائیلیان ایران را میکوبیدن برخواسته بودید، این روزهانهان را از میان برده بودید، آیا گمان میکنید که امریکاییان میتوانستن بیایند دور ایران جاده بکشند، دست ایران را از ارمنستان کوتاه کنند؟ میان ایران و تالش ایران و بادکوبه دوباره دوری بیفکنن، کم دوری درست کردن روسیان، کم آنجا را به ترک تازی نشاندند؟ اگر چنین نبودی چنین نمی شد. سخن بسیار بسیار زیاده، نمیدانم که راستش از درد و غم کدام را بگویم، کدام را فریاد بزنم. ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. دست شما کوتاه شد از همه چیز، از زندگی، از پیوندهای منبودی اقتصادی، از درآمد. بادکوبه را آمریکا اومد بست به نقیجوان. در میانش ارمنستان بود و بست به آنکارا و بست به خودش و درها بست به روی شما. اونگاه بشینید در ایران به آنچه که روسشون درست کرده است، همانها را چه بگم، بجوید همانها را، بیارید کسی را
راه بیاندازید مانند چارپا در این مرونور پوزیده، بگوید که خدا من را ترک آفریده است. کم ترکبازی در ایران هست که ایشان هم به ترکبازی بیشتر بدمد. این را روسیه درست کرده است. چجوری؟ خب شما نمیدونید که اینجوری شده است دیگه. نمیدانید از ندانستن اینجوری شده است. 1800 میگم بسیار سخن هست. اینها را من هی در این چند سال هی دارم میگم، هی دارم میگم همین. 1825 شماها که خودتان را در ایران، همشهری های من، ادبیلیان تالشن دیگه، اگر خودتان را ترک مینامید به شما دارم میگم. شما بیشتر کشته شدید. جاده زنگزور شما را بیشتر له کرده است. همه را له کرده است ایرانیان، شما را بیشتر له کرده است. میگم که یک کمی آگاه تر بشوید. اگر بخواهید خودتان را به مرگ و بیخبری و ناآگاهی زدید آن بماند. 1825 عباس ولی باکی خانوف ترگومان روس شوم است در جدایی کافکاس. این یک نسکی نوشته است به نام گلستان ارم. هزاران بنچاک و گواه هست برای این کار، برای این چی که میگویم. یکی نه، یکیش این است. شما پاسخ من را بدهید که در اون هنگام ایشان نوشته است که در بادکوبه، نامشم بادکوبه است دیگه، در اون هنگام اکنون کردن باکی، چون که درستی نباید باشد، باید نادرستی باشد. باید نام بادکوبه را بگویید آذربایجان، برای اینکه درستی نباید باشد، دروغ و دزدی و نادرستی باید باشد. انجمنهای واشنگتن و لندن هم همان را میخواهند. عباس قلی باکی خانوف زمانی که گلستان ارم را مینویسه، مینویسه بادکوبه آذربایجانه، مینویسه بادکوبه نامش باکیه، مینویسه بادکوبه نام زبان ترکی در آنجا هست؟ نه، میگه چند روستا هست به زبانی گفتگو میکنن که مردم همگانی با آن مغول میگوین. کی این کار را کرده است؟ بادکوبه را چه کسی به این روزگار در آورده است؟ روس شوم. بسیار ساده است. شما خفتید، دشمن بیدار است. روسشوم آنجا را که گرفت، زبان در آنجا زبان سرکاری یا رسمی ایرانی بود. مردم دل به ایران داشتن، نه به روس. سر روسیان را می بریدن، به ایران می فرستادند. نبردهایشان را در گنجه مگر روس ندید؟ نبردهایشان در بادکوبه مگر روس ندید؟ پایداری آنان را مگر ندیدند؟ باید اون را اونان را بیگانه می کردن دیگه. بیگانگی بهترین راه کدام هست؟ یک، زبان درماندهی که شهری نیست، برای شهرم واژه ندارد، آن را بیافکنید، بیارید در میان بیافکنید. این است که بادکوبا آن زبان را فرا گرفته است. هنوز هم همه بادکوبه چنین نیست. در شروان و تالش زبان ایران هست، در خود بادکوبه هم هست. این نو هست، این کار نو هست. من نمیدانم که از کجا بگویم. یک شیوه اینها، در شیوه روسشون در کافکاس، نه تنها در کافکاس، در آسیای میانه هم اینجوری بود. بارتولد خودش نوشته است که شیوه ترکسازی روسیان را من از دنبال کنندگانش بودم و یک رهنوردی به آسیای میانه داشتم، اینجا که سغد بوده است و امروز به نام نادرست تاجیکستان میگویه، و آنجا رفتم. در آنجا تیره ایرانی بود به نام سرد. سرد میشه زندگی. و یکی از کسانی که از سرتیان بودند، سرت بودند، راه خواستیم و گفتیم که آیا تو ترکی؟ تاجیک واژه ایست که نادرست است، برای یک جانشینان به کار می بردند و می برند. گفتن که آیا تو ترکی یا تاجیک؟ گفتش که نه، من تاجیک هستم. میگه که بارتولد گفت که خب تو می توانی امروز ترک باشی، اما فرزندان تاجیک باشی، فرزندان شما
ترک خواهند بود. بارتولد میگه چند سال دیگه که ما به آنجا ره نمودیم یا ره گشودیم کسی نبود از سرتیان که خود را ترکی گفتگو نکند. این شیوه آنان بوده است. در بادکوبه و کافکاز هم چنین کردند. در کافکاز نه جای ترک است، نه باستانشناسی ترک است، نه هرگز چنین چیزی بوده است. این را روسیان درست کردن. روسیان زمانی که فینلند را، هلسینکی را از سوئد گرفتن، در اونجا این زبانی را پدید آوردن که امروز زبان رسمی هلسینکی شده است. این زبان در اونجا نبود، نه خوانده می شد نه نوشته می شد. رفتن، زمان داره می گذره، رفتن یک ترسایی را آوردن به نام میکائیل آگریکولا و از آگریکولا خواستن که نسک توره را برگردان کنه به این زبان کنونی و این زبان را اونا در اونجا آفریدند. اکنون هم زبان رسمی اونجاست. این شیوه آنان است. اما اکنون نگاه کنید، از 1825 که گفتم عباس خلی باکخانوف نوشته، 1917 آنجا را آوردن به یاری پانترکیسم جهانی که ومبری و نمیدونم شاپشال و این جنایتکاران دروغگویان درست کردن. یک جاسوس هنگری هست، مگیارستان ومبری، اینها درست کردن این سامانه پانترکیس و سپس ترکان جوان و اینها رو اینها درست کردن و همینها اون بهره ای را که اون بنیاد ناپاکی را که روس شوم در اونجا درست کرده بود را پی گرفتن. در 1917 یک بچه ملایی جنایتکاری به نام محمد امین رسولزاده رو از آنجا با یک جنایتکار گرجی بی پدر مادر به راستی، چون نه پدرش دانسته است که نه پدرهاش دانسته، یکی از پدرهاش ما میشناسیم داووده، نمیدونیم به خوبی، خودش هم نمیدونست. این چاگوکش بی جنایتکار گرجی نامش چوکاشویلی هست رو انگلیسیان نامش گذاشتن استالین، آوردن در انگلستان آموزش دادن. این جنایتکار با این محمد امین رسولزاده دوست و همکار بودن و هر دو خود را نمیدونم کمونیست هر زهرمانی که بگیر می نامیدن. این جنایتکار رو بردن بادکوبه، از بادکوبه بردن به آمد به ایران، آمد به ایران و در ایران از یک پارتی به نام دموکرات گفتگو می کرد و ایشان با چوگاشویلی که انگلیسی و استالین میگن همین پارتی گلستان، پارتی دموکرات را که در جنگ دوم، پس از جنگ دوم جهانی میخواست استانهای آذربایجان ایران را جدا کند، همین ساخته، همین چوگاشویلی با همین محمد امین رسولزاده. زندگی طوفانی تقی‌زاده، سخن بسیار زیاد شد، را نگاه کنی. تقی‌زاده میگه که این ناپاک، نمیگه ناپاک، من میگم، میگه در کنستانتیناپول که به نادرست، ترک کار نداره که چه چیزی درسته، ترک روی نادرستی و دروغ ساخته شده. من بارها هم گفتم بازم میگم، هر کی خود را ترک مینامد دروغگو هست. ترک روی دروغگویی ساخته شده، بنیاد ندارد، گذشته ندارد. به هر روی این ناپاک دروغگو تقی‌زاده میگه که آمد نزد من به کنستانتیناپول، خب نام دروغش، نادرستش، نام ترکیش بگیم که نام نادرست یعنی ترکی هست که استانبول، کنستانتیناپول، آره، به اونجا آمد، میگفت این ناپاک کفش نداشت و نان نداشت، زبان ایران آموزش میداد، هموز که به سوی ترکان رفت، یعنی به سوی همین جاسوس انگلیسی ومبری، اندیشه اونا، و هموز که در 1917 به بادکوبه رفت و در بادکوبه را نامش رو گذاشت آذربایجان. اکنون فرزندان ایران زمین، همینایی که خفه شدن، خار و سست، زبون بی صدا، مرده هستند، نه اینا را میدونن، نه میخوان بدونن. گاهی به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میگوید که آذربایجان پایینی،
آذربایجان بالایی، شمالی، جنوبی. ببینید من که میگم که ترک بودن، ترکی گفتگو کردن، ترکی اندیشه کردن به جز دروغ چیز دیگری نیست. همین اکنون به شما گفتم که 1917 این نام را این جنایتکار فرزند ملا این نام را روی اون گذاشته، اونگاه اونجا شده آذربایجان. سگاه و چهارگاه و نمیدونم به یاد اصفهان و به یاد شیراز و به یاد زابل هم شده خونیای ترکی آذربایجانی. سازها هم که تار هست و دوتار و یکتار و ستار و کمان و شهکمان هست، نمیدونم شهکمان را می نوازن یا نه، اما کمانچه، کمان کوچک، کمان بزرگ، شهکمان، همین هاییست که ارمنیان می نوازن. همین آهنگ ها، همین دستگاه ها هم همون هاییست که در ارمنستان می نوازن. من یک نسل برای این نوشتم. اونگا همین ها شده است ترکی. 1825 که بادکو برا روسیان از ایران جدا کردن به زبان ایران اونجا گفتگو می شد، چیزی به نام خونیای آذربایجان بود؟ بود؟ بادکوبه نامش باکی بود؟ نه. من در اینجا بسیار سخنها هست، اما خب دیگه چی بگم، همینجور گریخته میگم. یکی از نسخه‌هایی که چاپ کردم ۱۹۰۸، ببینید این را، این بخش را میگویم، ۱۹۰۸ به دبیره روسی نوشته است و نامش را نوشته است ایل که قرائت. این پیش از ۱۹۱۷ است که نام بادکوبه بذارن، نام بادکوبه را آذربایجان بگذارن. و این ایلک قرائت رو گذاشته زبان تاتاری، چون در اون زمان بادکوبه رو روسیان تاتار می نامیدن، چون اونها رو تاتار کرده بودند. نسخ زبان ایرانی هم در آنجا چاپ می شد. یک نسخ دیگری هستش نوشته وطن دیلی، یعنی چیزی به نام زبان آذربایجان یا آذری در بادکوبه نبود که اینا این کار رو میکردن. اینجا چاپ کردم، در این نسخ چاپ کردم. از اینها چندین در این نسخ من چاپ کردم و شما اگر آمارهای زیر 1917 را در بک روسیان داده، بالشو اسلاوار که در لایپزیگ چاپ شده است، فرهنگنامه های بریتانیا، انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا آف اسلام در هایدن، لایدن چاپ میشه، هر فرهنگنامه ای را شما نگاه بکنید زیر 1917 نه اون مردم را آذربایجانی می نامن، نه اون زبان را، نه اون خونیا، چنین چیزی نیست. از 1917 دور شده. برای اینه که میگم هر کس که خودش را ترک می نامه دروغگو هست و دروغ استوار هست. اینهایی هم که خودشان را ترک می نامن و از ترک بودن گفتگو می کنن، میگن اردبیل که تالش از تالش نیست و ترکه، هرگز اینو نمیگن که 1917 این نام را آوردن گذاشتن اونجا. هرگز اینو نمیگن که زبان ترکی را در اونجا، همین زبان نابود را، همین نیم زبانک را روسیان در آنجا گذاشتن و چیزی نسکی به نام آذری نبود در اینجا من چاپ کردم. اکنون چیکار میکنن؟ اکنون مینویسن که این زبان بادکوبه زبان آذری است و تبریز هم بخشی از بادکوبه است و در تبریز هم هستن انگوش شماری که بگوین که آری ما و بادکوبه یک مردمیم، یک زبان را داریم. نه، اون زبان را روسیان در آنجا درست کردند. نه، شما دروغ میگویید، شما راست نمیگویید. خب
ببینم یک راستگوی دیگر چه میگوید. میگم که سخن بسیار زیاده، نمیدونم از کجا بگویم. این جام التواریخ نوشته شده، بارها گفتم این را، و این جام التواریخ را یک دانشمند بزرگ، پزشک، ستاره شناس، دانشمند، وزیر و یک مرد بسیار بزرگی نوشته است و ایشان این دانشگاه رب رشیدی را که درست کرده است، بنیاد دانشگاه آکسفورد از آن است، ریخت ساختمانهاش از آن است، رب می شود چهار گوش، و ایشان این را نوشته است. این یک مردی است مردستان، یه آدم ساده نیست، یک دانش نمی داند، دانشهای بسیار می داند. و این نوشته ایشان جام التواریخ این مرد را نگاه کنید: تمامت اقوام ترکان بنده و لشکریان چنگیز هستند. این وزیر مغول است. همه اقوام ترک مغول به هم مانندند. من همیشه پرسیدم، همیشه میگم شما که میگید ترک، دروغ میگید شما. من چهرم به مغول نمیماند، تبریز و اردبیلی هم چهرش به مغول نمیماند. جام التواریخ راستگو است. شما که خودتون را ترک مینامید، به ویژه در ایران در بادکوبه، همچنین دروغ میگویید. و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست، مغول صنفی از ترکان است. برای همین هم عباس قلی باکانوف در گلستان ارم همین را میگوید، میگوید بادکوبهیان با آن چند روستا مغول میگویند که یک زبانی به نام ترکی گفتگو میکنند. اقوام مغول صنفی از ترکان هستند، شکل و لغت ایشان به یکدیگر ماننده و نزدیک. مجموع آن اقوام ترکان را کتاب و خطی نبوده است. برای همینم است که گفتم که نسکایی که در بادکوبه زیر فرمان روسیان برای دیگر کردن زبان چاپ میشد، چرنیایوفسکی یک روسی است که این زبان را اون ساخته. چرنیایوفسکی دبیره برای زبان بادکوبه ساخته است و نسک ها نوشته است و دگرگونی این زبان را ایشان انجام. ایشان رو به آذربایجان نهادن، قتل و تاراج کردن. چون به تبریز رسیدند، مراغه را محاصره کردن، اسیران را پیش کردن، هر کدام بازگشتن کشته شدن. به قزوین با قتل و تاراج بسیار، در ری، همدان، اصفهان، مراغه، اردبیل مردم به کلی کشتن، کودکان اسیر کردن. از آنجا عازم اران شدند. این اران کجاست؟ همون جاییست که به یاری ترکان و محمد امین رسولزاده که پارتی به یاری چوگاشویلی و جنایتکاران جهانی دموکرات، پارتی دموکرات رو درست کرد و آمدن سپس میخواستن زنگان و اردبیل و استانها از بایگان رو جدا کنن. این نامش پیش از این که این نام را بگذارن اران بوده است. کسروی هم همین را میگوید. امروز فرزندان آذربایجان، فرزندان اردبیل، فرزندان ایران نسکای کسروی را نمیخوانند. اگر شما به کسروی گوش بکنید، صدای کسروی باشید، هیچ این گرفتاری پیش نمیاد. به ویژه مردم آذربایجان اگر بیدار باشند، بودند، جاده آمریکایی روی گلوی ایران کشیده نمی شد. اگر بیدار بودید نمی گذاشید چنین چیزی باشد. شما بادکوبه را باید له می کردید، دروغ را باید له می کردید، می استادید، نمی گذاشید چنین چیزی پدید بیاید. خاموشی و خفگی شماست، خاموشی و خفگی همه مردم ایران است که چنین می شود. گرکش کسروی می گوید اردبیلیان مردمانی تالش و مردمانی هنگام باز بودن. هنگام باز جنگندگی آنان را می گوید. امروز دیگر هنگام بازی ایرانیان فرو نشسته است. به دروغ خود را ترک می نامید، همینی که روس شوم خواسته است. این است که این بدبختی و بیچارگی بر سر شما می آید. ایرانیان، من شگفت میکنم، ایرانیان برای نمونه نام کشور جرمن را که شاپور شاهنشاه جرمن را میشناخت، میگفت من با جرمنان خود نبرد کردم، جرمنان را خود دستگیر کردم. امروز آنجا را از زبان فرانسه میگید آلمان. بادکوبه آمده است، تبهکار آمده است، اونجا را گذاشته است آذربایجان. شما هم همون کار را میکنید. چرا در باره جرمن نمی کنید این کار را؟ خب
خب از زبان فرانسه آنجا را آلمان میگویید. خب آنجا نامش اران است. چه نیازی هست که آنجا را به دروغ آذربایجان گفتن؟ شما هم همین را بگویید که خاری و بدبختی و بیچارگی سر خودتان بیاورید. شما نمیدانید که کافکاز کجاست، دارایی ایران در کافکاز کجاست، فرهنگ ایران در کافکاز کجاست. شما در ایران را نمیشناسید. در الان میگویند، دریال میگویند، نمیشناسید. پیش از این در آغاز گفتار گفتم که تالشیان برخواستند، به ایشان یاری نکردید، مردند و اندیشه رهایی از زیر سم بادکوبیان را به گور بردند. این کار را شما بر سر سرلشکر گوهر دوده هم آوردید. من نخستین ایرانی هستم یا تنها ایرانی هستم که سرلشکر گوهر دوده را دیدم. داستانش بسیار زیاد است، اکنون یک تسو شده است که من گفتگو کردم. تنها این را بگویم که زمانی که ایشان کافکاز را فرموده بود که میبایستی از دست روسیان جدا بشود و روسیان پروانه‌ای ندارند و میبایستی از کافکاز بیرون بروند، زیرا که کافکاز ایرانیست، نامش هم ایرانیست. واژه کوفه، کیو در انگلیسی، کهف در تازی، از واژه اوستایی کاوفا هست، میشه کوهستان. رومن ها هم، رومیان که امروز به سر شما این میآورن، آنجا را کوهستان ها، کوهستان زبان ها مینامیده. ده ها زبان در اونجا، شاید صد ها زبان بوده، ده ها. روسشون بسیاری را از میان برد. برای نمونه مردمی به نام اوبیخ را همه را نابود کرد، پایداری میکردن، همه را کشت، هیچ کسی از این مردم را نذاشت. روسشون میگار را کرده. کوهستان زبان. سرلشکر گوهر دوده را بگویم. گفت که کافکاز از آن ایران هست و میبایستی ایرانی نژاد بود. دوده نامش نگاه کنید. گوهر دوده. من که نخست دستگیر شدم، چون در ترنی بودم که به پایین کافکاز میرفتم، چون که کافکاز را ایشان خود ایستا کرده بود و میگفت که روسیان میبایستی از آنجا برون، کافکاز از آن روسیان نیست، شهرها ایرانیست، مانند دربند، آبادترین و بزرگترین دژ شاهنشاهی ساسانی در اونجا هست و در آلان یا دریال که در ایران هست. خود من را هم بردون، در ایالان را نشان داد و دریال و یک سنگ نوشته ای اونجا بود که نیمش به پهلوی نوشته است، نیمش روسیان شکسته بودند و سپس از من درخواست کرد که در پترزبورگ شکستش را در یک گونی ریخته بودند. داستانش زیاد می شود. گفت برو اونجا و ببینین چی هست. من رفتم، زمانی که نگاه کردم سپس نوشتم بهش فرستادم، گریه کرده بود. گفت چه نوشته بود؟ گفتم نوشته بود نست ایران شطر خوشتر گوگر، نیست از ایران شهر خوشتر جایگاه. زمانی که کوتاه کنم سخن را، زمانی که به دفتر کارش رفتم، خب میگم در ترن دستگیر شدم و اینم بگویم که کسی همراه من بود در ترن. گفت شما بیم ندارید، چون که اینان کسان شما هستند که ترن را نگه داشتند. گفتم کسان من نامشان چیست؟ گفت از خودشان بپرس. یکیشان که پشت شیشه ترن ایستاده بود، سرنیزه‌اش را من با دست گرفتم. خب این گستاخیست دیگه. سرنیزه‌اش را با دست گرفتم، فریاد برآورد که چه میکنی؟ گفتم تو کیستی؟ گفت تو کیستی؟ من گفتم که نامم را گفتم. تا نامم را گفتم دستش روی دست من بود، دستش رو شل کرد. گفت چی میگی؟ نام کس؟ نام شما میتوانه، نام کسم میتوانه زرتشت باشه. گفتم نام من زرتشت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ساسان. ما ساسانی هستیم، همین که روسیه روسشون بهش چند میگه. به هر روی ساسانیان مرا بردن به دفتر کار سرلشکر
گوهر دوده که در بی پناهی، در مردگی و خفگی و خاموشی ایرانیان به دست روسش و ما آمریکا کشته شد. آمریکاییان یاری کردن را کشتن برای اینکه بیان اینجا جاده بکشن دیگه. من به دفتر کار ایشان که رفتم، چون ارتشتار هستم، به آیین ارتشتاری پا کوبیدم. خبردار ایستادم، نگاه کردم، دیدم چهره شاهنشاه آریامهر با رخت ارتشتاری اون بالاست. من خب عشق مرا در رو بود و سرشک افشان شگفت می کردم، دیدم تیمسار خودشم گریه میکنه. گفتم که تیمسار این چهره را چرا اینجا گذاشتید؟ گفت که نگران نباش، کافکاز را به ایرانیان بر میگردانم. ایرانیان کجا بودن اون هنگام؟ اکنون کجا هستید؟ همیشه هیچ جا نیستید، همیشه سرگرم شیعه گری هستید. برای حسین تشنه لب خودتون رو کتک میزنید، برای همونم تشنه لب مانده اید. او را کسی یاری نکرد. چه بگویم؟ از کرده های او گفتم دیگه. همین سنگ نوشته که نیست ایران شهر خاش در دیگه وگر را ایشان به من یاری کرد که من پیدا بکنم. اینها سستی های توده ایرانی است، اینها درماندگی های توده ایرانی است، اینها رنج هایی است که توده ایرانی در پی تباه شدن، در پی آکند مغزی خودش است به سر خودش می آورد. شما با این آسیب ها خودتان را نابود کردید، ننگین کردید. اندیشه شیعه است که از شما سپاه پاسداران ساخته است. دزدی، دروغگویی، تباهی، نابودی، زشتی، پستی، آوارگی، ننگ. دست از این کار بردارید. در این درازای پنج دهه در کافکاز چه شومسری های شما کردید، چه آلودگی های کردید، چه گمراهی، چه تباهی پدید آوردید. یکیش یاری نکردن سپه بود سرلشکر گوهردوده است، به کام انجمنهای واشنگتن و لندن کشته شد، به کام روسشون کشته شد. سپه بود سرهنگ همتزاده همچنین کشته شد. امروز تالشیان به همون ریخت کشته می شوند. تالشی نیست که در شهرهای روسی می روند، بادکوبهیان تالشیان را می رو بایند، می آورند در بادکوبه می افکنند در زندان. اکنون شماری از آنان اونگونه است. تالشیان امروز یک سرمردمی ساختند، وزیران دارند در برونمرز. ایرانیان آنها را نمیشناسند، چون بادکوبه نمیخواد، انجمنهای واشنگتن لندن نمیخواد که تالش به ایران بپیونده. انجمن واشنگتن لندن میآید جاده میکشد که بیشتر ایران را از کافکاز دور بکند. شما از کافکاز دور شده اید، شما از همه چی دور شده، شما از زندگی، از راستی، از سرفرازی، از گردی، از دلیری خودتان دور شده اید که شیعه شده اید و خار شده اید. شما آگاهی ندارید که در کافکاز جان شما در کافکاز هست. آگاهی دارید که در کافکاز ایرانیانی هستند که به خودشون میگن ایرون، به خودشون میگن سرمد، نام فرزند فریدون سرم را به خودشون میگوین سرمتیا، به خودشون میگن الان، همین که نام اران هم همونجور بود، به خودشون میگن ایرستون، به خودشون میگن ایرون آدم، به خودشون میگن یاس، و این نام جیسن هستا، یاسون. سون میشود فرزند، مانند ادیسون، آبراهامسون، گوستافسون. سون به زبان ایران می شود فرزند، سکسون می شود فرزند سکان. اینا سکان هستن، سکه هستن، سکسون هستن. یاسون فرزند یاس، همین مردمی هستن که از همین ایرانیان در
هانگریا میزیان که به خودشون میگن یاس، به شهرشون هم میگن یاس برنی، یکی در رومانی هم به هست به همین نام. ایرانیان از اینها آگاهی ندارن. گریه بکنید برای حسین تشنه لب. خب گریه چه کار میکند برای شما؟ همین کار را پدید میارد. روزگارتان هر روز گریه تر میشود، هر روز گریه آورتر میشود. من اینها را که درد دلهای بسیار زیاده است، یه چیزی میخواستم بگم، زیاده، بسیار زیاده. چندی پیش یا چند سال پیش در کانادا یک رادیوی بود، نمیخواستم بگم، با اونجا گفتگو میکردم و زیاد از بادکوبه میگفتم. یک کسانی از آنجا، اون راننده اون رادیو آورد به من دشنام دادن که گفتن چه همه از بادکوبه گفتگو میکنی، همش از بادکوبه چرا میگی؟ برای این میگفتم، برای همین هم اکنون میگم. با همین که گزیده بودم دیگر نگم، چند سال بگم دیگه، چند سال بگم و بنویسم در این زمینه، چون دلم برای کشورم میسوزه، چون برای اون سرزمین سوگند یاد کردم، چون میدونم که دروغ شما را نابود کرده. گفتم باز هم بیایم از این راستی ها بگویم به شما که کسی اینها را نمیگوید. میترسن بگویم که شیعه شما را ننگین کرده است، چون خودشان شیعه هستن، شیعه میشود ننگ. میترسید اینها را میگم به شما رنجور میشوید؟ میگم که رنجور بشید، برای اینکه شما کشور منو خار کردی، شما منو خار کردید. شما من را به نام یک ارتشدار، به نام یک ایرانی بی میهن کردید، بی درفش کردید، پادشاه هم را کشتید، فرزند پادشاه من را مانند خود من آواره کردید در این سو و سوی جهان. شما برای من نابودی آوردید. من از شما دست بر نمی دارم که شما هم از من دست بر نمی دارم. شما اهریمن را به سرزمین من چیره کردید. شما با نادانی و بیماری و خاری و زشتی و تباهی سرزمین درخشان ایران را به این روز نشاندید. ایران نمی بایستی اینجوری خار بشود. ایران هنگام خار بودنش نیست. ایران هنگامش نیست که آمریکا بیاید دور ایران جاده بکشد. ایران هنگامش این نیست که نیروی هوایی شاهنشاهی نداشته باشد، نیروی هوایی نداشته باشد، اسرائیل بیاید ایران را 12 روز بکشد و بکوبد، کسی توان نگهبانی و نگهداری ایران را نداشته. شما کردید، اندیشه شیعه این کار را کرده، رهبران شیعه این کار را به سر ایران آوردند. شما تا زمانی که از این اندیشه ننگین دست بر ندارید همین است. تا زمانی که تکان نخورید از چرک تازی، از نابودی و زشتی و چیه میشود، پیرو به پستی، پیرو به ناراستی، پیرو به دروغ، شما از این پیروی دست بر ندارید، همین هست که هست. به شما به نام اردبیلی و تبریزی میگوین ترک، میپذیری، چون که نمیدانی چیستی. شما آتشکده آذرگوشه نصف را نمیبینید؟ شما نام آذربایجان ایران را نمیبینید؟ نام های کسروی تبریزی بزرگ، از بزرگم بزرگتره، میگوید که نام جایگاه ها، شهر و باغ و راغ و کوه، نام های چهری از زبانان مردمان به آنجا گذاشته میشود، دانسته میشود آن مردم از زبان خیش بر آنجا گذاشته. اونگاه سرد رود رو گرم رود، مهران رود، کرگان رود و برزنهای تبریز، اینا به ترکیست یا به زبان ایران است؟ تبریز مرا برد زبان خواهد بود، تا در نچشم آب چرنداب و گجل، سرخاب زدیده ام روان خواهد بود. این کمال خجندی بخشش رو از یادم رفت. این کمال خجندی گفته نام رودخانه ها به زبان ایران است. خب اگر در آنجا ترک بود که نام ایرانی در آنجا چرا گذاشته است؟ از زبان خودشان میذاشتند. رودخانه کرد در بادکوبه است به نام کوروش. رود کوهستان البرز در آنجا هست، هر از برایتی اوستایی. رودخانه ارس یا آراکس که می شود اشک چشم. بادکوبه.
آن سوی بادکوبه نزدیک گرجستان، آبخیزستان که امروز آبخاز شده. کدام ایرانی میداند که اینجا نامش آبخیزستان بوده است؟ بروید نگاه کنید. نست که استخری پارسی را نگاه کنید، در آنجا از آبخیزستان، از بادکوبه نام میبرد. میگوید آنجاست که 9 ماه از سال باد میکوبد. اونگاه این راستی ها را زیر پا بگذارید، قطران تبریزی را، گفته هاش رو زیر پا بگذارید که از بلای ترک گفتگو می کند. اگرچه داد ایران را بلای ترک ویرانی. قطران تبریزی دیوانه بود به مردم تبریز بگوید بلا؟ خب اینها را چرا نباید اینها را در نگر آورد؟ چرا میبایستی به کام بیگانگان کار کرد؟ چرا به کام انکارا کار کرد؟ چرا به کام بادکوبه بیمار و نابود شده و ترک شده باید کار کرد؟ چرا؟ شما میبایستی مردم آذربایجان به ویژه برای بیداری آنها میکوشیدید و بکوشید. آنان را هوشیار و آگاه گردانید. آنان چشمشان و توانشان از خواندن گلستان ارم افتاده است. آنان را بخوانید، فرا بخوانید که این چیزها را فرا بگیرند، نه اینکه خود نیز به خودتان به کام بیگانه، به کام روس و شوم و انجمنهای لندن و واشنگتن خود را ترک بنامید که میشود همانا دروغ. با جان و ران و رام، نام و توان و دینه و ژن ایرانی خود را به یک نام پوسیده و دروغ پیوند بدهید که از این بیشتر بشود. من اینها را برای چی میگویم؟ زیاد پافشاری میکنم. اگر ایرانی بیدار بود، اگر تبریزی و اردبیلی بیدار دل بودن، اگر بر ایرانی بودنشون استوار بودن، اگر شمشیر رو نمیدونم مشت و نمیدونم تپانچه به سر کلشون در 10 روز سال نمیکوبید، در 10 روز سال، هرگز این گرفتاری را که روم دوباره بر سر ایران آورد، یک بار آینه ترسا را در کافکاز آورد نشاند، کافکاز را از ایران جدا کرد، یک بارم روم همون کار را کرد. نمی کرد. از بیداری نگهبان خانه ایتان اگر باشید، اگر خود را همه تن ایرانی بنامید که ایرانی هستید، این گرفتاری بر سر شما نمی آمد. من اینها را که میگویم میخوام، خسته شدم. من اینها را برای چی میگویم؟ به کام راستی میگویم. در آیینی که من پیروی میکنم، آیین مزدی هستی، میگوید هشم و هو و هشتم هستی، اوشتا هستی، اوشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی هشم. هیچ چشم داشتی نمیدارم، به هیچ سو هم وابسته نیستم، به فر ایران، به ایرانی بودن و به راستی که همان اشا هست وابسته هستم. واژه شاگرد هست تا که در زبان ترکی نیست، اشاکره می کسی که اشا می آموزه، راستی و هنجار می آموزه. من برای هنجار می گویم، برای راستی می گویم، برای اینکه سوگند یاد کردم که سرباز ایران باشم. من مزدی اصلی هستم، برای سرزمینم نگران هستم، سرشک خون می فشانم از این گرفتاری و بدبختی و بیچارگی که سر ایران می آید. با کشیدن این جاده انگار که آن جاده را از روی گلوی من کشیدند، از روی گلوی همه شماها کشیدند. شما فرمان روایی ایران را به نا ایرانیان و دزدان و جنایتکاران و تبهکاران و پوسیده کفتارهای مرده و بیمار و پلشت سپرده اید. این گناه بزرگ شما هست. تا اینان هستن همین بیچارگی ها اندازش بیش و بیش خواهد شد. برای این گفتگو میکنم. آماج من این است که آنچه که آموختم برای شما آموختم. نوشتم از نوشتن این نسک. من سودی مادی نمی جستم،
سودی مینوی میجستم. برای شما نوشتم. 10 سال این روی یکیش 10 سال کار کردم. برای آن کردم چون خود خیش را آگاه کردم. من نمیدانستم. من ارتشدار بودم.

است. آنجا را روس شوم گرفته است. روس شوم آنجا را جدا کرده، نامش آذربایجان نبوده است. این نام ساختگی و دروغ است. اینا را آموختم، گفتم به شما بگم. 4 دهه است گفتم، میگم که اینو 3 دهه پیش نوشتم. در این روزگار ننگین هم که این سختی پدید آمده، دوباره برای اینکه به راستی پیوند دارم، گفتم این را باز دوباره به شما بگویم، زیرا که من که سالم بیش رفته است، فرا رفته است، از جوانی دور شدم، اینها را آموختم، زیست خود را در این راه گذاشتم، همگان اینها را نمیدانم. گفتم به شماری از شما دوباره اینها را بگویم. اگر در 4 دهه که گفتم نشنیدید، دوباره بگویم، زیرا که خیشکاری من است. بارها گفتم اگر برای میهن خیش بر نخیزید، اگر خود را سرباز ایران ندانید، اگر به آیین ایران نزیید، اگر فرهنگ بیگانه را زیر پا نگذارید، روزگارتان تباه خواهد بود. در آینده فرزندان شما در سختی و رنج خواهند زیست. برای اینکه سختی و رنج به فرزندان ایران زمین نرسد، ما میبایستی همچون نیاکانمان که در هنگامه شاهنشاهی ساسانی نبرد کردند، در هنگامه هخامنشیان نبرد کردند، در هنگامه پارتیان نبرد کردند که روم ایران را نگیرد، هنگامی که سوس شدند کافکاز را از ایران جدا کردند، برای اینکه توانمند باشیم، نگذاریم سوسی ما را نابود بکند، من برای دانایی که توانایی هست، توانا بود ترک دانا بود، این را به شما میگویم. اندرز من به همشهری های خودم، به اردبیلیان که تالش هستند، تالش تبار هستند، هنوز هم زبان تالشی در اونجا، زبانی که شما گفتگو میکنید ناتالشی است، از بیرون به اونجا آمده است. اینو شگفت نگیرید. این در همون کجای جهان است؟ در آمریکا که اومده در ایران داره جاده میکشه، روی گلوی ایران پا گذاشته، زبان انگلیسی گفتگو میشد؟ نه، به آنجا بردند آن زبان را. در ایران هم چنین شده است. زمان پاپک خرم‌دین در آنجا کسی ترکی گفتگو نمی‌کرد که پاپکم بازیچه بادکوبه باشد، پاپک را هم ترک بیانگارید. اینها دروغ است. زمان خاقانی و نظامی اونجا کسی ترکی گفتگو نمی‌کرد که نظامی بیاید بگوید همه عالم تن است و ایران دل، یا خاقانی بگوید به جز پهلوان ایران هیچ پناهی ندارم. باید اینها را بدانید. باید بدانید که در ایران یک ادب خراسانی، ادب ایران یک بخشش شیوه خراسانی، یک بخشش شیوه کافکازی بوده است. همین هایی که از خاقانی و نظامی و مهستی و بیلقانی و اینها هست را میگویم. آنجا سر ایران است. در اونجا کمتر چیزی هست که ایرانی نباشد. همان گرجستان، همان ارمنستان هم ایرانی هستند. هم فرهنگ و زبانشان، هم گذشتهشان ایرانی است. مراوی کبیر، بزرگ ارتشداران شاه عباس بزرگ، گرجی است. امروز تندیسش در گرجستان است. زبان ارمنی همان اندازه ایرانی است که همین زبانی که من گفته گفتگو کنم ایرانی است. خونیای ارمنی همان اندازه ایرانی است که خونیای بادکوبه ایرانی است. سازها، دستگاه‌ها همه ایرانی است. در گرجستان همچنین است. در سراسر کافکاز، در دربند، زبان‌های ایرانی در روستاها تات، زبان تات در همه جا هست. با همه نابودی زبان ایران در آنجا نمرده است. هنوز هست، هنوز ایران در آنجا هست. ایرانی بودن را در آنجا می توانید ببینید. ایرانی بودن را در ایران نکشید. ایرانی بودن را، ایران را نکشید. ایران را از میان بر ندارید. ایران گرامی است. ایران را آب و خاک و چهار گوهر و هوا و آتشش را نیالایید. از میان نبرید. ایران دل جهان بوده است و دل جهان هست. همه عالم تن است ایران دل. به اندیشه نظامی بگرایید. خود را از بیگانگی، از دشمن دور گردید. بازیستید. بازنگری کنید.
آنچرا که من

0: میگویم برای اگر به زبان تلخ به فریاد با واژگان سخت میگویم برای گزشی است که از زخمی که بر میهنم پدید آمده است میگویم. این گزش ها را شما هم دریابید و برای ایران بیستید، برای ایران بمانید. بیشتر از این چندین بار گفتم. اگر ایستاده بودید، نه سرلشکر گوهر دودایف را آمریکا می‌کشت، نه سرهنگ همت‌زاده تالشی از میان می‌رفت، در بی‌پناهی می‌مرد، نه آمریکا می‌توانست بیاید برای روی گلوی ایران جاده بکشد، دست ایران و از کافکاز دور بکند، دست ایران و از ارمنستان دور بکند. اگر بیدار بودید نمی‌شد. برخیزید و بیدار بمونید، برای ایران کار بکنید. چندین بار من گفتم ایرانی بمانید. در ایران همه ایرانیان که چهره کافکازی دارن ایرانی هستن. در ایران کسی ترک نیست. جامع تواریخ گفت، جامع تواریخ میگوید نگاه کنید به خودتان، به شهرهایتان، به گذشتهتان، ایرانی بمانید، برای ایران بزیید. ایرانی بودن بسی بسی سرفرازی، بسی بسی سربلندی است. بجی ایران، بجی ایران، مسوبه و پیروزگر باد مینو ایران. جاوید شاه، پاینده ایرانیان که در برابر ناراستی بایستد. سرباز ایران باشید. سخن خود را با آه و افسوس و رنج به یاد ایران و به نام ایران پایان می کنم و به شما به ویژه همشهری های خودم می گویم که این سخنان را به گفته زرتشتی سپید مایی که من بر زبان آوردم با خرد خیش هم پرسگی کنید. از میان خوب و بد آنچه که خرد شما به شما میگوید آن را برگزینید. به دروغ‌ها و یاوه‌هایی که انجمن‌های واشنگتن و لندن و روسیه و بادکوبه میگویند گوش نکنید. به راستی بگرایید. راست بزیید و آزاده بزیید، همچنان که نام ایران نام آزادگی است. پاینده ایران جاوید شاه. سخن پایان.
1: بدرود بر شما بتنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم و بپردازیم به بقیه مطالب. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، رفیق حجره و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر همنشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. رموز عشق نوازی نکار هر مرغیست، بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دیگر به سید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزن که با دل ما کرده ای پشیمان باش. تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. بله، عرض میکنم که موضوع ادبیات چیز دیگری است، منطق چیز دیگری، اما خب چون ما صحبت از منطق میکنیم اینجا در یک بیت یک مغلطه هست. به هر صورت تو را گر از حواس که با خضر همنشین باشی. کدوم خضر همنشین باشی؟ ببینید حالا عرض کنم حافظ شاعره و شاعرم ایرادی نیست، اما این مغلطه است. این مغلطه مصادره به مطلوب هست که رایج ترین مغالطات معمولا هست. وقتی میگیم خداوند فرموده یا رسول الله فرموده، این همه مغلطه است. ما از کجا میدونیم که چه رسول الله یعنی چه؟ از کجا میتوانیم ثابت کنیم که یک کسی رسول الله است یا نمیدونم خداوند فرموده؟ اینا مغالطات است. این بیت هم عرض میشود که حافظ بزرگوار اینجا به هر صورت این عادی و معمول هست در شعر ایران، به تمثیل به تشبیه اینها میاد این مغالطات. گرت حواس که با خضر هم نشین باشی، یعنی پیش از اینکه وجود خضر رو به اثبات برسن ما رو گرفتن واقعا. خضر یه چه مزخرفی است. هر شبت که در حیطه منطق اینا مهملات هست. گرت حواس که با خضر هم نشین باشی باری. اما غزل شاهکاری است. همه غزل های حافظ، حالا به استثنای یک چند غزل متوسط، اینا از جمله شاهکارهای ادبیات ایران هستند که عرض کردم این مجموعه است از کارهای گذشتگان که حافظ با طبع خود درآمیخته و این شاهکاری که ما دیوان حافظ مینامیم به وجود آورده. بله، و بنده دیدم این موسیقی کربلا و اینها رو به صورت رپ میوزیک هم میخوانن، کف میزنن. یک مردکی گردن کلفتی که نشون دادم فیلمش خدمتتون میسته و یک صداهای عجیب غریب و اینها، سکسی هم شدن اخیراً این شاگردان حبیب ابن مظاهر، اینها رایج میکنن. و میخوام خدمت شما عرض کنم اینها مقاصد سیاسی در کار هست. این نیست که حالا فرض کنید که خب محرم هست و شیعیان اینها که معمولا عرض کردم بیچارگان و گدایان و بدبخت ها بودن، شیعیان همیشه به سینه میزدن و اینها، بعد ابزار دست سیاسی شد در روزگار صفویه، اینها بماند. اما این ماجرا جزء برنامه های تبلیغاتی رژیم هست. چون وقتی نگاه بکنیم به این سابقه این آخوندها و حکومتشان، از روزگاری که خمینی زیر درخت سیب بود و اینها اعلام میکرد که من یک طلبه بیشتر نیستم، من میروم در قم، و فیلمی هم آوردم خدمتتون از همون روزگار که بعد نشون خواهیم داد، مطهری صحبت میکند و اینها در باب حکومت آخوندها و اینها بماند. اینها گام به گام آمدند و خمینی اساسا باور نمیکرد که یک روزی قدرت مطلقه مملکت باشد. اینها آرام آرام آمدن و در ابتدای کار همونطور که فیلماش هست دوستانم به یاد دارن، آمدن چند از شخصیت‌های ملی رو سر کارها گذاشتن و رفته رفته به قول معروف این کودتای خزنده آخوندی شروع شد تا زمانی که آخوندها قدرت رو به دست گرفت. و باورشان بر این بود که مردم پشتیبان اونها هستند تا موضوع آقای خاتمی پیش آمد و این شوری که واقعا مردم نشون دادن در گریز از این آخوندها و عرض کنم که انزجار خود رو نسبت به حکومت ارتدوکسی آخوندی با رأی به خاتمی نشان دادن. تا اون روزگار مردم ما کاملا سیاسی بودن و عرض میکنم که این فعالیت رو نشان میدادن. اما این آقای خاتمی اون کسی نبود که مردم میپنداشتن، آدم سیاسی نبود، این یک مردی بود. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا من در روزگار خاتمی وضعیت خیلی بهتر بود، از اروپا زنگ زده بودن دوستی و ایراد گرفته بودن بر دوست گرامی آقای خویی که ایشان آقای خاتمی رو جز اژدها به حساب آورده است. این اژدها نبود، مرد خوبی بود، چنین بود چنان بود در روزگار رو وضعیت ما بهتر بود. و یک بانوی محترمم دیشب به من زنگ زدن که خب خیلی بهتر بود، خیلی چیزها در دست مردم بود به لحاظ فرهنگی و اینها، اما خاتمی اون کسی نبود که بتواند این جنبش اصلاح طلبی رو ادامه داد. شخصیت ضعیفی بود. به جای اون که قضایا رو با مردم در میون بگذارد، باز رفت در پشت پرده با این رفسنجانی و علی خامنه‌ای و سایر دوستان و تسلیم شد. و از اون سو است که نوعی یأس بر جامعه حاکم شد. درست میتوان این رو تشبیه کرد به یأسی که بعد از داستان 28 مرداد بر فضای سیاسی کشور عرض میکنم که حاکم شد. یک یأس سیاهی بود و این به نظر میرسد که علی الظاهر مردم به قول این فرنگی ها اپولیتیکال شدن، غیر سیاسی شدن و اینها، اما این در ظاهر هست و در زیر قضیه به گمان من میجوشد. همیشه چنین بوده، وضعیت کشور ما همیشه چنین بوده، این یک چیز تازه‌ای نیست، واقعا تکرار مکررات بوده است این داستان استبداد در کشور ما که بارها خدمتتون توضیح دادم. و وقتی که اینها آمدند و عرض کردم که این آقای خاتمی رو سرکوب کردند و او رو به دور انداختند و اینها، بران شدند که به هر قیمتی هست این قدرت رو در دست داشته باشند و هیچ میدانی حتی به هیچ اصلاح طلبی دیگر ندهند. و یکی از وجوه نگهداری قدرت همین تداستان تبلیغات هست و عرض میکنم همین ماجرای حسین و نمیدونم حسن و بقیه داستان و گدایان عرب و عرض شود که سادات و اینها، که اینها بتوانند فضا را اونچنون خرافی بکنند که راه نفس برای هیچ گونه ایده دیگری نباشد. این یک علت سیاسی و انگیزه کاملا سیاسی دارد، این داستانهایی که اینها به راه میاندازند و سینه زنی ها و غیره و ذلک، و این تشکیلات تبلیغاتی رژیم 24 ساعت در خدمت این تبلیغات هست. مقصود آن است که قدرت در دست این گروه باقی بماند و این کودکان ایران زمین، نوباوگان، اینها که پای به جهان میگذارند در این محیط شناور شوند و در راستای اندیشه های همین آخوندها شنا بکنند، به وجهی که دیگر هیچ صدایی نباشد. و عرض شود که این است مقصود اینها، وگرنه قضیه سینه زنی، قضیه عزاداری نزد شیعیان یک امر قدیمی است. آقا با طیب خاطر یک عده می آمدن سینه می زدن، علم و کتل می رفتن و هر صورت یک نمایشی بود از یک کار سنتی. این که داستان حسین و سینه زدن هم دولتی شده است، این واقعا یک قضیه خنک و بسیار مضحکی است. سینه زنی دولتی و عوام الناس رو کشیدن به میدان به امید دادن نمیدونم چلو خورش قیمه و عرصه باید که این رند و بساط به این مساجد و نمایشی راه میاندازن، یک ماه هم مملکت تعطیل باشد اشکالی نداره، مشکلی نداریم، ما آقا نفت داریم میفروشیم، خرج حسینی تشنه لب میکنیم. عرض کردم خدمت شما اگر این صدماتی که این حسین به این مملکت زده به لحاظ اقتصادی روی هم جمع بکنن، واقعا از حساب کتاب بیرون هست که یک کشور 70 میلیونی فکر میکنم حداقل با بین 15 تا 20 میلیون نفر نیروی کار، یک ماه بیکار، شما ملاحظه بفرمایید چه صدمات اقتصادی به مملکت وارد میشود. و این تنها نیست، باقر هست، جعفر هست، حسن هست، علی هست، فاطمه هست، نمیدونم کی هست، امام زمان عج هست، اینها. و مملکت در حقیقت با تعطیلات این جریانات که بنده حساب کردم یه چیز حدود 4-5 ماهی تعطیل هست. ماه مبارک رمضان رو بگید که ساعت 9 میگه 10 بیا سر کار، یک بعد از تشریف منزل، و اینا همه به پشتوانه این چند بشکه نفت هست دوستان گرامی. و خوشبختانه به یاری الله عرب و اهورامزدای ایرانی این نفت هم تمام می شود، 5-6 سالی 10 سالی نمیدونم، یا برای همیشه نیست، این مفتخوری ادامه نخواهد داشت. باری این از قضیه این داستان حسین و بندوبسات و اینها. و عجب اون که هیچ کدوم از فرزندان این حسین براش گریه نکردن. اما ما هیچ جا سراغ نداریم که این امام رضا که آمده بود به ایران و نوکری مأمور رو پذیرفته بود مثلا روز عاشورا کاری کرده باشه، یا امام جعفر صادق علیه السلام که عرض کنم در همون تشکیلات کوفه بود و مدینه رفته آمد داشت و اینها، مدرسه درس داشت، هیچ کدام از کسانی که اونجا بودن دیدن نیدن این آقا روز عاشورا سینه زنی بکنه، تظاهری بکنه. پسرش که حضور داشت همین علی اصغر که همون امام سجاد باشد، شنیده نشد سینه زنی بکند اینها. باری از اینها که بگذریم، دست و پا بریدند آخوندها، دست پاس و پای و چپ و دست راست، و این فجایعی واقعا غیر قابل قبول در قرن 21 عصر جدید. اینها بنده فکر میکنم به شأن انگیزه بوده، یکی اون که آخرین افرادی که اینها در ملأ عام دار زدن، اون جوان میخندید به این آخوندها رو تحقیر میکرد، به این چوبه دار میخندید، به این تنابه دار میخندید. بسیار عالی. هر شبت که این است که گفتن ای آقا دیگه دار زدن ما هم که باسطه خنده ایجاد کرده است و اینا، یه کاری عجیب بکنیم که ایجاد وحشت کنیم، چون النصر به رعب. این اسلام عزیز از روز اول با ایجاد رعب و وحشت و فشار عرض کنم که گسترش پیدا کرد. خدمتتون عرض کردم که این در این داستان جنگ بدر گرفتند این عقیل و اون عباس و اینها رو گرفتند آوردند. عمر گفت عقیل رو بدهیم علی سر ببرد، عباس رو هم بدهیم حمزه برادرش که ایجاد رعب بکنیم. و اساس اسلام این آیندهش هم بر ایجاد رعب و وحشت هست، داستان جهنمش هم ایجاد رعب. یعنی تعلیمات خود رو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ دنیوی با شمشیر و زور ترس و ایجاد رعب عرض می شود که در دل مؤمنین خدا حفظشون کند اینها ایجاد کردند. و این دستورات الله هست که دست و چپ و پای راست رو ببرین، حتما سایر دوستان هم گفتند و شما هم شنیده اید، اما اجازه بفرمایید از قرآن کریم و شریف بنده خدمتون به این آیه اشارتی بکنم. بله، این سوره المائده است. عرض شبه خدمتون که ملاحظه بفرمایید که اینها بیشتر این آیات شدید و اینها برای دو قوم بوده، آیات قتال و جدال و جهاد و اینها، یکی این که علیه قریش بوده است، یکی علیه یهودیان مدینه. و انگیزهای تاریخیش کاملا معلوم هست، یعنی اگه شما این تاریخ اسلام عزیز رو از روز نخست بدانید فهم این آیه خیلی آسان میشه که برای چه کسانی گفتن و پنهان هم نمی کنه البته اینها. خیلی خوب، بله، خوب، اینجا میگوید که بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی اون که فساد و فتنهی در روی زمین کند و قد رساند مثل اون باشد که همه مردم را کشته، و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. البته این عرض کردم رو نویسی همون تورات هست، تورات عزیز، که میگوید اگه کسی رو نجات بدهیم آنچنان است که بگویی همه انسانیت رو نجات دادیم. خیلی سخن خوبی هم هست. باری خب نام رو نویسی اون میکردن دیگه، یعنی اگه ما تصور کنیم که تورات نمی بود و این به وجود میامد واقعا با صفیح باشیم. داستان رو نویسیست خلاصه. بله، و هر آینه رسولان ما به سوی خلق با ادله و معجزات آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از فرستادن رسول باز روی زمین بنای افساد و سرکشی را گذاشتند. یعنی هر کسی به حرف اینا گوش نکند فساد کرده است در زمین و سرکشی کرده است. از شما چه پنهان؟ واقعا در این تاریخ انسانی که نگاه میکنیم دو گروه رو ما دیدیم که اینها غیر خود رو بر نمیتافتن، حکم قتل داده، حکم قتل داده بودن، یکی هیتلر هست، یکی اسلام عزیز. یعنی بعد از این کشتار و اینها آخرین سفارشات این است که این بت پرستان رو از جزیره عربی بیرون کنید. این همین کارم هیتلر میکنه، کسی دیگری رو من سراغ ندارم. یعنی واقعا مثلا چنگیز خان مغول سعی صدر داشت، بزرگواری ها هم داشت این چنگیز، از جمله اون که هرگز چنگیز کسی رو شکنجه نکرد، دستور شکنجه به هیچ وجه نداد، تأکید کرده بود کسی کسی رو شکنجه نکنید، دست و پا قطع نکنید، مسله نکنید. وقتی که با ما موافق هستن نامه می نوشت چنگیز خان. یک شرط خیلی خیلی راحت و راحتی چه ارز کنم کوتاه و ساده ای داشت، نامه می نوشت از چنگیز خان مغول به فلان پادشاه، یا تسلیم شوید یا خدا داند و سلام. نامش همین قدر بوده، این خدا داند، این که اگر تسلیم نشوید ما شما رو قتل عام میکنیم. همه میدانستن، اون کسانی هم که تسلیم میشدن میامد یک شحنه ای از مغول میگذاشت اونجا و از ثروتی کسی هم نمیکشت، مالیاتش میگیره میره. این اسلام عزیز میگوید هر کس با ما نیست یا علیه ما اقدام کند دست و پاش رو باید ببری. میگه از چنگیز بدتر نیست؟ هر کس هم بیاد جز ما بشود اگر روزی بخواد پشیمون بشود سرش رو ببری. خب این آیه مربوطه که بهش اشارت هست اینجاست. بعد همانا این 32 هست از مائده. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم هم یکی حساب میکنن، بعضی وقتا میشه 33، ولی به هر صورت 32. همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند. این مغلطه مصادره مطلوب هست، حالا بیا ثابت کن خدا رو، بیا ثابت کن رسول رو. یعنی این موجود حقیقی به نام انسان که وجود داره و میبینیش، برای قضیه موهوم و یک ادعای احتمالا باطل باستی بذاره سرش رو ببری. آقا همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد بکوشند جز این نباشد که آنان را به قتل رسانده و یا به دار کشد و یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یعنی ضربدری، این چیز اسلامیست، بله ببرند، بله، یعنی دست را با پای چپ و بالعکس، دست راست باشه بالعکس، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این تازه اول کار است. این ذلت و خاری عذاب دنیوی اونهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. حالا معلوم نیست کسی با اسلام عزیز مخالفه در این دنیا که بایستی سرش برید و زنش گرفت و انوار چشم برد فروخت، در اون دنیا هم ولش نمی کنن. آقا این که نشد که بابا، یک بار کیفر که کافی بایستی باشه قاعدتا. این هم از این داستان. خب اجازه بفرمایید که مطلبی رو من خدمت شما عرض کردم چند بار و اون این که این اسلام عزیز به هر سرزمینی رسیده، این مشاهدات شخصی من بود. آقا زمین ها بایر شد، یعنی اون که فرض فرمایید مصر و ایران و همین بین و نهرین، اینها جای بودن که تمدن های بزرگ رو پشتیبانی میکردن به قوت زمین. این خاک مثل طربانگیز چه امپراتوری ها پشتیبانی کرده بود به واسطه وجود نیل و این جلگه های حاصلخیز مصر و جلگه های حاصلخیز عراق و کوشش هایی که ایرانیان کرده بودند در جلگه های ایران و عرض شد که امپراتورهای بزرگ رو اینها پشتیبانی میکردن، یعنی درآمد بود. این همه طلا که در مصر کشف شده است و بود است و اینها ثروت های عظیم از همین داستان کشاورز. اسلام عزیز هر جا رفته است ما میبینیم آقا زمین خوش شده، بایر شده زمین ها. بنده دلیلش رو به درستی نمیدانستم، فقط این مشاهدات عینی من بود تا به جواب این داستان رسیدیم و خدمتون عرض میکنم. نخستین دلیل آن عرض میشود که نوع ذهنیت اسلامی است، یعنی اون که همه چیز به مشیت الهی بسته است و هر حرکتی انسان میکند این از مشیت الهی برخواسته. آدم های بودن دانشمند بیشتر از 30 سال تا 40 سال وقت صرف کردن در عرض می کنم کورده های نمی دونم لبنان و عربستان و اینها که این ذهنیت رو دریابند و کتاب ها نوشتن. بنابراین هر گونه طرح نقشه برای آینده این یک حرکتی علیه خواست الله هست، یک نوع گردن کشی علیه خواست الله هست، چون هرچه او بخواهد خواهد شد. بنابراین هیچ کدام از این اعراب و این جامعه عرب طرح برای آینده هرگز نداشتن و ندارن، چون طرح برای آینده از می شود که خلاف رأی الله هست، به جهت اینکه همه چیز به دست اوست. یعنی اگر شما تصمیم بگید از این سو حرکت کنید این الله خواسته، اگر وسط رو پشوی از برید اینم باز الله خواسته. یعنی این ذهنیت در جامعه اسلامی مرده که انسان میتواند منشأ اثر باشد، انسان میتواند برای آیندهش تحریزی بکند. این یک دلیلش بوده. دلیل دیگر اون که با زیاد جمعیت اینا آمدن املاک رو مشاع اعلام کرد. حالا این واژه در زبان پارسی هم بسیار به کار میره، یعنی مشاع، یعنی به قول فرنگی زبان ها پابلیک پراپرتی، یعنی چیزی که متعلق به کل جامعه است و یک صاحب ندارد. مثلا میگفتن این راه مشاع هست، چون مال همه است، چون همه کسی نمیتونه یه دیوار کشی بکنه یا سدش کنه. اما عرض میشود که در این سرزمین های عربی آمدن و بسیار در بسیاری از این ده ها و اینها املاک رو مشاع کردن، یعنی یک سال میدادن به فرض کنین ابو قاتل، سال بعد میدادن به ابو صارخ. مثلا عرض میکنم این است که این در آباد کردن زمین نمی کوشید، سعی می کرد بهره کشی هرچه بیشتری از این زمین بکنه، تحویل دیگری بده و هرچه پیشتر آمدیم زمین ها بایرتر و فقیرتر شدن. این است که اسلام عزیز به هر جای پای گذاشته زمین بایر شده. آقا بایر شده زمین، محصول نمی ده. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا یه سال ما از عربستان گندم خریدیم. آقا این دلیل، این هیچ ارتباطی به سخن ما نداره. آقا اگه 4 تا نمیدونم کمباین آمریکایی و تراکتور آوردن و یک پروژه گذاشتن در دنیای جدید و اینها در یه منطقه گندم کاشتن، این به تاریخ عرب و فرهنگش مربوط نمیشه. زمین ها بایر شده، یعنی به وجهی که این مصر، خاک مصر ترونگیز که عرض میکنم که محصولات بسیار داشت و یک زمانی حتی ارشمیدس را آورده بودن پمپ براشون ساخته بود و اینها، امروز عرض میکنم که بر مردریگ فرعون زندگی میکند. یعنی درآمدی که اینها از دارن، بیشترین درآمدشان از پولی است که آدم ها میان این آثار دوران کفر رو ببینن. از دوران اسلامی که دو تا مسجد قرازه چیزی برای مصریان بیچاره باقی نمانده. بنابراین عرض می شود که این مشاهدات بنده صحیح بود. هر جا اسلام عزیز رفت زمین ها رو بایر کرد. اجازه بفرمایید کمی بر می گردیم. فرمایشات یکی از بزرگترین علما، از اعاظم علمای اعلام، آقای مطهری در ارتباط میشتم.
2: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجه دیگه رده برای مشیری.
1: عرض کنم که یک نکته کوچکی در باب عملکردهای آخوندها، این روزها در کتابهای بچه ها می نویسند بله این مشروطیت آخوندها به وجود آوردند و اینها، عرض می شود که و تعلیم و تربیت رو آخوندها به وجود غیر ازالک. یک بخش کوچکی من براتون می خوانم از صفحه 27 تاریخ مشروطه ایران، نوشته علامه کسروی، در تبریز به کسروی علامه میگویند و علامه هم بود. دقیق ترین تاریخ مشروطه رو مرحوم کسروی نوشته. خب اینها میخواد در باب پیدایش تعلیم و تربیت صحبت کنه. حالا من واردش نمیشم که چه بوده تعلیم و تربیت اون روزگار روی زمین نشستن غیر ازالک. میگوید این بود معنی مکتب و شیوه درس آموزی آنها، و چون بیشتر مکتبداران مسجدها را برگزیدندی و مکتب گردانیدندی، این بود آنها را مسجد نیز خواندندی. اما حاجی میرزا حسن، او یکی از ملازادگان تبریز می بود و در جوانی به بیروت رفت و در اونجا دبستانها را دید و شیوه آموزگاری آنها را یاد گرفت. چون لبنان، اینکه گفتم کشاورزی، ما فقط در عرض کنم که چندین سال، 30 سال پیشم که 35 سال پیشم که ایران بودیم، معروف بودی کشاورزی لبنان خوب هست به جهت اینکه مسیحی‌ها اونجا بودن، و کشاورزی اسرائیل میگفتن خوب هست به جهت اینکه یهودی‌ها اونجا بودن. باری در لبنان، در بیروت، اینها تعلیم و تربیت مدرن آمده بود. یکی از نخستین جایی که تعلیم و تربیت مدرن، این آقا رشدی رفته اونجا دیده که شیوه تعلیم و تربیت جدید چی است. بله، و چون به تبریز بازگشت، بران شد که دبستانی به شیوه اونها بنیاد گذارد و در سال 1267 1305 هجری قمری بود که به این کار پرداخت، بدین سان که به شیوه مکتبداران مسجدی را در ششکلان گرفت. ششکلان یه محله است در تبریز. و هم به شیوه آنون شاگردان را به روی زمین نشان، چیزی که بود جلو ایشان تخته نهاد و الفبا را به شیوه آسان و نوینی آموخ و از کتابهای آسان درس پارسی گفت و شاگردان را پاکیزه نگه داشت و در آمدن رفتن به رده گذاشت. رده گذاشت یعنی با صف خارج بشن آمد. و پس از همه یک تابلویی که نام مدرسه رشدیه بر روی آن نوشته بود بالای در زد، با اون که چیزی از دانش‌های نوین نمی آموخت و پروای بسیار می نمود، یعنی ملاحظه می کرد بیچاره. و باز ملایان، یعنی همین آخوندهای عزیز، به دستاویز اون که الفبا دیگر شده و یک راه نوینی پیش آمده ناخوشنی نمودن و سرانجام او را از مسجد بیرون کردن. چند سال بدینسان از جایی به جایی می رفت. یه پشتیکار داشتی رشدیه بیچاره. و به هر کجا ترش رویه ها از مردم میدید تا حیات مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت و با پول خود اتاقهای پاکیزه‌ای ساخت و اونجا را دبستان گردانید. نیمکت و تخت سیاه و دیگر افزارها فراهم گردانید و شاگردان هم آمدند. دیرگاهی در اینجا بود ولی چون ملایان ناخوشنودی می‌نمودند روزی طلبه ها به اونجا ریختند و همه نیمکت ها و تخت ها را در هم شکستند و دبستان را به هم زدند. پس از این حاجی میرزا حسن در تبریز نمان و به قفقاز و مصر رفت و بود تا امین‌الدوله به والیگری آذربایجان آمد و امین‌الدوله باز کمکش کرده. از صفحه 29 تاریخ مشروطه ایران استاد کسروی. بله اینو خواستم خدمت خونده باشم تا نقش ملایان در تعلیم و تربیت اینا معلوم بشه. یک تعدادی هم تاریخ مشروطه چاپ درست در اختیار برنامه سرزمینی جاوید هست، میتونید دوستان زنگ بزنن. باری برویم سر موضوع مغلطه. عرض شد که این جامعه آخوندی که در اصفهان و خراسان و قمشه و نمیدونم شیراز اینها بود، چند دانشمند عظیم و شند در این قرن اخیر تولید کرده، در این نمیدونم چند دهه اخیر، یکیش شیخ منتظری که هم کلاس و هم دست بوده با این مطهری. اینا دوتا از اعاظم گردنکشان فضل بودن در حوزه آخوندی و وقتی انقلاب شد معمولا اینها رو میفرستادن، عرض کنم با روی اینها کار میکردن. یکی هم اون بهشتی بود که او رو کشتن، یکی هم این مطهری بود. عرض میشود که این مطهری و این آقای منتظری با هم هم کلاس بودند و اینها. یک روز هم شک میکنن در ماجرای امام زمان، میگن بریم از خمینی بپرسیم، خود منتظری نوشته. میگه رفتیم گفتیم آقای خمینی داستان امام زمان چیست؟ خود سرش انداخت پایین گفت حضرت امام زمان چون ما بدیم ظهور نمی کند، وگر نمی کند از این جو صحبت ها و بقیه حرف را قطع میکنه وارد شو خودشو میدن داستان مسخره است و از ادامه پیدا نمی کنه. باری در ابتدای انقلاب که مردم امید و آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مجلس مؤسسان و سایر قضایا داشتن، سوال ها مطرح بود و آخوندها هم قدرت در دست نداشتن. این آخوند گردن کلوف رو فرستادن اونجا که مغلطه بکنه. اجازه بفرمایید که بخشای شما دقت بفرمایید، مغالطاتش خود شما میبینید، میتونید یادداشت کنید. بعد از که صحبتش تموم شد بنده اشاره میکنم. لطفاً سامان جان مغالطات جناب آقای مطهری که این آخوند رو کشتن، البته مرزه هر باید چه میگوید این مرد؟
3: مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یک مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم، مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
4: این طبقه همی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
3: خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پست‌ها و مشاغل گماشته نشدن.
4: البته این حکومت موقته.
3: در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پست‌ها را اشغال بکنند حکومت می‌شود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستند که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنند، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر می‌کنند که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدن و به او گرایش دارن و او رو میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما این که مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردند یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می دونند و وابسته می دونند و افتخار می کنند، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگه بناس در کشور ما دموکراسی باشه من چرا قبلا به یه مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.
1: بله، ملاحظه فرمودید این آقای مطهری بود. شنیدم که حرفای این مرد رو به بچه ها تدریس میکنن و چه سر و صداهایی، خیابان به نامش هست و اینها، حیف نان. بنده فکر میکردم چند بشکه نفت باستی از زیر زمین ها ایران دارن بفروشن تا یک آدمی از مثلا تولد به این سن برسه و چه خرجی برای مملکت هست که یک همچین آدمی رو تربیت کنه که این اقل بشین اقل مغلطه کنه و دروغ بگه. ملاحظه کردین آقا چی میگفت؟ هم مغلطه میکرد هم دروغ میگفت. عرض میشود که داشت چیزی که این آقا داشت میگفت به خاطر این بود که در ایران نیروی چپ وجود داشت، هنوزم وجود داره. این فیلسوف که داشت میگفت اشارش به مارکسه، اما جرأت ابرازش رو نداشت. و بعد آمد و عرض میشه اینا مغالطات معنایی سمنتیک میکرد این آقا و دروغ هم میگفت. میگفت که این مکاتب و یک ایدئولوژی که حالا یک فیلسوف، حالا فیلسوف از کجا آورد بنده نمیدونم، چون خب فیلسوف هست تو زبان فارسی، به زبان یونانی میگن فیلوسوفیا، این دوستدار معرفت. حالا فیلسوف میگفت بماند اینم لحن آخوندیست بر صورت. میگفت که یا این ایده ها و ایدئولوژی ها که هستن یا به وسیله یک فیلسوف آمده یا این که وحی الهی است. حالا پیدا کن پرتقال فروش را، آقا فیلسوف بیشتر میفهمد یا الله؟ و در موضوع دموکراسی آقا کاملا مغلطه میکرد. چه ربطی داره داستان ایدئولوژی به قضیه دموکراسی؟ یعنی ما اگر نگاه بکنیم به اساره حرفای این آقا، این داشت میگفت که مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی و روحانیین هم به حکومت نخواهند آمد. این به معنی اون نیست، اما حکومت اسلام است. و بعدش هم آمدن گفتند که خب حالا که حکومت اسلام هست این مجلس مؤسسان ضرورت ندارد. همون که دیدید اون مقالت کار معروف اون یکی بهشتی میگفت که اینها متخصص و خبره میخواهد، یعنی آخوند بایستی باشد. و یه تعدادی ملا و آخوند جمع کردند و عرض میکنم که همین داستان ها که میدانید به راه انداختن. بعد این آقا در قطعات بعدی تفاوت بین سوسیالیسم و این رو نمیفهمه که داستان سوسیالیسم رو میگذاره در مقابل دموکراسی، معنیش رو هم نفهمیده. اما این که میگفت که در روزگار مشروطه اینها همش اسلام بوده، از برای اسلام بوده، این یک دروغ تاریخی است. بنده تاکید دارم بر این مطلب و استدعا میکنم در منزل این پدران و مادران به بچه هاشون تعلیم بدن که آقا چنین نبوده، این دروغ هایی که در مدارس میگن اینها رو به گونه‌ای نفی بکنن.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از همه چیز بی خبران، منظورم شرافت و جوانمردی و ایناست، چون آخوندن یا بچه آخوندن یا نوکر آخوندن، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی و اعوان و انصار فکل کرواتیشون دور تا دور دنیا در قالب همه جور جانوری هستند، از رئیس کرسی تا استاد دانشگاه تا لابیگر تا دکترای انواع اقسام با کمک پول یا مفته، پول دور ریختنیه، پول میدن به دانشگاه ها، کمک میکنن دانشگاه هم به اینا کمک میکنند. حالا بیا برو به دانشگاه بگو این پول دزدیده، میگه به من چه؟ بگو اینا همشون دزدن، میگه به من چه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه این حکومت دینی دزد از راه شرعی دزدی میکنه، دزدی میکنه که قرآن مجازش کرده. الله بالایی یا با پایینی اشتباه نشه، اجازه داده اینا دزدی کنن. اللهی که توی طبقه هفتم هشتم یا هم توی جهان نشسته، یک مسئله‌ای هست آدم نمیتونه ازش بگذره. اگه یه نفر بیاد بگی که من نصف شب حس میکنم یه نفر تو اتاق راه میره، میبرنش دکتر، بعد دکتر میگه بیمار روانیه. اما اگر یه نفر بیاد به عده‌ای بگه و اون عده باور کنن که تو طبقه هشتم آسمون یه عرش یه الله روش نشسته، ملائکه هم اونجا لشکرش وایسادن، همه اینا باور میکنن، کسی نمیگه اینا بیمار روانی هن. میگن اینا دین دارن، مذهب دارن. هیچ وقت به این فکر افتادی؟ من اینجا یادداشت کنم راجع به اعتقاد، امروز یه مقداری میخوام صحبت کنم با هاتون، نزدیک بود یادم بره. این دزدان مطابق قوانین الهی که الله گذاشته حق دارن که هر بلای دلشون میخواد سر مردم ایران بیارن. چرا؟ چون نماینده الله هن. الله گفته که آدمایی که انقدر موشون بیرونه بزنینشون. اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته مال مردم رو بدزدین. اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته که هر کسی میخواد مال مردم بدزده یا باید ریش بذاره یا عمامه سرش بذاره. اون وقت میشه نمایندهی که من بهش اجازه دزدی دادم. الله کار رو آسون کرده برای اینا. اینا اومدن رفتن سه تا طویله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شوربا، سه قوه درست کردن، همه دوز طویله، اون طویله اندر طویله، فقط کارشون دوزدیه. سردار سپاه میشه برای دوزدی میشه، آیت الله العظما میشه برای دوزدی میشه، میره طلبه بشه برای دوزدی میشه، فقط و فقط کار دزدیه. چون در صدر اسلام گفتند برید غارت کنید. اینا میگه ما احتیاج نداره غارت کنیم، ما میزنیم تو سر ملت، ملت هم که تو سری خور خوبیه، امام حسین هم میاد بهشون
اجرشونو میده، ما مالشونو میخوریم. یه مشت سگ و صد کلم دارن، از سگهای حسابی معذرت بخوام، میبندن این بر اون بر پارس کنه. ببخشید این لغت پارس رو نگیم هیچ وقت، عادت کردیم، اینم عربا تو دهن ما گذاشتن. سگ باغ باغ میکنه، پارس نمیکنه. عذر میخوام. با زور الله تو آسمونی که همه قبولش دارن، اونجا تو آسمون تو عرش نشسته، مال من و تو رو میدزدن. با زور الله زیر زمینی سوارمون میشن، دهنه به همون میزنن. میگه من نماینده اون اللهیم که تای چاهه، بده من بیاد. ما میدوزیم، میدیم سم امام رو میدیم. ما تجاوز میکنیم، میریم سهم امامو میدیم که امام بره دلدلی کنه، بشه الله ما رو ببره حوری خونه. خب آخوند میبینه که باورمند زیاد داره، چیکار میکنه؟ صبح به صبح میره تایچا، قضاشو میخوره اونجا، میاد بیرون میگه بشه امام زمون بودم، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک آقای خیلی ناراحت بود، گفتش که در یکی از کانتی های ویرجینیا یک کاغذی دادن دست بچه ها که این عید نوروز بهایی هاست، و ایشون ناراحت بود چرا بهایی ها رفتن گفتن مال ما، مال ایرانی ها نیست. حالا بس بگن هرچی دلشون بخواد بگن، شاید خود بهایی دیگه راضی نباشن اون اینو گفته، ولی اون رفته آقای ارحام سعد میگفتش باید دم منو بیب بینی. دیدن اینجا مملکت کپیتالیستیه، دونیشن بده اون یارو فاطمه خانم حقیقت خور رو بذار توی هاروارد کار کن. چی فکر میکنی؟ اوباما رو بیا رئیس جمهورش کن، بعد بیاد بگه که حالا جورج بوش میگفتش ملت ایران با دولت ایران سبان، این ملت ایران دولت ایران گارگاتیه. تبریک عیدم گفته بهتون، اون آقای جو بایدن معاونش روابط خوبی با ایرانی ها داره، میخوان برن مصالحه کنن، صحبت کنن. گور پدر ملت ایران،

نون نداشت بخوره، نداشت بخوره. سیدعلی شیرعی زنده باشه، آقای اوباما میره دستشم ماچ میکنه، پول توش در بیاد، همه کار میکنه. حالا جورج بوش یه 8 سال معطلمون کرد، گفت من در کنار ملت ایرانم، این دیگه تیله میلرم برداشت، اونم کاری واسمون نکرد، اینم نمیکنه. اون کسایی که توقع دارن یه دولت خارجی، یه تلویزیون خارجی، یه روزنامه خارجی بیاد براشون کار کنه، اونا خوشخیالن. اونایی که نشستن بی بی سی نجاتشون بده، وایس آف امریکا نجاتشون بده، صدای اسرائیل نجاتشون بده، یا تلویزیون توی لس آنجلس نجاتشون بده، اونا میخوان بشینن خونه بقیهش جمع کنن. آقا ما حوصله جنگ نداریم که، بذار حالا یکی دیگه میاد میبره، بذار همینا ببرن. یارو بر من ایمیل زده بود، آقا فاضلی چهارشنبه سوری خلاص نشد ایران، گذاشتن تو بشقاب واسهتون، بیا ورد برو. چه خوشخیالیم ما. دوستان عزیز، من به شما دو تا بدهی دارم. یکی شادباش های نوروزی که واقعا از حد اندازه به در شد و هنوز نه ایمیل ها رو میتونم بخونم، اینجوری چارشاخ آچمز موندم و به خاطر اینی که مجبورم هر روز به دکتر مراجعه بکنم و گرفتاری دارم و رفت و آمد دارم، اینا حتی تلفن هایی که من باید به شما ها می کردم حدود 10 روز عقب افتاده. از همه تون عذر می خوام، پوزش می خوام، ولی شده دیگه، کارش نمیش کرد. امیدواریم تو این هفته، هفته پیش هم همینو گفتم، ببینید من دارم می جنگم که کارم رو بتونم انجام بدم. هیچ چیز دیگه. دیگه روز پنجشنبه‌ام بود، خانم عسل از من پرسید، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم هیچ، واقعا آرزویی ندارم. این کاری که دارم انجام میدم دلم میخواد این موندگار بشه. شد نشد. این دیگه من کار خودم کردم، بقیهش مال آیندگانه که چی کار بکنن. ولی تا اونجایی که نفسم میاد، همون جوری که همیشه بهتون گفتم، من اینجا هستم و هر روز حرفمو میزنم، به خصوص که شهرام همایون با کاری که کرد به من انرژی داد. این هاتبرد گرفتن کار آسونی نبود. اینجا هاتبرد به شما میدن، پولشون رو میدن، ولی تعهداتی ازت میگیرن که حسن باشه حسین نباشه، اینو بگو اینو نگو، این کارو بکن اون کارو نکن، این آقا بیاد اونجا حرف بزنه این آقا حرف نزنه. شهرام همایون این کارو نکرد، انقدر جنگید تا هاتبرد رو گرفت. فرکانسش هم مثل این که 27500 11566 هم چیزیه، من حفظی دارم میگم، نمیدونم. خیلی سخت بود گرفتن این هاتبرد 24 ساعته بدون دادن تعهدی، چون اونای دیگر رو بهشون گفتن شما حق نداری بگی حسن بیاد تو خیابون یا حسین بیاد تو خیابون. میدونی اینو؟ اگر قرار بشه تلویزیونی حرف بزنه و بعضی حرفاشو نزنه، گرفتاری پیدا میکنه، یا اینکه برای همون کار اومده باشه. ولی شهرام همایون به من دلگرمی داد که بالاخره این

0: کارو کرد. کار آسونی نبود، خیلی آسون از روش نگذرید، خیلی سخت بود. شماها از بیرون نمیدونید ماجرا چیه. من چون در قلب کار هستم میدونم که کار بسیار بسیار سختی بود این کاری که آقای همایون کرد. و شادباشی دارم علاوه بر شادباش‌های نوروزی برای تمام کسانی که به نوعی در کانال یک زحمت میکشند و کار میکنند، به خصوص برای آقای همایون و خانمشون. خیلی خیلی خیلی کار سختی بود، باور کنید کار سختی بود. و خوشبختانه انجام شد، انجام شد بدون تعهد. حال فردا خیلی از من گله میکنن چرا آقو گفتی ما تعهد دادیم. من مرض دارم، راستشو میگم. دوستان عزیز که کتاب از من میخرن، هر کدوم دو کتاب بخرید از این پرچم یه دونه براتون میذارم. احتیاجم نداره تکرار بکنید. به من که دو کتاب یا بالاتر سفارش بدید، این پرچم رو براتون میذارم. و دوباره سپاسگزارم از تمام کسایی که شادباش نوروزی به من گفتن. بریم سر این مسئله اعتقاد. خیلی از ایرانی ها و به خصوص اونایی که خیلی معتقد هستن، به قول خودشون به اعتقادات این توهین نکن، اینا معنی اعتقاد رو نمی فهمند، شعور فهمیدن اعتقاد رو ندارن. من لغت رو اینجوری باید بگم چون اینو ثابت میکنم. اگر کسی میخواد مردم به اعتقاداتش احترام بذارن، اول او باید به اعتقادات مردم احترام بذاره. آقای بچه 15 ساله یا مرد 80 ساله شیعه، تو به کدوم یکی از مذاهب دنیا اعتقاد که اونا مردم اعتقاد دارن احترام میذاری؟ تو انقدر شعور نداری که میگی یهودی نجسه، مسیحی نجسه، بهایی نجسه، زرتشتی نجسه و تو با یه من کبره پاکی؟ چرا به اعتقادات من احترام نذاشتی؟ نگفتی من با این کبره ها پاکم؟ اگر فکر میکنی کسی باید به اعتقادات تو احترام بذاره، اول به اعتقادات مردم احترام بذار. من دلم نمیخواد مسلمون باشم، به تو چه؟ من باید سرتو ببرم، اعتقاد دارم، اعتقاد دارم، باید سرتو ببرم. تو مردشور خودتو اعتقادتو باره. برو اول اعتقاد رو پیدا کن ببین چیه. وقتی که تازیان حمله کردند به ایران، ایرانی ها اعتقاد داشتند به اون چیزی که باور داشتند. چون هر دینی میاد یه دین دیگر میخواد ورداره، خودش بشینه جانشینش، پول جمع کنه. دین یعنی پول جمع کردن، یعنی دکونی که تو چیزی نمیفروشی پولا مردم رو میگیری، این میشه دین. صفحه 77 کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اینو میخونم برای معتقدین. اشغال نظامی ایران توسط تازیان به معنای فتح روحی ایرانیان و به منزله پایان مقاومت‌ها و مخالفت‌های آنان علیه دین و دولت اسلامی نبود، بلکه در طول سالهای سلطه اعراب ایرانیان همچنان علیه حاکمیت تازیان و اسلام مبارزه می کردند. برای اینکه اعتقاد داشتن اینا آمده بودن اعتقاداتشون رو بین ببرن. پس از فتح استخر در سرزمین پارس در سال 28 هجری محمد ابن عبدالله در سال 12 هجری از دنیا رفت. در وقت 10 هجری و 18 سال بعدش که عمر و عثمان و ابوبکر و علی و اینا همه حمله کرده بودند به ایران، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند تا برای بار دوم استخر را محاصره و تصرف کنند. میدونی چرا؟ مردم میگفتن ما به شما اعتقاد نداریم، میگفتن غلط میکنیم، ما تو اعتقادتون فلان میکنیم. این مردم که تو بازماندشونی میخوای من به اعتقادات تو احترام بذارم. مقاومت و پایداری مردم شهر آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عاص سخت هراسان شد و خشمگینانه به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. چرا؟ اونها میخواستن اعتقادات خودشونو داشته باشن. پس به استخر آمد و آنجا را به جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که کشتند خون نمی رفت. گفته بوده انقدر من آدم میکشم که تو جوبا خون را بیفته. تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشتگان که نام بردار بودند، کسایی که شناسایی شدند، 40,000 کشته بیرون از مجهولان. کسی که گفته آقا جون من اعتقاد به خودم دارم به تو ندارم، اسلامی که تو بهش اعتقاد داری این بلاها رو سرش آورده و اینها پدران ما بودند. اگه تو بچه عربی من نمیدونم، ولی من به اعتقادات تو احترامی نمیذارم تا وقتی که تو به همه ادیان احترام بذاری، اعتقادات همه رو رعایت کنی. اگر گفتی یهودی نجسه من میزنم تو دهنت، میگم خودت نجسی. پس از فتح ری نیز مردم آنجا بارها علیه والیان عرب شورش کردند، به طوری که عمر و عثمان مجبور شدند به ری لشکرکشی کرده و شورش مردم را سرکوب نمایند. مردم آذربایجان نیز در زمان عمر شورش کردند و با سپاهیان عرب به سختی جنگیدند. در زمان عثمان نیز شورش‌های متعددی در آذربایجان روی داد. ولید ابن عقبه به جنگ ایشان رفت و غنیمت و اسیران فراوان به دست آورد. آی بچه عرب، اینها با پدر و مادرای تو این اعمال رو کردند. حالا اگه تو بچه عربی من نمیدونم. مردم خراسان نیز بارها طغیان کردند و ردت آوردند، یعنی گفتن این اسلامتون توفیق خودتون، ما میخوایم بریم زرتشتیگری خودمونه داشته باشیم. به طوری که عثمان فرمان داد آنان را سرکوب کنند. مردم فارس به سال 28 هجری بار دیگر شورش کردند. عبیدالله ابن معمر حاکم عرب را کشتند. مردم دارابگرد نیز طغیان کردند. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان حدود 250 سال در برابر سپاهیان اسلام پایداری کردند. در زمان عثمان برای فتح طبرستان تلاش بسیار گردید و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب شاه مردان و شوهر بیوه زنان نیز با سعید ابن حاز همراه بودند، اما اعراب هیچگاه نتوانستند حاکمیت خود را بر نواحی گیلان و طبرستان برقرار نمایند، به طوری که اعراب این نواحی را سقر می‌خواندند و سقر در نزد مسلمانان عرب مرزی بود که شهرهای آنان را از ولایات اهل کفر، هر کسی نمی گفت لا اله الله توی او طبقه هشتمه سرشو باید می زنن، کافر بود. الله طبقه هشتم گفته بود گردنشو بزنین، 20% بفرستین واسه من دست محمد یا عمر یا عثمان یا علی، 80%ام بخورین اسیرارم بگیرین، بزن بچه مردم هم تجاوز کنین. همین بچه عرب زیاد شده امروز میگه به اعتقادات من توهین نکن. شعور فهمیدن اعتقاداتو نداره. اگر کسی میخواد به اعتقاداتش توهین نشه، اول به اعتقادات مردم دیگه احترام باید بذاره. در ضرب المثل های عرب نیز از مردم گیل مال گیلان و دیلم به عنوان دشمنان اسلام یاد شده. همین دشمنانی که الان علی شیرهی هم میگه دشمن اومده، دشمنی کار کرده، دشمن رفته اونجا، دشمن اومده پایین. مردم گرگان در زمان عثمان بار دیگر شورش کردند و از دادن خراج و جزیه خودداری کردند. در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی نیز مردم گرگان شورش کردند، عامل خلیفه را کشتند و چنان که گفته ایم یزید ابن محلب سردار عرب در سال 98 هجری با لشکری فراوان به سوی گرگان شتافت، به قول مورخین 40,000 تن از مردم گرگان را به قتل رساند. مقاومت گرگانیان چنین بود که سردار عرب سوگند خورد تا خون با خون گرگانیان آسیاب بگرداند. الله خون میخواسته. شروع این دین با خون بوده. من به اعتقادات تو احترام بذارم آقای خون ریز، خانم خون ریز. پس به گرگان آمد، 40,000 تن از مردم گرگان را گردن زد و چون خون روان نمی شد برای آنکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند، آب در جوی نهادند و خون با آن با آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید ابن محلب از آن نان بخورد تا به سوگند خیش وفا کرد. اعتقاد داشته به سوگندش. 40,000 نفر کشته اینقدر نون زهر مار کنه. اعتقاد داشته. پس 6,000 کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی فروختند. به خاطر اعتقادش. من به چه چیز تو اعتقاده، به کدوم اعتقادت احترام بذارم؟ چه اعتقادی داری؟ این عربایی که اومدن همه پدران و مادران ما رو کشتن، حالا من بهش احترام بذارم؟ یکی رفته با یکی دیگه دعوا کرده، اون میخواست خلیفه بشه، اون گفته خلیفه نشو، اون یکی اومده شمر دایی حضرت عباس بوده. عربای حرفالیشون نبوده. واسه من و تو امام حسین، عربا امام حسین ندارن. ما ایم که واسه همون قصه درست کردن، کلکمون کنن، پول درارن، پول بده به حضرت عباس، میگم دم در بهشت واسه ببرت تو بهشت. بهتون یه دفعه گفتم، این کسی که کتاب من کوراکترم بود، از این مذهبی های خیلی مذهبیه، اون پیرو عیساست، یعنی عیسی برای اون خداست. هیچ کسی فکر نمی کنه خدا یعنی چی، خدا جسم روح چیکار میکنه. خدا وقتی بهش گفتن که این دنیا رو بساز، با دستش ساخت، بیل زد، بلدوزر داشت، کسی فکر نمی کنه. چون دست جمعی فکر نمی کنن اسمش میشه دین. میدونی من چی گفت؟ موقعی بود که همه دکترها گفته بودن میمیری، گفت خوشحال باش، به محض این که بمیری عیسی میاد پیشوازت. چیش بگم؟ اعتقاد داره. اعتقاد من با اینش مرده، هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کن سبزه ز خاک لال رویی رسته است. این خیلی وصف الحال منه. یاران موافق همه از دست شدند، در پای عجل یکان یکان مست شدند یا پست شدند. اصلش اینه، در پای عجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. داریم این حرفا رو، دنبالش نمیریم، گوش نمیدیم، دلی دلی میکنیم. شعرشو میخونیم معنیشو نمیفهمیم، شجریان برامون میخونه معنیشو نمیفهمیم، کلمون اینجوری میکنیم. ما لاهوتی نیستیم، ما ناسوتی هستیم. شربر میگیم، خودمون با خودمون شربر میگیم. مگذار که قصه در کنارت گیرد، بندوه محال روزگارت گیرد. مگذار کتاب و لب آب و لب کشت، زان پیش که خاک در حسارت گیرد. خیلی جالبه. آنها که ز پیش رفته اند ای ساقی، آنها که ز پیش رفته اند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، رو باده خورو حقیقت از من بشنو، رو باده خورو حقیقت از من بشنو، باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. حالا تو میخوای بری سرت بزیر زمین تحت هوا کنی، برو بکن، ولی باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. نیخور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر قنچه که پژمرد نخواهد بشکفت. باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی، قومی متفکرند در مذهب و دین. میگه آبا از این چه بریزم؟ اول اینو بریزم این تو، اینو بریزم این تو، دوباره اینجوری کنم، دوباره بریزم اینجا، دوباره یه رقص عربی بکنم، نفسمو اینجوری بکشم، پامو اینجوری بکنم، من شیعم دستمو میذارم اینجا، اون آقا سنیه دستشو میذاری اینجا. بشین خود فکر کن، بشین خود فکر کن. آخه اون الله بدبختی که نشسته تو ببینی دستو اینجا میذاری یا اینجا، این الله بیچاره است. دکون برای تو با کردن، جیبتو بزنن، مغزتو به کار بنداز. این الله اومده به تو گفته وقتی که خورشید طلوع کرد تو دیگه نباید چیزی بخوری، تا وقتی که غروب کرد 30 روز رمضونم باید این کار رو بکنی. جناب علی تشبه برید قطب شمالی شمال سوئد. 6 ماه چیزی نخور ببینم چجوری زندگی میکنی. نگفت از چه ساعتی تا چه ساعتی، گفت از طلوع خورشید تا غروب خورشید. عقل این الله نمیرسید که اگر یه مسلمون پاشه بره به قطب، اونجا 6 ماه باید گرسنگی بکشه. یا اگه ماه رمضون بیفته توی اون 6 ماه شب، همش باید بخوره چون همش شبه. چون شعور اون الله بیشتر از حدود وحشیان تازی نبود در 1400 سال پیش، شعورش همون اندازه بود. اگه به اون الله میگفتی کانگورو، میگفت کدوم کانگورو؟ میگفتی ای بابا، تو گفتی هر چی رو آسمون رو زمین هر جا هست من در عرض 6 روز آفریدم، خستم نشدم، نگاه کن وضعم هم خوبه. نمیدونی کانگورو چیه؟ کانگورو چیه؟ بالن چیه؟ بالن میدونی چیه؟ بزرگترین حیوان دریاییه. حالا تو هرچی دلت میخواد، یهوه درست گفته، الله درست گفته، پدر آسمانی درست گفته، خواهر زمینی درست گفته، عموی وسط زمین آسمان، هرچی دلت میخواد، انقدر خدا تو دنیا هستش، چه خدای دیده چه خدای ندیده، چه خدای بود چه خدایی که تو مغزت واسه خدا میسازی. دیوونم نیستی، دینه. اگه یه دونه تنها باشی اون وقت مثل من دیوونه میشی، باید ببرن دارالمرجانی. قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران، راه نه آن است و نه این. به تو میگه شراب حرامه، همون آخوندی که به تو میگه شراب حرامه خودش شراب میخوره، همون آخوند میگه تو برو آدم بکش، تو دزدی کن، تو این کارا رو بکن، پول منو بده، میری توی حوری خونه، توی بهشت، اونجا به عوض نمیدونم مثلا پری بلنده یا هامبارسوم یا نمیدونم هر کسی، پیر مغان یا هر کسی شماها میگین، به جای اون علی ابن ابی طالب با این قیافه ساقی کوثر تو چی جرأت میکنی شراب بخوری؟ علی ابن ابی طالب شوهر بیوه زنان، ساقی کوثره. حالا بیوه زنه اگه اینو ببینه میگه من شوهر نمیخوام دیگه. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن نگر که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. و آنان که محیط فضل و آداب شدند، که خیلی دانشمند شدند، در جمع علوم شمع اصحاب شدند، یعنی دوستانشون وقتی میمدن این به خاطر علمش وسط اینا مثل شمع روشن میدرخشید. ره زین شب تاریک نبردند به صبح، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. و آخرینش که امشب براتون میخونم، امشب ایران، چون خوشبختانه برنامه ها طوری شده ساعت 12 شب که من اینجا بازپخش دارم 8 صبح لندن، 9 صبح اروپاست و 10 صبح ترکیه است و حدود 11 و نیم ایرانه، چون در ایران روز اول سال اون ساعتها رو جلو کشیدن و دوباره همون اختلافمون با ایران شد 11 ساعت و نیم. این قافله عمر عجب می‌گذرد. اینو با آهنگی خیلی خوبی شجریان خونده، این قافله عمر که همه تون شنیدی، این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد. ساقی ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ فردا نیامده. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیشار پیاده را که شب می‌گذرد. با دوستانی مثل شما من هر روز این برنامه ها رو میگم، امید که در هر روزی یه نفر، دو نفر، ده نفر، 50 نفر توجه بهش بکنن، نمیگم حتما قبولش بکنن، توجه بکنن، فکر بکنند. من اگر چیزی به شما میگم، نمیگم اگر حرف من رو قبول نکردید من گردن شما رو میزنم، من نمیگم اگر حرف من قبول نکردید میبرن به الله میگم ببره سیخ توی ما تحتتون بکنه، من میگم اگه حرف من قبول نکردید لابد حرف غیر قابل قبولی بوده. هیچ دینی نیست که با زبون خوش اومده باشه به شما بگه که بیا به دین من. تنها دینی که مردم خودشون دنبالشون رفتن و همه جا گیر شد یکی دین مهری بود و یکی دین مانوی، خیلی هم شبیه به هم دیگه. بقیه دین ها بدون استثناء اومدن اون دینه رو سر به نیستش کنن، یه دین جدید بذارن. چرا؟ اون دینه دست یه عده دیگه بود، پول میگرفتن، اینا اومدن گفتن اونو بذار کنار، پولا رو بدین به ما. نزاع محمد ابن عبدالله با پسر عموهاش سر درآمد خانه کعبه بود. 360 قبیله اونجا بت داشتن. شما فکر کن امروز بت پرستی، این مداد رو می پرستی، این مداد رو میای میذاری تو خونه من، میگه آقا این مداد رو مواظبش باش، سال دیگه من میام به این مداد دست بزنم، اینقدرم به تو میدم بابت نگهداری این. خب این کار کنارش، خیلی مثلا شماها الان وقتی مشهد میرین، مسئله این نیست که ارا برید و برید دور حرم به چرخ خیدراتون رو بکشین برین، بازار زرگراش هم کار میکنه، غذا فروشیش هم کار میکنه. اون روزا چاروادارا، امروزها اتومبیل هایی که شما رو میبرن و میارن کار میکنن، از هر چیزی استفاده میکنین. چه شما وقتی راه میفتی بری مشهد، من نمیدونم الان پولا تو ایران چه است، مثلا 100,000 تومان میذاری جیبت یا 1,000,000 تومان میذاری جیبت، میری مشهد وقتی برمیگردی این پول خرج شده، این پول اونجا مونده، این مغازه است، این دکونه، این کاسبیه. میری یه چلو کباب میخوری پولشو میدی، میری یه طلا میخری پولشو میدی، ولی تو مشهد که میری پول میندازی اون تو چی میخری؟ شخص فکر کردی چی میخری؟ معجزه میخری و معجزه هیچ وقت نمیشه، باز دوباره میری پول میندازی. یاد داده بودن اگه میخوان بچه هاتون سالم بمونه، بچه ها رو 9 سال نگه دارین یا 7 سال نگه دارین، بعد بیان زیر نودون طلا، چون الله طلاییه. سر بچه رو اصلاح کنید، هم وزنش طلا بدیم به امام رضا. امام رضا طلا میخواد چه کنه؟ این پولایی که اونجا میریزین میرن قبار روبی میکنن، چقدر چی میدن امام رضا؟ آخه فکر کردن اینا خیلی ساده است، نمیخوانم فکر نکنید. میری پول میدی به امام حسین، اصلا نعش حسین اونجا نیست، ولی خب تو میری میگی من دنبال عقیدم میرم، عقیدم، من اعتقاد دارم. کشور عقب میمونه، خود عقب میمونی، بچه عقب میمونه. برای خوراک روزمره به عیسوی های نجس احتیاج داری. لندن بودم، اول این شورش بود، یا آقای اومده بود تو سرکله خودش میزد، از آرژانتین مقداری مرغ آورده بود که لندن اون مانیفستش عوض کنه بفرسته ایران، زیاد تا 15,000 تون مرغ آورده بود، یک کشتی بود. و بعد اونجا فهمیده بود که اگه این بخواد بیاد به ایران، رسید ذبح اسلامی ازش میخوان. تو چون گفتم من کوخو من آخوندم بتونم نمام رسید براتون میرسم، بالاخره میری یه آخوندی رو پیدا میکنه، سفارت معرفی میکنه آخونده رو، آخونده میاد برای همه اینا به قول اونا سرتیفیکیت گواهی مینویسه که اینا همه ذبح اسلامیه. تونی 10 پوند گرفته بود، نصف خودش خورد، نصف اون دوزی که اومده بود اونجا به عنوان کاردار، دوز ریشویی که اومده بود به عنوان کاردار. اینا به محصی که یارون نوشت به اسلامی شد اومد ایران، شما هم خوردین تموم شد رفت. اعتقاد داری؟ اعتقادت بله. زندگی خودتونه، من جوش بی خودی میزنم، از من گذشته، از تو هم گذشته. یه فکری به حال بچه های فردا بکن. نمیگم بگو همشون اعتقاداتشون رو کنار بزنن، بگو هر چیزی رو میخوان باور کنند روش فکر کنن. هزاران بار بهتون گفتم یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه پیرهن میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه دین میخوای باز خودت بخری. بابام سرش میذاشته زمین، تش هوا میکرده، منم سرم میذارم زمین تم هوا میکنم. بابام گفته حسین حسین، منم میگم حسین حسین. بابام غمه زده، منم غمه میزنم. با بزرگم هم همین بود. خب پس مثل همونا زندگی کن. دنیا عوض شده. من نمیگم فردا همه دینا از بین میره، ولی کامپیوتر دشمن دینه. میدونی چرا؟ برای اینکه کامپیوتر دانش رو میاره تو خونت، اگرم نخوای بگیری امالت میکنه، مجبورت میکنه یاد بگیری. و دین چراغه، این علم چراغه، دین تاریکیه. دین شبه، علم روزه، راهتو روشن میکنه، بهت میگه از این راه اگر بری، راه نشونت میده، بهت نمیگه کجا برو، بیدارت میکنه، حتی اگر خودتو به خواب زده باشی بیدارت میکنه. 10 سال دیگه بکشه نمیدونم، 50 سال دیگه بکشه نمیدونم، ولی این محکومه. الان همه دنیا توی ریسشن و بعد دیپرشنه. به من نگید که نفوس بد میزنی. شماها هر کدومتون میخواید برید مطالعه بکنید ببینید هر وقت دنیا توی ریسشن یا دیپرشن رفت، جنگ را میندازه که از یعنی دولت ها کاری میکنن که از بیپولی در بیان. امروز روز تو اروپا کسی نمیتونه جنگ را بندازه، برای اینکه اونا نشستن مغزشونو به کار انداختن، دیدن توی جنگ چیزی گیرشون نمیاد، توی صلح گیرشون میاد، رفتن با هم دیگه شریک شدن، گفتن میریم سوار کسی دیگه میشیم. دو منطقه در دنیا هست خیلی راحت میشه جنگ را انداخت. اگر جهان بینی و دانش هندی ها نبود، تا حالا 1000 بار بین پاکستان و هند جنگ شده بود، چون تنها چیزی که جنگ را شروع میکنه اعتقادات مذهبیه. تو شیعه هستی اون بهایی بکشش، تو سنی هستی اون نمیدونم دروزی بکشش، تو مسیحی هستی اون مسلمون همدیگر بکشین. و این در خاورمیانه است. اگر جنگی راه بیفته یا آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، اولش خاورمیانه است و بعد اگه بتونن سوار آمریکا جنوبی بشن. ولی اینها جنگ، یادتونه راجع به دبی چند وقت پیش میگفتم نواراش هستش، میگفتم احتیاط کنید. خیلی ها از دبی، دوستان خودم به من میگفتن نه آقا اینجا خبری نیست. بهشون میگفتم عزیزم من، جان من تجربه‌مو دارم به شما میگم، اتفاقاتی که وقتی آب بیاد خونه خراب میشه، شما از این نمیتونی بیای بیرون. امروز فکر کنید اگر تعصبات دینی رو در شما ببرن بالا، اولین جایی که جنگ را میندازن ایرانه. شیعه و سنی باید با هم بجنگن، همونجوری که در عراق دارن همدیگه رو میکشن. قرص دموکراسی که جورج بوش برد اونجا کار نکرد، 3-4 تام برای شماها میارن. علت این که همش میگم کمک کنید این برنامه سر پا باشه، حداقل 2 تا راهنمایی میتونه بکنه. دوستان کتاب بخرید، آخر برج از حدود 15-16 همه چی تخته شده، یعنی نیمه دوم از چی باید بدم. حالا اگر کاری کردید کردید، اگر نکردید نمیتونم. یه چیزی دیگه از من دوستان پرسیده بودن که آقا ما بریم هی این آگهی ها رو روزی 7 دفعه بزنیم. نه قربونت برم، این کار قانونی نیست، این کار غیر قانونیه. روزی 1 دفعه برید روی برنامه رو میخوای ببینی، کار سعی کنیم قانون رو یاد بگیریم. برنامه رو که میخوای ببینی روی rezafazili.net برو یه نگاهی هم به اون آگهی بکن. هم کار قانونی کردی، هم ما پول حلال خوردیم. من نمیدونم، من اعتقاد دارم به این چیزا، من کار غیر قانونی دوست ندارم بکنم. شما هم سعی کنید در هر موردی سعی کنید خرد رو دخالت بدید. مراجعه کنید به خرد، سوال کنید، به نفعتونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و به پاره ای از سوالاتی که توی کامنت ها دیدم قراره بپردازیم امروز. اگه وقت باقی موند راجع به موضوعات دیگه هم صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. چقدر خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
1: ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. دکتر جان، من نمیخوام دیگه وقت رو از دست بدیم. سوال ها رو شروع میکنم با سوال. ما هفته گذشته فکر میکنم یا دو هفته پیش راجع به فرازمینی ها و این ماجرای فرازمینی ها صحبت کردیم. من فقط یه چیزی رو بگم قبل از اینکه این سوال رو مطرح کنم از شما، این که الان خیلی مستندهای زیادی، مثلا شما میرین توی امازون پرایم یا علمه مستند داره راجع به UFO یا راجع به همین که در نهایت یعنی همون اجسام ناشناخته‌ای که میگن اینا فرازمینی هستن، یا میریم مثلا تو نتفلیکس، تو تمام هر پلتفرمی میریم یک عالمه محتوا ساخته شده در مورد فرازمینی ها. من به عنوان یه خبرنگار، یعنی کسی که کارش اطلاع رسانی هست، میبینم که یک عالمه موضوعات دیگه‌ای هست که خیلی برای مردم مهمه و روی زندگی روزانه‌شون داره اثر میذاره. مثلا نقش بانک‌ها، کلاهبرداری که بانک‌ها از مردم میکنن، یا نقش فارماسوتیکال، این کمپانی‌های داروسازی، یا مثلا حتی این خوراک ناسالمی که حتی با مردم خود آمریکا داده میشه، مثلا اینکه آرتیفیشیال شوگر، شکر ساختگی، شکر غیر طبیعی در حقیقت تو مواد غذایی مردم میذارن و اینا چقدر صدمه میزنه، و راجع به اینا هیچ گزارشی درست نمیشه، هیچ صحبتی از این مسائلی که تو زندگی روزانه مردم اثر داره بهش پرداخته نمیشه، هیچ مستندی ما نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. ولی یه دفعه الان مخصوصا تو این یکی دو سال گذشته یک عالمه ما میبینیم که تولید محتوا شده روی مسئله فرازمینی ها. اینو اگه ممکنه یه بار دیگه بهش بپردازیم، ببینیم که چقدر میتونه صحت داشته باشه این ماجرای فرازمینی ها.
2: چش، ببینید، تحمیق مردم یعنی احمق کردن مردم همیشه کارگر هست. حالا چه ما 3000 سال پیش زندگی کنیم، چه 10000 سال پیش، چه 2 سال پیش، چه امسال، و شما میبینید که خرافات مرتب در میان ما حضور داره. یعنی چیز تازه‌ای نیست، فرم اون دگرگون میشه، فرم اون عوض میشه. بنابراین تحمیق آدم‌ها کارگر هست، کار میکنه. برای نمونه با ایجاد ترس، برای نمونه با ایجاد خبرهایی از این دست برای پرت کردن حواس مردم. اول به شما بگم که همین کهکشان خود ما، اگر از این سوی این کهکشان بخواد برید اون طرف با سرعت نور که امکان پذیر نیست، 300,000 کیلومتر در ثانیه، شما 100,000 سال در راه هستید. آخه کدوم فرازمینی اومده کره زمین ما و بعد هم فقط با ناسا تماس بگیره، فقط با CIA تماس بگیره، یعنی بره در خونه اونها در بزنه، با آقای پوتین تماس برقرار کنه بعد از این فاصله طولانی. حالا فرض کنید که از کهکشان دیگری بیاد با سرعت نور که امکان پذیر نیست، میلیون ها سال در راست، میلیون ها سال در راه هستن، بیان اینجا که چه کار کنن؟ بیان اینجا مهمونی بدن، سوپرمارکتی بزنن، سرمایه گذاری کنن. میخوام به شما بگم که ما در دوران بدی زندگی میکنیم. تحمیق کردن مردم، پرت کردن حواس مردم. اگر شما سری بزنید به هزاران سال پیش، همیشه آدم نگاه کرده به آسمان، منتظر یک ناجی بوده، یک نفر بیاد و او رو نجات بده. همیشه در آسمان هام هست. جلوتر که میاد همینطور هست. ادیان ابراهیمی کجا نگاه میکنن؟ اون بالاها. خود شما هم وقتی که فوت کردید میرید اون بالاها. بنابراین زندگی نکنید، چون قرار هست که وقتی که مردید برید اون بالاها. زندگی نکنید، از زندگی لذت نبرید، اما برای مردن خودتون رو آماده کنید، برای مردن سرمایه گذاری کنید، نه برای زندگی کردن. و این فرازمینی ها هم از همین دست هست، حواس پرت کردن، حواس مردم. و همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید، به قدری مسائل مهمی دور و بر ما هست، به قدری مسائل مهمی هست. بسیاری از مردم جهان در گرسنگی به سر میبرند، در گرسنگی به سر میبرند، آب آشامیدنی ندارند. به میهن خود ما نگاه کنید، دشت های ایران، آب های ایران همه برباد رفتند. فردا ما چه کار خواهیم کرد در ایران زمانی که آب برای خوردن نداشته باشیم، زمانی که نان برای خوردن نداشته باشیم؟ بنابراین خود شنوندگان شما، بینندگان شما، هممیهنان ما بایستی یک تکونی بخورند. من همیشه در برنامه شما از اندیشه سنجشگر صحبت کردم، critical thinking یا تفکر نقادانه، و خاطرتون هست که گفتم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره. چه بسا آدم هایی که مدرک گرفتن به دانشگاه رفتن و ذره ای شعور در مغز اونها نباشه، چه بسا آدم هایی که ده ها مدرک دارن و ذره ای آشنایی با اندیشه سنجشگر نداشته باشن، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. اما نخستین گام اندیشه سنجشگر جرأت کردن هست. میخوام به شما ثابت بکنم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. بنابراین اگر شما در ایران نشستید و به حرفهای من گوش میکنید، روی خودتون سرمایه گذاری کنید، خود باور بشید، خود باور، critical thinking، اندیشه سنجشگر یعنی خود باوری، یعنی من هم آدم هستم، یعنی من هم خودم آدم هستم، من هم کسی هستم، من لازم نیست که مرتب به رسانه ها گوش کنم ببینم اونا چه تکلیفی برای من مشخص کردن، چه خبری امروز خبر روز هست، من هم کسی هستم. بنابراین سر بزنیم به این خود باوری. نخستین گام جرأت کردن هست و همه چیز رو به چالش کشیدن و خودتون رو به چالش بکشید، خودتون رو به چالش بکشید و باورهای خودتون رو، همه رو به چالش بکشید. حالا فرشید جان، من اگر از شما بپرسم که یک آقایی میگه که دریایی باز شده و یک آقایی به نام موسی و مردمش از اون عبور کردن، این دریا باز باقی مونده تا اینها عبور کنن، آیا به اعتقاد شما این نیازمند به مدرک زمینشناسی است؟ این نیازمند به دانشگاه رفتن هست؟ که ببینید با کمی جرأت کردن، با کمی همه چیز رو به چالش کشیدن، میبینید که چقدر این جمله احمقانه است، چقدر احمقانه است. یعنی شما رو احمق فرض کردن. من اگر از شما بپرسم که آدمی سوار قاطری شد و پرواز کرد بره به دیدار خدا و در راه با پیامبر دیگری آشنا شد، آخه این احتیاج به مدرک داره؟ شما بایستی متخصص فضانوردی باشید، متخصص ناسا باشید، ببینید که هیچ ارتباطی نداره. یا آدمی روی آب راه میره، آدمی روی آب راه میره، دارم به شما میگم هممیهنانم که اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره، درست برعکس. بسیاری از دانشگاهیان ما، مدرکداران ما، مغزشون درست کار نمی کنه. یعنی کارهایی می کنن، حرفهایی می زنن، اصلا حیرت آور هست. شما مات و مبهوت می شید. و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار دادن. حالا زمانی که جرأت کردید، جرأت کنید، همه چیز رو به چالش بکشید و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار بدید. اگر شما متخصص ویروس شناسی نباشید، متخصص میکروب شناسی نباشید، دیر یا زود میفهمید که در یک مناظره کدوم راستگوست، کدوم راستگو نیست. خودتون رو مرتب در معرض افکار گوناگون قرار بدید و این کار ساده ای هست. به همین سادگی است اندیشه سنجشگر.
1: بله، یه موضوع دیگه هم که هست اینه که بعد مردم بعد یاد یعنی هممون بعد یاد بگیریم که خودمونم بعد بریم دنبال دانش و خودمونم زحمت بکشیم براش، خودمونم بریم کتابی بخونیم، اگه مثلا مستند یاد مستندهای مختلف از منابع یه منبع هم نباید مراجعه بکنیم. در حقیقت مثلا برنامه‌هایی مثل این برنامه ما یک دریه برای اینکه این در باز بشه و شما تازه وارد این راه بشین که بخواییم برین خودتون تحقیق بکنیم و یاد بگیریم بفهمین که اصل ماجرا چیه. در مورد فرازمینی‌ها دقیقا امکان ناپذیره، یعنی از نظر بعد مسافت، مگه اینکه یه تکنولوژی داشته باشن که در آن واحد یعنی زمان و مکان رو کلا بذارن کنار و در آن واحد یه جایی ظاهر بشن، وگرنه اینکه سفینه ای باشه برن توش بشینن از یه جایی برن یه جایی دیگه تقریبا غیر ممکنه به نظر من.
2: و ببینید این به خصوص به خاطر اهرام مصر هم هست، اینها یک عقده تاریخی دارن، یعنی میخوان این رو به ما الغا کنن که اهرام مصر رو فرازمینی ها ساختن. اما بیننده شما نبایستی که تاریخ شناس باشن که اینقدر دوتا نورون رو به کار بندازی. دوتا نورون، ما بالای 86 میلیارد نورون داریم افشین جان، 86 میلیارد دوتاش رو به کار بندازی. شما میرید میبینید که 4500 سال پیش آسمان خراشی مصری ها ساختن که برای 3000 سال بزرگترین آسمان خراش دنیا بود، هنوزم پابرجاست، هنوزم پابرجاست. بعد 4 تا کتاب‌های ابراهیمی رو دارید که نه آغازی دارن نه پایانی، تحریف تاریخ است. بنابراین یک مقدار هم واسه از خودمون خجالت بکشیم، یک مقدار واسه از خودمون خجالت بکشیم که بیایم بگیم که نه این طور به نظر میرسه که این کار کار فرازمینی هاست، نه این طور به نظر میرسه، این کار نمیتونه کار آدم عادی باشه. به همون ترتیبی که به شما گفته شد که آدم ها دریا رو باز میکنن و از اون عبور میکنن، آخه باز که از خودمون خجالت بکشیم. به همون ترتیبی که به شما گفته میشه که آدمی کره رو دو شقه میکنه، یک کره، آخه آدم بایستی فضانورد باشه، بایستی نیل آرمسترانگ باشه، یوری گاگارین باشه که بفهمه چقدر این حرفا احمقانه است. و ما دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم، دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم.
1: من احساس میکنم این داستان فرازمینی ها برای اینه که چند وقت دیگه اگه بخوان یه بلاهای سرمون بیارن بگن این کار فرازمینی ها بود. حالا دارن ذهن مردم رو آماده میکنن برای این. یه موضوع دیگه که هست این کلمه ریس که در انگلیسی حالا به فارسی ترجمه شده نژاد، این یعنی چی واقعا؟ این ریس رو ما باید چی ترجمه کنیم؟
2: اگر من از شما بپرسم شما چی هستید؟ شما هوموساپینس ساپینس هستید. شما زیاد شنیدید هوموساپینس ساپینس. ما جنس های گوناگون انسان روی کره زمین داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، یا اگر فرزندی حاصل میشده نازا بوده. برای که درکش آسون بشه برای بینندگان شما یک مثال میزنم. شما شیر دارید، پلنگ دارید، ببر دارید، شیر کوهی دارید، همه گربه های درست جسه هستند. اما پلنگ باب نیست، باب شیر نیست. ما هم همینطور، برای که درکش آسون بشه، ما هم انسان‌های گوناگونی روی کره زمین داشتیم. برای نمونه هودولفونسیس دیگه با ما نیست، برای نمونه ارگاستر دیگه با ما نیست، همه از بین رفتن. حدود 20 تا. حتی در ایران خود ما، در ایران خود ما بالای 400,000 سال پیش، 400,000 سال پیش اونها رو در نواحی مازندران میبینیم و بالای 40,000 سال پیش اونها رو در باب یوان کرمانشاه میبینیم. باب یوان کرمانشاه همه از بین رفتن. حالا شما و من، بینندگان شما، بلوچ ها، لور ها، مردم فارس، خراسان، بندرعباس، خوزستان، همه ما ساپینس هستیم. یعنی من اگر به شما بگم نژاد شما چی هست، نژاد ما ساپینس هست. هومو ساپینس ساپینس، سه واژه کنار هم قرار گرفتن. اون واژه آخری ارتباط پیدا میکنه با نژاد شما که یک واژه کاملا بیولوژیک هست، یک واژه نیست که به سادگی در رسانه از اون استفاده بشه که میشه، یک واژه علمی هست. زمانی که تفاوت ها میانه دو گونه به اندازه‌ای میشه که از یک آستانه عبور میکنه. ما میتونیم تولید اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. یک فرمول پیچیده ریاضی هم داره و یک کمیته علمی تصمیم میگیرند. بنابراین یک کمیته علمی به داده ها نگاه میکنند. ما حتی به اون آستانه نزدیک هم نمیشیم. ما حتی به اون

0: به وجود میاد میتونه اثر بذاره این؟
1: هیچ تفاوتی میان آدم ها نیست، هیچ مطلقا. چه بسا که فردا آلبرت انیشتین تازه ما یک دختر خانومی باشند از زابل، چه بسا که فردا ادوین هابل ما یک دختر خانومی باشند از گیلان، از گیلان باشند، نه. اما آدم ها دارای قابلیت های گوناگونی میشند، آدم ها قابلیت های گوناگونی پیدا میکنند. بنابراین این هم غلط هست که تنها با یک معیار آدم ها رو بسنجیم. برای نمونه با هندسه، برای نمونه با ریاضیات. شما میگید تست هندسه رو بدید، اگر در هندسه خوب بودید، اگر این اشکال رو به خوبی تشخیص دادید، اگر این رقم ها رو درست و حسابی کنار هم گذاشتید، شما باهوش هستید. این هم کار دست ما داده. با این سر کودکان خودمون رو کلاه گذاشتیم، بسیاری از اونها رو غمگین کردیم، به بسیاری از اونها گفتیم که تو باهوش نیستی. هوش هم منسجم نیست، گونه های متفاوتی داره. شما برای نمونه آلبرت انیشتین یک تخم مرغ نیمرو هم نمیتونست درست کنه، توانای ساخت تخم مرغ نیمرو رو هم نداشت و در ریاضیات هم قوی نبود به اون اندازه که در ایمجیناسیون. به خاطر همین از دوستش کمک گرفت، اما قدرت آلبرت انیشتین در ایمجیناسیون بود، خیال پردازی، پرواز در دنیای خیال، که واقعا حیرت آور هست. دنیای ما رو برای همیشه دگرگون کرد، از این رو به اون رو کرد. یا شما چارلز داروین رو نگاه کنید، 1809 به دنیا اومده، اما میگه امکان نداره این کره زمین ما 6000 سالش باشه. یعنی اون نورون‌های خودش رو به کار انداخت، نه آیفون داشت، نه میکروسکوپ داشت، نه تلفن دستی داشت. ما در سالهای 1800 هستیم، 1800 هستیم، اما جرأت کرد. نخستین کام جرأت کردنه، و بعد به چالش کشیدن، و بعد خود را در معرض افکار متفاوت قرار دادن. چارلز داروین اومد گفتش که آخه چطور ممکنه که همه این کره زمین ما در یک روز خلق شده باشه؟ رفت بالای کوه، بالای کوه سنگباره های دید از ماهی، و به دوستش گفت این بالای کوه روزی کف دریا بوده و امکان نداره که این بالای کوه و کف دریا یک شبه اتفاق افتاده باشه، یا در طول 10 سال، یا در طول 100 سال. ببینید از واژه میلیون ها سال استفاده کرد، میلیون ها سال، اصلا فوق العاده است. جرأت کردن، جرأت کردن. و در مورد هوش هم ما بایستی که دست برداریم از مقایسه کردن آدم ها. امیدوار هستم که در فردای ایران آموزش ما لایق باشه، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، و سعی کنیم که شوق دانش آموزان خودمون رو در رشته‌ای کشف کنیم و خیلی زود اونها رو در همون راه هدایت کنیم. ما همه دانش آموزان رو در یک کلاس میگذاریم، همه رو به یک ترتیب باشون کار میکنیم. نه، امروز در کشورهای پیشرفته تعداد دانش آموزان پایین هست، 10 نفر 12 نفر. امتحان حذف شده، از دانش آموزان امتحان نمیگیرن. مسئله ترس و وحشت نیست. میان آموزگار و دانش آموز یک ارتباط فوق‌العاده ایجاد شده. شما برید در فنلاند نگاه کنید، امتحانی هم نیست، امتحانی هم نیست، و سعی میکنن زود اون شوق رو در دانش آموز پیدا کنن، که هر دانش آموزی شوق متفاوتی داره.
0: در حقیقت تعداد آموزگاران بیشتر شده که میتونن شاگردی کمتری داشته باشن، به جای اینکه یه آموزگار برای 40 تا شاگرد بشه، یه آموزگار برای 10 تا شاگرد است، و همینجوری تعداد آموزگارا بیشتر میشه برای اینکه بتونن این ارتباط رو برقرار کنن. و واقعا مهمترین، به نظر من هیچ چیزی مهمتر از آموزش نیست برای جامعه، و الان میبینیم که متاسفانه تو کشور ما معلم‌ها یا آموزگاران چقدر در مضیقه هستن و چقدر بهشون فشار میاد. و اینم که یه جورایی این آموزش شده وسیله، تبدیل شده به یه وسیله برای اینکه مثلا ما درآمدمون بیشتر بشه، و مثلا اگر بریم این رشته رو بخونیم دکتر میشیم، بیشتر پول در میاریم، یا اگه بریم اون رشته رو بخونیم مثلا جامعه شناسی بخونیم، خب درآمد زیادی نداره و ولش کن، مثلا نریم، پس اونجا باشه برای بچه‌هایی که خوب بلد نیستن مثلا ریاضی انجام بدن، در نتیجه درآمدشون هم کمتره و این الان یه

0: واقعا یه مشکل بزرگی شده برای همه جوامع دنیا به نظر من. مسئله بعدی مسئله حافظه دراز مدته که بعدن تبدیل میشه به فرهنگ. یعنی مثلا ما بچگی یه چیزایی میره توی ذهنمون میشینه و این حالا نمیشه بهش، چون واژه فرهنگ یه واژه مثبتیه، ولی مثلا حتی اخلاقای بد، رفتارهای زشت تبدیل میشه به یه عادت و جا میفته و باورهای غلط مثل همین باورهای مذهبی که هست همین الانم و اینها جلوی یادگیری ما رو میگیره، جلوی اون پرسشگری ما رو میگیره، شاید اون جرأت ما رو ازمون میگیره. اینو چجوری باش مقابله بکنیم؟
1: راه حل خوبی برای اون هم هست. مردم ما اینقدر زیر ستم بودند. شما دختر خانم های شیراز رو نگاه کنید، همین چند هفته پیش دختر خانم های شیراز شروع کردن به قدم زدن، نوجوان ها، نه جوان ها، 13 سال، 14 سال. به راستی قرشی بود در نهایت آرامش. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر هم میهنان ما فوق العاده هستند، چقدر هم میهنان ما واقعا برجسته هستند، عالی هستند. همیشه از پشت به اونها خنجر زدن، همیشه به اونها از پشت خنجر زدن، همیشه حواس اونها رو پرت کردن، سر اونها رو گرم کردن. هیچ وقت ما با هم میهنان خودمون رو راست نبودیم. شما به همین رسانه ها نگاه کنید، به این آدم هایی که میان تحلیل سیاسی میکنند، همونطور که خود شما فرمودید، از یک رسانه به رسانه دیگه، یک تحلیل آبکی با جای خودش رو به یک تحلیل آبکی دیگه میده، یعنی سر مردم رو گرم کردن به جای نافرمانی ملی. الان ما در مبارزه هستیم، میهن ما در خطر هست، الان ما در جنگ هستیم. نیروی اشغالگر خاک پاک ایران ما رو، سرزمین ما رو اشغال کرده. ما در جنگ هستیم، نه در کنسرت. ما در جنگ هستیم، یک نبرد هست برای آینده ایران. چه کسی تصورش رو میکرد که دریاچه ارومیه ما برباد بره؟ و اینجا میخوام به هممیهنان خودمون بگم که رود کارون هم هممیهن ماست، رود کارون هم نفس میکشه، رود کارون هم تنفس میکنه و هممیهن ماست و حق داره. شما فکر نکنید اینا تنها متعلق به شماست. دریاچه ارومیه هممیهن ماست و حق داره و نفس میکشه. دریاچه ارومیه آخرین واپسین لحظات زندگی خودش رو میگذرونه و برگشت پذیر هم نیست، برباد رفت. دریاچه بختگان برگشت پذیر نیست، از بین رفت، نفس میکشید، از بین رفت. زاینده رود همینطور. یعنی میخوام به شما بگم که درختان ایران، رودهای ایران، دریاچه های ایران هممیهنان ما هستند، ملک پدری ما نیستند که هر کاری دلمون خواست با اونها انجام بدیم. اما اگر شما با جوانهای ایران، با نوجوانهای ایران صحبت بکنید، میبینید که چقدر به پاکیزگی محیط اهمیت میدند. میبینید که زمانی که با اونها ارتباط برقرار میکنید پاسخ میدن. انسان به آموزش پاسخ میده، انسان به فرهنگ پاسخ میده و هممیهنان ما به فرهنگ پاسخ خواهند داد. اون چی که ما شاهد اون هستیم هممیهنان ما نیستند، همین نیروی اشغالگر هست که مردم ما رو هم گروگان گرفتن. در هیچ کشوری در دنیا به اندازه میهن ما دار زده نمیشه. تو کدوم کشور دنیا جوان 14 ساله رو دار میزنن با جر سقیل وسط میدون شهر؟ تو کدوم کشور دنیا دختر نوجوان رو دار میزنن؟ دار میزنن. اینها گردآفرید های ما هستند، اینها سهراب ما هستند، اینها رستم هستند. بنابراین بالا بودن میزان دار زدن در ایران به شما یک چیزی رو نشون میده. جنگ بزرگی در ایران ما انجام میگیره، مرتب از همون روز نخست، سال 96، سال 98. اما هر بار ما به اونها از پشت خنجر زدیم، به خصوص شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه‌های فارسی زبان. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بدون تردید شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. حتی اگر به رژیم بد و بیراه بگن، استالین به اون میگفت اپوزیسیون کنترل شده و به اونها میگفت که تا میتونید به من بد و بیراه بگید. تا میتونید به من بد و بیراه بگید. اپوزیسیون صادراتی و کنترل شده که امتحان خودش رو پس داده در اتحاد جماهیر شوروی، کارگر هست، همینطور صادر کردن هنرمند و ورزشکار، این رو ما در اتحاد جماهیر شوروی دیدیم، امتحان خودش رو پس داده، بسیار کارگر هست. بنابراین مانند فرازمینی که برای تحمیق ماست، یعنی واقعا ما رو احمق فکر کردن. همینطور هم این بازی‌های ورزشی، همینطور هم رسانه‌های ما. بنابراین اگر هم میهنان ما به خودشون بیان تکونی بخورن، متمرکز باشیم روی نافرمانی ملی، دست در دست هم به همین سادگی ما با یک فوت ملی، با یک اردنگی ملی میتونیم یک بار برای همیشه از این ضحاک تاریخی راحت بشیم که صده هاست که بلندپایگان ما، زمامداران ما با یاوه سرایی، با یاوه سرایی های دینی به خصوص کودکان ما رو گمراه کردن. چیز تازه‌ای نیست، صده هاست و ما این فرصت رو داریم که از این دشمن تاریخی راحت بشیم.
0: بله، یعنی اگه بخوایم جواب این دوستمون رو بدیم، اینی که ما بتونیم این اثر اون حافظه درازمدت رو که از بچگی به همون روش کرده رو خونسا بکنیم، فقط باید شجاعت داشته باشیم،
1: همتی کنیم، یه تکونی بخوریم. باور کنید افشی جان، به دو تا نورون، به دو سلول عصبی نیازمند هست و ما بالای 80 میلیارد سلول عصبی داریم. یادتون باشه هر سلول عصبی با 15,000 با یک نورون دیگه 15,000 ارتباط ایجاد میکنه با نورون های دیگه. دو تا اون رو به کار بندازیم.
0: عجب. این مسئله تعصب، حالا من میخوام یه خوری که بیشتر روش وایسیم، به خاطر اینکه این موضوع، اینی که این باورها تبدیل میشه به یه بخشی از هویت آدما، یعنی یه جوری این آموزشا داده میشه که طرف وقتی مثلا مسلمونه و اگه به اسلام یه چیزی بگی، یا حالا فرقی نمیکنه مسیحیه، یهودی، هرچی، یعنی به این باور، این باورهای مذهبی داره یا باورهای حتی غیر مذهبی ایدئولوژیک داره، وقتی که اون باورها رو میخوای ببری زیر سوال، مثل اینکه داری مثلا تنش رو زخم میکنی، برای همین عصبانی میشه، برافروخته میشه، حمله میکنه. و مثلا دیدیم دیگه سلمان رشدی بهش حمله کردن، بهش چاقو زدن، به خاطر اینکه یه حرفی زده که باور شما رو میبره زیر سوال. همین، فقط به خاطر اینو واقعا باید چیکار کنی؟ یعنی چه اتفاقی میفته که یه آدمی به اینجا میرسه که این باوره میشه یه قسمتی از هویتش بدون اینکه خودش بهش آگاه باشه؟ مثلا همین ماجرای فرازمینی ها. خب من میدونم خیلی از دوستانی که منتقد صحبتهای شما هستن به خدا هم ایمان ندارن، مثلا به این باور مذهبی هم ندارن، ولی الان این داستان فرازمینی ها تبدیل شده به بخشی از هویتشون و باور داشتن به این موضوع. اینا رو باید چیکار کرد؟ یعنی باید چجوری از این بیدارشون کردید؟ چششون رو باز کرد؟
1: ببینید، اگر شما با جوانها ارتباط برقرار کنید، اونها رو محروم نکنید از اندیشیدن، پاسخ میدن. ببینید در میهن ما، آیا ما تا کنون آموزش لایک داشتیم در دبستانهای خودمون؟ نداشتیم. آموزش لایک یعنی چی؟ یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من نگید چی خوب هست چی بد هست، خود من تصمیم میگیرم. این آموزش لایک هست. حالا شما سری بزنیم به رژیم گذشته. در دبستانهای ما آقای بهشتی، یک جنایتکار، آیت الله بهشتی، آقای باهنر، آقای مطهری که دشمن ایران هست، آقای جلال الدین فارسی، اینها تعلیمات دینی می نوشتن برای کودکان ما. کاری به این رژیم ندارم، رژیم گذشته تعلیمات دینی رو اونها می نوشتن. در تعلیمات دینی ما ازدواج موقت تدریس می شده، صیغه تدریس می شده. نظامیان ما برای فارغ التحصیل شدن از زیر این کتاب عبور می کردن، از زیر این کتاب عبور می کردن. یعنی عمق فاجعه حیرت آور هست. و بعد ما میگیم چی شد؟ CIA رو سرزنش می کنیم، انگلیسی ها رو، روس ها رو، همه رو سرزنش میکنیم جز خودمون. به خودمون یک نگاهی نمیکنیم. اندیشه سنجشگر، نخست خود را نقد کن. نخست خود را نقد کردن، اما امکان نداره. همش تقصیر بقیه است. نخست خودمون رو نقد کنیم. و همونطور که خود شما جلسه پیش فرمودید، هیچ چیزی جلوی اراده مردمی رو نمیگیره. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مردم هوشمند رو بگیره و ما کودکان خودمون رو از هوشمندی محروم کردیم. برای نمونه در رژیم گذشته شما یک ماه بایستی به ذکر مصیبت و روزه‌خوانی در ماه رمضان گوش بکنید. بزرگترین گنبدها ساخته شد. شما به فیلم های فارسی نگاه کنید. آرتیست فیلم میره به یک کافه. در کافه عاشق یک رقصنده میشه. اون رقصنده با مینی ژوپ و این حرفا میرقصه. و بعد میگه من عاشق تو شدم، بیا بریم مشهد توبه کنیم و آقا تو رو ببخشو از این حرفا. یعنی میخوام بگم همه چیز ما تقلبی شده بود و این بر میگرده به این که نفهمیدیم که باعث روی آموزش سرمایه گذاری کرد. آموزش، همه چیز آموزش هست. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم و نکردیم و نکردیم و به خاطر همین مدرکداران ما نخستین فضا نورد مسلمانی رو دیدن که بدون فضاپیما به ماه رفت. اونها هم بدون تلسکوپ اون فضا نورد رو در کره ماه دیدن. تحصیل کردگان ما، استادان دانشگاه ما، مهندسین ما، نه پاسبان ها و کشاورز ها و مادر بزرگ ها. اونا که میگفتن یا چقدر احمقانه دارن فکر میکنن، اونها رو نتونستن سر اونها رو کلاه بگذارن. ببینید، بنابراین ما همیشه محروم بودیم از آموزش در دوران کودکی، همیشه محروم بودیم. و از اون طرف در خانواده زیاد میشنوید میگن که اون دخترمت رو ببین، دانشگاه قبول شد، اما تو خاک بر اون سرت بکنن و تو آبروی ما رو بردی، کنکور قبول نشدی، یا تو فلان ریاضیات نمره بالا نیاوردی. یعنی همیشه اینجوری به کودکان خودمون گفتیم که همه شما یکی هستید، عین هم هستید، بنابراین به یک چیز هم باید پاسخ بدید، کنکور. یعنی متوجه نشدیم که هیچ کدوم از اینا پایه علمی ندارند. نه اون آزمایش هوش پایه علمی داره، نه اون کنکور پایه علمی داره. کنکور شما جوانهای ایران رو اعدام میکنید. یعنی شما اونها رو میبرید سر یک آزمون سراسری، بسیاری از اونها رد میشن یا وارد رشته هایی میشن که دوست ندارن. مگر منحصر به این رژیم هست؟ در رژیم گذشته هم بود. یعنی میخوام بگم ما اصلا نفهمیدیم جریان چی هست. بسیاری از فریختگان ما به اروپا رفتن، متوجه اهمیت لائیسیته شدند، اما هنگامی که بازگشتن به جای نرسیدند. چرا؟ چون چاپلوس نبودند، متملق نبودند. اگر شما مردمی رو از آموزش محروم کنید و از فرهنگ، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ چی است؟ نخستین اون تمجید، تقدیس، چاپلوسی. و ما شدیم متخصص تمجید، متخصص چاپلوسی، جان نسار. آخه اینم حرف شد. آیت الله. آخه اینم حرف شد. فرمان ملوکانه، یعنی از اون بالا اومده. آخه اینم حرف شد. یا حجت الاسلام. یعنی میخوام بگم ما یک مشکل بزرگ داریم و متوجه اون نمیشیم. اما انگلیسی ها شدند، فرانسوی ها شدند. چه زمانی؟ چند سده پیش. ما چند سده عقب هستیم و تنها راه جبران کردن عقب ماندگی خودمون پیوند زدن با بینش و منش نیاکان خودمون هست. این یک برگ برنده در دست ما قرار میده. این یک برگ برنده در دست ما هست. بنابراین از یک سو سری بزنیم به اصل خودمون، زبان خودمون رو بشناسیم، تاریخ خودمون رو، بزرگان خودمون رو. و میدونید که من از کی صحبت میکنم؟ از آزادمنشان زکریای رازی، از پهلوان سخن فردوسی. و بعد سری بزنیم به دانش مدرن که هیچ جای در میهن ما نداشته. این رو هم اضافه کنم که میخوام به شما بگم که ما به راحتی میتونیم از دست اون تعصب راحت بشیم. فرصتی بدیم به کودکان خودمون. ما همیشه یک انگشت زدیم در زمین پاک ایران و نفت زد بیرون و ما پولدار شدیم و ما شروع کردیم به اسباب بازی خریدن، شروع کردیم به پوز پولهامون رو دادن. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید، رهبر هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اگر شما تایوان رو آباد کردید، اگر شما تایوان، جزیره‌ای که هیچی نداره، هیچی نداره، 23 میلیون جمعیت، نه توریسم، نه نفت، نه گاز، نه پتروشیمی، و چین هم بغل دستش هست. که میخواد اون رو بخوره. اما ششمین اقتصاد دنیاست، میتونه تمام جی پی اس های شما رو، زیر دریایی های شما رو، جت های شما رو، ساتلیت های شما رو بر هم بریزه. ششمین اقتصاد دنیاست. چرا؟ چون خود باور شدند. چرا؟ چون خود باور شدند. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید. بنابراین ما باید دست از پوز دادن هم برداریم. ما چی بودیم، چی داشتیم؟ شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. و ما همیشه چون پولدار شدیم، بچهای خودمون رو به خارج فرستادیم، اما هیچ کدوم از اونها با فرهنگ رنسانس آشنا نشدن، با فرهنگ اروپا آشنا نشدن، با دیسکوتک های اروپا آشنا شدن، با نایت کلاب های اروپا و امریکا آشنا شدن، با تیم های ورزشی آشنا شدن. بنابراین آینده ایران ما درخشان هست، به خاطر اینکه مردم درون ایران شبیه به بیرون ایران نیستند. لحظه ای از مبارزه دست بر نداشتن. که باز تکرار کنم، اگر مبارزه نمی کردن، شما سالی 600 دار زده رو نداشتید در ایران. تازه این رو مراکز بین المللی میگن، به اعتقاد من میتونه 4-5 هزار نفر باشه، این رو اونها میگن، ولی 600 نفر هم در هیچ جای دنیا سابقه نداره. و شما به سن و سال اونها نگاه کنید، تمام زندانهای ما پر هستند و افراد وابسته به رژیم در کشورهای اروپایی هستند و در کشورهای امریکایی مرتب خارج میشن، زندگیشون رو اینجا میکنن.
0: بله. سوال بعدی در تقریبا شبیه سوال قبلی هست و اون این هستش که این محیطی که ما توش رشد میکنیم به هر حال اثر میذاره روی تفکر ما و روی اینکه چجوری فکر بکنیم. و الان خب یه محیطی ما داریم توی ایران که اجازه نمیده اصلا به اندیشه سنجشگر، یعنی دائما داره سرکوب میکنه اینو. و این رو خب یکی از دوستان پرسیده، خب پس آیا ما معلوم محکوم به شکست هستیم به خاطر اینکه توی این محیط هستیم، یا اینکه راهی هستش که در این محیط هم تفکرات زیبا، ما البته داریم میبینیم که تفکرات زیبا داره شکل میگیره توی همین، در همون محیط به اصطلاح سرکوبگر، ولی از نظر علمی یعنی چه راهی میشه رفت با وجود اینکه الان خب مثلا آموزش ما آموزش مذهبی، آموزش خرابه، ما خودمون به عنوان یه شهروند باید چیکار کنیم تا این محیط رو بشکنیم؟
1: نافرمانی. همه ما با نافرمانی ملی این رژیم رو از پا در میاریم. چرا؟ چون پشت رژیم به دیوار هست، آه در بساط نداره. چرا فرار میکنن؟ چرا بچه‌هاشون همه خارج هستن؟ آه در بساط ندارن، پشتشون به دیوار هست. و مردم ما بیدار شدن، دریاچه‌های ما از بین رفتن، رودهای ما، با نافرمانی ملی. ببینید، خوزستان ما به تنهایی میتونه رژیم رو از پا در بیاره. خوزستان ما به تنهایی. همه ما بایستی که سپاسگزار خوزستان باشیم. همه ما، چه خراسانی، چه تهرانی، چه شیرازی. ما عمری هست که از صدقه سر خوزستان زندگی کردیم، نفت خوزستان. اما خوزستان ما که به تنهایی ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، میگید نه، از سازمان ملل بپرسید. میگید نه، بی خود میگه، از سازمان ملل بپرسید. خوزستان ما ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، اما امروز در فقر و تنگدستی به سر میبره. فقیرترین آدمها، تنگدستترین آدمها در خوزستان ما هستند، هیچی ندارن. حالا شما نگاه کنید به کشورهای همسایه، به عربستان، به دبی، به قطر، به کویت، حتی به ترکیه. و تنها خوزستان ما به تنهایی از همه اونها ثروتمندتره. سوا این که تاریخ هم داره که اونها ندارن. بالای 4000 سال تاریخ خوزستان ماست. برید به ایزه، برید به خرمشهر، آبادان، زاهدان، آبادان، یکی دوتا که نیست، همه جا هست. برید به سراغ هخامنشیان. ولی میخوام بگم از اون هم بالاتر، از بالای 4000 سال تاریخ ثبت شده در خوزستان ما، توریسم. اما امروز پر هست از فقر و تنگ دستی. اگر خوزستان ما دست به نافرمانی ملی بزنه و مردمی، تمام رژیم میپاشه. گفتم تمام پوز دادن های ما به خاطر نفت، صنعت فولادسازی، نفت، پتروشیمی، همه خوزستان هست. بنابراین با نافرمانی ملی. حالا گفتید ناامید باستی باشن، نه. ببینید ژاپن 2 تا بمب اتمی رو سرش خورد. آخه این حرفا چیه که ما ناامید باشیم؟ اصلا فکرش رو هم نکنید، نق نباد بزنید. ژاپن دوتا بمب اتمی رو ول کردن اون پایین، هیروشیما اصلا با خاک یکسان شد. شما همین الان برید هیروشیما کیف میکنید. شما به آلمان نگاه کنید، آلمان با خاک یکسان شد، میلیون ها قربانی داد، مردن، کشته شدن، کودکانی که پدر و مادر دیگه نداشتن، مردانی که زنان خودشون رو از دست داده بودن یا زنانی که مردان خودشون رو از دست دادن، همه رفتن، همه مردن. ببینید چطور بلند شدن اینا. نه اصلا جای ناامیدی نداره اصلا. یا شما نگاه کنید به فرانسه در زمان جنگ، و ما هم میتونیم. من فکر میکنم یک دلیل بزرگی که هممیهنان ما شکست خوردن، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است، شعبه دوم جمهوری اسلامی است. یعنی هر بار که مردم ما بلند شدن، میلیون ها ریختن در خیابون، دیدیم دیگه دو سه تا اینجا اونجا یه اعلامیه میدن که از قافله عقب نمونند. سه چهار تا ما اپوزیسیون تقلبی داریم. ما سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است. سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است، مفت گرون هست. اما کار اینها سرگرم کردن مردم هست، اما از مردم ما ناامید نشید اصلا.
0: بله، بعد یعنی خودباوریه دیگه. اتفاقا یه موضوعی رو من خودم تحقیم تو کسان دیگه هم گفتن راجب اعتصاب سراسری. یعنی مثلا فرض کنیم که تو یه روز اگه واقعا همه مردم نرن سر کار، یعنی یا برن دوله سر کارشون وایسن یا کاری نکنن، من فکر کردم که اینو قبلش باید، یعنی همین خودباوری رو یه نوعی باید بذاریم تو ضمیر ناخودآگاه مردم. یعنی شما درست اشاره کردین، گفتین که رسانه‌های خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستن و کمک میکنن در نهایت به جمهوری اسلامی. یکی از کارهایی که این رسانه‌های خارج از کشور کردن اینه که این خودباوری رو از مردم گرفتن. یعنی رسما اصلا بعضی از این آقایون میومدن میگفتن که اصلا مردم ایران لیاقت دموکراسی رو ندارن، ما حالا فاصله داریم تا ما مثلا برسیم به انگلیس یا مثلا برسیم به فلان کشوری که درش دموکراسی است. ما الان مردممون اصلا سوادش رو ندارن، شعورش رو ندارن، بنابراین همین رو بعد فعلا همین جمهوری اسلامی رو بعد تحمل بکنیم تا اینکه مثلا ذره ذره عوض بشه. خب عملا دیدیم که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران از بین برد، یعنی عملا امکان زیست انسان رو در ایران، انسان و هر موجود زنده‌ای رو داره در ایران از بین میبره. دیگه ما کی باید دست به کار بشیم و چرا لیاقت نداریم؟ مگه چقدر طول میکشه یه آدم یه چیزی رو یاد بگیره؟ این رو، این که رو ضمیر ناخودآگاه مردم کار کنیم، اولا چقدر مؤثره این موضوع در اینکه ما به نتیجه برسیم و چه راههایی داره برای این کار؟
1: ببینید یک بیولوژیست بسیار سرشناس داریم ما در ایالات متحده آمریکا، یک مثال فوق العاده خوبی میزنه. میخوام بگم که چقدر باسی امیدوار بود. میگه که نگاه کنید به خلبانهای ژاپنی، روستاها رو به آتش میکشیدن و میخندیدند، چقدر که از خلبانهای آمریکایی اسیر رو گردن بریدند، گردن اونها رو بریدند. بنابراین خلبانهای ژاپنی رو دارید که برای امپراتور میجنگند، خلبان هستند و چه جنایت هایی هم که کردن. اما گفت اینها به ناگاه دگرگون شدن، به ناگاه، و تقاضای ویزا کردن پس از جنگ به امریکا رفتن و افتادن به پای پدر و مادر هم خلبان ها، تقاضای بخشش کردن. یعنی انسان میتونه به ناگاه از این رو به اون رو بشه. شما هم ظرفیت ظلم رو دارید و ستمگری رو، و هم ظرفیت و توانایی محبت رو دارید. هیچ انسانی با محبت به دنیا نمیاد. اینی که من اینقدر اصرار دارم که نگذارید شما رو فریب بدن با فطرت، با ذات، با ژن. جنتیک دیترمینیسم، جبر ژنتیک، هیچ اعتبار علمی نداره. هیچ ایرانی بی‌لیاقت به دنیا نمیاد. اما یک ایرانی توانایی نشان دادن شایستگی خودش رو داره و یک ایرانی توانایی نشان دادن عدم شایستگی خودش رو داره. هیچ ایرانی خشن و قاتل به دنیا نمیاد، اما یک ایرانی توانایی هر دو رو داره، خشونت رو و محبت رو. و ما مثالش رو بسیار بسیار زیاد دیدیم. اما خواستم از این مسئله ژاپن استفاده کنم چون فصل بسیار مهمی هست در بیولوژی و در بسیار از دانشگاه ایالات متحده آمریکا تدریس میشه که چطور آدم ها در به دنبال کسب آگاهی از این رو به اون رو میشن در یک لحظه.
0: در یک لحظه واقعا؟
1: در یک لحظه.
0: بله، من قبلا هم گفتم اینو، من خودم وقتی که دیدم که رانندگی، میگم تو ایران خیلی رانندگی خراب بود و ما هم خب همونجوری رانندگی میکردیم، هیچ کدوم از این علائم راهنمایی رانندگی رو بهش توجه نمیکردیم و یکی از مثال ها همیشه همین بود که میگفت تو نگاه کن وضع ترافیک ایران رو ببین چجوریه، تو از این مردم چه توقعی داری. و وقتی همین آدما میمدن، من خودم مثلا بعد از اینکه دو سه تا جریمه، برگ جریمه گرفتم و دیدم که اینجا داره قانون اجرا میشه، دیگه حواسمو جمع کردم و به این قوانین احترام گذاشتم و بعد از این مدتی اصلا فهمیدم چقدر مهمه دیگه، لازم هم نیست پلیسی بالا سرم باشه یا یه کسی بخواد بهم جریمه بده، خودم میفهمم که این به نفع ماست، به نفع ماست که به این قانون احترام بذاریم، به نفع ماست که اینجا از سرعت تندتر نریم، به نفع ماست که اینجا مثلا تو این لاینه وایسیم، نریم اون جلو بزنیم تو صف که مثلا زودتر رد شیم بریم. این باعث میشه که اصلا ترافیک روونتر بشه اگر به این قانون احترام بذاریم. و یعنی فرهنگ سازی، میخوام بگم این چقدر ما ظرفیت یاد گرفتن داریم و چقدر میتونه ما رو عوض بکنه. برای همین از دوستانمون میخوام، از مخاطبین این برنامه، که اگر میبینین مثلا 1,000,000 نفر دارن میرن 40، این کشور ما 80 میلیون جمعیت داره، 70 میلیون هم نمیرن. دقیق اینم نگاه بکنید.
1: دقیق، چقدر خوب مثال خوبی زدید. فوق العاده. اصلا بخش مهمی در بیوستاتیستیکس هست. اینی که شما گفتید یک فصل هست در علم آمار. ببینید اگر شما 30,000 نفر رو بیارید توی خیابون، میتونید این ایده رو بدید، اینجوری القا کنید که 1,000,000 نفر. یک مثال خوبش مردم نیویورک هست. اگر یک نفر در نیویورک کسی رو بکشه، یه تیر بزنه، تمام رسانه‌ها راجبی صحبت میکنه، خشونت در نیویورک، اینا وحشی هستن، همدیگر رو میکشن. اما در همین نیویورک نمیگن که همون شب میلیون‌ها نفر رفتن خانه تا در کنار عزیزانشون شام بخورن، که در همون شب میلیون‌ها نفر پس از کار کردن در 2 یا 3 جا رفتن خانه تا پول تحصیل فرزندانشون رو بدن، یا حتی پول تحصیل آدم‌های رو بدن که با اونها نسبت خانوادگی ندارن. اینها رو نمیگن. ولی اگر یک خبری، یکی دو تا تیر هوا کنه، خبر رسانه‌ای میشه. و در ایران خود ما، میلیون‌ها نفر که در حال مبارزه هستن، میلیون‌ها نفر که عاشق ایران هستن، اونها رو نشون نمیدن. در رسانه‌های فارسی زبان هم همینطور. هیچ خبری از اونها نیست. یا حواس پرت کردن. در مورد مسائلی صحبت میکنن که چه اهمیتی داره، مثل برجام، چه اهمیتی داره این برجام، ولی خوب فهمیدن راه تحمیق رو تا شما فراموش بکنید که مشکل کجاست. و من فکر میکنم که نافرمانی ملی تنها راه نجات ماست و نیروهای مسلح ایران هم فرزندان ایران هستند، اونها هم فرزندان ایران هستند. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک بسیجی هم با آگاهی دادن از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون حساب کنیم، سعی کنیم این پیام خودمون رو به او برسونیم. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک پاسدار هم در صورت آگاهی یک لحظه، یک ثانیه از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون سرمایه گذاری کنیم، ول کنیم این برجام رو، این تحلیل های سیاسی آبکی رو، به قول شما این زنگ تفریح رژیم رو، شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه های انگلیس در انگلستان، رسانه در واشنگتن، ول کنیم اینها رو، سرمایه گذاری کنیم روی آگاهی دادن، روی آگاهی دادن، چرا که تعداد ما میلیون ها نفر هست. ببینید با خوش شدن دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه هم میهن ماست و نفس میکشه، زنده است، در حال مرگ است، به دنبال مرگ خودش میلیون ها نفر چوب اون رو خواهند خورد، چوب اون رو خواهند خورد، دیگه پرندگان به سرزمین ما نخواهند اومد، اکوسیستم ما رو داغون خواهد کرد، بهای اون رو بیشتر و بیشتر در سالهای آینده پرداخت خواهیم کرد. کافی است که این آگاهی ها به گوش نیروهای مسلح ما هم برسه. من کاملا با شما موافق هستم که اونهایی رو که ما میبینیم، این 40,000-50,000 نفر هستن که توی یک سرزمین 90 میلیون نفری چیز زیادی نیست.
0: یه موضوع دیگه هم که من میبینم اینه که وقتی که مثلا دوستان میخوان حالا مثلا یه بسیجی رو، یه کسی که مثل خودشون فکر نمیکنه رو آگاه بکنن، خیلی خشن این کار رو انجام میدن. این در حقیقت مثل این که یه جوری هرس خودشون و اون ظلمی که بهشون شده رو فکر میکنن که دیگه اینو گیرش آوردیم الان بزنیم تو سر این، در صورتی که اونم یه هموطن قربانیه اکثرا. حتی همینه که ارتش سایبری هستن، مگه چقدر حقوق میگیرن؟ اینا هم دارن تو همون هوای آلوده، با همون آب آلوده، با همه اون شرایط بد زندگی میکنن، ولی خب نمیدانن، نادانن به نظر من. و برای دانا کردن اونها ما خودمون یه ضرب المثل قدیمی داریم، از محبت خارها گل میشود، چرا به این عمل نمیکنیم؟ این واقعا به لحاظ روانشناسی چقدر اثر داره، به لحاظ علمی که ما با محبت یه موضوعی رو بخوایم یاد بدیم به کسی، یا اینکه به زور بخوایم بهش یاد بدیم؟
1: ببینید، یکی از آنتروپولوژیست های ما در دانشگاه نوت‌خدام یک مطالعه کرد، فوق العاده است، آنتروپولوژیست است. این رفت به سراغ هوموساپینس ساپینس ها، گذشته شما و من، رفت تا 100,000 سال پیش، جمجمه ها رو نگاه کرد، ضرب و شتم رو در اونها بتونه شناسایی کنه و مسائل دیگه، و به این نتیجه رسید که گذشتگان شما و من تا 10,000 سال پیش بسیار شریف بودن. شما اثر از خشونت نمی بینید، بسیار پایین هست، بسیار پایین هست. همدلن، همیارن، هوای همدیگر رو دارن، همونطور که هوای همدیگر رو در زاگرس ما داشتن. پیش از این در مورد اونها صحبت کردم و میگه که در حدود 10 تا 12,000 سال پیش کمی بالا میره، 2% میشه، هنوز هم پایینه، ولی از اون بسیار پایین 2 تا 2.5% میره بالا. و فکر میکنه که این به خاطر زندگی مدرن هست، دیگه اون آدم ها سعی میکنن یک جا ساکن بشن، با اون ساکن شدن یک سری محدودیت هایی رو با خودش میاره، با اون محدودیت ها ایجاد خشونت میکنه. و خب در مقابلش تنها راه چاره ما فرهنگ هست. ولی میخوام به شما بگم که ماها جانداران خوبی هستیم، ماها جانداران خوبی هستیم، ما جاندارانی هستیم که به محبت پاسخ میدیم، به دانش پاسخ میدیم، و ما اون رو در میهن خودمون دیدیم. ببینید، حافظ دوست دختر داره. شما برید به خلار شیراز، چرا میرفته اونجا؟ یا شاخ نبات، چه اسم زیبایی. ما هیچگاه در طول تاریخ خودمون به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی حافظ دخالت کنیم. یا این رو بارها گفتم، سهراب ما نتیجه یک عشق نیمه شب هست، رستم مست و تهمینه هماغوش میشن، برای نخستین بار همدیگر رو دیدن، از دور همدیگر رو میشناسن، اما تهمینه نیمه شب وارد اتاق رستم میشه، تقاضای هماغوشی میکنه و رستم میگه اگر فرزند ما پسر بود این رو در بازوبانش بگذار، اگر دختر بود در گیسوبانش. اصلا فوق‌العاده است. ما هرگز به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی اونها دخالت کنیم. چقدر که سهراب برای من عزیز هست، هیچ وقت نمیگیم سهراب حرامزاده است یا نیست. نیمه شب هم بوده، پیوند عقدی هم اجرا نشده، رستم ما هم مست بوده که مهمان پادشاست. یعنی میخوام بگم عظمت مردم ایران رو، عظمت و شکوه مردم ایران رو. باور کنید افتخار بزرگی هست هممیهن هممیهنان خودمون بودن، افتخار بزرگی هست. شما شریفتر از ایرانی پیدا نمی کنید، شجاعتر، شریفتر، مهربانتر. شما سری بزنید به روستاهای ایران، محبتی که به شما می کنند. باور کنید من بمبارون می شم از پیام های پر محبت نوجوان ها 11-12 سالشون است، راهنمایی بینن و دبیرستان. بنابراین تمام خبرهای رسانه های فارسی زبان واقعا واسه سر گیج کردن ماست. ما میتونیم با فرمانی نافرمانی ملی به پیروزی برسیم و آگاهی و فرهنگ کارگر هست. یادتون باشه اون خلبان ژاپنی رو، تا ناامید شدید برید به سراغ اون خلبان ژاپنی. از سوی من هم نیست، از سوی دانشگاه استنفورد هست، از سوی دانشگاه استنفورد است که شما یک آدم رو در یک لحظه، در یک لحظه میتونید عوض کنید. و همیهنانم، حتی خود ریچارد داوکینگز هم دیگه اعتقادی به جنتیک دیترمینیزم نداره، یکی از فریختگان ماست، چه خدمات زیادی کرده، اما خود او هم دیگه اصراری بر جنتیک دیترمینیزم نداره. جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است غلط است. من ارادت بسیار زیادی دارم به شاعر این شعر سعدی که بی نظیر هست، بی همتاست، اما در این مورد اشتباه است. ذات و فطرت و ژن همه رو بریزید دور.
0: یعنی تحقیقات ثابت کرده که این غلطه. تحقیقات علمی.
1: صد درصد. شما میتونید افشین جان فرزند آدولف هیتلر باشید و مهاتما گاندی و مادر ترزا عذاب در بیاید، و شما میتونید فرزند مادر ترزا باشید و آدولف هیتلر عذاب در بیاید و آدولف هیتلر عذاب در بیاید. شما میتونید فرزند یک قاتل باشید، اما فکر نکنید که ژن قتل رو به فرزند خودش رسونده. و یادتون باشه، آیا این امکان برای شما هست که برید در اسلو، برید در هلسینکی، بگید من به شما $1,000,000,000 میدم بیاید سر یک آدم رو ببرید؟ امکان نداره پیدا کنید. حالا اگر تشریف ببرید به بسیاری از کشورهای اسلام زده، با 2 کوکاکولا حاضرن سر 100 نفر رو بزنن. همون آدم ها رو ببرید و به اونها لایسیته از جنس هلسینکی رو بدید. همون آدم ها رو ببرید به اونها لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید رو در اسلو به اونها یاد بدید، در بروکسل، در لوکزامبورگ. اونها هم همونطور میشن، اونها که قاتل به دنیا نیومدن. بنابراین اینی که این آدم ذاتن پست هست، ذاتن قاتل هست، باباش هم همینطور بود، عموش هم همینطور است، مرتب میشنوید، به خاطر اینکه باباش و عموش هم در اون محیط بزرگ شده بودن. هیچ ربطی به ژن اونها نداره، هیچ ارتباطی به ذات و فطرت اونها نداره. این بدجوری گریبان ما رو گرفته. و در صفحات مجازی دکتر مهندس‌های بیخودی هم به اون بالو پر دادن که فلانیست در فلان مقاله ثابت کرده، و این به خاطر این هست که بسیاری از دکتر مهندس‌های ما عنوان مقاله رو میخونن و یا خلاصه اون رو، خود مقاله رو نمیخونن، و چون با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های علم آمار هم آشنا نیستن، توانای ارزیابی رو ندارن. بسیاری از دکتر مهندس‌های ما توانای ارزیابی مقالات پیچیده علمی رو ندارن، فقط خلاصه اون رو میخونن یا عنوان اون رو. و من دارم به شما میگم که اینو واقعا دور بریزید که یک عقده تاریخی در میان جوانهای ما ایجاد کرده.
0: یه مسئله دیگه، ما البته وقت برنامه تقریبا رو به پایانه، ولی فقط یه مسئله دیگه بگم راجع به همین دکتر مهندسایی که شما اشاره کردین. اینی که به قبول کنیم که خیلی خب ذات و فطرت این کارو میکنه، خب خیلی مثل همون خرافاته، خیلی راحت جواب سوال میده، مثل میونبره که میگه خیلی خب پس این مردم اینجوریان، منم دیگه مسئولیتی ندارم در قبال این مردم، دیگه تموم شد، خودشون اینجوریان، خودشون هم اینجوری میشن. یعنی مسئولیت از سر باز کردن تا حدود زیادی، به جای اینکه ما به این فکر کنیم که خب چه جوری میتونیم به این مردم کمک کنیم. اینم هم نوع منه، هم وطن منه، اصلا یه انسان دیگه است، داره زجر میکشه، من زبونش رو میفهمم، یه جوری کمکش بکنیم. و خیلی راحت میگیم که نه، اینا ذاتن اینجوری هن و اینا اصلا بی سوادن یا ذاتن اصلا دنبال مذهب زدن. این واقعا یه جوری از زیر بار در رفتنه، برای اینکه شما وقتی یه چیزی یاد میگیری یه مسئولیتی هم باش میاد همراهش که بتونی اینو منتقل بکنی. به هر حال خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه، برای و اگه صحبت پایانی دارین در خدمتون هست.
1: نه دیگه، فقط میخوام به هممیهنانم بگم که چقدر من شخصا افتخار میکنم که هممیهن شما هستم و چقدر که عاشق ایران هستم. ایران سرزمین ماست. من عاشق بلژیک هم هستم، فرانسه هم هستم، تایوان هم هستم، اما یعنی نمیخوام فکر کنید که این یک نوع ملیگرایی افراطی هست، نه، هیچ ربطی به اون نداره. به خاطر شناسنامه این سرزمین هست، و چون گفتم شناسنامه، اجازه بدید با این تمام کنم که همه فرزندان ایران، همه فرزندان ایران بایستی که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه جان ایران است، که شاهنامه شناسنامه ای ماست. ممنون هستم.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. ممنون.
0: پس تا دیداری بعد.
1: ممنون هستم.
0: بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با رضا نوروزی صحبت میکنیم. چه اتفاقی میفته که یک جوان 32 ساله، 2 سال پیش 1400، در میدان انقلاب تهران وانتبار خودش آتیش میزنه، 2 تا بچه و همسرش میگیرنش، 2 سال بهش حبس میدن، شکنجه، فشار، تا حدی که الان اومده و روایت داره میکنه که بچه نوزادش دچار تشنج شده بوده در زندان و آسیب جسمی و طبیعتاً روحی بسیاری به این خانواده وارد شد. رضا نوروزی که الان 34 ساله هست، یک جوان سرابی، اهل شهر سراب، که من اونورا خدمت کردم، مراغه بودم و میدونم که چه جامعه شجاعی هستن، چه آدم های با عشق و با مهری هستن. این نشون میده که یک جوان چجوری با حد اقل ها، با تمام آن چیزی که داره، میاد وسط میدان و یک سیستم نظامی رو، یک سیستم مافیایی رو به زانو در میاره. برای ما سرمشق نیست دیگه، از این بدیهی تر، از این جدی تر. ولی یه دور با هم دیگه گوش بکنیم صحبت هایی که رضا نوروزی ضبط کرده و منتشر کرده چی هستش.
1: از مقبره پدرم کوروش در شیراز تا فلک گردشت کرج، از ماکو گرفته تا آذربایجان شرقی، تا آخرین بار در میدان انقلاب توسط سارالله، سپاه، اطلاعات، حفاظت و قوه و سازمان. برای خاکم، میهنم، ملتم میجنگم. خاک میخورم، برای خاکم میجنگم، چون زنگیدن در خون من است. دریای مازندران و خلیج فارس، ایران سرزمین من است. رهبران روس و چین دشمنان شماره یک من است. زنده کردن حقوق شیرزنان ایران زمینم اولویت اول من است. آزادی و گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک راه راستین، دین و آیین من است. کوروش هخامنشی پدر من است. بازپسگیری سرزمین های پدریم اهداف من است. شاهزاده رضا پهلوی فرمان روای من است. شاهزاده رضا پهلوی، قلب 80 میلیون جمعیت ایران برای بازگشتت می تپد.
0: از این روشنتر، جدیتر تو چی باید بگی؟ ما چنین چیزی رو می خواهیم در میدان. نه فقط هم حالا من بحث ایرانی که می کنم، ایران همیشه هم اینو گفتم دیگه، ایران می دونه چه باید بکنه. جوانای ایران می دونن کجا رو باید نشانه بگیرن. من اتفاقا بحثم برای بچه خارجه و اینو جدی باید بگیرید، شوخی نیست. حالا ما میگیم آمار مثلا حدودا 9 میلیون، از این 9 میلیون اصلا 2-3 میلیون رو بذار کنار، میگیم اینا مهاجرن، با سامسونت اومدن بغل، هم کار زندگی خودشون داشته باشن، به هیچی هم کار ندارن، سیاسی هم به خود به قولی نیستن و یه پولی در بیارن برن ایران بیان کار ندارن. 2-3 میلیون اینجوری سوخت بدیم بره. یه 1-2 میلیون هم وسط اصلا میگیم اینا مال خود رژیمن، بدترین حالت دیگه. 1-2 میلیون که نیستن. آخه 4 میلیون، تو بگو نه 3 میلیون، انسان میهندوستی که این حرفا رو بزنه پای میدان باشه، میدونی چی؟ یعنی یک کشور، یعنی یک جریان وسیع، اما این ور اون ور نره، بحثای حاشیه ایجاد نکنه، خودی رو گاز نگیره. صد بار من دارم، اصلا بعضی موقع کلافه کننده است که نگاه میکنیم اما خودمون تازه اومدیم توی سیستم، تازه داریم میبینیم بازی چه بازی جالبیه. بعد اون کسی که قدیمی تر هست ازش انتظار میره که هوای تازه وارد رو داشته باشه. این روش درسته، شعار درسته، شعرم داره میخونه با اون لهجه زیبا، مثل ما لهجه داره، عشقم میکنیم، شیرمرد وسط میدان وایساده داره حرفشو میزنه و اینجا هم بزنیم به تخت حالت خرافاتی که من بعید میدونم ولی دیگه انقدر آدم میترسه، همین روشو داشته باشه رضای عزیز و جلو بره. وسط ها رضا، و چقدر خوبه که اسمت رضاه. این جامعه چند تا رضا میخواد؟ من رضا که میگم فقط رضا شاه نیست که، مرام رضاه، وگرنه اون جسمی از بین رفته، مرامش مونده، ارادش مونده، پشتکارش مونده. زمان ساخت و ساز بود، ساخت، زمان جنگ وسط میدانه، هیچی نداره، من اصلاحی نمیخواد، بدنش آورد، مشتو که نمیگیرن ازت که. این مشتم لازم میده حتما اول کار بخوره تو صورت سپاهیه، مشت در هواه، اما اختاره. 1 میلیون مثل رضا داشته باشیم، همین روش، ولی با این اراده. اشاره میگه کوروش پدره، میفهمیم دیگه، متافور و استعاره رو میفهمیم دیگه، تمثیل رو میفهمیم دیگه، همه اینا. کوروش که پدر به معنی نیست که، داریم میگه اون خط افق نشانه است تا میرسه به نقطه آخر که مسئله امروز ماه. من در این زمینه باید بعداً برنامه ضبط بکنم و اینو جای دیگه هم گفتم که پیش از این من مثلا میتونی در مورد من پیدا بکنید، من اصلا دنبال رهبر نباشید، رهبر سازی نکنید، فلان نکنید. اما امروز خیلی روشن دارم میگم جریان اگه میخواد جلو بره باید هدایت بشه و این هدایت شدنم با توجه به خصوصیت های مای ایرانی باید الان یه مقدار با هم دیگه به توافق برسیم که این سیستم نباید پراکنده بشه. ما راههایی رو نباید بریم که این راهها تجربه های خیلی عجیب غریب جدیدی باشه که سرمون بخوره به سنگ یه دفعه 10 تا پله بیفتیم عقب تر. بفهمیم انسان سالمی جلومون هست، راهو داره درست میره، اطمینان بهش داریم، اونم که نمیخواد مرجع تقلید نیست که، داریم میگم مسیریه که داره نور میندازه و میره جلو، تو هم نگاه میکنی حواس جمع تیزهوش میری جلو و رضا نوروزی درست داره اشاره میکنه و بعد اون وسط به حقوق زنان داره اشاره میکنه، چقدر درست. اینو اون نکته حواسمون باید باشه. من رضا نوروزی رو همینجوری تندیسش بکنیم، مثل یک الگو داشته باشیمش، ببینیم هر جا مسیر داره اشتباه میره میگیم ما یه آدمی داریم اینجوری وسط تهران داره این کارو میکنه، توی ایران داره این کارو میکنه. چرا با بحث‌های حاشیه‌ای ما جو رو آلوده بکنیم؟ چرا با بحث‌هایی که ما رو از مسیر منحرف بکنیم؟ مثل اینکه یک قافله‌ای داره به سمت قله حرکت میکنه و بعد اون وسط یه چیزی، یا نه من میخوام مثلا برای خودم برم، طبق ساعت غذا نمیخوام غذا بخورم، طبق ساعت استراحتی که برنامه ریزی شده نمیخوام پیش برم. بعد نفر میاد از ما میگه آقا مگه برنامه ریزی وجود داره؟ بالاخره نقشه راهی هست، پلانی ریختید فلان. کی باید این برنامه رو بریزه؟ خود ماها. دست غیب نیست که، انتظار از آسمان که نداریم که، هیچ کسی رو جز خودمون نداریم. و این اتفاق هم در سیاست و اجتماع هم یک بخشش خودانگیخته باید بشه، با اون شور جام دیگه رو پیدا میکنیم، جذب میکنیم. تو همین ماجرای 6-7 ماه اخیر انقلاب ملی ایران چقدر شما رفیق جدید پیدا کردید، چقدر دوستیاتون محکمتر شده. و خب طبیعتاً چه کسایی، چه توخالیایی، چه دوزاریایی، ولی اون یادار با زبان شاه بگم، تکلیفشون مشخص شده. زیباست، یه دی دفع میشن، یه دی جذب میشن. هر چقدر تیمی و جریانی گسترده تر باشه، خودانگیخته تر باشه، اما با مسیر، در مسیر، نقشه که داریم میگیم با آزمون و خطا جلو میره، نه آزمون و خطای عجیب غریبه چیست، با آزمون و خطا آروم آروم مسیر رو حفظ میکنیم، جاده رو میسازیم، میریم جلو. همون کاری که رضا شاه با جاده های ایران کرد، با ارتش ایران کرد، با لباس مردم ایران کرد، همون کار ما امروز باید با مسیر انقلابمون بکنیم. هر کسی این وسط ناامید بشه، خسته بشه، کلافه بشه، از بازی میفته بیرون، چون این مسیر ادامه داره. اراده سرنگونی جمهوری اسلامی، این اراده از بین نخواهد رفت. ما چینی نیستیم که تن بدیم به کمونیسم چینی و بعد حالا یه نونابی هم به ما بدن و بیخیال بشیم بگیم نه دیگه، مثلا 100,000 نفر بیان یه جامعه چند میلیونی رو کنترل بکنن. این اتفاق با ایران نخواهد افتاد. ایران بازی رو میشناسه، ایرانی ها تو خونشون مواجهه با ستم رو دارن، تجربه کردن. شوخی نیست که عرب به ما حمله کرده، مغول حمله کرده، تیمور حمله کرده. خود سیستم های سیاسی ایران هم کم ستم نکردن به ملت ایران. برای همین ما تجربه شو داریم. این تجربه رو بیاد بیاریم، حواس جمع، و بعد از گذشته درس بگیریم. نرونیم. رضا نوروزی ها رو بیاریم بالا. رضا نوروزی نه اهل فانده. من رضا نوروزی دارم که خب شخص خودش که نمیشناسم، که نباش تا حالا صحبت کردم، نه از نزدیک میشناسمش، هیچی. اینم بگم، ما سیاست شرکت بیمه نیست. دو روز دیگه اگه اتفاقی خدای نکرده برای حالا اون بسیجی اون سپاهی میپایه برم بگن او شاید نجفی آتئیست گفته خدا نکرده، آره میگم من خدای نکرده دو روز دیگه هم یه اتفاقی افتاد، نهید بگی که نه از این قدی ساختی. نه، تشویق باید کرد، حواسمونم باید باشه به همه چی، به من و به همه، اما باید بدونیم مسیره رو بشناسیم، نور بندازیم روی مسیر، ایرادات الکی و دست‌انداز ایجاد نکنیم. این نمونه درستشه. یک بار دیگه یک بخش دیگه از صحبت‌های رضا نوروزی رو بشنویم.
1: خونی که در رگ‌های من است به من اجازه این را نمی‌دهد در مقابل ضحاک سرخم کنم و برده آن شم. خون مرا بریزید تا طغیان کند.
0: خیلی جالبه، من اشاره به خون کردم، بس نژادی نیست که، این خون خونه شجاعته، غیرته، ژن تاریخیه، اسمش همینجوری میذاریم. یعنی روایت ها رو میشناسه، میدونه که این جامعه بابک داشته، میدونه این جامعه سرنا داشته، میدونه این جامعه رضا داشته و این خون در راه اون آرمان هست و اون آرمان هم آسمانی نیست، برای یک خاکه و برای مردمان اون خاکه.
1: سخنان من در این جهان بپیچد و طوفان کند، پناهگاه اتمی ضحاک خامنه‌ای را بر سرش ویران کند، رهبران روس و چین را در مقابل جامعه جهانی تسلیم کند، شاهزاده رضا پهلوی را حاکم سرزمین شیران کند، شیر دخت ایران زمین حقوقی را در این سرزمین بنیان کند که تاریخ بشریت خود ندیده باشد.
0: ما در کنار هم دیگه با همین زبان و با همین اراده اگر هرچی بیشتر بشیم، هرچی با کیفیت تر بشیم، منظم تر بشیم، زمان شناس باشیم، نکته سنج باشیم، هوشیار باشیم، چند لول، چند هر این عمیق تر میشه، سطحش بالاتر میره و همین ها هست که جریان رو میسازه. دست کم نگیرید. من به عنوان یک شهروند علاقه دارم ده ها نفر مثل رضا نوروزی بیان و صحبت بکنن. من به اندازه خودم وقتی میبینم حرف ها تیز و تر و تمیز به قول معروف هوشیاره، حمایت میکنم. اصلا چه بشناسم چه دنبال تلویزیون ها ما نیستیم که ببینیم کی تلویزیون کیو داره تبلیغ میکنه، کما اینکه رضا نوروزی هم شخصیتی نیست که تلویزیون ها در واقع تبلیغشو کرده باشن. ویدئویی ازش اومد بیرون و همه رو متعجب کرد. شوخی نیست که تو تمام دارایی تو بری وسط میدان آتش بزنی. اگر من همینجا عذرخواهی بکنم، یک زمانی خیلی روشن خطا کردم و همون اوایل انقلاب ملی ایران تصورم بر این بود که یک آدمی کیس مناسبی است برای این که شاید اون اندازه توانایی مثلا داشته باشه، قیافه مظلومی داشته که بشه واقعا به عنوان کاوهی که اون در اون نقطه باید اتفاق بیفته در مقابل ضحاک. ولی خب متاسفانه این اتفاق نفت دیدیم تو خالی قضیه. الان ولی دیگه ما روی یک شخص خاص نمیخوایم بمونیم، ما کاوه ها میخوایم و همین زبان، زبانی که ضحاک رو بکشه بیرون، زبانی که ضحاک ها رو بسوزونه. ما یه ضحاک هم نداریم، ما هدف فقط خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای وارد میمیره، نفر بعدی رو باید حواسمون باشه، تیمشون رو باید حواسمون باشه. رضاها رو تکثیر بکنیم، متحد همبسته به نام ایران برای ایرانیان، متکثر و همچنین جذب کننده. فدا.
2: آوار بهمن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر سر نظام، افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به ولی مطلقه فقیه از زبان یکی از سرداران،
3: سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن.
2: سخنان چند روز پیش حمید عبازری، مشاور فرمانده کل سپاه در ساری، بادی که خبر از تغییر فصل می‌دهد. تاییدی بر خبر امتناع 600 نیروی بازنشسته سپاه پاسداران به خدمت برای سرکوب معترضان و خبر ریزش در نیروی انتظامی که پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه آمده بود. این فرمانده سپاه از سکوت مراجع تقلید درباره خیزش مردم علیه خامنه ای انتقاد کرده.
3: تو اینقدر انقاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادارن، چرا حل نمیدنی؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهین هایی میشه؟
2: سکوتی که از آغاز اعتراض های سراسری و سرکوب معترضین مورد انتقاد هر دو طیف بوده. هواداران خامنه ای از مراجع خواستند که از سرکوب ها حمایت کنند و در مقابل بعضی معترضین میگفتند که چرا مراجع تقلید درباره کشتار مردم در سراسر ایران به ویژه سیستان و بلوچستان سکوت کردند. البته در روزهای اخیر بالاخره سکوت مراجع شکست، نه درباره کشتار مردم بلکه درباره افزایش قیمت دلار. مراجعی که در دیدار قالیباف از دولت انتقاد کردند و خواهان مهار قیمت دلار شدند. مراجعی که بعضیشان دستی بر آتش فساد و رانت دارند و قیمت دلار بر بیزینس رانتیشان تأثیر می‌گذارد. حمید عبازری از شکاف بین مداحان و خامنه‌ای هم خبر می‌دهد کسانی که به زعم او جیبشان پر از پول انقلاب است.
3: تو تا حالا از نون انقلاب خوردی؟ نون نظام اسلامی رو خوردی؟ نون این شهدا رو خوردی؟ آخو تو چرا سکوت کردی؟
2: و به میان آوردن یک ترکیب کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی،

0: این اول دهه 70، اما کم کم بینشان فاصله افتاد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو چهره دیگری بودند که به رهبر نظام پشت کردند. کسی که دلش را به احمدی نژاد خوش کرده بود، او هم به خامنه ای وفا نکرد. در تمام این سالها اما خامنه ای یک نفر را داشت که متخصص سرکوب مخالفان در سطح بالای نظام بود. در سال 78 وقتی جنبش دانشجویی علیه نظام شورید، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با 23 فرمانده دیگر نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و گفت کاسه صبرشان لبریز شده، چون نمیتوانند ببینند دانشجویان علیه خامنه ای شعار میدهند. نامه ای که ترمز خاتمی را کشید. سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی به ابراهیم رئیسی رقیبش که به دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم به جنایت علیه بشریت شده تاخت. و البته به سپاه، حمله هایی که تا بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
1: دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد.
0: تا دیدار فرماندهان سپاه با روحانی که خبر و عکس هایش دوم مرداد ماه همان سال منتشر شد، اما محتوای حرف هایشان نه. دی ماه سال گذشته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان فاش کرد که در آن جلسه قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود که اگر همچنان در مقابل سپاه و خامنه‌ای بایستد آنها تحمل نخواهند کرد. یک سال و نیم بعد محمد جواد ظریف در اسفند ماه سال 97 استعفا کرد در اعتراض به حضور بشار اسد دیکتاتور سوریه در تهران، بدون آنکه او به عنوان وزیر خارجه اطلاع داشته باشد. دیداری که میداندارش قاسم سلیمانی بود. در تمام این سالها هم قاسم سلیمانی به دلیل نزدیکی زیاد با علی خامنه ای هر گونه مخالفت در سپاه پاسداران با سیاست‌های نظام را سرکوب می‌کرد. از طرفی او به نام نیروی قدس سفره‌ای پروپیمان پهن کرده بود که فرماندهان ارشد از آن سود می‌بردند. حالا سومین سالی است که علی خامنه ای تنها مانده و کسی نیست که هر گونه انتقاد و مخالفت با خامنه ای را در سطح مقام‌های عالی رتبه نظام مدیریت کند. کسانی که سالها از خوان نعمت فساد در نظام سود می‌بردند و با مشابهت سازی بین خامنه ای و امام اول شیعیان کلمات محبوب رهبر نظام را آواز می‌کردند،
2: این خواص بی‌بصیرت کیستند؟
0: حالا یا سکوت کردند یا آنطور که سردار حمید عبازری میگوید در مقابل نظام ایستادن.
3: اون کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم بودن.
0: اگر سال 88 احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید، حالا این سردار سپاه خواص و فرماندهانی را که دوروبر خامنه ای را خلوت کردن با این کلمات توصیف میکنن.
3: اینهایی که دیدید این ایام، اینا رو من همیشه میگم اینا گاگودن، هیچی نمیفهمن. حالا یا اینن حد اقل یا دنیا طلبن.
0: کسانی که نمیتوانند خشمشان را از ریزش در عالی‌ترین سطح نظام پنهان کنند، اما باز هم در تلاشند با روایت‌های کودکانه به خامنه این قوت قلب بدهند.
3: آقای ما هرگز دلنگران نیست. شنیدید که گفتن فرمودن که آقا ما از آینده نگرانیم؟ آقا جان ما داریم بریم به قله.
0: فرماندهی که این روزها در مقابل صدای خیزش انقلابی مردم درمانده و دلتنگ سرباز سرکوبگرش از هر زمانی تنهاتر شده. تنهای تنهای تنها. مشتبه پور محسن، لندن.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی را اجرا بکنم. امروز هم عرض کنم که دوشنبه است، 27 از ماه دسامبر. بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هست. معمولا یه شعری میخوانیم در مقدمه. امروز یک قصیده بلند داریم از جناب استاد شفیعی کدکنی. اون چنون تلخ کامی خود رو

0: نشان داده است. این استاد به آخوند که گویی بارها اینا رو از لجن برآورده و در لجن فرو کرده. من باید این قصیده رو بخوانم و شما دقت بفرمایید که چه میزان نفرت و ترسکامی در این قصیده است از جنس آخوند. فکر کنم زبان حال همه مردمه. قوکنامه، قوک یعنی قورباغه، بله اسمش از قوکنامه. خب من میخونم اونجا کلمات مشکلی چیزی هست معنی میکنم و شما شتاب نفرمایید، فقط دقت بفرمایید در ساختار قصیده و بیان. بله: ای قوک ها که موج برآشفته خوابتان، وافکنده در تلاطم شط شتابتان، خوش یافتید این خزه سبز را پناه، روزی دوگر امان بدهد آفتابتان. دم از زلال خضر زنید و مسلم است، که از این لجن کده است همه نان و آبتان. بیشرتر ز جمع شمایان نیافرید ایزد، که آفرید برای عذابتان. کوتاه بین و تنگ نظر گرچه چشم ها، از کاسه خانه جسته برون چون حبابتان. در خاک رنگ خاکی و در سبزه سبز رنگ، رنگ محیط بوده هماره معابتان. از بیخ گوش نعره زنانید و گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتان. از بس مهمل گفتید و مزخرف گفتید گوش خلق کر شد. البته یک قصیده هست از مرحوم مرکوشهر بهار که ایشون هم مثل که یک شب عرض کنم درد سر می کشیده از صدای قورباغه ها و مطلعش این گونه است: بس کن از این مکابره ای قوک جاش های. قصیده خیلی بلندی و خیلی فصیح. بله از بیخ گوش نعره زنانید و گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتان. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید، وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتان. چگور یک ساز آذربایجانی است اونجا که من یادم، چگور و رباب چند جور املا داره. این آقای هنری جورج فارمرز متخصص موسیقی خاورمیانه میگوید، ایرانی ها میگوین رباب، عرب میگوید رباب. و این ساز رباب یا رباب چند گونه است، هم آرشیش هست بله، هم مزرابیش. خب چگور و رباب بله. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید، وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتان. تسبیح ایزد است به پندار عامیان، آن شوم شیون چون نعیب قرابتان. بله. نعیب یعنی سر و صدای کلاغ، غراب هم خودش یعنی کلاغ. بله نعیب غراب یعنی نهره های کلاغ ها، دیدید چقدر قارقار میکنن، به خصوص اگه یک کلاغی چیزی صدمه بهش خورده باشه فران بقیه کلاغ ها رو جمع میکنن جیه و فریاد. و این هنگام قول آمر معروف و در عمل، از هیچ منکری نبود اجتنابتان. بسیار از این نفیر نفسگیرتان گذشت، کو افعی که نهره زند در جوابتان. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و روزی زبال پشه و خون زبابتان. باب الا یه دنیا میدونه که شما در همه عمر خوراکتان بال پشه و خون مگس بوده. زباب یعنی مگس، یعنی منتها درجه نفرت رو نشون داده شبیه اینجا، منتها درجه نفرت رو. به ابیات گوش کنیم معلوم میکند این بیزاری رو از آخوند. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و خون زبابتان، جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامد از شیخ و شابتان. جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامد از شیخ و شابتان. دیگه غیر از جیغ جیغ و حرف مفت و مزخرف از پیر و جوان شما چیزی ما نشنیدیم، فقط جیغ جیغ و از کنم که سر صداهای بوهی بیهوده بود از کار شما. تکرار یک ترانه و یک شوم نوه هست سر تا به سر تمام سطور کتابتان. به به، حالا ما نمیخوام اینجا کتاب رو تفسیر کنیم و تعبیر کنیم، یا خود شما در میابید. تکرار یک ترانه و یک شوم نوه هست سر تا به سر تمام سطور کتابتان، چون است و چون که از دل گندابه قرون ناگه گرفته است تب انقلابتان. و از ژاژ ژنده خنده به خورشید میزند شمع تمام کاسته نیم تابتان. مانا گمان برید که ایزد به فضل خیش کرده است بهر فتح جهان انتخابتان. یا خود زمان و گردش افلاک کرده است بر جمله ممالک مالک رقابتان. ولی ادعایی که آخونده میکنن، گر جمع مادران، این به خیلی فوق‌العاده است، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده این خطا در خطابتان. یه به شما بگیم مادر فلان شده، بله، گر جمع مادران به خطا، و مادر به خطا مفرد دیگه، مادران به خطا جمعه، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. هیچ اشتباهی نکردین در این قضاوت، همه شما مادر به خطا هستید. دیگه از این قلیستر دیگه نمیشد بیتی گفت. گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. نی اصلتان به قاعده نی نسلتان درست، دانسته نیست سلسله انتصابتان. جز این حقیقتی که یکی ابر جادویی آورد و برفشان بر این خاک و آبتان. ابر جادویی پروردتان به نم نم باران خیشتن، تا برگذشت حد نصیب از نصابتان. این آبگیر گند که آبش خور شماست، این آبگیر گند که آبش خور شماست، وینسان بود به کام عیاب و زهابتان. سیلی دمنده بود ز کهسار خشم خلق، کینگونه گشت بستر آرام و خوابتان. تسبیحتان دعای بقای لجنکده است، بادا که این دعا نشود مستجابتان. ای مشت چنگلوک زمینگیر پشخار، شرماور است دعوی اوج عقابتان. گاهی درون خشکی و گاهی درون آب، تا چند از این دو زیستن کامیابتان. چون صبح روشن است که خواهد ز دست رفت فردا عنان دولت پا در رکابتان، چه چندان که آفتاب تموزی شود بدید، این جلوکان سبز نگردد حجابتان. این آبگیر عرصه این جنگ و دارگیر گردد، بخار و سرد هدن در سرابتان. اونگاه دیباد دمانی رسد زرا بفراکند به هر طرفی با شتابتان. و زیال دیباد در افتید و در زمان، بینم خموش و خسته و خرد و خرابتان. وین قوت جامه های چه دستار تازیان، یک یک شبد به گردن نازک تنابتان. وین قوت جامه های نازک، جامه های چو دستار تازیان، یک یک شبد به گردن نازک تنابتان. وان مار را گمارد ایزد که بشکرد، آسودگی طلب تن خوشخورد و خوابتان. بس چشم مار رو به خموشی نهید و مار، باری در این مجاوبه سازد مجاوبتان. نک خوابتان به پهنه مرداب نیمه شب، خوش با تا سحر بدمد آفتابتان. با این همه گزند که دیدیم دلخوشیم، تا بو که خلق در نگرد بی نقابتان. استاد شفیعی کدکنی، قصیده رد و نفی آخوند و ملا، و مرتب گاهی میشنیدیم که بعد دوستا میگفتن آقای شهید شفیعی خیلی ساکت است در باب ملا و آخوند چیزی نگفته است. این همه قصیده غوک‌نامه در جواب اون دوستا. خب اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم و برویم سر موضوع دیگر.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر بر شما هموطنان گرامی، مطلب بعدی که خواستم عرض کنم خدمت شما این است که کارخانه آدم کشی و حبس انداختن فرزندان ایران توسط نمایندگان حسین مظلوم و مظلومیت حسین ادامه دارد به طور روزمره. بله، من قویاً همیشه بر این بودم که اگر حسین پیروز می شد، اون چنان ستمی می کرد و اون چنان قتل عامی می کرد از بنی امیه که شما باورتون نشد. شما نمونه داریم، پدرش که شمشیر در دستش بود، تا زمانی که شمشیر در دستش بود اونقدر آدم کشت که در واقع وقتی میخواست خلیفه بشه مردم روشونو برمیگرد. مظلومیت آقایونم از همون جنس مظلومیت. بله، دوباره عرض کنم که میخونم خدمتتون بازداشت دوباره خانم نرگس محمدی، عکسش پشت سر من ببینید. بله، بعد دو جوان نخبه که در مسابقه، این دو جوان نخبه هستن، عرض کنم که علی یونسی، امیر حسین مرادی، و دو جایزه در نجوم بردن به مسابقات بین‌المللی، گرفتن به زندان انداختن و گفتند که ما قول میدهیم مجازات های سخت برای این دو جوان. آره، اتهامشون چه هست هیچ دانسته نیست. بعد یکی مدال طلای المپیاد نجومه بین‌المللی برده، یکی مدال نقره المپیاد نجومه بین‌المللی برده. این هم از جدیدترین خبر که به دست ما رسید.
2: این الله مدینه نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون، همیشه گفتیم خدا، بعد این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس و ما جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشمه، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیم خدمتتون. یه کسی بگه گفت که پیوتو قرون دونی چه منس نوشته؟ گوه ها والا چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خود کنه، سه صفحه هم زهل ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهر ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه، بله کتاب ترس. باری و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد، سنت شد، یه مقدار آبروریزی هم بود. حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنن و به سر بزنن که بگوین ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان و این تداوم یافت بر صورت تا روزگار ما. و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل موزهگی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره و قدقن کرد. یعنی رضا شاه بدونی که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و این بعد فهم طبیعی داشت و پراگماتیک بود، و معنی کلمه رفسنجانی گفتن پراگماتیکه. آقا رضا شاه در پراگماتیک بوده، گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن قم زن آبروزی اینا، تا اونجا که توانست گوشید. اما بعد دوباره حالا این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود، یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی، یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن. این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کنون دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ. در همه حرکت ها شما رد پای اقتصاد رو میبینید. اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایران رو بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره. مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان، زور و زر. بله، زور و زر. این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود. اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عرض کنم که عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن عرض کنم که هاشم ابن عبدالمطلب، اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه کرده باشم، اینا هم خاندان و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه بنشستن، چون درشون تجار بودن، اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش میکردن، دزدی و سرگردنه. ما ندیدیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای قارت کاروان، هرگز ندیدیم. ازشون خوب بود، اینا فقیر بودن. آره فقیر بودن. بعد یک کسی در این بنی هاشم پیدا شد ادعای پیغمبری کرد. کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه چادر زدن که مکه ابو سفیان چه خبری گرفتنش. عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران من دیدی من خدا بر حق منم رسولشم. گفت قربانت برم ای ابن عم من اولیش قبول کردن که خدا بر حق منم ولی تو رو من قبول ندارن که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی اسم ایشونو کنار اسم خدا باید بیاری وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله شن الله علیه الله محمد رسول الله محمد رسول الله کلامش باید مهر بخوری کنار خدا. ایشون پیدا شده بود من پیغمبرم همونطور که میدونید 13 سالم اونجا زحمت کشیدن کسی مسلمان نشد الا 34 نفر نهایت 60 نفر گزارش دادن نهایت بعدش هم که تشریف بردن مکه. خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینا و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد یه دو جنگ دفاعی بود که اینا هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن مگه بقیهش تهاجمی بودن قافله رو میزدن آدم ربایی میکردن کسی جرأت نمیکرد بینیش از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود جای کشاورزی و بیزنس بود در کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینا از سر کوه میمدن پایین و یه کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه و صداهای انکر و عزم کنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها بچه ها رو چیز قرمز میبندن بغل میکنن این مادر میان دسته اقدم میزن قم زنی و این ها این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکنن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن بنی هاشم بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه هر می شود که ابو سفیان هم مسلمون شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتاد بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه‌هاش که اینا راضی بشن به جهت اینکه یکی از پسران او رو کشته بودن حنظله علی کشته بود عرض می شود که به خسارت مالی فرابان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود حالا مخواستن رازیش کنن شطور و اموال مردم رو بهش می دادن و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی دانن این هم آمدن و معاویه رو عمر می گذارد به در واقع که حاکم چیز باشد همین سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد و معاویه بزرگ یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ است نام کسرا میبرند یعنی انوشیروان در حالی که معاویه اونجاست و در تمام این سالها که عمر چیز بود رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش جار میزد مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن بیرون میکردن از این کارها معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش رو برداشته رفته، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این نپایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده با چه فضاحت، شانس بود کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نبود که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا هم بگیره، احتمالاً میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. ولی در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد، آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمت، خرید، پولی شده تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همه شو ریخت به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروزا قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مضمومه، این که تضاد. رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است، آخوند رافضی فروخ زهمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همین چیزش بود، اگه شغلی داشت به این، در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکن. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق که اونجا پدر تو رو کشتند. این واقعی که اینجا بغل دست من است، پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو، اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه، من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار برای حاضر اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ معاویه، یاداوری است و پارتی از جزی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران، چند نفر بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی رو کشت، یعنی کسان علی رو کشتن، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر وقتی معاویه میخواد بمیده، میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیال راحت باشه، به غیر این چند تن یکی هم میشمره. میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره، کاری به کار تو نخواهد داشت. آره، گفت که این حسین هم به سر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی همین عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره به طوری که طبری و باقری و غیره گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. اینه این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه به قول خودتون تصویر دانشگاه خاطراتی بگید. گفت اون دهنما 10 تا بودیم، اون 10 تا رو هم بیارین تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن، بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی خودش شروع کرد مرد جمع کردن. رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لازم لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریبیم، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخوای همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل، عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونی. طفلی هم با خودش نبود که طفلانه، چه طفل مسلمی، کدام طفل مسلم، طفلش یه آدم که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره. یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفل رو میدونی. حالا رفت اونجا و یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قومخش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه عرب رو جمع کنه، بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت، اول مسلم رو گرفتن سرش رو بریدن پرد کردن توی کوچه دار خلافه، مردم هم گریختن در واقع، و نامه هایی که نوشته بودن که نامه نوشته بودن گریختن. اینا حسین ای که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهم این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه رافتاد آمد، وقت داستان هم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایا رو نگفتن، هرگز نگفتن که ابو بکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته شده عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائل دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش با حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود. ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلا. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد. ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شم رو فرستاد. حالا این یه شم داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک حرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 تا شمر و خولی و یزید از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم. برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاع‌ترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه. بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن یه مردم اسید بردن دیگه، جوانی بود همین حضرت زین العابدین امام چهارم، علی اصغر، علی اصغر اونی که در حسین بودی که دروغا مینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش بگیم تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه. نه اون بچه کوچیکی که بود که در اونجا میگن کشته شد و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گره. اینا این بود فقط رو از کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت. حضرت سکینه هم 5 جوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده. هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستن بچه های ابو طالب قبول بکنن که بچه های ابو سفیان خلیفه باشن، شاه باشن و اینا نباشن. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن حسین همین زن آبادی گرفتن، زید ابن علی ابن حسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین. اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی بن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد. ابو مسلم خراسانی پایین آورد، با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. وگه معاویه کافر بود، این که بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفتم چه کرد، به خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان به مسلمان یک سیلی نزد، در روزگار عمر هم همینطور بوده، در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هرچه آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی، بیرون نیم اینچ هم به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست. اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور و بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چگونه فتح شدن، در این مأموریت ها حسن حسین هم بودند. بله، و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست و در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن. و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعض سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیون در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینا رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزل باش دور ماندند و این سنت نامحمود سینه‌زنی و گریه و زاری این حرف ها مونده.

خب اجازه بدین این قرن بیستم چون خیلی مهم بوده، این آقا رو من به جا نمیارم. هابل، بله بله بله هابل. خب این هابل مربوط میشه به بعد از اینشتین. یعنی شما اگر داشته باشین مثلا آقای مثلا نیل بور یا آقای بکرل یا آقای اینا قبل از ایشون هستن، بله راسل، این آقای برتون راسل همه میشناسیم، راسل فیلسوف ریاضیدان و منطقی. راسل اشکالات منطق رو، منطق ریاضی رو حل کرد با وایت هد، یک کتاب خیلی خیلی عظیم با هم منتشر کردن و ریاضیدان بود، مدتی هم چین رفته بود، یکی از شخصیت‌های مهم و بزرگ قرن بیستم هست، ضمن اینکه هیچ فلسفه خاصی از خودش بنیاد نکرد اما فیلسوف بزرگی شناخته میشه در تجزیه و تحلیل آثار فیلسوفان. فوق‌العاده مرد راسیونالیستی بود، مرد خردگرایی بود و یک اشاراتی هم نسبت به تاریخ ایران و عرب هم داره در کتاب فلسفهش صفحات 340 اون حدود، History of Western Philosophy. مرد سرخ‌طلب و بزرگی بود آقای راسل، در همین گسترش انسانیت و دموکراسی و اینها خیلی کوشید و عمر طولانی هم پیدا کرد. شاگردان مهمی داشته کهشون آقای ویتگنشتاین، فیلسوف معروف، و یک گروه از فیلسوفان اروپا شاگردای آقای برتران راسل هستن. آقای آلبرت اینشتین پیغمبر خیلی اولوالعزم، عرض کنم که بزرگی است آقای آلبرت اینشتین. وقتی ما رسیدیم به قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم ما موضوع رادیواکتیویته رو داریم، آقای بکرل، هنری بکرل. بکرل فرانسوی بود، پدرش و اینا هم تو موضوع فلزات کار میکردن. آقای بکرل متوجه شد که یک تشعشع دائمی از فلز اورانیوم روی صفحه عکاسی تأثیر میکنه، اسمی گذاشت رادیواکتیویته. و بعد نتیجه تحقیقاتش رو داد خانم کوری و آقای کوری. کوری ماری کوری لهستانی بود و با پیر ازدواج کرده بودن، تو آزمایشگاه فیزیک کار میکرد و کوری چند فلز رادیواکتیو کشف کرد به نام خودش هستن، پولونیوم، رادیوم، و با چه رنج و زحمتی با نبود تشکیلات. این یک علم جدید بود که به میدان آمده بود و عرض شد که صحبت ها بر سر این بود که این به چه درد میخورد، به چه درد نمیخورد و اینها، که داستانش خیلی خیلی مفصل هست. و در همین دوره هاست که آقای اینشتین داشته روی تئوریش کار میکرده. آقای آلبرت اینشتین داستان زندگیش خیلی خیلی جالبه. مرد یهودی بود اما اصلا آدم مذهبی نبود، از این خرافات هم اعتقاد نداشت. وقتی هم که فارغ التحصیل شد هیچ شغلی آقای اینشتین گیرش نمیده، حتی تبلیغ داده بود که معلم سرخونه بچه ها بشه، بازم بهش کار نمیدادن. میره بگفتن آقا یک کسی دیگه پیدا کردیم. یه دوستی داشت به نام مایکل آنجلو در همون پلی‌تکنیک زوریخ، برایش شغلی پیدا کرد در پتنت آفیس، یعنی اداره ثبت اختراعات در برن، شهر برن. همونجا که مینشست اونجا و این تشکیلات اختراعات رو ثبت میکرد و اینها، یک مرتبه یک مقاله منتشر کرد در سال 1906، دنیا رو دگرگون کرد. مقاله آقای آلبرت اینشتین، رابطه ماده و انرژی، موضوع مکان و زمان، به طور کل رولوشنری بود. یعنی برابر فیزیک و مکانیک نیوتن، در واقع زمان یک امر یونیورسال هست. یعنی گمان بری بود که زمان ما با زمان مریخ، با زمان اون سنگ سرگردان، با زمان خورشید همه یکی است. فاصله دو نقطه همیشه ثابته. این آقا اومد درست برعکس اینا رو گفت. گفت نه، هر متحرکی زمان خودش رو داره به نسبت حرکت، این نسبیت، نسبیت که میگوین از اینجاست. و این طول هم یکسان نیست. در واقع ما اگه یک مثلا اتوبوس به اندازه سرعت 8 دهم نور حرکت کنه، به اندازه فولکس واگن میشه. از اینجور صحبت ها و پارادوکس برادرز، قضیه پارادوکس برادرز، موضوع این که اگر دو تا برادر دوقلو یکیش در زمین بمونه یکیش حرکت کنه در فضا با سرعت نزدیک به نور، بعد از 10 سال از اون 2 سال عمر گذشت پیر شده، این 10 سال پیر شده، از این حرفا که هیچ کدومش قابل اثبات نبود در آزمایشگاه. و کلی خندیدن، کلی خندیدن به این آقا، مقالهش منتشر کرد اما زندگیش تغییر نکرد، همسری هم داشت.
میگم به جان خودت میگم من یه روزی نوبل میبرم پولش میدم به تو، تو ناراحت نباش، اینقدر یقه ما رو نگی بابت پول. دختر عموشم بود خانمش، خانم ملوا. بعد بین سالهای 1909 تا 1915 روی موضوع جاذبه کار کرد و فضا زمان و شکست نور بر اثر جاذبه و از این جور صحبت ها و در دنیا مشهور شد. نازی ها میگفتن که این ما رو گرفته، در واقع داره مسخره مون میکنه. اینکه نشد فیزیک کسی چیزی نمیفهمه اینا. و زمانی هم که آمده بود اینجا در پرینستون، اون رئیس اونجا آمده بود میگه آقای اینشتین 100 نفر علیه شما کتاب نوشتن. گفت اگه حرفشون حسابی بود یه نفر مینوشت کافی بود، حالا 100 نفر چه باری. بعد فشار آوردن به کمیته نوبل که آقا مگه میشه شما به این آقا جایزه ندین، بعد پشیمون میشین، آبروتون میره. اینا میگفتن که آقا این که کاری نکرده، حالا نوشته چیزایی ولی شو قابل اثبات نیست. اینا بالاخره آمدن کمیته نوبل زیر فشار آقای آلبرت اینشتین جایزه نوبل دادن، نگفتن اصلا اسمی از نسبیت که بزرگترین تئوری انقلابی فیزیک بعد از نیوتن هست نیامد در اون کمیته نوبل. گفتن به خاطر در واقع پدیده فوتوالکتریک که انجام داده بود و در واقع به کوانتوم خیلی خدمت کرده بود جایزه نوبل دادن. و راست گفت، همه شو داد به اون خانم، خانمی که ازش جدا شده بود. البته یک پسر منگول هم داشت، کسی نمیدونه، حالت نیمه دیوانه داشت بیچاره آلبرت اینشتین. باری یکی این بوده که حالا خدمتون توضیح میدم. و یکی هم موضوع کوانتوم، موضوع کوانتوم. این دو تئوری که در واقع دنیا رو دگرگون کرد و ما امروز در اطراف ما پر داستان کوانتوم هست. فیزیک مدرن، از این تلفن ها بگیرید داستان ساتلایت غیر مزالک، اینا هر دو آلمانی هستن. آقای ماکس پلانک دوست اینشتین، پدر بزرگ فیزیک، ایشون هم موضوع کوانتوم رو کشف کرد. کوانتوم یعنی بسته، کوانتا، کوانتا یعنی بسته. در واقع یک مشکلی بود به نام Ultraviolet Catastrophe، یعنی زایعه ماورای بنفش. موضوع این بود که در واقع ما وقتی یک جسم بلک بادی اینها گرم بشه باعث بیشتر انرژی از خود ریلیز کنه، نمی کرد، در یک جایی انرژی کم می شد. اینو بهش می گفتن Ultraviolet Catastrophe. و بعد آقای ماکس پلانک آمد و یک شب کشف کرد که این جهان هستی که ما میبینیم، انرژی که ساطع میشه مثلا از خورشید چیزیه، به صورت بسته بندی هاست، در یک حدی ساطع میشه، نه اینکه به صورت جریان آب بیشتر و بیشتر بشه، نمیشه. و یه فرمول ساده نوشت و علم کوانتوم رو ایشون بنیان گذاری کرد. البته خیلی سر صدا شد. این دوتا تئوری بنیاد فیزیک مدرن هستی که تئوری نسبیت آقای اینشتین. و یک اتفاقی افتاد در سال 1922، یک تیم بزرگ انگلیسی، اینا رفتن به آفریقای جنوبی و داستان از این قرار بود که یک ستاره پشت خورشید هست، در واقع اگه این خورشید باشه یه ستاره اینجا هست، ما زمینی‌ها اینجا هستیم. آقای اینشتین مطابق تئوریش گفت که این نور که داره رد میشه از اینجا، جاذبه نور رو خم میکنه، نور به ما میرسه، ما این رو اینجا میبینیم در حالی که پشت خورشیده، چون انسان مستقیم میبینه دیگه، انسان کج که نمیبینه. گفت این نور میاد اینجا خم میشه، بعد با زاویه 23 و نمیدونم چند درجه این اینجا میبینیم، این خورشید پشت این خورشیده، اینجا نیست. این پیش بینیش بود، اولین چیزی بودی به اثبات رسیده. عرض کنم که یک ستاره شناس مشهور انگلیسی که رفت این اندازه کرد، یکی از مشهورترین تلگرافات تاریخ تلگراف این آقا بوده به همین رویال سوسایتی که اینشتین درست میگه، ما زاویه رو اندازه‌گیری کردیم همون پیشبینی که این آقا کرده. بنابراین اولین چیزی که به اثبات رسید همین داستان بود. بعد رفته رفته ایشون رو جدی گرفتن و بعد موضوع تبدیل ماده به انرژی که ایشون پیشبینی کرده بود که انرژی تولید شده، یعنی بعد از ژول. حالا اینا انقدر تعدادشون زیاد و اختراعات انقدر زیاد بود، آدم مهم، که ما فقط همینجوری گذری داریم عرض میکنم که بزرگاشو میگیم. ژول گفته بود کار انرژی یه چیزه، اینا به هم تبدیل میشن، کما که در فیزیک امروز ما واحد کار انرژیه، که ایشون اومده گفته بود
واحد مس و انرژی یکی هست، یعنی ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، ای برابر است با ام سی اسکوئر. امروز معروف ترین فرمول فیزیک بعد از اف مساوی است با ام ای نیوتن، مشهور ترین الگانت ترین فرمول فیزیک ای مساوی است با ام سی اسکوئر. همه میخندیدن که آقا یعنی چی ای مساوی است با ام سی اسکوئر؟ به دانشجوی سال اول هم میتونه حساب کنه که اگه این آقا راست بگه، انرژی تولید شده برابر است با جرم اون ضرب در سرعت نور به قوه دو. این مقدار وحشتناک چیز میشه، یعنی فرض کنید به اندازه سر کبریت ماده به انرژی تبدیل میشه، یه کادیلاک رو مثلا 6 کیلومتر ببره بالا. میخندیدن مثلا هم چیزی موثر نیست، نمیشه هم چیزی. چند برنده نوبل مسخره میکردن اینشتین رو و که تو کتاباشو مینوشتن، گفتن این چون یهودیه میخواد ما آریایی‌ها رو گیج کنه، این مسخره کرده ما رو گذاشته سر کار. یه همچین چیزی تا ما میرسیم به سال 1938. آقای دکتر هان و همکارش در همین قیصر ویلهم یه مقدار اورانیوم شکستن بر اثر بمبارمان و اورانیوم شکست انرژی ریلیز کرد. این دومی چیز بوده از تئوری این آقا که بعد اینا منجر شد به هر سبت که شکستن اورانیوم، ساختن نیروهای اتمی و ساختن بمب اتمی و از اینجور داستان ها. مقصود این که بزرگترینه تئوری های فیزیک بعد از گالیله و نیوتن اینها توسط آقای آلبرت اینشتین و ماکس پلانک بنیانگذار کوانتوم و بعد فیزیک مدرن که آغاز شد، یک باب جدیدی بر علم بود. ده ها جایزه نوبل داده شده تا به امروز. ما یک دانشمند داریم به نام ماکس بورن. ماکس بورن یهودی بود و با آیزنبرگ در امر کوانتوم همکاری میکرد. خود آقای ماکس بورن یه سخنرانی کرده درست چند ماه قبل از اینکه آقای پلانک کشف کوانتوم بکنه، گفته است اون چه علم فیزیک نامیده میشه بعد تمام شده، دیگر چیزی نمانده باقی. که یک مرتبه این علم کوانتوم در جدید رو باز کرد و هر شبت که شگفتی ها واقعا چند کنفرانس بزرگ شد بین این دانشمندان. آقای ورنر هایزنبرگ، هایزنبرگ مشهور از خدا رو فرستاده مرخصی. اجازه بدین که توضیح بدم چرا. هایزنبرگ آلمانی، شاگرد سامرفلد هست. سامرفلد بزرگترین معلم فیزیک بوده علل اطلاق، 18 بار کاندید نوبل شده ولی بهش ندادن. سامرفلد 4 تا از شاگردانش جایزه نوبل گرفتن، ولفگانگ پالی، ورنر هایزنبرگ و 2 نفر دیگه. اینا کشفیات مهم کردن. باری ایشون در سن 22 سالگی دکترا فیزیک گرفت، میرفت پیش استادش نیل بور. نیل بور اگه عکسشو دارین نشون بدین، اگه ندارین بعد نشون بدین. بور هم یکی از نوادر روزگار بود در روزگار خودش. هرچی ما در باب ساختمان اتم اینها در کتاب میخونیم بخش عمدهش مربوط به بور است. ایشون در منزل نیل بور در سوئد که بود یک پدیده کشف کرد و اون که اصطلاحا ما بهش میگوییم که پدیده عدم قطعیت، uncertainty principle، که گفت در یک جسم متحرک رو ما نمیتوانیم به دقت مومنتومش رو، هم زمانش، جاش، مکانش رو، هم میزان مومنتومش رو بتونیم حساب کنیم. نمیشه هم چیزی. یک فاکتوری برای اشتباه فاصله هست، فرمولش هم نوشت، که البته خود آقای آلبرت اینشتین خیلی مخالف این داستان بود. بعد ریاضیاتش هم به نام ماتریکس با آقای ماکس بور چیز رسوندن، ولی آقای اینشتین مخالفت میگه. تا آخر امروزی هم که مرده بود اینشتین توی بیمارستان یه مش ریاضی نوشته بود که با کوانتوم مخالفت میکرد. میگفت که تجربه میگوید که طبیعت از تجربه ما مستقل هست. این که ما نمیتونیم حساب بکنیم و اشتباه میکنیم به طبیعت ربطی نداره. اونها هم برابر یک تئوری که آقای ماخ آورده بود و اون این که اگر ما نتوانیم پدیده ای رو تحت ضوابطی آزمون بکنیم علم به حساب نمیاد. ما اون چیز رو علم می نامیم که بتوانیم در بابش تحقیق کنیم. این است که این عدم قطعیت که آقای هایزنبرگ آورد خیلی مشکلات رو حل کرد و اون راست می گفت و البته آقای اینشتین اشتباه می کرد. همه عمر پربار اینشتین صرف این شد که بگه که ایشون اشتباه میکنه، آخرش هم نتونست. اما وقتی اینشتین نتوانه ثابت کنه اشتباه میکنه، پس کسی دیگه هم نمیتونه. این فایده رو فقط داشته، چون اینشتین از سن 25 سالگی به بعد هیچ گونه تولید علمی دیگه نداشته، همه کاراش همون در سن 17-16 سالگی انجام شده. بقیه عمرش بیهوده صرف شد، کار مهمی نکرد آقای ورنر هایزنبرگ. و هر سبت که در روزگار جنگ دوم
خیلی از دانشمندان آلمانی که یهودی بودن آمدند برای آمریکاییان بمب ساختن و اینها، بعد اینها رو دانشمند آلمانی رو دستگیر کردن، انگلیس‌ها و اینها آوردن در کمبریج، داستانش خیلی شیرین و ضبط صوت گذاشتن و اینها.

اینجا اولین بمب هیدروژنی آمریکا رو ساختن و خیلی خاطرات جذاب و جالبی رو آقای تلر از روزگار شاگردیش در خدمت آقای هایزنبرگ تعریف می‌کرده که من همینا رو اون زمان مطالعه می‌کردم، کتاب از آتن تا هیروشیما می‌نوشتم، خیلی دوست داشتم این چیزا رو. میگه به من گفته بود که راجع به این هیدروژن تو تحقیق کن، هسته هیدروژن و اون الکترونی که داره. میگه من 2 سال کار می‌کردم با این، هایزنبرگ بالا می‌خوابید منم پایین با این دستگاه‌های تایپ کی میومد و میزد و برمیگشت، یادتون هست، تق تق می‌کردم اینا. بیرو دو منشم گفت هنوز داری کار میکنی؟ بعدش نگاه کرد و گفت که برای دکترا کافیه تعطیل کن. گفت من نمیدونم این سر و صدای این باعث به من دکترا بده خوابش نمیبرد یا واقعا من حقم بود. خلاصه یعنی شوخی زیاد داره. اصل قدم عدم قطعیت به لحاظ فلسفی تاثیرش فوق العاده بوده، یعنی که برابر قانون نیوتن ما میتوانیم احوال امروز سیستم رو اگه داشته باشیم، حالا راجع به هابل هم عرض میکنم اهمیتش چی بوده، میتوانیم آیندهش رو پیش بینی بکنیم. اما این عدم قطعیت هایزنبرگ میگه که هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته و سیستم به یه چیز دیگه تبدیل بشه. این به لحاظ مذهبی هم بر روی ذهن اروپاییان خیلی تأثیر داشت، به جهت اینکه تا روزگار هایزنبرگ تنها چیزی که دست خدا مانده بود سرنوشت گیتی بود دیگه، یعنی اون داستان عرض کنم خلقتش که غلط در آمد، آدم و حواش و پیغمبرش دروغو در آمده بودن و مانده بود سرنوشت گیتی، یعنی پایان گیتی در دست خداست. عرض میکنم که هایزنبرگ ثابت کرد که چنین نیست، هر لحظه ممکنه اتفاقات عجیب و غریب جدید بیفته. این است که وقتی معرفیش میکردن میگفت این هم آغاز خدا رو فرستاد مرخصی. بله، مرد بسیار روشنی بود و بعد از جنگ هم خیلی خدمت کرد به فیزیک آلمان، نظریه پرداز بود، پرکتیشنر نبود. کما اینکه در امتحان دکتراش هم یک دستگاه دو تا استاد امتحانش میکردن، یکی سامرفلد یه استاد دیگه، یه دستگاه اصلا نشناخت که این چی هست، بهش اف داد و اینها، بعد روی هم بهش سی دادن بالاخره. اما تئوریش فوق‌العاده بود. در واقع ایشون ریاضی فیزیکدان بود، یک نابغه تمام عیار آقای ورنر هایزنبرگ. و بعد هابل رو نشون بدین تا عرض کنم هابل اهمیتش چی هست. آقای آلبرت اینشتین یه روز خودش علیه خودش اقدام کرد، یعنی در این تئوریایی که پرداخته بود نگاه کرد، دید دنیا در حال بزرگ شدنه، ولی نگاه کرد به آسمونا، گفت که دنیا چطور در حال مرد حسابی، و یه فاکتوری رو وارد فرمولاش کرد که اون نگه داشته و منتشر کرد. بعد آقای هابل آمد در همین کالیفرنیا اینجا نشون داد که دنیا در حال باز شدنه، یعنی در واقع در اثر پدیده سلاحن رد شیفت میگن، یعنی اگه یک چیزی از ما دور بشه به طرف طیف قرمز که طول موجش بلند انرژیش کمه، اگر که ما نزدیک بشه به طرف طیف بنفش حرکت میکنه. نشون داد که تمام سیاره ها تمام ستاره ها دارن باز از هم دارن دنیا داره فاصله میگیره و اینجا بنیاد بیگ بنگ گذاشته شد. یعنی در واقع فاصله میگیره معنیش این است که اگر ما فرض کنیم یه بادکنک داشته باشیم، این کهکشان ها مثل نقطه های مختلف رو این بادکنک ما در این بدمیم، یه توپ داره بزرگتر میشه و فاصله کهکشان ها بیشتر میشه. معنیش این هست که دنیا که تا اینجا رسیده، اگر ما زمان رو برگردونیم به عقب به یک نقطه میرسیم و اونجا از اونجا یک بنگ بزرگ و انفجار بزرگ این دنیا رو به وجود آورده. آقای اینشتین دید که خودش علیه خودش اشتباه کرده، اون فاکتور رو برداشت. یک عکس یادگاری هم با آقای هابل در همین رصدخانه پالومار هست، یک جایی هست یادم نیست کجا بود، آمدن دیدارم کردن و معلوم شد که عرض کنم که دنیا در حال گسترشه، معلوم است تا کجا داره میره. و این هم از پیامدهای پیشبینی‌های آقای آلبرت اینشتین بود. و آقای هابل هم نامش در تاریخ به عنوان به خاطر این کشف بزرگ جاوید ماند. ستاره شناسا فکر میکردن این همین یک کهکشان است که هست، همین یک کهکشان راه شیری هست، میلکی وی. بعد معلوم شد که میلیاردها میلیارد این تشکیلات کار یه خدا و دو خدا نیست، خیلی خیلی گسترده تر از این حرفا هست. بله آقای هابل. عکس دیگه داره نشون بدین؟ این آخرین عکس بود که خدمتتون نشون دادیم، در خدمتتون هستم. ساعت چند آقای احمد؟

0: بله، این پیغمبران عصر جدید در واقع اون چه ما امروز از مدنیت میبینیم و گسترش علوم و فنون، حالا علم پزشکی خودش یک داستان مفصلی است، کشفیات مهم مثل گردش خون و از کنم سایر مسائل، کشف هایی که در علم پزشکی شد کمک کرد مثل پنیسیلین آقای فلیمینگ و اینا، هم داستانش خیلی مفصلی، ولی اینها همه بر اثر یک چیز شد، بر اثر این شد که ما دست خدا و ما بعد و طبیعه را از زندگی آدم ها کوتاه کرد. عرض کردم ارزش انسان به اندیشه و اندیشه ذات اندیشه کشف و کنکاش و دریافته، این تعطیل شده بود، قرنها تعطیل شده بود. بعد که عرض کنم که اینها رو ما گذاشتیم کنار، ما آدم ها توانستیم کارهای بزرگ انجام بدیم و اینها نمونه هایی بود از آدم هایی که به قوت فکر بدون دخالت خداوند تبارک و تعالی و حضرت حسین و حبیبه به مظاهر و ریش پرخونش و از این حرفا کشف های بزرگ بکنن، به انسان کمک بکنن. معلوم چون که ما آدم ها هیچ کمکی از جای دیگه نمیگیریم، ما باید خودمان به خودمان کمک کنیم و انسان پیش رونده است، فکر رو نمیشه باید حبس کرد یک جا نگه داشت. متاسفانه جامعه ما ایران زمین صد و اندی سال است برای آزادی بیان و برای یک آزادی سیاسی و اقتصادی و حقوق انسان ما داریم زحمت میکشیم، هنوز کنار در واقع روی پله اول ایستادیم. من معتقد هستم اگر فضای آزادی در ایران به وجود بیاد برای بیان و یک سیستم سیاسی سالم، ایران خیلی خیلی سریع با وجود مردمان بسیار بسیار هوشمندی که داره خیلی سریع قدرت بزرگی میشه در جهان از همه نظر. متاسفانه همه کوشش های ما در راه آزادی آواره شده واقعا، اما راهی هم نیست جز آزادی.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
2: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهراً خانه‌ای مخفی از خانه های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده، آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود، شاید هم تیم فنی در تعزیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حذف وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همون شب پس از اون که به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و یدالله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن، پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند یدالله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. یدالله همون شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعید سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعید سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعید سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستند. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن، نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، به ویژه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، نه در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
2: دو موردی که در نخست برنامه گفتین، از همین جا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه. اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناطل خانلری گذاشت. بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خریده شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود، قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والی پور، من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پور والی و والی پور این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار، بچه سیرجونی، خروس بیمحل، مطالبی رو میذاشت. با مجله نگین آقای محمود عنایت داستان شیخ صنعان رو شروع کرد، کتاب ضحاک ماردوش، و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز رو تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشون رو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن، ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتاب‌های پدر هستن. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دست رازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی، آقای مهاجرانی، ایشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علارغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من، که نامه هست سرگشاده به ملت ایران، در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن، کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگه الان صدا رو میشنون بدونن من قد شناستشونم، حکم محافظه من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفتن اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کردیم.
1: کدوم دانشگاه؟
2: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم، اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن. میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانی، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانس تو در همین مملکت تو ریشه بگیری.
1: چه سالی بود حدودا؟
2: من سال 66 وارد دانشکده شدم، 1366. سال 1370 اینا درست ترم آخر اومدن توبیق کتبی دادن و دو سه تا از استادان عزیز ایستادن و همچنین دانشجوهایی که من حتی اسامیشون رو نمیدونستم. همین همکلاسی ها میگفتن ما رفتیم اونجا گفتیم که این خانم داستان تصور میکنن حالا پدر من چه میدونم پزشکه یا نمیدونم یه کاری هست، چادر سرش نمی کنه، نمیدونم این برنامه ها نداره، ولی کسی جرات نداره بهش بگه بالای چشمت ابرو هست یا نمیدونم یه همچین چیز گفتون. از سوالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین اون دوره و این خطرناکه. این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره ایا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین به زنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
1: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
2: نه نه، من لیسانسم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درستو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
1: تشویقین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویی و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
2: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هوا تو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهمی رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
1: همون سال 73؟
2: نه نه، ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت، دستم هم کوتاه، که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هرچی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که 3 کتابخونه در خونه بود، دیدم دستگاه چاپ بابا گذاشته، کامپیوتری هم که گذاشته، کتابا 7 کتابو شروع کرده به با تغییراتی به عنوان عملا شدن این 7 کتاب آخرین نسخه چاپی همراه همون نامه سرگشاده و در کتابخونه اینا رو تایپ کردم همراهش، صفحه بندی شد. خود پدر تا ساعت 1 صبح من بیدار می شدم می دیدم پای این دستگاه ایستاده.
1: هفت کتاب کدوم کتاب بود؟
2: آشوب یادها، بیچاره اسفندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، تهبسات، افسانه ها و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالبه من
1: بازی چون این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
2: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل میشد به هر حال یه تغییراتی تو پیدا میشد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها که اینها اومدن
1: شما فرمودین وقتی که اومدن،
2: بله، در پدر در اون زمستون دوبار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان و
1: زمستون 72.
2: بله بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی، سالی از این مسخره بازی ها داشتن و خوشبختانه ما هر سه تا فرزند، من دو خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر سه تای ما رو تو کتابخونه خواست. گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم. ولی بابا اینه وز و من هم اینه کارم. من اگر ننویسم، حرفمو نزنم، زندگی نخواهد بود برای من. و با اینی که دوستان میدونین همین مصاحبه رو شنیدین، در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه هم مدت الان چند سال گذشته آقای؟
1: خانم سعیدی 34. خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
2: بله، بابا 23 سالش بله بله 1332.
1: بله، این شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینا چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعر. به هر حال من برای کسی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه‌ای در دوره دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند. آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت ببند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تنردم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی. تقمه تن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب و لعنه آید و مردود، زود از کندهش براید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد، کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی، گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قتل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام‌ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم ها اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده. و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحثی نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است. سعیدی سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه، که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد، و دو سطر دیگه دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوی نازنینش ببخشید، از اول میخونم، الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372 سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد، نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای، نوشته از رهبر جمهوری اسلامی، که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است، و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه می دهد که بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعیدی سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
2: و آخرین نامه هم پنجم اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه‌ای دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتاب ها رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دوزن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفته این ممنوع القلم کتاباش اجازه داره؟ اما میان پاراگرافای رو سفید میکنن و آدمی که هیچ وقت مجیز جماعتی رو نمیگه از قبیله باستانی پاریزی ها، محمود طلوعی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه پنج اسفنده، چون پدر در نامه سرگشاده ای شکایت میبره به نام قوه قضاییه این جماعت و این نامه هم خالی از نکات نیست. که روزی که بنده با دیدن صفحه از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حال هوای دیگه ای داشتم. حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
1: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
2: ببینید، روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد. گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد خونه تیمی ریختن. ببینید، دستور و برنامه ها جمعیه و من
1: از 4 جای مختلف، یعنی
2: از 4 گروه مختلف بودن. اون کسی
1: منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
2: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد.
1: احتمالاً نمیدونم اون موقع اداره اماکن بوده، یعنی انتظام، نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
2: اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوان که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود در اون اتاق بست، به اینا گفت من این اتاق گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند. تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. هرچی کتاب دفتر تلفن بود برداشتن. اون دو نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به آقای محسن آرمینی که حالا این روزها میشنویم، البته ایشون تو زندانه، ولی ایشون شغلشون چی بود؟ کمیسیون شکایت مجلس شورای اسلامی. آقای خاتمی صحبتش بود یک گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میر سیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم و خامنه ای رو رفتن.
1: خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدگی بشه، به این پرونده، آیا دنبال این نیستین یا اصلا کسی که فرد مشخص شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟
2: مسلماً آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار عمامه و عباش در اومده با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید دو کلمه صحبت داریم. میتونین عکس العمل پدرشی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم.
1: کی بود؟
2: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
1: بهار 1370 70 یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
2: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. بله. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده.
1: خب ولی
2: شکایتی باشه جواب صریح میگم. ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم، میگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو ایشونو میکنن رئیس جمهور محبوب، از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود، برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود، برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کار رو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی که حالا ایشون فوت کرده آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن، خود همین جماعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن، روز پنجشنبه در روزنامه‌هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
1: اگه 3 روز اینا یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونتون بودن، بعدن آقای سعیدی سیرجانی رو بردن،
2: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن، در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرأت داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست، یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که ما اینجور داریم.
1: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودیم؟
2: بله، تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن.
1: و بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
2: شما اجازه نداشتیم از تلفن خونه استفاده کنیم. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتیم، هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتیم اگر کتی قاضینامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش، بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت، اگه بگی نه پدر اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت، یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته، یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه به در اون موقع، اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد، خب گفتم ناراحتی قلبی رو با نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های ام زیر پل صدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنیم.
1: سپاسگزارم ازتون.
2: خیلی حرف دارم.
1: سایه سعید سیرجانی. عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف‌تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتشو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره ها، افسانه ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری، تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع‌آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزمشاهی و غیره. و شب و روزگار خوش.
2: شب و روز خوش.
3: آوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر تا اون آخوند جزغاله 17-18 ساله بچه طلبه، تا حجت الاسلام و آیت الله و وزیر و وکیل و قوه و همه اینا، دوست در یک صفت همه با هم شریکن، همه با هم میدزدن و بعد سر این دزدی دعواشون میشه مثل صدر اسلام، چون همه برای غارت اومده بودن، سر غارت دعواشون شد. اون میگفت خلیفه منم، اون یکی میگفت خلیفه منم. خلیفه یعنی کسی که بیت المال دستشه. بیت المال جاییست که پولا میره اون تو جمع میشه. اینها درست کپی اونا. دعواها همه سر پوله، سر دزدیه. کی چقدر بدزده، از کجا بدزده. البته دزدی شرعی، نه دزدی مثلا این که بری گرسنت باشه برای این که شکم بچهات سیر کنی بری دوتا نون بدزدی. اون دزدی بده. دزدی میلیاردی خوبه، اسلامیه. اسلام، اسلام اجازه داده این دزدی میلیاردی رو بکنن. خب برای این که این دزدی ادامه داشته باشه و قطع نشه باید چیکار کنن؟ باید پایه های اسلام نو به محمدی رو در بتون آرمه فرو کنند. اسلام اگر یک موی زن جای دیده بشه، اسلام فاتحهش خونده است. این نمازه، ستون دینه. یه باد ستون خراب میکنه میره. چرا؟ الله گفته، الله آسمونی گفته، الله آسمونی گفته برو خانم فروشی بکن، قاچاق فروشی بکن، مال مردم خوری بکن، آدم بکش، همه اینا به گردن من. تو نماینده اللهی. اون یارو زارعی بود، کی بود که 6 زن رو لخت کرد؟ اونم نماینده الله بود. الله بهش گفته بود تو دیگه اگه صبر نداری تا بیای تو حوری خونه من، خودت حوری خونه درست کن. یعنی که حوری خونه شخصی درست کرده بود تو خونش. خیلی از این آخونده حوری خونه دارن. یه وقت فکر بعد در مورد حوری خونه نکن، نا مقدس حوری خونه. اگه اسمشو عوض کنی اون وقت بد میشه. اسمشو حوری خونه میشه الهی. برو یه خونه وا کن، یه 100 تا زنم بذار توش، بگو اینجا حوری خونه الهیه، اون مقدسه. یا آخوند بذار اونجا هر کی میخواد ژتون بگیره بره با یه حوری 10 دقیقه کارشو بکنه برگرده. مقدسه، شرعیه، اسلامیه. خب اونایی که از این حوری خونه ها استفاده می کنن و می برند، اونها باید دشمن ما باشن. راه دیگه ای هم نیست. آخوند به اینا قانع نیست. یه الله وردشته چپونده زیر زمین، اسمش گوشته امام زمان. میگه امام زمان میاد به کمک ما، همه چیز رو نجات میده. این امام زمان خودش از ترس یه خلیفه یه چلغوز مردنی در رفت زیر زمین، حالا میخواد از زیر زمین بیاد بیرون همه ما رو نجات بده. یزدان که گر ما آخرت داشتیم اینقدر فکر میکردیم، اینقدر فکر میکردیم. الان یارو هم میگه به امام زمان توهین نکن. توهین چیه؟ این امام زمان تو یه بچه 5 ساله بوده، یه یارو روغن فروشیه کرده تش تو زیر زمین با تو مغزشا، تو ببعیه هم میگی به این امام زمانی که از ترس خلیفه در رفته رفته توی زیر زمین قراره بیاد همه دنیا رو نجات بده. ای داد بیداد، ای داد بیداد. میگه آقا همه دینا امام زمان داره، اونا مشیا دارن، اونا مسیحا دارن. خب اگه هر کی غلطی کرد منم باید بکنم؟ اگه همه دنیا 4 دست و پا را رفتن گفتم به، منم باید بکنم؟ من نمی کنم. آخونده که صبح میره تای چا هرچی اونجا گیرش میاد میخوره میاد بیرون میگه امام زمونه. تو میخوای باور کنی؟ باور کن، من باور نمی کنم. درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، منو میبخشید، من امروز یه خورده مریضم. مریضیم هم چیز تازه‌ای نیست، همین مریضی که دارم، بعضی روزا میره بالا بعضی روزا میاد پایین. اگر صدام رسانی است، اگر گرفتاری دارم، من رو میبخشید امروز. ولی پیامی دارم برای آقای آرش که چند روز پیش ایمیلش رو خوندم، دوباره ایمیل برای من فرستاده. شما هرچی دلت میخواد خودت میفهمی و بابت همون با من میخوای بحث کنی، من همینجا بحثم با شما قطع میکنم، ایمیل بعدیتم جواب نمیدم. من به کی گفتم زرتشت مصلح دینیه؟ به کی گفتم؟ تو چون دین توی وجودت رفته، به قول خودت طرفدار مجاهدینی، به من مربوطی نیست. شما هر نوع فکری میخوای داشته باشی آزادی، هیچ کسی هم حق نداره به شما بگه چرا اینجوری فکر کنی، چرا اونجوری فکر میکنی. اما اینکه بیای حرف منو تحریف کنی، این کار بدیه، این کار زشتیه. زرتشت با دین، میشنوی، دین کاری نداره. منتها شما چون به طرف دین هستی، هرچی من میگم دینی میشنوی. زرتشت از نظر من یک معلم بود، یک فیلسوف بود، معلم دینی نبود، فیلسوف دینی نبود. از حرفهایی که زد دین درست کردن. باز برو با فرده بگو تو گفتی زرتشت دین داره. یه کسی دیگه یه نامه نوشته بی نام بدون نشونی، نمیدونم رفته از 15 محله اونورتر، معلومه از این آتاشخالای حکومت دینیه، بعد امضا کرده گشتاس به یزدانی. منو با زرتشتی ها بد بکنه. عزیز من، آقای آرش، بنده دیگه جواب ایمیل های شما رو اگه فوش خوار مادرم بهم بدی نمیدم. چون من سر کار بذار، یعنی نمیتونی سر کار منو بذاری، حرفی که من میزنم یا میفهمی یا نمیخوای بفهمی، چون من خیلی ساده حرف میزنم. ولی اونایی که خودت استنباط میکنی برمیداری دوباره بر من ایمیل میکنی، به هر تقدیر از ایمیلت سپاسگزارم، ولی دیگه خواهش میکنم قطعش کنم اینجا، چون اگرم قطعش نکنی من دیلیتش میکنم. برنامه‌ای که امروز من براتون تدارک دیدم و میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، این نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه دیگه مونده، به هر صورت وقت داریم الان که 40 دقیقه بیشتر وقت داریم. مسئله اول همین امام زمانی است که میخواد همه رو نجات بده، که خودش رفته تو زیر زمین قایم شده از ترس خلیفه مردنی. مسئله دوم مسئله بت‌سازیه. بتی رو که هر کدوم از ماها ما دوست داریم، ما اگر گاندی بیاد بر ایران حکومت بکنه ما دیکتاتورش میکنیم، چون یه مرتبه بلند میشیم میگیم تو خدایی تو پیغمبری، واسش شعر میخونیم، خیلی کارا میکنیم. ما دنبال فکر کردن نیستیم، ما در جایی به خصوص الان قرار گرفتیم، اصولا بت‌سازیم ولی در جایی قرار گرفتیم که اون مسئله عربی که الغریق و یتشبث و بالحشیش، حشیش منظور این یه پر کاهه، وقتی آدم داره غرق میشه یه پر کاه هم که میبینه میگیرتش میگه شاید نرم زیر آب، هر کسی بیاد هر چی بگه یه عده دنبالش راه میفتن. من نمیگم کار بدی میکنند، ما یه چیز منسجم نداریم. الان من دارم میبینم از هر گوشه‌ای یه گروهی داره بلند میشه که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. خب اعتقاد من اینه که این گروه ها اگر واقعا گروهن با هم دیگه یکی بشن، اما نمیشن. این اعتقاد منه، این خیال منه، اما هم چیزی صورت نمیگیره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم شاخصی نیستن که جذابیت داشته باشن برای اکثریت مردم. لیدر شدن یک چیزی میخواد، یک آنی میخواد، اونی که حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون کسی که میاد اون رو داره، دنبالش میرند. خود مردم هم نمیدونن چرا، ولی یک مرتبه را میفتن میرن. شماها خیلیاتون دنبال دین اسلام هستید، نمیدونید دین اسلام چیه، اصلا نمیشناسیدش، راجبش هیچ تحقیق نکردید. اونی که شماها به عنوان دین اسلام میشناسید اون دین اسلام نیست. یهودیان دنبال دین یهودی هستن، دینی که موسی آورده، اما هیچ وقت نرفتن ببینن موسی کیه. هر وقت هم کتاب بنویسن با احتیاط می نویسند. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در افغانستان، چیزی که برای ما خیلی ساده است، این قرآن رو آقای بختیاری نژاد ترجمه کرده و در لس آنجلس پخش شده. یکی از کسانی که خیلی قرآن رو تبلیغ کرد که بخونین من بودم. حالا ببینید کشور به کشور چقدر فرق میکنه. این خبر از بی بی سیه. 20 سال زندان برای متهمان پرونده قرآن پاک. احمد غوث ظلمی با زیس. این ظلمی مثل اون ظلمایی هستش که سفیر امریکاست، شاید هم همون ظلمایی باشه یا ظلمی باشه، اینجا بشکن ظلمایی. روزنامه نگار و قاری مشتاق احمد روحانی افغان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر کابل اتهام آنان را بدعت و تحریف در قرآن و همچنین چاپ و انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی آن عنوان کرد. میدونین چرا این کاری کرده؟ اون دادگاه، اون آخوند، اینا میبینن اگه این قرآن رو مردم بخونن دیگه اونا رو قبول ندارن، جلوی اولی رو میگیرن، دیگه کسی نره به دنبال خوندن قرآن و بفهمه تو قرآن چی نوشته. قرآن رو بعد عربی خوند و نفهمید. وقتی میگم دین رو نمیشناسی اینه، وقتی میگم من مسلمونم، ما نمیدونی مسلمونی چیه. آقای ظلمای تابستان سال گذشته این کتاب را زیر عنوان قرآن پاک در کابل چاپ و منتشر کرد و دادگاه بدوی هم او را به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم ساخت. آقای مشتاق امام جماعت مسجد تمیم انصار کابل هم به دلیل اینکه خارج از صلاحیت خود مجوز چاپ و انتشار این کتاب را به آقای ظلمای داده است، او هم به 20 سال زندان محکوم شد. عبدالسلام قاضی زاده قاضی دادگاه امنیت عامه کابل با اشاره به جمله از آقای ظلمای در مقدمه کتاب قرآن پاک که در آن آمده در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری یعنی زبان فارسی به دسترس ما قرار گرفت. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. اشاره کرد و گفت که او به طور غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده، که وقتی گفت این قرآن به دستم رسید فکر کردم که این رو از طرف ملائکه دارن هدیه میدن به ما، انقدر خوشحال شدم. قاضی همچنین گفت که آقای ظلمای در این جمله خاتمیت پیامبر اسلام را نیز انکار کرده است، یعنی گفته بعد از این که محمد از دنیا رفت و گفت من خاتم النبیینم، یه کسی دیگه اومده قرآن فارسی رو به دست این آقا داده و این آقا فکر کرده فرشته ها این کار کردن. اینو تو مقدمه قرآن نوشته، توی ترجمه قرآن دست نداشته. آقای قاضی زاده رأی دادگاه ابتدایی را در مورد آقای ظلمای و آقای مشتاق مبتنی بر محکومیت هر یک از آنان به 20 سال زندان تأیید کرد. آقای ظلمای حکم دادگاه را کاملا غیرعادلانه خواند و به آن اعتراض کرد. او گفت مسئولیت، خوب گوش بدید، متن ترجمه قرآن پاک به دوش من نیست. تأکید کرد او تنها یک مقدمه برای این کتاب نوشته است. او گفت اگر این حسن نیت ما چاپ و انتشار کتاب سهو و تخلف قلمداد شده است ما معذرت خواستیم. کلمه شهادت را هم گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ما مسلمان بوده هستیم و خواهیم بود، همه اینا رو میگه. ولی اون قاضی پفیوز بی همه چیز برای اینکه بدعت نشه مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته، پدر اولیه رو در میاره دیگه کسی نتونه. منتها اینقدر علاقه که نمیدونه با این کار مردم میرن یواشکی این قرآن رو تهیه میکنن. اینقدر خره اون قاضی. آقای غوث اون پیش نمازی که اجازه داده همچنین پذیرفت که به دلیل چاپ این کتاب اشتباه کرده و چند بار تقاضای بخشش کرده، اما این درخواست او مورد توجه قرار نگرفته است. گفته می شود، اینو این جالبه، مترجم اصلی این کتاب فردی به نام بختیاری نژاد است. قدرت الله بختیاری نژاد این کتاب رو ترجمه کرده. شماها راحت میتونین بخونین، تو افغانستان 20 سال زندان داره خوندنش، که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد. قاضی دادگاه همچنین گفت حکم دادگاه نهایی نیست و متهمان میتوانند فرجام‌خواهی کنند. هیئت قضایی دادگاه همچنین محمد حاتف نوری، مسئول چاپخانه نوری را هم به اتهام چاپ کتاب قرآن پاک برای 15 ماه زندان محکوم کرد. آقای نوری از سوی دادگاه ابتدایی برای 5 سال محکوم به زندان شده بود. فله دیگه، آخوند براش فرق نمی کنی، یارو رفت زندان، مرد، زن بچهش بدبخت شدن، هیچی حرفا نیست. یه خانومی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی شما از کجا میدونی که حضرت رسول نشسته بود گردن 700 نفر زدن؟ از حداقل 7 تا تاریخ اصلی. اون تاریخ ها رو کی نوشته؟ از کجا معلومه درسته؟ هیچی درسته، فقط قرآن درسته. شعور تا این اندازه است. اینی که من باور میکنم درسته، هر کی هرچی میگه، تمام کتابای دنیا رو بریزید دور، حکم اسلام هرچی کتاب آتیش بزنید، حکم شریعت مسیحیت هرچی کتاب آتیش بزنید. 6 کتاب تو دنیا درسته، تورات، انجیل، قرآن. اگه از قرآن بپرسی تورات انجیل تحریف شده، اگه از تورات بپرسی همه اینا بی خوده، اگه انجیل از انجیل بپرسی اون اولی که ما نوشتیم درسته، ولی یهودی ها قبول ندارن چون خود اونا میگن که مسیح باید بیاد. همه دعواها سر این یه خدا اومده بین مردم اختلاف انداخته. هر چند وقت یه دفعه هم حواس میکنه یه کتاب بنویسه. دادگاه تجدید نظر وحید قوس و حسیب قوس، برادران احمد قوس ظلمی را نیز به اتهام کوشش برای فرام کردن زمینی فرار آقای ظلمی از کشور به 7 ماه زندان محکوم کردن. برادرهای اونم محکوم کردن. پرونده کتاب قرآن پاک از چند ماه به این سو در دادگاه تجدید نظر کابل بود و درباره آن بیش از این نیز چند بار جلسه قضایی برگزار شده که به نتیجه نرسیده بود. شهریور گذشته پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی علیه آقای ظلمای و آقای مشتاق، شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند و آن را سنگین خواندند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمانی موسوم به ماده 19 از حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان خواستند که در پرونده این متهمان دخالت کنند. احمد قوس ظلمای، روزنامه‌نگار سرشناس افغان و از مجریان شناخته شده رادیو تلویزیون دولتی افغانستان در سالهای 60 خورشیدی است. این کتاب رو یه مقدمه براش نوشته، مقدمه‌اش من نمیدونم کجاست، حتما گفته که بخونید و بفهمید. آخوندهای پوفیوز دیدن اگه کسی قرآن بخونه دکون اونا تخته میشه. اگه قرآن مردم به فارسی بخونند دکون همه آخوندها بسته میشه، راه دوزیشون بسته میشه، راه تسلط به مردمشون بسته میشه. میگن مردم باید اسم دینو بدونن، نه اینکه بفهمن دین چیه، چون اگه بفهمن، ببینید از مادر این کتاب ها که تورات شروع میکنم، اینایی که میگم عقیده خودمه، نمیگم شما هم همین جوری که من فکر میکنم فکر بکنید، ولی مغز من حتی

کن، من هر کی گمراه شد میریزمش تو جهنم. این کار یه اون چیزی که شماها به عنوان خدا، الله، یهوه، پدر، موت، هر چی، این کار یه آدم دیوانه است. بیاید بخونید سفر پیدایش. این سفر پیدایش همش یه حرفاییه که با مغز جور در نمیاد. بعد وقتی بهشون میگی، میگه مال اون روزه، میگه پس تو امروز باش چی کار داری؟ قصه نوح، آقا دروغه، نمیشه. آب 15 گز از قله هیمالیا بالاتر بره. حالا اگه به یارو بگی میگه کوههای اون روز گفته، بابا اون روح هیمالیا بوده، پس خدا عقلش نمیرسیده راجع به هیمالیا. خدا نمیدونسته که چقدر حیوان در دنیا هست که گفته همه اینا رو بگی بذار توی کشتی قده خونه. نمیفهمیده. خب اگه نمیفهمیده پس خدا نیست. مال اون روز، ای بابا، مال اون روز مال امروز نداره. تو قرن 21 هنوز داری با اون اعداد بازی میکنی. ترجمه میکنه اینی که این گفته یعنی موسی به علوم پزشکی وارد بوده، اینی که این گفته به امور کهکشان ها وارد بوده. آقا جان اصل حرف چیه؟ راجع به هر چیزی وارد اگه بود میگفت از نظر بهداشت دستتون رو بشورید که میکروب یا مریض نشید. میکروبم نه، میکروبی که نمیفهمید چیه. میگفت از نظر این که سلامت بمونید دستتون رو بشورید بعد غذا بخورید. یونس رفت تو دهن ماهی، ابراهیم رفت زنشو داد به فرعون، بعد رفت داد به ابی‌ملک. آخه این قصه ها به درد 3000 سال پیش میخورده، به درد امروز نمیخوره. این حرفای دیارو، من حالا این حرفا رو که میزنم، آقا به پیغمبرها توهین نکن. تو اصلا معنی توهین میفهمی چیه؟ توهین یعنی من به تو بگم خواهر و مادر و فلان تو، این توهینه. ولی وقتی میگم این آدم این حرف رو زده، این حرف رو من قبول نمی کنم، هر بچه‌ای میفهمه که این معنیش توهین نیست. ولی تو چون راه دیگه بلد نیستی میخوای من سر کار بذاری. به پیغمبر محمد ابن عبدالله نشست، 700 نفر رو گردن زدن، منم نبودم، تو هم نبودی. اینو رو تاریخ نویسا نوشتن. تاریخ نویسا رو قبول نداری؟ بگو آقا من دوگمم، من هیچی تو این کلم نمیره جز این که محمد نکرده این کار. من میفهمم تو چی میگی، اما اگه با هم بگی با محمد توهین نکن، من هرچی این برام برش نگاه میکنم میبینم محمد رضا شاه پهلوی سوار هواپیما شد رفت اسوان. به محمد رضا شاه توهین نکن. ای بابا سوار شد رفت. علی ماشین گردن زدن بود، به علی توهین نکن. برید بخونید کتابا رو ببینید علی ماشین گردن زدن بود یا نبود. حسین ابن علی از مدینه پاشد اومد کوفه، سرشو ببره. قصه های مختلف واسش نگیم. این اومده بود خلافت بگیره، نتونست، کشته شد. بچه شیرخوره رو آورد اینجوری کرد، گفت آقای هرمله یه تیر بزن به گردن این. در صحرای کوفه تا زانوی اسبش توی خون فرو میرفت، چقدر آدم کشته بود. این دروغا رو من نمیتونم بابا، اینا دروغه.

به امام حسین توهین نکن. آقا جان من با عقلم نمیخونه که یه آدمی انقدر بتونه یه نفری با شمشیر آدم بکشه که زانوی اسبش توی خون باشه، یعنی نیم متر زمین خون باشه در توی یه صحرا نه توی بادیه. منتها تو نمیخوای فکر کنی، نکن. اون وقتی که ریخته بودن سرش بکشنش، 4000 تا یا 10000 تا ملاکه اومد ما کمک کن، گفت نه من اومدم اینجا سرمو ببرم. من میگم این آدم مغزش خراب بوده اگه این حرفا که میگی راسته. بعد این ملاکه ها پر پر پر پر پر پر پر زدن رفتن پیش الله. الله گفت چی شد؟ گفتن حضرت اجازه نداد. گفت نه برین کمک کنین. دوباره پر پر پر پر پر زدن اومدن پایین، حضرت از دنیا رفته بود. الله فقط اون بالا بود، الله این پایین نبود که این ملاکه ها چیزی بهش بگن. بخواد باور کنی باور کن، اما به من نگو که منم باور کنم. من میگم این برای من قابل قبول نیست. به امام حسین توهین نکن. اما معنی توهین چیه؟ معنی توهین میفهمی؟ این گرفتاری رو من دارم ها. تا گیر میکنه میگه توهین نکن. به کی توهین نکنم؟ راجع به چی حرف میزنی؟ شماهایی که به جز کتابهای دینی که پر از قصه های شگفت انگیزه هیچی رو قبول ندارین، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ این همه برنامه مذهبیه، روزه میخونن، نمیدونم سفره میندازن، مسجد میسازن، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا میشینی پای این برنامه؟ چرا اعصاب خودتو خراب میکنی؟ نکنی تو هم دیوونه ای مثل امام حسین؟ به امام حسین توهین نکن. اگر امام حسین موقعی که این همه آدم ریختن سرش بکشنش به ملائکه گفت کمک نکنین، دیوانه بوده، نه مطابق عقل یه آدم معمولی صحبت میکنم نه یه امام. تو میگی صلاح بوده که کشته بشه، پس دیوانه نبوده، صلاح بوده، پس تو دیوانه ای که واسهش گریه میکنی. آخه اینا رو بذار پلو هم دیگه ببین کدومش درسته. خودش اومده با کمال میل مراهم الله هم رد کرده، به ملائکه هم گفته برین من باید اینجا کشته بشم. خب هر کی برای این آدم گریه کنه اون دیوونه است، چون کاری که میخواسته کرده دیگه. گریهش مال چیه؟ غمش مال چیه؟ زنجیرش مال چیه؟

همش حرفای باور نکردنی به من میگن. امام از پشت سرش میبینه، همچی که از پیش روش میبینه. خب اگه هم چیزی هست، امام علی از پشت سر با خنجر زدنش، چش پشتشو چیکار کرده بود؟ قرض داده بود به کسی دیگه که ندید. امام حسن زهر ریختن تو غذاش بهش دادن، علم امامتش یهو اونجا کور شده بود. امام حسین و مردم کوفه نوشتن گفتن پاشو بیا و ما به تو کمک میکنیم بری خلیفه بشی، پولا رو بدن به تو. امام حسین اگه علم امامت داشت میدونست چه اتفاقاتی میفته، اگرم نداشت یادم این بود مثل من و تو رفته بود دنبال خلیفه، مثلا قطب‌زاده و بنی سگ و اینا که اومده بودن دنبال یارو خمینی که اونا یه پخی بشن. امام سجاد همه عمرش مریض بود، با علم امامتم هیچ کاری نتونست بکنه. شماها بهش میگین امام زین العابدین بیمار. میدونی چرا بیماره میگین؟ برای اینکه جزو اونایی که کشته شدن این جلو نیامد، حتما بیمار بوده که جلو نیامده. نمیدونم، من اون نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم نمیدونم. امام باقر کاری به کاری کسی نداشت، سهم امامو گرفت زندگی کرد راحت آسوده. امام صادق هم همین کاری کرد. وقتی هم ابو مسلم بهش گفت بیا تو خلیفه بشو، ما دنبال خلیفه مدیفه نیستیم، همین چه پول میرسه. امام کاظم، امام هفتم، گفتش که من عده‌ای میفرستم به این برون بس سهم امام اونا جمع کنم بیارم به ما بدن. هارون رشید گفت از این کارا نکن، کرد، گرفت کردش تو زندان. علم امامتش هیچ کاری نتونست بسش بکنه، هیچ کاری نتونست بسش بکنه، گوشه زندون مرد. پسرش علی ابن موسی رضا مأمون گفت پاش از مدینه بیا به از سامره بیا به چیز به مشهد، اینجا تو ولیعهد منی. فوری علم امامت نمیفهمید که این کارا رو بکنه، درست مثل یه آدم معمولی پاشد رفت اونجا. کارش که تموم شد مأمون باهاش زهر بهش داد کشتش. آیا علم امامت کجا بوده؟ اگر من قدرتی داشته باشم که کاری بکنم، اول اون کار رو درباره خودم میکنم، بعد درباره کسانی دیگه. ولی تو میری از آدمی که به این سادگی به این حالوگی بلند شده اومده یه جا دیگه یه نفر کشتتش، میگه بیا مثلا قانقاری های من خوب کن. تا حق داری هر کاری ما کنی بکنی، به من مربوط نیست، زندگیته. اما اگر من اونجا در دسترس تو بودم، میگفتی تو هم باید مثل من فکر کنی. به همین دلیل من از تیررس حکومت دینی و آدمهایی که مثل تو مسخ حکومت دینی هستن در رفتم. این در رفتن اگه در مورد حضرت رسول بگیم، میگه به محمد توهین کردی. خب اگه او هجرت کرد، منم هجرت کردم. پس وقتی آدم اینه جونش خط در خطره، در میره دیگه. سعدیا خب به وطن، گرچه حدیثی است غریب، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم.
یه روزی من یادم گفتم که حضرت فرار کرد. اوف، فرار کرد؟ مگه حضرت فرار میکنه؟ نه آقا، حضرت در میره. در کتاب مقدس، کتاب ام الکتاب، داستانهایی داریم از آدم، نوح، یعقوب، ابراهیم، لوط، یونس، یوسف. اینا هیچ کدوم با عقل سلیم جور در نمیاد. تفسیر اگه میخواین بکنید، همون چیزیش که راجب قرآن میگن، اینی که قرآن نوشته تو همین قرآن، تو همین قرآن، تو معنیش نوشته در حوری خونه، یعنی در بهشت. اونجا به تو یه آبی میگن که اون آب سردرد نمیاره و مستم نمیکنه. خب احتیاج نداره بری حوری خونه، اینجا هم آب بخوری سردرد نمیاره، مستم نمیکنه. اما توی این نوشته اونجا شراب بهت میدن. ولی خب مترجم میگه نه خدا میفهمیده نه پیغمبر خدا میفهمیده، من میفهمم. عوضی نوشتن شراب، من مینویسم آب. از هزار سال پیش تا حالا هر کی اومده یه تفسیر نوشته، این آخری هم تفسیر المیزانه، مال یاری که کشتنش، مطهری. میگه که اینی که خدا نوشته، اینی که پیغمبر خدا گفته، اینا همه چربره، معنیش اینیست که من میگم. چون من هم بیشتر از محمد میفهمم، هم بیشتر از الله میفهمم. اونا منظورشون از گفتن کشک دوغ بوده. حالا تو برو تفسیر المیزان رو بخون، برو تفسیر زمخشری، برو هر تفسیری دلت میخواد بخون. شروع تفسیر نویسی پیش عربا شروع شد. چرا؟ عربه قرآن زبون مادریش بود. تو قرن دوم که زور برداشته شد، گفت اینا چی این تو نوشتن؟ منظور چیه؟ این خدا چرا یه خورده بعضی جاها کلش پارسنگ برمیداره؟ من شما رو آفریدم، خودم هم انتخاب کردم که بکنمتون تو جهنم، خب پس با من چی کار داری؟ قرآن چیه؟ چرا پیغمبر فرستدی؟ تفسیر نویسی از اونجا شروع شد. به عربه گفتن قرآن اینی که تو میخونی نیست، محمد و الله و اینا همه عوضی حرف زدن، نمیفهمیدن. اینی که من میگم هست، اینو بخون. الان یارو تو افغانستان جرم بزرگی کرده، کتابی رو برده اونجا معرفی کرده، چون نمیتونسته دونه دونه بخره، که یه دونه گیرو برده، یه مقدمه نوشته، جلدشم من دیدم خیلی قشنگ نوشته قرآن پاک به فارسی، مردم بخونن بفهمن توش چی. شاید هم قصدش این نبوده، گفته راحت تر قرآن رو بتونیم تبلیغ کنیم. ولی اون آخوند پوزمولو که بی پدر و مادر، که دیده دکونش داره تخته میشه، چیکار کرده؟ اومده اول گفته قرآن رو جمع کنی، دوم به این گفته بگو غلط کردم، اشهد تو بگو، نمیدونم غلط کردم و بگو، من مؤمنم بگو، من خاتم و نبی نیستم بگو، همه اینا رو بگو، همه اینا رو که گفتی بعد برو زندان. مسئله دینیه. زمانهای قدیم، زمان حضرت موسی که دستورات دینیه، اون وقت زندان نمیدونستن چیه.
میگه اگه تو به یه نفر بدهکاری باید بری براش کار کنی، بدهکاری پولشو نداری بدی، باید بری براش کار کنی، یه مدتی براش کار کنی بعد آزادت میکنه، میشه غلام اون. یا دستورات غلام و بردهی که زر خرید میری میخری، تو همه دینا هست. الله گفته این بنده صاحبش این بنده است، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی که پسرشو فرستاد که اینجا خونش ریخته بشه. ببینید حرف چقدر مسخره است. خدا پسرشو فرستاده رو زمین که پسرشو زجر بدن، شکنجه بدن، خونشو بریزن که این پسر بتونه